0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi odottavansa Iranin vastaavan pian ehdotukseen sodan päättämiseksi. Mediatietojen mukaan Yhdysvallat ja Iran neuvottelevat 14-kohtaisesta yhteisymmärryspöytäkirjasta. Iran on sanonut käyvänsä ehdotusta läpi. Lähes 3000 lääketieteellistä artikkelia sisältää valeviittauksia, paljastaa kansainvälinen tekoälyavusteinen tutkimus. Sen tulokset on julkaistu arvostetussa Lancet-tiedelehdessä. Itä-Suomen yliopisto oli mukana tutkimuksessa, jossa skannattiin 2,5 miljoonaa artikkelia. Valeviittausten kasvu kiihtyi vuoden 2024 puolivälissä, jolloin tekoälypohjaiset kirjoitustyökalut yleistyivät. Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Laura-Maria Peltonen.
1: Tämä ajatus sopii tosi hyvin yhteen sen kanssa, kun nämä suuret kielimallit otettiin laajamittaisen käyttöön. Ja nehän tuli silloin loppuvuonna 2022 ja alkuvuodesta 2023. Ja jos ajattelee käsikirjoituksen jättämistä julkaisuun, ja siinä yleensä tyypillisesti kuluu noin 100-200 päivää, niin tämä tekoälyavusteisesti laaditut artikkelit, ne alkoi sitten näkyä Bloombergissa noin vuoden 2024 puolivälistä alkaen. Ja tämä on juuri semmoinen kuvio, mikä tässä meidän aineistossa näkyy.
0: Vielä lopuksi luontoon. Lintujen suojelu- ja harrastusjärjestö BirdLife Suomi järjestää tänään vuosittaisen lintujen havaitsemiskilpailun. Tornion taistokilpailussa kisaa yli 300 joukkuetta. Kilpailun ajatuksena on tunnistaa lintuja joukkueen ilmoittamasta lintutornista 8 tunnin ajan aamuviidestä eteenpäin. Yleisö voi vierailla kaikissa kilpailun osallistuvissa torneissa.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 3. Seuraavana vuoron saa Pekka Laineen Ihmemaa.
3: Tänään sukeltelemme kaivossa, ei lähteessä, ei valtameressä, jossa riittää syvyyttä. Muistot, onko kova aihe lauluun? No come on, onko kovempaa aihetta olemassakaan? Nostalgiaa, no sitäkin, mutta paljon, paljon, paljon muuta. Iloa, kyyneliä, naurua, kivua, totuuksia, valeita, kirkkautta ja hämärää. Kaikkea mahdollista on taltioitu muistojemme ullakolle. Vai sijaitseeko se kellarissa? Tutkitaan. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Rokkimusiikkia muistolista. Tätähän se on, vai tätäkö se on? No vastaus tietysti tätäkin. Krokotiilirock, Elton Johnia suomeksi, Jussi Raittinen Bernie Taupinin alkuperäistekstin hyvin bonjanneena suomentajana. Ei pahaa sanaa tästä laulusta, mutta olisin kuitenkin sitä mieltä, että muistoistakin, kuten muista järeistä aiheista, voi kirjoittaa eri vakavuuden ja sanoisinko viiltävyyden asteilla. Tämä ei edusta läheskään sitä kirpaisevinta ja syvimmälle uppoavaa osastoa. Ehkä kyseessä kuitenkin aika sellainen perus nostalgiapläjäys, muistelo. Se oli silloin, kun 3 pistettä. Näitä on tehty paljon ja tehdään yhä. Toki tämänkin tekstin asetelmassa voi halutessaan kuulla ei niin kepeän puolen. 2 ihmistä muistoissa, kertoja ja Pave. Pave jatkaa elämäänsä, menee eteenpäin, kertoja ei samalla tapaa kykene. Muisto, eli tämä krokotiilirock pitää vankinaan. Sävysäätö, potikan nuoli osoittaa kuitenkin aika kepeään suuntaan. Ihan saman yleisotsikon alla voi kirjoitella hyvin moneen suuntaan. Kaipuuta, ajatuksiin vajoamista on monen sorttista. Kun nykyhetki ja mennyt törmää, miten se tapahtuu? Lempeä hymy huulilla vai kyyneleet poskilla? Tai jos oikein hyvin onnistuu, sekä että. Adele, näytä meille temppu ja miten se tehdään.

0: us just like a song when we were young.
1: Aikamoinen moukari balladiksi. Näitä itsestäänselvyyksiä on silleen jännä lausua ääneen. Beatles oli kova bändi. Tai Adele on aika kova laulaja. Hän osaa tämän lajin. Kun patetiaa ei pelkää ja sitä osaa annostella taiten, ja äänivarat ja tulkintataidot tällä tasolla ollaan erittäin vahvoilla. En tiedä teistä, mutta meikälle tulee tästä fiiliksestä selvästi mieleen juurikin Elton John. Aivan selkeästi pianolla sävelletty kappale. Isolla kädellä moukaroidaan perussointuja ja suurella sydämellä. Ne vielä pensselillä maalaillaan. Tämän aistia kuulee heti. Huvittava knoppitieto tuli tästä biisistä vastaan. Adelen lauluntekijän parina tässä vuonna 2015 ilmestyneessä voimanmuistossa kanadalainen Tobias Jesso, muusikko lauluntekijä, joka on tehnyt musaa monien nimityyppien kanssa. Muun muassa Harry Styles on ollut pusaamassa kaverin kanssa. No tällä Tobiaksella sattuu olemaan aikamoinen perintökapistus soittimeksi hallussaan. Nimittäin modernin taidemusiikin jätteihin kuuluvan Philip Glassin vanha piano. Eli 1900-luvun jälkimmäisen puoliskon merkittävimpiin säveltäjiin kuuluvan minimalistin vanhalla flyygelillä Tobias on liplatellut tunteikkaita popsointuja ilmoille. Niiden päälle Adele on kajauttanut melodian ja muistojen kivuliaasta ihanuudesta lyriikat. Eltonilla ja Bernie Taupinilla tässä tapauksessa aika suora yhteys Adeleen sikälikin, että vaikka Bernie Taupin on kirjoittanut myös taitavia tarinallisia lauluja, Krokotiilirokkia ja When We Were Youngia ei ehkä voi pitää suurina tarinankerronnan merkkipaaluina. Enemmän niissä on kyse tunnelman suoran tunteen aika suoraviivaisesta paketoinnista ja välittämisestä. Muistoista ei todellakaan ole pakko kirjoittaa yhtä suoraviivaisesti, tietenkään. Eiväthän muistijäljet meissä ole useinkaan mitenkään selkeitä merkitykseltään. Muistat jotakin juuri nyt. Mitä se tarkoittaa? Sen kun tietäisi. Niin ja sitä paitsi, onko muisto edes totta? Tapahtuiko tämä?

No, tapahtuihan se. Mutta miten tarkkaan ottaen homma eteni? Jos suomalaisista lauluntekijöistä ja musiikillisista tarinankertojista pitäisi valita yksi todellinen muistojen ja muistitematiikan erikoisseppä ja superluova hyödyntäjä, eiköhän se olisi J. J. Karjalaisen Electric Sauna-yhtyeen tuolla esittämä Verinen mies-kappale, yksi monista miehen lauluista, joissa lähtökohtana on lapsuudessa mieleen piirtynyt kuva, näky. 6-vuotiaana uimarannalla Helsingin Marjaniemessä, kova tohina ja polskinta käynnissä. Sitten kaikki pysähtyy, kun läheisestä saaresta soutaa vene, jossa pahasti loukkaantunut valtoimenaan verta vuotava mies. Mitä oikein on tapahtunut? Tässä kohti J. asettuu niiden kirjailijoiden, elokuvaohjaajien ja muiden tarinankertojien seuraan, joille muistot ovat oman luovuuden polttoainetta. Muistolla on tietyt rajat. Se kattaa jonkun tapahtumasarjan ja hetken, on reunoiltaan harsoinen ja hattarainen. Muisto on alku. Sitten alkaa kuvittelemisen, eläytymisen ja keksimisen vaihe. Ja sitten piirtyy esiin kokonainen tarina. Ja sen jälkeen alkaa yleisön osuus. Minäkin olin siellä. Mun isä oli siellä ja se kertoi tästä. Yhden lapsen muistosta piirtyy kollektiivinen jaettu kokemus, joka on sekä todellinen että fiktiivinen. Ja tämä on todella mielenkiintoinen kuvio. Jos story kerrotaan hyvin ja taiten, ne niin sanotusti keksitytkin osat saavat aikaan voimakkaan reaktion. Joo, mä muistan ton, mutta eihän se oikeasti, ei kun joo, mä muistan sen.

Muistissa ja sitä kautta muistoissa on yksi erityisen kietova ja mystinen piirre. Jollekin asioista oikeasti perillä olevalle tutkijalle asiassa ei ehkä ole yhtä paljon mitään salaperäistä, mutta ihan näin subjektiivisesti maallikkopohjalta, kun asiaa pähkäilee, eli havainnoi vaikkapa oman pääkoppansa toimintaa, tulee miettineeksi. Miten ihmeessä tämä yläkerran ullakko on oikein järjestetty? Miten se toimii? Välillä tuntuu, ettei sitä järjestystä ole lainkaan. Muisti valikoi, on sattumanvarainen, ihan random hommaa. Välillä tuntuu siltä. Kadoksissa on paljon, todella tärkeätäkin asiaa. Sitten on pelottavan tarkkaa valokuvamaista dokumentaatiota ihmeellisistä jutuista. Eikä niihinkään löydy oikein mitään logiikkaa välttämättä. Esimerkiksi siten, että kaikki hiljan tapahtunut huuhtoutuu pois ja kaukaiset asiat kristallin kirkkaana mielessä, niin kuin aina. Itselläni ei ainakaan mene näin. Voin muistaa vaikkapa teiniästä jonkin asian omituisella tarkkuudella. Jalassa oli sellaiset sukat, suussa sellainen maku, polvessa farkuissa reikä. Tuolin pinta tuntui tahmealta ja kuulokkeessa soi se kappale, jonka alussa siinä levyssä oli naarmu ja se ärsytti ja vastaavia yksityiskohtia, niitä on loputtomasti. Miksi musiikki? Onko vaan niin, että itselleen tärkeän ja emootioihin uppoavan muistaa? Jos olisin lintuharrastaja, muistaisin elävästi kottaraisen lähipusikossa. Mutta pointti on se, että siitä ympäriltä, ajallisesti samoilta huudeilta, ei välttämättä muista yhtään mitään. Tunnen toki erilaisiakin muistajia, sellaisia, jotka muistavat lähes kaiken. Se on hurjaa, vaikuttavaa. Työkavereina on ollut sellaisia hahmoja, terveiset Similän Jussille sinne Andalusiaan, ja työn puolesta on tullut tutuksi myös alan järkäleitä, jotka ovat todellisia tai olivat todellisia muistihirmuja. Veksi Salmi, käsittämätön varasto asiaa päässä. Mutta tuo Samuli Putron Kuvat meistä kaikista on muista lauluna niin osuva, koska siinä on jokin tietty kadonnut tapahtumasarja tullut kirkkaaksi eletyn elämän usvan läpi. Yhtäkkiä kaikki näkyy, kilon hauki ja pissat housussa. Juuri näin minäkin muistan, tai siis ei ihan tarkasti ottaen näin, mutta samassa hengessä. Eri aika ja eri paikka, mutta efekti aivan sama.

taas temppu ja miten se tehdään. Pirullisen houkutteleva, mutta vaarallinen tarinarakenne. Muista kaukaa ja mitä meistä sitten tuli. Vaarallinen suonsilmäke, jos taidot ei ihan riitä. Biisin teon klassinen haaste, koko elämä muutamassa minuutissa. Mitä kuuluu Marja-Leena? Tarvitaan yksityiskohtia, kuten Beatles ja George Harrison. Niiden kautta kuvat heräävät eloon. Sitten tarvitaan yleisempi havainto tai ainakin vahva häivähdys sellaisesta. Tarina nousee samastuttavalle tasolle. Josta osasi ja Heikki Salo aivan ehdottomasti osaa. Rahastavaa kamaa. Ei ole pakko olla, mutta kyllähän traagisen ja koomisen säviä taitavasti yhdistelevä raastaminen on rautaa. Ootko muistanut, Iiris? Sahanpuruja, kiljua ja ilmaiskahvijono pankissa. Eli konkretia. Suuret unelmat, jotka haihtuivat johonkin. Mihin? Sen kun tietäisi. Miljoona sade. Mestarishommaa.

Susan Vegan Tom's Diner kuuluu niin sanottuihin puhkiselitettyihin lauluihin. Tai eihän ansiokasta taideteosta saa selittämällä puhki oikeasti, vaikka kuinka pälvättäisi. Mutta tästä ohi kiitävien arkisten havaintojen taidokkaasta ja hyvin kompaktista paketoinnista on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Tavallaanhan tämä teksti ei nähdäkseni ole laulu muistoista noin niin kuin ilmeisimmällä tavalla. Susan Vegan perkistetty ja samalla runsas pysäytyskuvien sarja, joka kestää muuten nippanoppa pari minuuttia. Se on otos elämän virrasta, kuvaa sivullisen tarkkailijan roolia ja hänen kokemustaan. Mutta se, mikä tässä on todella olennaiseen osuvaa, on se tapa, jolla havainnoijan omat kokemukset ja muistot sekoittuvat siihen, mitä hän näkee edessään ja ympärilleen. Muistot, muisti, tekee meistä meidät. Vaikuttavat kaikkeen, halusimme tai emme. Voimme torjua niitä, olla ajattelematta, mutta siellä se, sitaateessa, ullakko on. Tähänastinen koettu ja se, mitä siitä on säästynyt muodossa tai toisessa. Tästä vinkkelistä muistoista kirjoittaminen onkin aika iso juttu. Ehkä tähän viittasin ilmaan heittämälläni muistelo-sanalla. Tätä sfääriä voi todellakin lähestyä kepeämmin tai sitten vähän raskaammin. Raskaammin siten, että se tuntuu myös raskalta ja rajulta, mennään kipua ja pimeätä kohti. Tai tätä raskaampaa taajuutta voi lähestyä pelkäämättä ja sitten palataan tähän hetkeen olo keventyneenä ja valoa katseessa.

Siteeraan nyt Heikki Salua. Tekstikatkelma edellä soineesta Ootko muistanut Iiris-kappaleesta. Lainan mitta, yksi sana, se kuuluu näin. Wow. Emmylou Harris lauloi, Steve Earle oli kirjoittanut kappaleen Goodbye. Useinhan se on juuri näin, että kova kipale rakentaa sekä vangitsevan maailman, piirtää maiseman ja sitten koko höskä kiteytetään yhteen virkkeeseen tai lauseeseen. Country-perinteessä tämä tehokeino on melkeinpä vaatimus. Pitää olla iskevä tyrmäyslause, joka on aika usein kappaleen nimi. Se voi mennä näppäröinnin puolelle, jos laulun sävyssä on huumoria vähän enempi. Meidän iskelmässäkin tämä perinne elää. Parhaimmillaan ihan mahtavaa. Ans kattoo nyt, mitä tämä on. Onko tämä sitä vaikka tätä vai ei mitään. Mutta sitten kun mennään raastin laulujen puolelle, avainvirkkeellä voi oikeasti pamauttaa ilmat pihalle. Silleen hyvässä mielessä ja sanoa paljon lyhyessä ajassa. Elämässä on voinut olla niin paljon kaikkia sumua, sähköhäiriötä ja kaaosta, ettei edes tärkeimmät asiat pysy mielessä. Steve Earle varjoi omassa tekstissään ennen summausta tulevaa, sitä rimmaavaa lausetta. Riimi, johon tähdätään, on Goodbye. Se on kappaleen nimi. Somewhere in there, I'm sure I made you cry. But I can't remember if we said goodbye. Tai, was I just off somewhere or just too high? But I can't remember if we said goodbye. Most Novembers I break down and cry.

Why, of course I can't remember if we said goodbye. Eli kaikesta päätellen juuri se ihmissuhde, joka on jäänyt vainoamaan. En edes muista, sanoimmeko koskaan hyvästi. Kova. Ja Emilun lauluesitys, Daniel Lanuaan loihtima äänimaisema. Tähän esitykseen on hyvä päättää tämänkertainen matka muistoihin. Ja nyt laitetaan armoton soitannollinen tykitys käyntiin. Hienon soittajan kunniaksi.

johon oli mahtavaa liekitystä. Vuosi 1970 asialla Ruotsin suuri jazz-rock-proge-ylpeys Made in Sweden pääkalapaikalla Lontoossa levyttämässä. Keulilla upea kitaristi, laulaja, multi-instrumentalisti, säveltäjä. Kaikkia tätä ja vielä enemmän. Jori Joije Wadenius, joka on hiljattain kuollut 80 vuoden iässä. Uutisissa ei ole tarkkaa kuolinpäivää ilmoitettu, mutta tässä huhti-toukokuun taiteessa se on tapahtunut. 4. päivä toukokuuta olisi tullut 81 vuotta täyteen. Jori Joije Wadeniuksen ansioluettelo muusikkona ja musiikkiammattilaisena onkin sitä luokkaa, että toista ihan vastaavaa ei skandinaavisesta popista tai rytmimusiikkihistoriasta löydy. Tukholmassa syntynyt kaveri, joka nousi maineeseen Made in Sweden -yhtyeen nuorena huippulahjakkuutena, teki myös Ruotsissa ollessaan jo paljon studiomuusikon töitä. Soitti Ruotsin eturivin pop- ja jazz-artistien kanssa. On aina tehnyt myös laulelmallisempaa musiikkia trubaduurina, lastenmuusikkona, mutta ehkä se kovin juttu oli ura maailmalla. Wadenius pestettiin Blood, Sweat & Tears -yhtyeen kitaristiksi. Aika kova pesti. Siitä edelleen jenkkeihin ihan raskaimman sarjan kuvioihin. Joije soitti tarunhohtoisen komediaklassikkon Saturday Night Livein live-bändissä vuosia, teki sessiomuusikon töitä. Ja tämä nimilista on sellainen, että tehkää perässä Steely Dan, Aretha Franklin, Diana Ross, Paul Simon, Diane Warwick, Roberta Flack, Donald Fagen, Luther Vandross, eli tältä pohjalta. Upea ura, paljon hienoa musiikkia. Kiitos siitä, Jori Joije Wadenius. Ja tämänkertainen Pekkalainen ihmemaa oli tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Me lopetamme oman osuutemme jylhään progehenkiseen balladinumeroon. Asialla porilainen progressiivisen rockin moderni klassikko Kuusumun profeetta. Musiikkia hienon yhtyeen uudelta albumilta, jonka nimi on Atelofobialainen maalaus. Niinpä tietysti. Myrsky nousee, Pekka Laine sanoo moi moi.

Asuuko muistoissa totuus meistä vai valehtelevatko muistot? Sellainen oli yksi kysymys Pekkalainen Ihmemaan ohjelmassa. Muistojen lauluissa soi rikas ja ristiriitainen maailma. Viimeisenä lauluna kuultiin uutta Kuusumun Profeettaa. Se oli nimeltään Myrsky nousee.

Uusi jakso Pekkalainen ihmemaa ohjelmasarjaan kuullaan Radio Suomessa sunnuntai-aamuna kello 10 jälkeen. Minuutin kuluttua kello on 4. Jalmari Salaterä toimittaa tuota pikaa Yle Uutisia varhaisessa lauantai-aamussa ja sen jälkeen kello 4.02 Radio Suomen varhaisaamun aiheiden pariin.

0: Kaikkiaan 6 hantavirustapausta on vahvistettu 8 epäilystä tapauksesta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. WHO mukaan kaikki tapaukset on vahvistettu laboratoriossa kuuluvan Andes-tyypin hantavirukseen. Järjestö arvioi, että hantavirustapausten aiheuttama maailmanlaajuinen uhka väestölle on matala. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaista matkustajaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin. Sekä kokoomuksen puoluevaltuuston kevätkokous että perussuomalaisten puoluevaltuuston kokous järjestetään Helsingissä. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Helsingin Viikissä lehmät pääsevät tänään kesälaitumille. Lehmät kirmaavat navetoistaan 11 aikoihin aamupäivällä. Lehmien laitumelle pääsyä seuraamaan saapuvat voivat tutustua myös Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimintaan. Helsingin yliopiston mukaan tapahtumaan osallistuu vuosittain tuhansia kävijöitä. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Pilvisyys lisääntyy etenkin Pohjois-Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18, pohjoisessa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
1: Uutisissa Jalmari Salaterä ja seuraavat uutiset Radio Suomessa tunnin kuluttua.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kun katsoo Ilmatieteen laitoksen sääkartalla, niin voisi sanoa, että ei hassumpaa ollenkaan lainkaan. Pohjoisessa paistaa jo aurinko, siellä lämpötilat ovat pakkasen puolella käsivarressa jopa 6 asteen verran ja Itä-Lapissakin 4 asteen verran. Länsirannikolla ollaan 0, Vaasan korkeudella +3 asteessa ja lounaassa etelässä sellaista 2-3 astetta plussaa. Kivaa säätä päivälle on viikonlopulle ja lauantaille odotettavissa. Liikennetiedote koskee erikoiskuljetusta, joka on liikkeellä kello 03.30 alkaen kello 5.30. Reitillä tie 4 Toivakka Heinola, tie 46 Heinola Jaala Kouvola. Siis erikoiskuljetus on paraikaa liikkeellä kello 03.30 alkaen 2 tunnin ajan 5:30 asti reitillä tie 4 Toivakka Heinola, tie 46 Heinola Jaala Kouvola. Erikoiskuljetus mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3 kappaletta. Kuljetuksen leveys on 9 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Nyt soi Hector yhtenä iltana. Hyvää huomenta.

0: Suomen varhaisaamussa soi suorastaan maaginen laulu vuodelta 1990. Samannimiseltä levyltä Hectorin musiikkia oli yhtenä iltana. Yksi Hectorin musiikin tai taiteen artistiuden sellaisia vähän vähemmälle huomiolle jääneitä asioita on Hectorin musiikissa levyn kansissa esiintyvä tietynlainen järjenvastaisuus tai hienosti sanottuna absurdius. Esimerkiksi yhtenä iltana levyn kannessa istuu tuolissa päätön mies, mutta kun tarkemmin katsoo, niin eihän sillä miehellä edes ole käsiä. Ja seuraava asia, jota ajattelee, että onko siinä pelkästään tyhjä puku, eikä itse asiassa miestä lainkaan.
1: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokiuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niin kuin muistot ja kerrotut kokemukset niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin.
2: Sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen tutustumassa Uskelajokeen Somerolla Häntälän notkossa. Retkiseurannani ovat taiteilijat Ilona Valkonen ja Kati Rapia. He ovat liikkuneet joen varressa viime vuodesta alkaen tutustuen siihen ja jokivarren ihmisten tosi monenlaisiin tarinoihin ja muistoihin joesta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: No mutta oudot, absurdit, ristiriitaiset tai jopa jollain lailla typerät tilanteet. Nehän ovat niitä kaikkein mielenkiintoisimpia. Hectorilta nostetaan nyt esiin vaikka vielä sellainen laulunimi kuin Olen nielaissut kuun. Mitä siihen, että se nyt edes tarkoittaa? On miettimistä. Seuraavaksi mennään Lululain tahtiin.

siinä mentiin komeasti, niin kuin, ja komeasti ja huoletta niin kuin nuoruusvuosina konsanaan. Komiat yhtye ja kappale oli Lululai. Komiat osallistui laululla Uuden musiikin 2026 kilpailuun. Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Ja kohta Queenin Radio Gaga.

17 minuuttia yli 4. Radio Suomi, varhaisaamu, hyvää huomenta. Kappale Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Musiikkia, joka ylistää ihmisen voimaa ja kykyä pärjätä ja tulla toimeen. Ja sitä, kuinka toinen ihminen siinä vieressä auttaa siinä ja yhdessä asiat ovat helpompia. Ylös nostavaa ja nostattavaa musiikkia. Joissain lauluissa on pitkä intro, eli sellainen sisäänmeno kappaleeseen, varsinaiseen ytimeen. Joskus introt ovat niin hienoja ja niin olennaisia osia laulua, että se pitää introa myöten kuunnella ihan kokonaan. Nyt kuullaan Queenin musiikkia yli 40 vuoden takaa, ja jos äskeinen oli kunnianosoitus ihmiselle ja hänen kyvylleen tulla toimeen ja jaksaa, niin seuraavaksi nostetaan esiin Radiohead.

vuosikymmenien yli aikaa kestänyt massiivinen Queen-hitti yli 40 vuoden takaa oli Radio Gaga. Minä menin nuorena poikana vastoin ilman sen suurempia ajatuksia hankkimaan vähän taskurahaa

0: Toukokuisessa aamussa soi Eppu Normaali ja laulu Nyt reppujupiset riimisi rupiset.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:00 puoleen yöhön.

0: sut.
1: Keho muistaa, lauloi Jannika B. Samalla kello kävi yli 16:30 lauantaina 9.5. Minun nimeni on Markus Turunen. Toivotan sinulle oikein hyvää viikonloppua ja huomenta. Putinilla on otsaa, kun Venäjä on toivonut tulitaukoa järjestääkseen tänään Moskovassa voitonpäivän paraatin. Ukrainan presidentin kanslian verkkosivuilla kerrotaan, että presidentti Zelenski on määrännyt armeijaa olemaan hyökkäämättä Moskovan punaiselle torille paraatin aikana. Ja Venäjä on vahvistanut presidentti Donald Trumpin ilmoituksen Venäjän ja Ukrainan tulitauosta. Kotimaisesta uutisvirrasta voitaisiin nostaa oikeastaan muutama asia. Ensinnäkin tuo kotimaisen jääkiekkoliigan huipennus on nyt tasatilanteessa, kun eilen tamperelainen Tappara voitti kouvolalaisen KK:n neljännessä finaalissa maaliin 3-2. Mutta kauan sitä leivottiin ja taikinoitiin. Oiva Keskinen, Tappara pelaaja, ratkaisi ottelun vieraille neljännessä jatkoerässä. Ottelu venyi yli puolen yön ja se on SM-liigahistorian pisin finaaliottelu. Ottelua pelattiin lähes 130 minuuttia. Normaalistihan kolmeeräinen jääkiekkoottelu kestää 60 minuuttia. Finaalisarja jatkuu tänään Tampereella jo heti kello 17 ja nyt ottelusarjassa ollaan tilanteessa 2-2. Suomen mestaruuteen vaaditaan 4 voittoa. Ja kotimaisesta politiikasta kokoomus ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puolustovaltuustojensa kokouksiin. Mielenkiintoisinta antia on se, että kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen ja perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Vaaleihin on aikaa, mitä? Vuoden verran noin suurilleen, ehkä vähän vajaakin. Lauantain sää on enimmäkseen poutainen, pilvisyys lisääntyy, etenkin Pohjois-Suomessa, maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ydin lämpötila on tänään 12 ja 18 asteen välillä. Joo, 18, niin siinä lukee. Pohjoisissa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa, se on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Tie 7, Porvoon väylä, Sipoo, Söydekulla, Kalkkirannan liittymä, Helsingin suuntaan ajettaessa, ensin tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 7, Porvoon väylä, Sipoo, tarkemmin paikka Söydekulla, Kalkkirannan liittymä, Helsingin suuntaan ajettaessa, ensin tiedote liikenneonnettomuudesta. Edelleen, joo, kyllä siinä on. Päivän ylilämpötila jopa 18 astetta tänään. Sillä mennään. Nyt Mikael Gabriel ja Riippumaton.

0: Mikael Gabriel makoili jo riippumatos. Seuraavaksi Antti Tuisku, pyydä multa anteeksi kunnolla.
1: Miksi hitossa sä palasit nyt? Juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta. Miksi?
2: Tanssit mulle noin.
1: Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta.

tuisku, pyydä multa anteeksi kunnolla. Ursus Faktori on Jussi Pelkosen ja Aleksi Ripatin duo, soittaa vähän rouheampaa musiikkia. Heidän kappaleensa on Jumalan hiljaisuus.

Jumalan hiljaisuudesta lauloi ja soitti Ursus Faktori. Sitten on aika ottaa holsterista joko nalli tai vesipyssy ja ampua bang bang typerä sydän.

0: sydän.
1: Bang bang, typerä sydän ja Elli-Noora. Nyt äänessä on pikkuveijari nimeltä

sepelsiepon äänellä ja asenteella kohti alkavaa lauantaita. Kobe Kailat Bubbly ja Ismo Alanko rakkaus on ruma sana. Soivat Radio Suomen varhaisaamussa kello ennen kello 5 uutisia.

0: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
1: Helsingin Tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
2: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
0: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
3: Mä oon menettänyt mun miehen.
4: Mun tyttäreni on myös siellä.
5: Sortuma on järkyttävä tragedia.
6: Olisiko nyt aika?
7: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
8: Älä jätä mua!
9: Kuollaanko me tänne?
0: Sekunnit. Uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että yhteensä 6 hantavirustartuntaa on vahvistettu 8 epäilystä tapauksesta. Järjestö arvioi, että hantavirustapausten aiheuttama maailmanlaajuinen uhka väestölle on matala. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaista matkustajaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle. Venäjän presidentin Vladimir Putinin on tänään määrä isännöidä voitonpäivän juhlallisuuksia pääkaupunki Moskovassa. Juhlassa ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa. Kremlin mukaan ukrainalaisten iskuin aiheuttama vaara pyritään näin minimoimaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi eilen, että Ukraina ja Venäjä välillä alkaa tänään 3 päivän aselepo. Sekä Ukraina että Venäjä ovat vahvistaneet Trumpin lausunnon. Vasemmistoliiton Minja Koskela on parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% kannatuksella. Kolmannella siellä oli vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Sää on tänään enimmäkseen poutainen. Pilvisyys lisääntyy etenkin Pohjois-Suomessa. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18, pohjoisessa 8 ja 11 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsi- ja eteläosassa.
1: Seuraavat uutiset Radio Suomessa tunnin kuluttua. Äsken äänessä oli Almari Salaterä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:02. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen. Kuuntelet Radio Suomea ja Radio Suomen varhaisaamua. Yö on ollut kylmä, pakkasta on ollut useita asteita ja on edelleen. Koko maassa aurinko on noussut. Viimeisenä mukaan etelärannikko. Helsingissä aurinko nousi kello 4:56. Ilmatieteen laitoksen sivujen mukaan pakkasta Käsivarressa 4 astetta, Itä-Lapissa 4 astetta, Kainuu, Koillismaa 4 astetta pakkasta ja Karjalassa 5 astetta peräti pakkasta. Aurinkoista, kylmää ja veikkaisinpa myös, että aika kaunista hetkeä maassamme juuri nyt eletään. Vaasassa 3 astetta lämmintä ja Lounaassa 4 astetta lämmintä, joten plussaakin löytyy. Liikennetiedote kertoo, että lauttaliikenne on keskeytyksissä puutavaranuiton vuoksi. Paikka on Vaaja Salo Kuopio, tie 16344 Kortesalmen lossi. Siis tie 16344 Vaaja Salo Kuopio Kortesalmen lossi. Lauttaliikenne on keskeytyksissä puutavaranuiton vuoksi. Keskeytys on alkanut kello 5 ja kestää 30 minuuttia. Uutisten jälkeen varhaisaamussa Pave Maijanen laululla Elämän nälkä.

Paave Maijanen laululla Elämän nälkä Radio Suomen varhaisaamussa. Taakse jäävä lauantai yö on ollut suuressa osassa maata selkeä ja heikko tuulinen. Lämpötila on laskenut yön aikana ja pakkasta on nyt aamuyön tunteena ollut jopa ihan eteläistä Suomea myöden. Nyt kun aurinko alkaa pikkuhiljaa lämmittää, niin lämpötila kuitenkin nousee ja nousee aina yli 15 asteen. Toukokuisesta aamusta, kevät aamusta nauttiminen on aivan ainutkertainen juttu. Silloin on äänessä lintuja, aurinko paistaa. Parhaassa tapauksessa ei ole kiire mihinkään. Takana on hyvin nukuttu yö. Edessä on rento, leppoisa viikonloppu. Sen olen huomannut ihan viimeisinä päivinä, että niin paljon kuin lintuja on kauniisti äänessä aamuisin, niin niitä on itse asiassa äänessä myös iltaisin. Ja niin paljon kuin toukokuisissa aamuissa on nautittavaa, niin yhtä lailla toukokuisissa illoissa, kun aurinko paistaa matalalta iltaa yötä kohden, niin on jotain hyvin, hyvin ainutlaatuista ja ainutkertaista. Aivan sellaisia elämän parhaita iltoja, vaikka sinällään mitään muuta ei tapahdu kuin että luonto on juuri sellainen kuin se sinä hetkenä on.

Maija Vilkkumaan uutta musiikkia oli Karaoke Queen. Kello on 5.13. Radio Suomen viikonloppu etenee sillä lailla, että varhaisaamu kuuluu kello 6 asti. 6 eteenpäin tunti kiireettömän lempeän musiikkihetken parissa. Juontajana on Mia Krause. Ja kello 7 eteenpäin Onnen sävel. Ja kun huomenna vietetään äitienpäivää, niin Onnen sävelessä kuullaan myös äitienpäivän onnitteluita. Muiden onnittelujen lomassa. Kello 9 eteenpäin Radio Suomen lauantaina ohjelma tarjoaa kuulokuvia ympäri Suomen. Toimittajana on Reetta Arvila. Ja puolesta päivästä eteenpäin Radio Suomen viikonlopussa äänessä on Paavo Häikiö. Tulossa on muun muassa levylautakunta, jossa vieraina ovat kiekkoselostaja Jani Alkio sekä musamiehet Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivisto. Ja kello 15 eteenpäin entisten nuorten sävellahja, juontajana on Juha-Pekka Taskinen. Lisäksi lauantai on Eurooppa-päivä ja sekä Timon että Timin nippari.

70-luvun disco-veivausta isolla hitillä aikanaan Donna Summer, Love the Bad Girls. Ja sellainen kelpaa oikein hyvin. Aurinkokin mainittiin. Ilta-elämää taisi olla luvassa. Bad Girls. Antti Ketonen, olisitpa sylissäni.

0: Vipattaako menojalkaa? Kaipaisitko rytmiä vereen? Puuttuuko etkoiltasi tanssittava musiikki? Ei hätää! Anna tehtävä Toni Laaksolle lauantai-tanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantai-tanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
1: Katseli naapuri Arttua, kun se revitteli pappansa kurttua. Oli vielä se ainakin melkein selvinpäin.
2: Yle Radio Suomi.

0: keittäjä. Se on Radio Suomen varhaisaamussa. Ainahan siitä tulee Arto Paasilinnan kirjallisuus mieleen. Kun aikanaan isäni pistettiin arkkuun 2004, niin laitoin yhden Arto Paasilinna-kirjan hänelle niin sanotusti matkalukemiseksi mukaan. Sen vuoksi, että olin Arto Paasilinnan kirjallisuuteen aikanaan isäni myötä ajautunut. En muuten tiedä, että onko se kuinka tavallista tai tavatonta tai yleistä, että on mahdollista laittaa jotain tuollaista muistoesinettä mukaan. No mutta Paasilinnaa ei luettujen ja lukemattomien kirjojen pinossa ole ollut pitkään aikaan minulla. Sen sijaan tällä hetkellä meneillään on Helvi Hämäläisen teos Kadotettu puutarha, jossa sodan tuhot rinnastuvat henkiseen rappioon eikä uusi aika tunnusta entisiä arvoja. Ja kun se turvallinen maailma luhistuu, niin on kehitettävä uusia selviytymiskeinoja, jolloin yksi verhoutuu pyhään isänmaallisuuteen, toinen intoutuu korskeista kansallissosialistista aatteista ja kolmas pakenee mietiskelyyn. Ja voitteko kuvitella, että tuo kirja katsottiin 50-luvussa niin arkaluontoiseksi, että sitä ei julkaistu lainkaan ja Kadotettu puutarha ilmestyi ensimmäisen kerran vasta vuonna 1995, siis yli 40 vuotta valmistumisen jälkeen.
1: Yle, Radio Suomi.

Charlie Puth, mukana oli Kenny G laululla Cry. He ovat

0: Monta työhakemusta sä oot sitten laittanut?
1: Oon ite laittanut satoja.
0: Eikä niinku vaan töitä löydy?
1: Ei.
2: Sen takia mä haluan just, että mua kohdellaan tenhona, eikä nähdä romaanina.
3: Dokumentaristi Sami Kieksi tässä, terve. Mun nimikkosarja Kieksi haastaa katsomaan sinne, mihin me ei aina uskalleta katsoa. Uudella tuotantokaudella aiheena ovat rappiostriimaus, kiusaaminen, romaaninuoret, jalkapallon ultrakannattaminen, nuorisotyöttömyys ja sukupuolten välillä kasvava kuilu.
2: Toivot sä jotain pehmeitä feministimiehiä vai toivot sä niinku maskuliinisia äijiä, jotka pystyy toimimaan?
4: Missä sä näet itse 5 vuoden päästä?
5: Vankilassa tai kuollut.
3: Kieksi-dokumenttisarjan uudet jaksot katsottavissa nyt Yle Areenassa.

Ensin Radio Suomen varhaisaamussa soi Muveteronin Romeo ja Julia ja sen jälkeen kaunis kappale, jonka esitti Annika Pudas ja mukana oli henkilö artistin nimeltä Topi Saha. Kappaleen nimi Sweetheart.

Se on semmoinen homma, että kello on lauantai-aamussa varttivalle 6. Seuraavaksi tapahtuu sitä, että tulossa on elokuun laulu Saatilla kello 5.50 säätiedot meren kulkijoille. 6:00 kuullaan uutiset. Uutiset toimittaa Marja Juonala. 6:n jälkeen kiireetön, rauhallinen, leppoisa musiikkihetki lauantai-aamuun. Se on Valoon päin. Toimittajana on Mia Krause ja kello 7 eteenpäin alkaa 2-tuntinen Onnen sävel-ohjelma.

Eurooppa-päivän musiikkiradio Suomessa elokuu saatilla. Kello on 5.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää huomenta. Varoituksia merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus siirtyy Itä-Suomesta vähitellen itään. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti itätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 5 astetta, tuulta koillisesta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja plus 6, koillinen 2, selkeää 20. Utö plus 6, itäkoillinen 3, pilvistä 31. Nyhamn plus 7, itäkoillinen 3, selkeää 50. Isokari plus 6, pohjoinen 3, melkein selkeää näkyvyyttä yli 20. Selgrund plus 5, itä 3, pilvistään 50,

Valassaaret plus 7, Etelä-Kaakko 6, Tankkar plus 5, Etelä 3, Pilvistä 50 ja Nahkiainen lämpötila plus 5 astetta, etelästä tuulta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 12 senttimetriä, Oulu miinus 16, Raahe miinus 20. Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 18, Kaskinen miinus 19, Mäntyluoto miinus 21. Rauma miinus 20, Turku miinus 21, Föglö miinus 20, Hanko miinus 23. Helsinki miinus 28, Porvoo miinus 29 ja Hamina miinus 31 senttimetriä.

0: oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
1: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
2: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
1: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
3: Kun valuma-alue on ikään kuin, että vesi valuu kohden sitä jokijuomaa, niin tämä niin kuin muistojen valuma-alue toimii toistenpäin. Että se on siellä vähän niin kuin sulan ruoti siellä keskellä ja sitten ne niin kuin muistot ja kerrotut kokemukset niin lähtee siitä joesta sitten ulospäin.
4: Sunnuntaiaamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa olen tutustumassa Uskela-jokeen Somerolla Häntälän notkossa. Retkiseurannani ovat taiteilijat Ilona Valkonen ja Kati Rapia. He ovat liikkuneet joen varressa viime vuodesta alkaen tutustuen siihen ja jokivarren ihmisten tosi monenlaisiin tarinoihin ja muistoihin joesta.
5: Yle, Radio Suomi.
6: Merisään jälkeen kello on 5:05. 6:00 uutiset ja uutisten jälkeen valoon päin Mia Krausen seurassa ja 7:00 eteenpäin Onnen sävel. Eletään viikkoa 19, joten Sepel Sieppo on viikon luontoäänenä.

Viikon luontoäänenä visertää kauniisti Sepel Sieppo. Huomenna aamulla kello 7 jälkeen esitellään uusi ensi viikon luontoääni. 13 grammaa painaa täyskasvunen Sepel Sieppo, joten pienestä piipertäjästä on kyse. Ne on kaksi polkus

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo toivovansa pidempää tulitaukoa Venäjän ja Ukrainan välillä. Aiemmin perjantaina Trump ilmoitti, että Venäjän ja Ukrainan välillä alkaa 3 päivän tulitauko. Trump arvioi, että sen pidentäminen on mahdollista.
1: It's the worst thing since World War II in terms of life. 25,000 young soldiers every month. It's crazy.
0: Ihmishenkien menetyksissä mitattuna sota on pahin sitten toisen maailmansodan, Trump sanoi. Tulitauko on voimassa tästä päivästä maanantaihin ja sopimus sisältää kaiken sotilaallisen toiminnan keskeyttämisen sekä 1,000 vangin vaihdon. Sekä Ukraina että Venäjä ovat vahvistaneet asian. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin Helsinkiin. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Vasemmistoliiton Minja Koskela on suomalaisten mielestä parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% ja kolmanneksi vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset kello 6. Säätiedotus kello 6. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä. Lapissa esiintyy joitakin sadekuuroja lähivuorokauden aikana. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ydinlämpötila on 13-18 astetta. Yön alin 0-5 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen lisääntyvää pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lapissa kuitenkin illalla ja yöllä joitain sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 8-14 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin hieman alempi. Yön alin lämpötila 0-5 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Kello on 6:03. Hyvää huomenta Radio Suomesta. Tunnin kuluttua Onnensävel. Sitä ennen meille kaikille kiireetön ja lempeä musiikkihetki viikon loppuun. Juontajana on Mia Krause.
3: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikon loppuun.

Näin ihmetteli varhaista ajankohtaa myös Suvi Teräsniska, niin aikaisin oli tuon kappaleen nimi, kun kello on ylittänyt aamu 6. Oikein ihanaa lauantai-aamua minunkin puolestani, minä olen Mia Krause. Olet löytänyt tiesi valoon päin lähetyksen pariin. Enää ei tähän aikaan vuodesta olla hämärän rajamailla, mutta tiedätkö mitä? Aurinko nousee tänäänkin taas hieman aiemmin kuin eilen, tai oikeastaan on noussut jo. Keitäpä kuppi kuumaa, vedä vaikka villasukat jalkaan ja heräillään yhdessä tähän uuteen kevätpäivään. Ja rakkaushan se on kaiken A ja O. Tätä mieltä on myös Beatles.

En tiedä, oletko sinä huomannut, mutta ainakin minun mielestäni näissä varhaisissa kevätaamuissa on myös aivan omanlainen tuoksunsa. Aamun tuoksu on jollain tavalla talvesta muuttunut. Se ei ole enää pelkkää pakkasta, vaan siellä on märkää asfalttia ja ehkä myös heräilevää maata. Ehkä se on lupaus siitä, että luonto on kääntämässä kylkeään. Mia Krause on Valonpään ohjelmassa seurassasi. Tervetuloa mukaan matkalle kohti valoa. Ja kuten hyvin tiedämme, niin euroviisut lähestyvät. Euroviisuhuuma alkaa olla jo käsin kosketeltavaa. Mennään seuraavaksi orkesterin pari, joka voitti viisut vuonna 1997. Asialla on Katrina and the Waves, jonka suurin hitti oli ehkä Walking on Sunshine, mutta tässä tuo euroviisuvoittaja kappale Love Shine a Light.

Näin Euroviisun voittokappale Love Shine a Light ja Katrina and the Waves. Liki 3 vuosikymmenen takaa, tuo oli siis vuodelta 1997. Musiikki ei kuulu pelkästään radiosta, sitä voi kuulla myös näin kevät aamuisin avaamalla ikkunan. Nimittäin aamuvirkut linnut pitävät jo omaa konserttiaan, ne kun eivät kalentereista välitä, vaan ne tietävät, että valo on palannut. Itse asiassa välillä oikein ahdistaa nukkua ikkuna kiinni, mutta pakkohan se on, kun se konsertti alkaa jo tuossa aamuyön ensimmäisinä tunteina. Mennään seuraavaksi kotimaisen musiikin pariin tässä. Janita ja Silmät enkelin.

0: Valoon päin. Musiikkia viipyilevään viikonloppuun.
1: On se vaan, kuulkaa, ihmeellistä, miten suuri merkitys ihan muutamalla lisäminuutillakin valoa on ihmismielelle. Tuntuu, että askel on kevyempi, vaikka eletäänkin ehkä vieläkin sitä kuuluisaa takatalven vaara-aikaa. Mutta nautitaan tästä hetkestä nyt. Se on aivan erilainen kuin mitä se on sitten esimerkiksi tasan puolen vuoden kuluttua. Seuraavaksi musiikkia esittää Cigarettes After Sex -niminen yhtye. Kappaleen nimi on Neon Moon ja tämä on alun perin Duon Brooksan Dunn tekeleitä.

0: Suomalaisessa metsäkeskustelussa vilisee erilaisia väitteitä. Ja tässä niistä kolme. Kuulostaako tutulta? 1. Jos hakkuita rajoitetaan, se käy kalliiksi. 2. Suomen metsätalous on kestävää, kun puuta kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Ja 3. Vanhat metsät ovat päästölähde. Pitävätkö nämä väitteet paikkaansa? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Mikä sinun mielestäsi on viikon paras hetki? Aika monelle se on lauantai-aamu. Maailma kun on vielä hiljainen ja koko viikonloppu on oikeastaan vasta edessäpäin. Eikä ehkä ole myöskään kiire minnekään. Otetaan tämä tunti ihan vaan olemiseen. Valoon päin mennään rauhallisin askelin. Seuraavaksi musiikkia tarjoilee Sam Smith, Love is a Stillness.

Hän oli Sam Smith. Kappaleen nimi oli Love is a Stillness. Minkälaisia rutiineja sinun viikonloppuaamuihisi kuuluu? Minulla kuuluu ehkä sellainen rauhallisuus. Hetken aikaa tuijottelee ikkunasta ulos ja miettii syntyjä syviä. Se on ehkä se päivän ensimmäinen kahvi tai teekuppi, joka maistuu parhaalta juuri silloin, kun muu talo vielä nukkuu. Loputtomiin saa aikaa vietettyä myös terassilla istuen, mikäli sää sallii. Ja siinä sitten lukee samalla päivän tärkeimmät uutiset ja ehtii ehkä keskittyä niihin vähemmänkin tärkeisiin. Musiikissa mennään nyt 3 vuosikymmentä taaksepäin ja ääneen pääsee Vilma. Kappaleen nimi on Suuri valkea.

Näin Anna Kuoppamäen luotsaama Vilma 3 vuosikymmentä sitten. Kappaleen nimi oli Suuri valkea. Ehkä tässä vaiheessa alkavat jo päivän suunnitelmat muokkautua, mikäli et ole ehtinyt niitä jo eilen miettiä. Miten olisi puutarhatyöt, jos satut puutarhan omistaja olemaan, vai eikö haravointi kiinnosta? Entäs sitten lenkki metsässä tai vaikka sitten ihan vain löhöilyä kotisohvalla hyvän kirjan kanssa? Mikä tahansa sinun suunnitelmasi on, niin toivottavasti se tuo sinulle iloa. Me täällä radiossa yritämme huolehtia ainakin siitä, että tunnelma pysyy korkealla. Seuraavaksi musiikkia The Killersilta. Tässä Romeo and Juliet.

Tämä oli Killersin näkemys Dire Straits-klassikosta Romeo and Juliet. Kuuntelet ohjelmaa Valoon päin ja studiossa seurannasi tänään on Mia Krause. Monesti sanotaan, että kevät väsymys painaa, mutta minusta ainakin tuntuu, että tämä keväinen valo antaa pikemminkin sellaista pientä kutinaa ja energiaa jalkapohjiin. Kevät siivous iskee väkisinkin mieleen, kun valo paistaa ikkunoista ja paljastaa joka ikisen pölypallon. Tekee myös mieli ehkä siivota kaappeja tai vaihtaa vähän värikkäämmät verhot. No, jos virtaa riittää, niin antaa mennä vaan ja jos ei, niin tässä seurassa on hyvä myös levätä. Musiikkia seuraavaksi Kaija Kolta. Tämä on hänen näkemyksensä Apulannan biisistä Valot pimeyksien reunoilla. Ja hän esitti tämän vain elämää ohjelmassa.

Niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttiin, niin Euroviisu-huuma on nousussa ja tulevalla viikolla sitten ne huipentuvat. Tiistaina ja torstaina ovat nämä osakilpailut ja sitten viikonloppuna se suuri ilta. Seuraava bändi osallistui UMK:hon 4 vuotta sitten. Kyseessä on Young Hearted ja kappale oli eri kuin tämä seuraavaksi kuultava. Tämä on nimeltään Täysikuu.

Young Heartedin jälkeen sitten on aika lähteä lattarerytmien pariin. Päästetään ääneen Gal Costa. Tässä hänen kappaleensa Quando voce olia pra elää.

Näin keveissä tropikalia tunnelmissa lähestyy tämäkin valoonpäin ohjelma loppuaan. Hän oli Gal Costa, kappale nimeltään Quando Voce Olja Pra Ela, tropikalia tyylin edustaja. Tämän ohjelman viimeisen kappaleen esittää Samuli Edelman ja tämä on hänen toiselta levyltään, joka myi platinaa. Kappaleen nimi on Paratiisilinnut ja sen myötä Mia Krause toivottaa oikein ihanaa loppuviikonloppua.

0: Valoon päin ohjelman juontajana oli Mia Krause. Erikoiskuljetus kello 6.30 alkaen 8:30 asti liikkuu reitillä tie 46 Jaala, Kouvola, Kouvola. Siis kello 6.30 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 46 Jaala, Kouvola, Kouvola. Erikoiskuljetus. Liikenne pysäytetään ajoittain.
1: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
2: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
3: Minkälainen sato?
4: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono. Ilmat,
3: niin.
4: Kyllä se aina joku mättää.
1: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
5: Yle Radios.
0: Reilun minuutin kuluttua kello on 7. Radio Suomessa tulossa on hetken kuluttua Yle Uutiset. Maria Juonnala toimittaa lähetyksen ja uutisten jälkeen onnen sävelet.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo odottavansa Iranin vastaavan pian ehdotukseen sodan päättämiseksi maiden välillä. Trump puhui aiheesta toimittajille Washingtonissa perjantai-iltana paikallista aikaa. Iran on sanonut käyvänsä ehdotusta läpi. Maiden välillä on voimassa tulitauko, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormuzin salmella. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Madjarin maan uudeksi pääministeriksi. Madjarin Tisa-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuun vaaleissa. Madjar on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbanin pitkän valtakauden korruptoituneet rakenteet ja palauttaa Unkarin hyvät suhteet Euroopan unioniin. Kotimaassa karhujen määrän lisääntyminen on luonut tarpeen myös aiempaa tehokkaammille karkoituskeinoille. Luonnonvarakeskuksen tuoreimman arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut noin 3000 yksilöön. Suhteellisen tiheä karhukanta on esimerkiksi Keski-Suomen pohjoisosissa. Hunajalle persoja karhuja on esimerkiksi pyritty pitämään erillään hunajatarhaajien pesistä. Suomen mehiläishoitajainliiton mehiläishoidon neuvoja Pertti Harmaala.
1: Käytetään erilaisia äänihälyttimiä ja sitten hajukarkotteita, joista ne on yleensä ollut tehokkaita nämä ihmiseritteet, että siellä on lasten kakka vaposta lähtien karhukarkotteena. Kyllä nyt on näköpiirissä sellainen, että nämä ihmisen hajut ja erilaiset äänet ei tehoa niin kuin aiemmin. Eli ihmisarkuus on karhuista nyt kadonnut.
2: Marja Juonala uutisissa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä. Lapissa esiintyy joitakin sadekuuroja lähivuorokauden aikana. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 13–18 astetta, yön alin 0–5 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa lännestä alkaa lisääntyvää pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lapissa kuitenkin illalla ja yöllä joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 8–14 astetta, Pohjois-Lapissa paikoin hieman alempi. Yön alin lämpötila 0–5 astetta, heikkoa tai kohtalaista eteläpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Varoitukset merialueille. Kovan tuulen varoitus, Perämeren pohjoisosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa.

0: Lannen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Eurooppa-päivää vietetään ja Timo ja Timi viettävät nimppareitaan. Huomenna juhlitaan äitien päivää. Lämpimät onnittelut Turkuun 98-vuotiaalle Anja-mammalle 11.5. syntymäpäivän johdosta toivottavat kaksoistyttäret Marjo ja Erja sekä sitä seuraava polvi Linda, Teemu, Petri, Patrik, Marianna ja Mikaela. Paljon onnea rakkaalle Mirja-siskolle Vantaan laulurastaan tielle 19. toukokuuta olevan 80-vuotismerkkipäivän johdosta toivottaa Marja pesueineen. Paljon onnea Sinikalle Varkauteen, täytät ensi viikolla täysiä vuosia, 7 × 10 vuotta. Onnittelijoina ovat puoliso ja lapset perheineen. Rakas siskoni Oulussa, on taas vuosi vierähtänyt ja vietät synttäreitä 9.5. Isosisko perheineen onnittelee ja toivottaa aurinkoista päivää. Hyvää huomenta Kouvola ja siellä sisaremme Irma Miettinen. Lämpimät 70-vuotis onnittelut ja hyvää äitienpäivää. Nyt aika rientää jo vauhdilla. Aika nauttia ja laittaa itsesi etusijalle. Sinua rakkaudella onnittelevat sisarukset perheineen. Töttörö Hyvinkää. Karpinkuja ja ystävämme Ari, armoitettu automies, kirpparien kuningas ja tonik-tuvan vieraanvarainen isäntä. Tytti, Marko, Jutta ja Mikke onnittelevat 60-vuotiaiden kunniaksi. Hyvää huomenta Hämeenlinna. Kaurialla ja siellä Vuorisen kauko. Ensi viikolla helatorstaina 14. päivä on juhlan aika. Täytät silloin 90 vuotta. Sinua jo etukäteen lämpimästi onnittelevat Maikku ja Reino Keravalta sekä Anne ja Antti perheineen Espoosta. Ja hyvää huomenta Kauko Hämeenlinnassa. Sinulla on suuri juhlapäivä. Ensi viikon torstaina täytät 90 vuotta. Sinua myös lämpimästi onnittelee Ritva, Petri, Kirsi, Emilia ja Aleksi. Toivelauluna Kaukolle on Tapio Rautavaara. Muistoissain muuttumaton.

0: Tapio Rautavaara muistoissain muuttumaton. 14.5. Sastamalan illossa täyttää 75 vuotta Mikko Jouko Sakari Lahti. Hevosmiestä onnittelevat vaimosi Kirsti, Risto, Luka, Ronja, Tuomas ja Anna Kristiina sekä Mauri ja Aarne. Lämpimät 70-vuotisonnittelut Ahti Korvalle, Tiituspohjaan 9.5. olevan syntymäpäivän johdosta. Iloa ja valoa päivään toivottaa sisko ja Kaitsu sekä pojat perheineen. Hei, tansseissa tavattu ystävää Myyrmäessä Maritta Hämäläinen täytät 70 vuotta 13.5. Aurinkoiset onnittelut toivoo Ritva ja Reijo. Hyvät huomenet Eeva Sorvistolle Keravalla. Sinulla on 11.5. 80-vuotissynttärit. Onnen pipanoita sinulle halaten ripottelevat Asta, Liisa, Lea sekä Sirkka ja Jaska.
1: Huomenta onnen säveleen. Luopioisten karaoken ystävät onnittelee Sinikka Valkamaa Porraskoskella 7.5. johdosta sekä Mervi Körhämöä Haltialla 10.5. johdosta sekä toivottaa hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Tampereen Ikurissa Timo Nurminen viettää tänään nimi- sekä syntymäpäivää. Äiti ja Veka onnittelee. Sirpa Mäkelä Varkaudessa vietti 7.5. syntymäpäivää. Tuija ja Veka onnittelee.
2: Rakkaalle Eijarita äidille ja mammalle huittisiin lämpöiset syntymäpäiväonnittelut. Sinulla on nyt paljon aihetta juhlaan, kun vietät syntymäpäivääsi huomenna äitien päivänä. Tänään jo näemme ja pääsemme viettämään aikaa yhdessä. Olet meille kaikille niin rakas ja tärkeä. Oikein hyvää syntymäpäivää ja äitien päivää sinulle toivottavat Johanna, Teppo ja Vilho sekä Marika, Daniel, Rafael ja Rudolf.
0: Onnen sävelen puhelinvastaajan numero on 0914802280. Siihen numeroon voit soittaa milloin vaan. Lauantain ohjelmaan tarkoitetut viestit tulee jättää torstai-päivän kuluessa. Soita, kerro kuka onnittelee ketä ja minkä johdosta. Toivomme, että pitäisit viestisi alle minuutin mittaisena ja suljethan radion puhepostin sanelun ajaksi ja vältät muita taustaääniä mahdollisuuksien mukaan. Onnea niin paljon, että riittää rakkaimmalle äidille, vaimolle, mummille ja anopille, Liisalle Leppävirralle. Hän täyttää 70 vuotta 12.5. Onnittelijoina Julia, Paavo, Sonja, Joel, Riikka, Jarkko ja Keijo sekä Uuno, Pepe, Manu ja Telle. Syntymäpäivä onnittelut Eija Myyryläiselle täyttäessäsi pyöreitä 14.5. Aino sisko perheineen onnittelee. Onnittelut Sari Annelille, joka täyttää vuosia Miekkiössä

9.5. Tuula onnittelee. Lahden aarrekodissa Riitta täyttää pyöreitä vuosia ensi viikon tiistaina. Paljon paljon onnea. Olkoon päiväsi täynnä onnen tuulia. Haliterkuin Tuula Anneli. Lämpimät onnentoivotukset isälle, puolisolle ja ukille. Heino kenttäkummulle Kemijärvelle hänen täyttäessään 8.5.80 vuotta. Heino on soittanut jo nuorena miehenä mandoliinia sekä opetteli vielä myöhemmin myös harmonikan soiton. Toivekappaleena onkin Veikko Ahvenaisen Metsäkukkia, jossa kuullaan sekä mandoliinia että harmonikkaa. Hyvää syntymäpäivää toivottavat lapset perheineen ja Tanja. Maailman paras Maija on syntymäpäiväsankari 11.5. Äitiä, anoppia ja mummia lämpimästi halauksin onnittelevat Helena, Taisto, Minna, Jukka, Miida, Henri, Jonne ja Hanna-Mari. Hänen heilutusonnittelut karvakuonoilta, Diekolta ja Martilta. Toivekappaleena on Metsäkukkia.

0: Veikko Ahvenainen, metsäkukkia. Sydämelliset onnittelut Riihimäelle, Pirjo Javanaiselle 15.5.75 vuotta syntymäpäivänä. Syntymäpäiviä vietämme kesäkuussa, kun kesä on kauneimmillaan. Kortissa onnitteluja laittaa ja toivottaa lähipiiri. Huomio Oulun Höyhtyällä, Sari K. Lämpimät 60-vuotissyntymäpäivä onnittelut. Laitetaan korkkarit kattoon Tampereella, laseihin kuohuvaa ja silmiin kultaa. Onnea toivottavat Anita ja Maritta. Onnitellaan Laura Okkosta Nurmeksen Lipinlahdella. Vapun päivänä pyöreät vuodet, onnittelijoina Jorma, Mirja, Ville, Sanna ja Miro. Ja 12.5. täyttää Erkki, 65 vuotta, Monninkylässä. Onnea toivottaa Tuurolf ja Satu, ja onnitteluihin yhtyvät myös 18.4. synttärijuhlissa olleet tytöt ja pojat. Sekin oli tullut kortilla, joita voi lähettää meille osoitteeseen Yle Radio Suomi PL77 000 24 Yleisradio. Laita korttiin tunnus. Onnen sävel.
1: Huomenta Pälkäneelle. Hyvää äitienpäivää Helkamummolle Niilonpolulle. Toivottelee Maija ja kumppani Tiisalmesta.
2: Tyttäreni Minna Koskipalo Hertsikassa. Täytät vuosia 10.5. Onnittelut lähettää Faija ja myös äitienpäivän johdosta Faija Nummelasta toivottaa hyvää junnuntaita. No niin, kiva, moi.
3: Onnea mun äidilleni Marja-Leenalle 10.5. johdosta toivovat Marja, Minna, Marika, Jari, Elisa, Emmi, Lenni, Laura, Erja, Juho, Aleksander, Kristian, Leena, Pekka. Moikka, hei hei, hei hei.
0: Hei hei. Ja huomista junnuntaita odotellessa. Onnittelut Pihlavan rantatielle, siellä Kirsi Jokisuo täyttää 60 vuotta. Elämää on takana, toivon eteenpäin hyvää ja mielenkiintoista. Terveyttä kaikkeen toivoo isä. Pihlavan työväen urheilijat ry veteraanijaosto onnittelee samaista Kirsiä, kun hän täyttää 60 vuotta. Kirsi on toiminut pitkään johtokunnassa eri tehtävissä ja toivottavasti jaksat tästä eteenkinpäin tehdä työtä pihlavalaisen nuorison eteen. Rakas Ekke, täytät vuosia äitienpäivän alla. Sinua onnitelle vaimosi Päivi. 10.5. äitienpäivänä kummitätini Veera. Täyttää myös vuosia, monia armorikkaita vuosia sinulle Veera, toivotellen kummityttösi Päivi. Veljemme Reijo täyttää tänään 9.70 vuotta. Liekkö veli Lammilla, Lahdessa vai jopa Kreetalla? Onnea paljon, onnittelijoina ovat sisarukset Kaija, Lea, Leena ja Arto perheineen. Huomenta Mäntyharjun Koirakivi ja Pohjola. Siellä ykkösmies Yrjö Karttunen täyttää 8.0.14.5. Kukuta käkiä ja nauti olosta. Katiskat ovat varmaan olleet sovitulla paikalla jo pari viikkoa. Onnittelut toivottaa entinen raitin tallaaja Pentti ja laittaa terveiset myös Kristiinalle. Toivelauluna on Katri Helena, katson sineen taivaan. Lämpimät onnittelut 9.5.90 vuotta täyttävälle Elli Siltaselle Tampereen Taatalassa. Toivottavat Pekka ja Dana sekä Tuija. Toivelauluna on Katri Helenan Katson sineen taivaan.
4: Etsien käy lapsonen maa.

0: Kotiin päin. Katri Helena, katson sineen taivaan. Matille onnea Pieksämäelle helatorstaina. 14.5. on syntymäpäivä. Ystävät toivottaa onnea. Hyvää syntymäpäivää Maritta Kairalalle 5.5. toivoo Seppo Karviosta. 12.5. vuosia täyttää Pekka Lindholm. Pekkaa onnittelevat vaimo, lapset, jälkikasvuineen ja anoppi. Paljon onnea Mirja Hynyselle 8.5.26 Virroilla. Terveisin Pauli ja Arto. Syntymäpäivän johdosta ja myötä onnittelut lähtevät.
1: 14.5. täyttää Kärsämäellä Tuula Keskitalo 67 vuotta. Isoveli puolisoinne onnittelee häntä ja toivottaa tervettä ja pitkää ikää.
2: Paljon onnea 14.5. olevan syntymäpäivän johdosta Tarja Tenleniuksen Maunulaan sekä Antti Rantoselle 15.5. olevan syntymäpäivän johdosta Nummelaan. Myös Ulla Lindqvistille Olariin 15.5. olevan syntymäpäivän johdosta. Paljon onnea, toivoo Leili ja Lassu.
3: Suomalaisen hevosurheiluväen hyvin tuntema Jenny täytti ikänsä huomioiden sopivan määrän vuosia viime torstaina Espoossa. Ravikansa onnittelee.
0: Huomenta Nunnanen ja Marjatan Nilsu, Nils Heikki Magga. Sulle tulee 50 vuotta täyteen toukokuun 12. päivä. Oikein paljon onnea. Terveisiä myös Annelle ja lapsille, toivoo Inga ja Uule Juuhan Olkkalasta. Turun Runosmäestä Eeva täyttää 9.5.95 vuotta. Sylin täydeltä onnea, toivoo serkkusi Eevi. Herätys konstaapeli Kauti Kokonsalmessa. Ensi viikolla tulee 60 vuotta mittariin. Pientä huoltoa kilometrit vaatii jo, mutta edelleen tennistossut liikkuu ketterästi onnenhalauksin Purolantien hengiltä. Lämpimät onnittelumme 85-vuotiaalle Asko Asikaiselle Joensuuhun, laittaa Häkkilän väki. Eurajoella täyttää Amanda vuosia 8.5. Tapani onnittelee. Kuuleeko Karkka Haukilahdessa? Onnea 8.6. tulevan 83-vuotispäivän johdosta, toivoo Jenni ja Viljami. Puutarhan puurtaja Pirjo Javanainen täyttää 15.5.75 vuotta. Onnitellen sisarukset ja lähipiiri, juhlia vietetään kesäkuussa. Laulutoivomuksena on Kari Rydman, Elämä on kaunis.
4: Kesä oli lämmin ja aurinko paistoi, kun piennarta kuljin kuusikkoon.

Onnensävel-ohjelmassa soi Kari Rydman, Elämä on kaunis. Kello on 7.30. Hyvää huomenta. Huomio Merikarvia ja siellä Martinniemen tyttö Ritva Rajalla omaa sukua Mäkäräinen täytät 90 vuotta 13.5. Onnea toivottavat sisaret Raili ja Riitta. Hyvää 80-vuotis syntymäpäivää 11.5. kummitädilleni Kirsti Törröselle Vantaalle lämpimästi onnitellen Kikka perheineen. Toukokuun vihreää huomenta kukkien ystävä Tuula Hannele, 14.5. tuplapäivä. Savosta tänne etelään matkustanut maljoja nostamaan. Ihan mahtavaa päivää, lämmintä mieltä ja onnea roppakaupalla toivottaa Kustilan suku. Järvenpäähän lämpimät 70-vuotisonnittelut Riittävä Vornaselle toivottaa Matti Mäntyharjulta. Mervi Riihiluoma Nokialta aurinkoiset syntymäpäiväonnittelut maailman parhaalle memmulle 12.5. johdosta. Toivoo lapsen lapset Tomek, Kisara, Mauno, Vanessa ja Amalia. Huomenta Pentti, oletko kuulolla? Pentti Ryynänen Lappeenrannassa täyttää 11.5. 70 vuotta. Vaimosi Maija onnittelee. Ja Lappeenrantaan 70-vuotispäivä onnittelut Mainille, joka asusteli opiskeluaikana Mikkelissä, Lemmikin kadulla. Onnittelut toivottaa silloinen kämppäkaverisi Pertu Maalta. Hola hola, ystävämme Kari Hirvonen Tuusulassa täyttää 10.5.80 vuotta. Hänelle paljon onnea syntymäpäivän johdosta. Onnittelijoina ovat Pirkko, Hannu, Tuula ja Risto. Herätys Suomussalmi, Vaaranniva ja Pieni Polvijärvi. Siellä viettää tänään 9. päivä syntymäpäivää rakas ystävämme Katriina. Lämpimät halaukset ja suloiset onnen toivotukset. Samalla lähetämme hääpäiväonnittelut Katriinalle ja Karille 5. päivä olleen hääpäivän johdosta. Ootte rakkaita ystäviä. Terveisin ja onnitellen Sirkka ja Risto. 50 vuotta täyttävää taustaa Saakoskella 13.5. onnittelee kummit Jämsän koskelta. Huomenta rakas siskoni Marjut Raumalla. Täytit eilen vuosia pikkasen päälle 35 ja vähemmän kuin 100. Sydämelliset onnen toivotukset sekä iloa, valoa ja aurinkoa aamuusi toivottaa pikkusisko Tuula Nakkilasta. Toive kappaleena päivän sankarille kauniiseen kevät aamuun sopisi. Cat Stevens, Morning Has Broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut 13.5. Erkkiveljelle Poriin ja samalla Ainolle nimppari onnet laittaa Erja ja Harri Askolasta. Paljon onnea Samolahteen päiville 70 vuotta. Onnea toivottaa täti ja hiiri Säämälästä sekä Voldemar ja Emppu Kisulit. Paljon onnea Timo, aviomies, isä ja ukki 85 vuotta, vaimo Anu, Tuula tytär sekä lapsenlapset Taru, Ninni ja Tiia perheineen onnittelee. Huomenta Nihattula, Maari Tikonen vietti 8.5. synttäreitä. Heitä hän kyynärsauva nurkkaa ja lähde kauppaan, sillä me tullaan illalla kahvelle. Mervi ja Markku sekä mäykkytyttö Lyyli onnittelee. Hei Mirjatäti Kouvolassa, täytät 9.5.90 vuotta. Mirja Rötköä lämpimästi onnittelevat Maire sisaren lapset jälkikasvuineen. Syntymäpäiväonnittelut Maria sisarelleni 9.5. Kiikalaan, toivoo sisko ja Arvo. 9.5. synttärionnittelut Lea Pikkutuvalle Hämeenlinnaan, onnittelijoina Maiju ja Pirkko. Rovaniemellä Alex Telkkälä täytti 5. päivä 23 vuotta. Rakkaat onnittelut mummolta ja papalta Kermijärveltä. Ja Eija Telkkälä vietti synttäreitä 8.5. Samalla hyvää äitienpäivää rakkaudella äiti ja isä. Iloiset syntymäpäiväonnittelut 13.5. Kittilään naapurin Marjatalle ja ystävälle. Lapsuudesta asti vietä mukava päivä ja onnea tulevillekin vuosille. Salli, Raija ja Juha perheineen, Ritva, Marko ja Paavo, Raili ja Martti, Urpo ja Irene perheineen sekä Mirka ovat onnittelijoina. Paljon onnea Anneli Ylhäinen tänään olevan 70-vuotispäivän johdosta. Onnittelijoina ovat Raili ja Hannu Hollolasta. Onnittelumme Aila Kumpulainen Kannonkoskella. Hän täyttää ensi viikon tiistaina 90 vuotta. Koska emme voi tulla synttäreille, niin onnittelemme sinua näin radion kautta. Paljon lämpimiä terkkuja sinne Suomeen täältä Ruotsista. Pikkuveljesi Juhani ja Marja Kumpulainen onnittelevat. Rakkaalle sinikkaäidille Vantaan Hakunilaan lähetän äitienpäivä onnittelut ja syntymäpäivä onnittelut 13.5. johdosta onnitellen tyttäresi Soile. Myöhästyneet synttärionnittelut Milja Nykyrille Ouluun, mummi Siikakämästä on onnittelijana. Onnea vaan. Tänään nimipäivää ja ensi viikolla syntymäpäivää viettää Timo Ukki Imatralla. Lisäksi Kiurunkadulla juhlitaan kaksinkertaisesti, kun kyyhkyläiset Jussi ja Anna viettävät syntymäpäiviään. Reetta perheineen onnittelee. Laina Märijärvi Jyväskylän Kangaslammella täytti 7.5. 101 vuotta. Pirteälle Lainalle suuren suuret onnittelut lähettää Marja-Liisa Jyväskylästä. Vanhojen aikojen muistoksi toivelauluna Eero Piirto, kirjeen sulle kirjootan.

Eero Piirto, kirjeen sulle kirjootan. Utsjoki huomenta, syntymäpäivä onnittelut ja iloista tulevaa äitienpäivää, Virpi, äiti ja mummo, iso mummo ja anoppi, sylintäydeltä onnea toivoo Henna perheineen ja Minna. Herätys Matti ja Mirja Suokas kuulemaan onnittelut, 85 vuotta täynnä tarinaa, elämän viisautta, lämpöä ja voimaa, 14.5. Matti. Päiväsi on juhlan arvoinen. Samoin hääpäivänne rinnallasi kulkenut Mirja rakas, vuosien varrella yhteinen tie vakaa, käsi kädessä arjessa ja juhlassa.

ajassa. Rakkaus on kantanut ajassa. Nyt kootamme maljan teille kahdelle vuosille yhteisille muistojen aarteille. Onnea, terveyttä, päiviä kirkkaita sekä yhdessä vielä monia rakkaita hetkiä. Teitä lämpimästi onnittelee ystävät Holokun lohkosta. Syntymäpäivä onnittelut 12.5. täyttää kummipoikani Ismo Heino Kullalla 65 vuotta. Eno kautta kummisetä Juhani ja ystävänsä Kaija onnittelee. Pälkäneellä täytti 7.5. Kaija Mäljä 80 vuotta. Sinulle lämpimin halauksin onnea kummityttö Marilta. Kolminkertaiset onnittelut Aino Aila Kaarinalle Suomenniemen Hämeenniemelle. Sunnuntaina 10.5. äitien päivänä juhlitaan myös nimipäivää ja ennen kaikkea 85-vuotissyntymäpäivää. Lisää vuosia elämään ja etenkin lisää elämää vuosiin. Onnittelut Tapanilasta, Rovaniemeltä ja Louhelasta. Myöhästyneet syntymäpäiväonnittelut 82 vuotta Riitta Larkialalle Helsinkiin ja ihanaa äitien päivää toivottaa Niina Kavonius. Hyvää syntymäpäivää Elville Launosiin 11.5. täyttäisesi yhden vuoden lisää. Toivomme onnea, iloa ja terveyttä. Nauti päivästäsi ja myös äitienpäivästä. Halauksin Nummelan läheiset. Huomenta Berliini. Ihanaa syntymäpäivää 12.5. tärkeä ystävä Anne-Mari. Olkoon päiväsi täynnä auringonpaistetta, lintujen laulua ja kukkien tuoksua. Olet ansainnut kaiken hyvän ympärillesi. Lisäksi toivotamme sinulle mitä parhainta ensimmäistä äitien päivää. Nauti. Sinua onnittelee Beda sekä kotijoukot Ville, Arni, Otso ja Elisabeth. Toivelauluna on Beem, kaiken arvoinen.

0: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartti yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
1: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
0: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartti yli kaksi.

0: 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Varoituksia. Kovan tuulen varoitus. Perämeren pohjoisosa. Etelätuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa. Etelätuulta aamupäivästä alkaen 12 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus siirtyy Itä-Suomesta vähitellen itään. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti itätuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvää näkyvyyttä. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-4, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen voimistuvaa idänpuoleista tuulta, aluksi 0-2, iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakkoistuulta, aamuyöllä tuulta 3-6 metriä sekunnissa ja hyvä näkyvyys. Merisään jälkeen takaisin äitienpäivä onnitteluiden tai onnensävelonnitteluiden pariin. Huomenta Alastaro, Kurakorventie ja siellä Helena mummi. Äitienpäivän onnen toivotuksia Nokkahiiden tieltä meille niin rakkaalle mummille, äidille, Anopille. Aikaista äitienpäivää maailman rakkaimmalle ja parhaimmalle äidille toivoo Erika ja Emilia Juvalta. Anita Laukkanen, Ummelijoki, ihanaa äitienpäivää, rakas äiti, mummo, iso mummo, terveisin Pirita, Pasi, Saku ja Seemi, toivelauluna Saija Tuupanen äidille. Tänään 9.5.90 vuotta täyttää Anni Kaljunen Ruokolahden Rasilassa, äitiä, anoppia, mummoa ja iso mummoa lämpimästi onnittelevat Eija ja Mikko Pesueinen ja halaukset myös huomisen äitienpäivän johdosta, toivesävelvänä olisi Saija Tuupanen äidille. Se kuullaan hetken kuluttua.
1: No ensiksi onnittelut Hilta Ylitalolle Helsinkiin, täysi pyöreitä vuosia. Ja sitten 13.5. Teija Ahoselle Järvelään onnittelut, tulee taas yksi helmi lisää sinun kaulanauhaas. Täältä Sysmästä onkin jäämästä Aini ja Juhani onnittelee sua paljon. Ja hyvää kesän jatkoa kaikille tutuille. Heippa!
2: Haluaisin toivottaa paljon rakkaita terveisiä äidilleni Salme Vehviläiselle ja toivottaa hänelle oikein hyvää äitienpäivää.

0: päivää tulevana sunnuntaina. Toivottajana Minna, tytär Espoosta.
1: Outi Nevaro Vaniemeltä, hyvää huomenta. Onkohan pellossa, kammarissa, kuulolla Anni Janiva, met 4 lasta, Tuija, Urpo, Virpi ja Outi perheineen. Haluamme lähettää lämpimät ja aurinkoiset äitienpäiväonnittelut toivekappaleena Saija Tuupasen äidille.

0: Sylvi, äiti, mummi, siellä oot meille rakas ja kaikkein tärkein. Kaunista ja lämmintä äitien päivää rakkaalle äidille ja mummuille, mummille terveisin Pike perheineen. Huomenna on päivä äitien ja kaikkein kaunimman kiitoksen. Hyvää äitien päivää Raili äidille, mummolle ja isomummolle. Toivotteleepi Paula ja tytöt perheineen. Hyvää äitien päivää meidän rakkaalle Anni Rantalalle Hangossa. Toivoo lapset ja lapsen lapset. Ruokolahden Rasilaan, Marja-Leena Siitoselle. Rakkaat ja iloiset äitienpäivä onnittelut toivottavat Marika ja Miikka sekä Marjukka ja Kari sekä Mika. Ahosen niemelle Irma Mustoselle sydän lämpöisiä onnitteluhaleja äitienpäiväksi toivottaa lapset ja lasten lapset. Hyvää äitienpäivää Irja Heikalle Kantomaan päähän toivottaa lapset perheineen. Ja hyvää äitienpäivää Tuula äidille toivottaa Katja, Lasse, Sakari ja Venla. Kello on hetken kuluttua 8. Radio Suomessa kuullaan uutiset ja 5 minuuttia oli 8. Jatkuu onnen sävel.
1: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Marja Juonala. Hyvää lauantai-aamua. Venäjällä Moskovassa järjestetään tänään voitonpäivän paraati. Ohjelmassa on muun muassa sotilaiden marssi, hävittäjien ylilento ja presidentti Vladimir Putinin puhe. Tapahtumalla juhlistetaan Neuvostoliiton voittoa Natsi-Saksasta. Punaisella torilla ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa Ukrainan hyökkäysuhkan vuoksi. Eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa tänään 3 päivän tulitauko. Sekä Ukraina että Venäjä ovat vahvistaneet asian. Maat ovat sopineet myös laajasta vankien vaihdosta. Presidentti Trump sanoo toivovansa sovittua pidempää tulitaukoa Venäjän ja Ukrainan välillä. Ihmishenkien menetyksissä mitattuna sota on pahin sitten toisen maailmansodan, Trump sanoi. Hän arvioi, että tulitauon pidentäminen 3 päivästä on mahdollista.
2: It's the worst thing since World War II in terms of life, 25,000 young soldiers every month. It's crazy.
1: 25 000 sotilasta, nuorta sotilasta menetetään joka kuukausi. Se on järjetöntä, Trump sanoi. Kaikkiaan 6 hantavirustapausta on vahvistettu 8 epäillystä tapauksesta, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Järjestön mukaan kyseessä on hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. WHO arvioi, että hantavirustapausten aiheuttama maailmanlaajuinen uhka väestölle on matala. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 2 suomalaista matkustajaa on mahdollisesti altistunut hantavirukselle lentokoneessa Johannesburgissa. Matkustajat ovat olleet oireettomia ja heidät on ohjattu terveydenhuollon piiriin. Karhujen määrän lisääntyminen sisämaassa on luonut tarpeen myös tehokkaammille karkoituskeinoille. Luonnonvarakeskuksen tuoreimman arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut noin 3000 yksilöön. Suhteellisen tiheä karhukanta on esimerkiksi Keski-Suomen pohjoisosissa. Tämä on jo johtanut ongelmatilanteisiin ja esimerkiksi hunajan tuottajat hakevat keinoja vahinkojen estämiseen. Viitasaarella on tänä keväänä karkoitettu sitkeästi jätteiden lajittelupaikalla vierailevaa karhua.
3: Siinä se on. Karhun karkotuslaite ja ne on riistanhoitoyhdistyksen omaisuutta. Ne on meillä vaan lainassa. Se toimii liiketunnistimen takana. Ja kun karhu tulee tähän hollille, niin se rupeaa huutamaan, piippaamaan aika kovasti.
4: Onko se tehonnut sitten karhuihin?
3: No joo, teho kyllä, mutta karhuoppilainen elukka, se kiertää seuraavan kerran, se tullaan toisesta suunnasta. 2 kertaa se ei anna näköjään huuottaa itseensä.
4: Viitasaarella käydystä karhunpainista kertoi Ahti Huikari, joka on suurpetoyhdyshenkilö Viitasaarelta. Hunajalle persoja karhuja on pyritty pitämään erillään myös hunaita tarhaajien pesistä. Käytössä on ollut myös luovia konsteja, näin kertoo Suomen Mehiläishoitajan liiton mehiläishoidon neuvoja Pertti Harmaala.
5: Käytetään erilaisia äänihälyttimiä ja sitten hajukarkotteita.

0: josta ne on yleensä ollut tehokkaita nämä ihmiseritteet, että siellä on lasten kakkalaposta lähtien karkotteena. Kyllä nyt on näköpiirissä sellainen, että nämä ihmisen hajut ja erilaiset äänet ei tehoa niin kuin aiemmin. Eli ihmisarkuus on karhuista nyt kadonnut.
1: Kokeiluja tehdään parhaillaan myös ihmisääniin perustuvilla karkoittimilla.
2: Toimittajana oli Timo Hytönen. Helsingin Viikissä lehmät pääsevät jälleen tänään kesälaitumille. Lehmät kirmaavat navetoistaan aamupäivällä kello 11 aikoihin. Viikin tutkimustilalla on noin 65 lypsylehmää. Lehmien laitumelle pääsyä seuraamaan saapuvat voivat tutustua myös Helsingin yliopiston Viikin kampuksen toimintaan. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä. Lapissa esiintyy joitain sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa 8-14 astetta. Pohjois-Lapissa paikoin hieman alempi. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Perämeren pohjoisosassa varoitetaan aamupäivästä alkaen kovasta etelätuulesta.
3: Kello on 8:05. Maria Juonola toimitti edellä uutiset. Kello 9 asti Radio Suomessa Onnen sävel. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa huomenta. Hyvää äitienpäivää rakkaalle äidille Hollolaan toivovat Jarno ja Karo. Rakas äitini Anja Siira Lahdessa, olet kaikkein paras äiti. Olet pysynyt suosikkinani koko 65-vuotisen elämäni ajan. Hyvää äitien päivää sinulle kerran kaikkien äitien toivottaa tyttäresi. Huomenta Rovaniemi, Lounakodissa asuva äiti Aanoppi Elvi sekä huomenta Savonlinna, Olavin kadulla asuva äiti Aanoppi Arja. Lapsoset Marke ja Eko toivottavat teille oikein mukavaa äitien päivää. Olette ansainneet ruusut maljakkoon ja hömssyt veteraanopullosta. Rakkaimmat äitienpäivän onnittelut ja halaus Anja äidille Turkuun. Terveisin Päivi perheineen. Hyvää äitienpäivää Lauralle, maailman parhaalle ja rakkaimmalle äidille. Olet erittäin hyvin jaksanut ruuhkavuosien keskellä. Voimme olla kiitollisia sinulle jokaisesta päivästä. Hyvää äitienpäivää myös Lissu ja Heli mummolle. Maija, Juhani ja Jarmo onnittelut. Seuraavaksi lukemiani äitienpäivä onnitteluja yhdistää kaikkia sama toivekappale. Lopelle, Ritva Kaveniukselle, sylintäydeltä halauksia ja onnitteluja äitienpäivän johdosta toivottaa jälkikasvu kolmessa polvessa. Lähetämme sydänlämpöiset äitienpäivä onnittelut meidän rakkaalle äidille, mummille, Anopille, Eijalle. Terkkusin. Kirsi ja Pete, Mia ja Jari plus Sulo plus Hilda ja koko perhe. Lämpimät onnittelut äitienpäivänä Irja Käkelälle, mummulle Kuusamoon ja lapset ja lapsen lapset onnittelee. Äitienpäiväterveiset Simpeleelle, meidän rakkaalle Anja-äitille ja mummolle. Terveiset lähettävät sisko, tytär, Roosa ja Laku sekä Joona ja Iikka. Tänään 9.5. on kaksinkertainen syy juhlaan. Täytät kunnioitettavat 90 vuotta ja huomenna vietetään äitienpäivää. Nyt jos koskaan on täydellinen hetki kiittää kaikesta siitä rakkaudesta ja huolenpidosta, jota olet vuosien varrella antanut. Onnea, iloa ja terveyttä tänään sekä tulevina vuosina toivottavat Palilan Palikka sekä sisko perheineen. Hyvää tulevaa äitienpäivää äidilleni Eila Onkamolle. Toivottaa Mari perheineen. Toivekappaleena Timo Turunen äideistä parhain.

0: Timo Turunen äideistä parhain. Onnen sävelen toivotuin laulu. Syntymäpäivä onnittelut Tuulalle ja myös nimipäivä onnittelut. Terveisin Erkki. Kuopion suunnalla insinööri Alpo Matilaiselle onnea merkkipäivään, toivoo Unto Saramaa. On laittanut kirjeen meille tulemaan. Kirjeitä ja kortteja, niitä voi lähettää Onnensävel-ohjelmaan. Osoite on Yle Radio Suomi, PL77 00024 Yleisradio. Korttiin kirjeeseen tunnus Onnensävel. Kaikki mahdolliset yhteydenottomuodot Onnensävel-ohjelmaan löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Jos et itse löydä perille, niin pyydä jotain opastamaan. Meidän sisarussarjan kuopus Marko Kurppa täyttää 60 vuotta 12.5. Me kaikki toivomme hänelle kivaa synttäripäivää siellä jossain, ehkä piilossa, mutta kyllä me vielä kaffeet juodaan. Onnitteluja toivoopi Seija, Paula ja muut sisarukset. Onnittelut rakas aviopuolisoni Jari 17-vuotis hääpäivän johdosta. 17 vuotta takaperin meidät vihittiin koleana, mutta aurinkoisena toukokuisena lauantaina Joutjärven kirkossa, ja se päivä on jäänyt sydämeeni lämpimänä muistona hetkenä, jolloin aloitimme yhteisen elämämme avioparina. Ja niin kuljemme edelleen vierekkäin kohti pronssihääpäivää ja kaikkia tulevia vuosia toisiamme rakastain. Samalla myös nimipäivä onnittelut tyttärellemme Ainolle 10.5. Näin kirjoittaa aviopuolisosi Eeva.
1: Joo, se Eero täältä Väyhävarresta onnittelee Torvi Marjattaa 12.5. Kymppien Johosta ja Juuso Ollia ja Lantonerkkiä Vajavien Kymppien Johosta.
2: Hei pikkuveli Jarmo Ruokolahden Puntalassa. Vietät huomenna 10.5. 50-vuotis syntymäpäivää. Samalla toivotan Leena äidille huomiselle hyvää äitienpäivää. Toivekappaleena Rauli Tädding Somerjoen Pensaa suonissaan. Jarmo-veljellä on elämässä ollut runsaasti vauhtia. Terveiset ja onnittelut lähettää Päivi Sisko.
0: Ja toivelaulu kuullaan ihan hetken kuluttua. Pekka Poika Lindholm täyttää 70 vuotta 12.5. Hämeenlinnassa. Ikäihmiset Irma ja Raimo lähettävät pojalle lämpimät onnen toivotukset. Vielä virtaa bensaa suonissa niin kuin nuoruuden rallipolulla. Siksi toivelauluna päivän sankarille Badding bensaa suonissa.

0: Motti laulaa ja sit mennä. Badding on ensävelohjelmassa laululla Bensaa suonissa. Kukan päivänä 13.5. täyttää Alisa tyttö 11 vuotta Oulussa. Pappa täältä Ylivieskasta onnittelee. Liisa äidille äitienpäivä onnittelut Artjärvelle laittaa kortissa Eija perheineen. Lämmin onnittelu pojan pojallemme Matias Mäkelälle 6.5. Tampereelle, tyttärellemme Tarja Rantahakalalle 9.5. Lempäälään, pojan tyttärelle Jessica Mäkelälle 13.5. Lahteen sekä myös 13.5. Raisa Ahtola Järviselle Jämsään. Onnittelut ja siunausta kesään ja tuleviin vuosiin. Terveisin Juhani ja Hilkka Mäkelä Vääksystä. Vappu Heiskalle onnittelut 14.5. Tampereen Lentävänniemeen 87-vuotispäivänä. Vappu on terävä kuin Giletten partaveitsi. Harmi kun Ilves hävisi, mutta niin se tepsikin. Paljon onnea. Terveisin Timo ja Tiina Turust. Iso sisko Pirkko täyttää 12.5. 70 vuotta. Olet suuresta perheestä lähtöisin ja jo nuorena lähtenyt omaan elämään. Lapsia teillä on 4 ja jo 6 lastenlasta. Olen monessa elämänvaiheessa saanut sinulta hyviä neuvoja. Kiitos niistä ja ihana kun olet. Terveisin Mari ja samalla koko suku. Jaakko Koski, 80 vuotta, Salossa, 9.5. Onnea toivottaa Hannele ja Pirkko. Petäjäveden radio- ja puhelinmuseo täytti vappuna 31 vuotta. Museoyhdistys perustettiin vapun päivänä vuonna 1995. Moni on talkoolaisista matkan varrella vaihtunut, mutta edelleen toiminta pyörii. Entiset kesäoppaat onnittelevat ja tavataan tämän kuun loppupuolella museon rompepäivillä Petäjävedellä.
1: Huomio, Kuusankoski ja siellä Louhintie 17. Siellä asustelivat veljekset Oliver ja Onni Liekkinen. Oliver täytti 25. päivä huhtikuuta 10 vuotta ja Onni täytti 8. päivä toukokuuta 8 vuotta. Teitä onnittelevat kumpaakin oikein kovasti Anne mun meidän joukopappa Elimäen Ratulasta.
2: Hyvää huomenta ja huhuu! Kuuleekos Kangasalan suoramalla Liisa ja Touko ja Keravalla Marjatta ja Seppo. Täällä Sanna ja Teemu haluavat toivottaa Liisalle ja Marjatalle oikein ihanaa ja aurinkoista äitienpäivää. Kiitokset hienosta esimerkistänne äiteinä. Ja Toukolle toivotetaan 9.5. johdosta mahtavan huikeat 94-vuotis onnittelut. Hip hurraa ja iloista päivää. Terveiset meiltä.
0: Onko Aurinkolahti ja maailman mukavin appiukko Osku Kivelä radion ääressä? Vuosikymmenet olet seurannut sulkapukuisia, talven talitiaisia, kesän käkiä, kukkuja. Muistikirjasi täynnä havaintoja satoja, jokainen merkintä, hetki, muisto, tarinoita. CQ kutsu kaikuu eetterissä. Vastaus tulee Tokiosta, New Yorkista, Berliinistä. Jokainen OH-kutsu on muisto yhteydestä, maailman ystävyydestä. Sylintäyteiset onnittelut 5.5. 90, täyttäneille 90-vuotiaalle lähettää Mari ja Into. Lämpimät onnittelut sunnuntaina 10. päivä 90 vuotta täyttävälle Jyrki Kuusistolle Imatralle. Onnea toivottaa Maire vaimo sekä Mia, Timo ja Sanni. Syntymäpäiväonnittelut 10.5. Hämeenlinnaan 85-vuotiaalle Annikki Serkulle. Toivoo Oili ja Seppo, Onerva ja Jouko, Onni sekä Oiva. Isän tyttö, paljon onnea 50-vuotispäiväsi johdosta. Olin paljon poissa töiden takia, mutta emme unohtaneet toisiamme. Olet aina ollut isän tyttö. Onnitellen isä. Nyt kuulolla, sinä siellä palokassa, olet moninkertainen päivän sankari huomenna 10. päivä. Täytät täysiä vuosikymmeniä nimipäivänäsi, joka jälleen tänä vuonna osuu äitienpäiväksi. Ja lisänä juhannuksena tulee 45 vuotta yhteistä avioliitto taivaltamme. Rakasta elämän kumppania onnittelee puolisosi ja tervehdyksiin yhtyvät lapset perheineen. Kokoonnumme merkkipäivänäsi yhteiselle lounaalle perinteikkääseen Vanajan linnaan. Hyvää huomenta Rainer Tikkurilassa, Kielotornissa ja Juho Jyväskylässä. Teillä on jälleen jokavuotiset syntymäpäivät. Rainerilla tänään 9. päivä ja Juholla ensi viikolla 13. päivä. Lähetän teille molemmille lämpimät onnitteluni syntymäpäiviänne johdosta ja toivotan teille mitä kauneinta juhlapäivää. Terveisin Kaisu. Onnittelulauluna toivoisin heidän kuulevan Martti Servon Maailman sinisin taivas. Molemmat suorastaan rakastavat Martti Servoa ja käyvät aina, kun mahdollista, Martin keikoilla.

0: Martti Servon maailman sinisin taivas. Rakkaat onnittelut Ilkka Antero Pirhaselle Riihimäelle 70-vuotispäiväsi kunniaksi toivoo äiti Muori Espoosta. 10-vuotissyntymäpäivä onnittelut rakkaalle Aavalle Lahteen 9.5. toivoo mummo ja Tapsa. Ja Seija Järvinen Kiteellä täyttää 9.5.75 vuotta. Sydämelliset onnittelut toivottaa Timo. Meillä on ilo ja kunnia saada onnitella sisko Aila Kumpulaista, kun hän täyttää 12. päivä toukokuuta 90 vuotta. Aila asuu Kannonkoskella. Täältä Ruotsista, suluissa Lapinjärveltä, Laptreskistä lähetämme sinulle onnentoivotukset, Aila. Pikkuvelisi Jukka ja Marja onnittelevat ja ovat kortin lähettäneet.
1: Lämpimät onnenhalaukset Aira Serkulle Kovion mökille ensi tiistaina olevan syntymäpäivän johdosta Piippolan väitä.
2: Pikkusisko Sari perheineen onnittelee 13.5. 70 vuotta täyttämää Sirpa Salo-Asikaista Vantaan Kivistössä. 70, se on vain numero. Mielessä nuoruus ja eletty elämä. Sirpasi nainen on vertaansa vailla. Elämän kokemusta kotona ja vierailla mailla. Tänään malja nostetaan, sua Sirpa juhlitaan. Polkuja kuljettu, monia taitettu. Ei ole hetkeäkään turhaa laitettu. Kaikki ne muistot, naurut ja tarinat. Palautin nainen Sirpan seurassa parhaat marinat. Ystävät ympärillä, perhe ja läheiset. Tänään kaikuu laulu ja ylistykset.
0: 0914802280 on onnensävelen puhelinvastaajan numero. Soita, kuka onnittelee ketä ja minkä johdosta, ja voit tyylitellä viestiä, kuten edellä. Muista sellainen asia, että lauantain ohjelmaan tarkoitetut viestit tulee jättää torstain kuluessa. Huomio, Lahti ja Ahtilia Päivi Lunkka. Täytät 12.5.70 vuotta, mutta juhlit niitä tänään. Onnea toivottaa sisarukset perheineen. Sydämelliset onnitteluni Pentti Kymäläiselle tulevan merkkipäivän johdosta. Toivottaa naapurin Leena. Ja huomenta vaimoni Riitta Otavan kadulla Riihimäellä. Täytät vuosia 9. päivä. Lämpimästi sinua onnittelee puolisosi. Onnittelut rakkaalle puolisolle Lasse Alamutkalle, täyttäisesi 80 vuotta tänään 9. päivä. Toivotan paljon hyviä vuosia lisää. Yhteisiä vuosia tulee 25.5.58. Onnea toivottaa vaimosi Tuula. Isää ja vaaria onnittelee 4 poikaa perheineen. Onnen kyyhky lentää Joutsaan asti entää. Salmelle onnea toivottaa. 10.5. juhlitaan. Kristiina ja Lassi onnittelevat. Suonenjoelle, Väinönkadulle, Annukalle 9.5. olevan synttäripäivän johdosta sylillinen onnittelu ja lähettää alakerran Tuula. Tänään 9. päivä täyttää Vantaan Vaarallassa pikkusiskomme Arja Väisänen 73 vuotta. Arjaa onnittelevat siskot Margit, Taimi, Pirkko ja sekä serkku Raili. Voi Riitta Riitta. Grön ruus

Pekka Kaipiainen paukauttaa 60 mittariin. Sankarimme on tehty kestävästä tavarasta. Asenteena on Ilves ikuisesti ja soundtrackina soi Hurriganes hamaan tappiin. Vaikka vuosia tulee, niin meno ei hyydy. Paljon onnea merkkipäivän johdosta jo etukäteen. Terveyttä ja rokkia toivottavat eri puolilta Suomea. Oma puoliso Päivi, veljet Pasi, Marko ja Iisakki, kummityttö Ellu ja Jose, Anneli ja Olli Ikurista, Jussi Tesomalta, Tuula ja Helena Loimaalta sekä Sirpa Turuust ja Maija urheilijan polulta sekä Ipi Pieksämäeltä sekä lammilaiset ystävät Maire ja Peku, Sirpa ja Kaitsu, Taina, Tommi ja Tappi sekä Topi, Kipon Knocking. Toivat kappaleena Hurriganes, It Ain't What You Do.

Hurrikanes ja It Ain't What You Do. Kotka, Kyminlinna, odotettavissa lännen ja luoteen välistä naururemakkaa, joka iltaa kohti voimistuu ja muuttuu kuplivaksi. 11.5.80 vuotta täyttävää ikinuorta Ritvaa Lukkarin kadulla onnittelevat Anja, Reino ja Pirjo Tervavaarasta. Rakkaalle siskolle Sinikka Leinoselle Polvijärvelle lämpimät onnittelut 8.5. olleiden synttäreiden johdosta. 60 vuotta on upea luku ja olet säihkyvämpi kuin koskaan. Nauti päivästäsi onnitellen Kirsi, Pasi, Janina, Joni ja Jedi. Tapsa vietti 70-vuotispäiväänsä torstaina Vantaan Hakunilassa. Paljon onnea toivottaa vaimo ja lapset perheineen. Huomenta Kellarimäki, Kaarina ja siellä Matti, joka täyttää tänään 70 vuotta. Se on hieno virstan pylväs. Takana on 8 vuotta eläkettä ja se mieltä lämmittää. Terveys kohdillaan, mieli hyvä ja virkeä. Matin elämässä monta hienoa ja tärkeää kärkeä. Onnea 70 vuotta. Hyvä jatkaa nyt eteenpäin. Olet rakas ja meille tärkeä. Toivoo Auli, Vili, Elmo, Etsini ja lapsen lapsi Kasper. Viikonloppuna tavataan. Virmalan Timppa vuosia täytti, hiukset harmaantuneen sillä näytti. Vauhtia Timpalla kyllä riittää, siitä saa lapsia ja lapsen lapsia kiittää. Siitä on jo 10 vuosia kulunut, kun olit nuori ja vallaton. Anna siis aikaa olla vaan, tänään synttäreitä juhlitaan. Onnen toivotuksin Reijo, Jarmo ja Heli. Lähteen sisaruksista viimeiset Lapin tytöt vietti syntymäpäiviään 3. toukokuuta. Leena Tuomi ja 8. toukokuuta Marita Lähde Häkkänen. Vuosia kertyi yhtä vaille 150. Teitä lämmöllä ajatellen ja onnitellen Varsinais-Suomen serkut Anne, Mirja ja Ellen. Huomenta lännen karhukaupunki Pori. Ja onnea OP. Maanantaina 11. päivä tulee 6 vuosikymmentä täyteen, niin on koltti kasvanut kuninkaaksi. Pekka

Ollien kuninkaaksi ja sama Lontooksi Happy Birthday to King of Pekka Ollis. Karhuperhe itäisestä Join kaupungista onnittelee. Velipoika lienee Brusen keikoilla kymmenisen kertaa eri puolilla Eurooppaa käynyt ja toiveena oli New Jerseyissä viettää syntymäpäivää, vaan ei aina elo mene, kuten on ajatus ollut. Toiveena Bruce Springsteen, Born to Run.

Bruce Springsteen Born to Run soi Onnensävel ohjelmassa. Syntymäpäivä onnittelut Jesse Kantomaalle Ylitorniolle, täytät 12.5. vuosia, onnitellen Irja mummo ja Marko. 10.5. täyttävät Hyttisen sisarusparven nuorimmaisetkin 60 vuotta. Hyvää

Syntymäpäivä Jenni Kuopion Kuppeessa ja Jyrki alias Repe Joensuun Kissamäessä. Vanhimmat sisarukset perheineen onnittelevat. Huomenta Mäntsälän Nummisiin tänään 9.5. 80 vuotta täyttävälle Meeri Rosenqvistille. Oikein lämpöiset onnittelut. Pikkuveli perheineen onnittelee. Huomio Mäntsälä ja siellä Kari Kemppainen. Juhlit merkkipäivääsi 14.5. Oikein hyvää merkkipäivää. Onnitellen naapurit Hannu ja Raija. 60-vuotisonnittelut 11.5. täyttävälle siskolleni Sallaan. Onnitteluihin yhtyy koko suku. Huomenta Vuosaari ja Heikki. Täytit 8.5. 90 vuotta. Onnea Heikki ja kiitos kivoista juhlista. Terveisin. Ja kiitos kivoista juhlista Leena ja Heikki. Onnittelut. Terveiset laittaa Marja ja Pertti. Paljon onnea syntymäpäivän johdosta Railille Paraisille, Anja ja Eki Lampilasta. 12.5. rakas aviomieheni Peter Torn täyttää 60 vuotta. Paljon onnea. Ja 14.5. on tinahääpäivä, eli täydet 10 vuotta naimisissa. Kiitos rakas Peter joka askeleesta. Terveisin Tuula vaimosi. Suuren suuret halaukset ja onnittelut syntymäpäivien johdosta Anjalle ja Ekille Piikkiöön. Onnittelen Julia, Kari ja lastenlapset Olavi ja Oona. Huomenta Maija-Liisa Saarijärven rannalla. Sinulla on tänään 9. toukokuuta syntymäpäivä. Lämpimät onnen toivotukset viesti tuokoon. Ilon hetken herttaisen syntymäpäiväsi suokoon. Sinua onnitellen Kaija ja Esa. Veljemme Heikki Niemi Naantalissa täyttää 70 vuotta tiistaina 12. päivä. Lämpimät onnittelut ja kaukohalaus. Terveisiä myös Outille ja hyvää äitienpäivää. Meidän nuorimmaista onnittelee isosisko Kaarina ja isoveli Markku. Hyvää huomenta Pentti. Rakas pikkuveljemme Pentti Ryynänen Lappeenrannassa täyttää 11. päivä 70 vuotta. Paljon, paljon onnea. Toivottavat siskot Hilkka Lapinlahdelta ja Ulla ja Sinikka Lahdesta. Levytoiveena on PMMP Pikkuveli.

PMMP, pikkuveli. Onnittelut Askolaan 99-vuotiaalle Anja Sihvoselle. Tyttäret perheineen onnittelee. Jämsään synttäri onnittelut 4.5. Markku Marjalalle, 66 vuotta, onnea. Jyväskylään 18.5. kun siellä Heikki Koivuporras täyttää 22 vuotta, paljon onnea. Eila Marjala onnittelee. Onnea isäntä Asko Alamyllymäki Kuortaneen Myllynurkalta. 60-vuotis syntymäpäivän johdosta, se oli 7.5. Reijo ja Kirsti Mäenpää Kuortaneen Mäkipäältä onnittelevat. Huomio Tornio Kirkonmäki 14.5. Gunkku täyttää 90 vuotta ja 16.5. vietätte Kirsin kanssa 150-vuotisjuhlaa. Onnea tänään tuleville vuosille päivään jokaiseen sykettä sydämen seutuville. Olette nyt vanhempia, mutta nuorempia kuin tulette olemaan. Jalaskosket, Laatiot, Lappalaiset, Läärät, Mäkelät, Rappanat, Reijäsit ja Rimmit onnittelee. Hoks, ahkera, iloinen ja rakas kummitätini Enni Välimaa siellä Kittilässä. Täytät kuolemapyöreitä vuosia. Onnittelut täältä Rovaniemeltä sinulle. Onnitellen Anitta ja Jukka. Onnea Aino Ilonalle, joka myös mumskana tunnetaan. Lapsen lapset Rae ja Riina Maria, tytär ja paras vävy onnittelevat. Syntymäpäivä onnittelut 9.5. ja samalla myös äitienpäivä onnittelut Aune Hyytiäiselle, miehesi Terho ja poikasi Aki perheineen onnittelee. Heippa äiti, mummo ja isomummo Vappu Helena Kemin Koivuharjulla, oikein ihanaa äitienpäivää. Onnittelut myös 1.5. olleen 94-vuotis syntymäpäivän johdosta. Olet edelleen rautaa ja rakkautta. Lapset, lastenlapset sekä lastenlastenlapset ympäri Suomea onnittelee. 6.5.90 vuotta täytti meidän kaikkien aina iloinen Reijopappa vuosia. Paljon onnea ja halauksia toivottaa Hilkka ja Hannes. 6.5.90 vuotta Reijolle ikää. Paljon onnea 62 vuotta täyttävälle Jarmolle. Vuodet vierivät ja tarinat sen kun vaan paranee. Onnea toivottaa Keravan Kombo ja Hyvinkään Trio. Paljon onnea tyttärelleni Vihtiin syntymäpäivän johdosta. Ensimmäisen äitienpäiväni vietin pieni vauva kainalossa synnytyssairaalassa. Siitä on jo yli 30 vuotta. Onnea laittaa Anja äiti. Tytär tykkää suomalaisesta soul-musiikista, joten toivekappaleena on Vilma Merta Elossa.

Vilma Merta, kappale Elossa. Sylin täydeltä onnea Heli Maijalle 10.5. syntymäjä äitien päivänä. Toivottaa Sinikka, Mirja ja Lasse. Äitienpäivä lahjaksi 66 syntyi perheen esikoinen ja isosisko. Kukkura Kauhalla onnea eilisen 60-vuotispäivän johdosta Jaana Hölsölle Paimioon. Rakkaat terveiset ja onnen toivotukset lähettävät äiti, pikkusisko Outi, pikkuveli Kalle, Maria sekä veljen tyttäret Väinö, Kaapo ja Ahti. 14.5. Yläneellä 60 vuotta täyttää Jari Heinonen. Onnen toivotukset Romu Ruhtinaalle. Toivottaa Hemmo, Maarit, Antti, Nina, Werneri ja Sandra. Kirkkonummella Mervi Matinen Kirkkonummella Mervi Matinen, joka kohta pääsee nauttimaan eläkepäiviään. Muistaa aina upeilla korteilla anoppia äitien päivänä ja on itsekin rakas mummi. Rasmukselle ja Linnealle. Hänelle onnea. Onnea, onnea kaksinkertaisesti kaksosille Kaarinalle, Kanteen maahan ja Maaritille. Helsinkiin heidän täyttäessään sunnuntaina 10.7.75 vuotta. Toivottaa tyttäret perheineen. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut Marjatalle Taivalkoskella toivoo kotiväki. Huomenta Hyvinkäälle. Leila ja Reijo, liputuspäivänä 12.5. tulee 70 vuotta täyteen yhteistä matkaa. Äitiä ja isää Rautahäestä lämpimästi onnitellen. Riitta, Merja ja Sirpa perheineen. Herätys, herätys, Vantaan kivistö ja siellä Paasipolku. Kukan päivänä 13. toukokuuta tulee mittarin täydet 7 ja 0. Sirpa, Maarit, Annikki, Salo Asikaiselle. Iloa ja energiaa tuleviin koitoksiin ja seikkailuihin kotimaassa ja maailmalla. Lauantaina 16. toukokuuta juhlitaan yhdessä porukalla lämpimästi onnitellen Satu, Sinikka ja Nalle. 8.5. Tampereella Minna Tuulikki täyttää vuosia ja 8.5. Sysmässä Kati K. täyttää myös vuosia. Paljon onnea molemmille ja keittäkää kakkukahvit äitien päivänä, toivoo Tuula ja Poppoa. Siinä olivat viikon onnensävel onnittelut. Viimeiset, joita luettiin, oli otettu perjantai-aamulta, joten viestejä oli ennakkoon tullut jo enemmän kuin ehdittiin lukea. Osoitteesta yle.fi kautta Radio Suomi löytyy kaikki yhteydenottotavat. Jos ette pääse, niin yrittäkää kysyä apua siihen joltain läheiseltä tai tuttavalta. Ja olkaa mahdollisimman ajoissa liikkeellä. Vielä yksi. Huomio Iisalmia, siellä täyttää heppatyttö Meeri 9 vuotta 11.5. Mummo

Jussi, Anu ja Laina-mummo onnittelevat sinua. Meerin mielestä hyvä laulu ja samalla äitienpäivä terveiset Ritulle ja Lainalle. Mummo ja ukki, Jussi, Anu ja Laina-mummo siis onnittelijoina. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Mukavaa päivänjatkoa ja viikon kuluttua taas onnen sävel. Moi.

0: Lauantaina 9.12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Oletteko te niin sanottu jengi?
2: On siis pahamainen jengi. Ei ole löydetty vain yhtään maitokoppia, että olisi hajotettu sinne.
3: Mä oon ihana just semmoinen pahamainen vespajengi.
2: Joo.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.
5: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Venäjällä Moskovassa järjestetään

0: Tänään voitonpäivän paraati tapahtumalla juhlistetaan Neuvostoliiton voittoa Natsi-Saksasta. Ohjelmassa on muun muassa sotilaiden marssi, hävittäjien ylilento ja presidentti Vladimir Putinin puhe. Punaisella torilla ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa Ukrainan hyökkäysuhan vuoksi. Eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuitenkin kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa tänään 3 päivän tulitauko. Maailman terveysjärjestö kertoo, että kaikkiaan 6 hantavirustartuntaa on tähän mennessä vahvistettu risteilylaivalla esiintyneessä tartuntaryppäässä. Järjestön mukaan kyseessä on hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. WHO arvioi yhä, että riski viruksen laajemmalle leviämiselle on pieni. THL:n mukaan 2 suomalaista matkustajaa on saattanut altistua hantavirukselle lentokoneessa Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusmuutosta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden asettamisen karanteeniin. Karhujen määrän lisääntyminen on luonut tarpeen myös aiempaa tehokkaammille karkoituskeinoille. Luonnonvarakeskuksen tuoreimman arvion mukaan Suomen karhukanta on kasvanut noin 3000 yksilöön. Suhteellisen tiheä karhukanta on esimerkiksi Keski-Suomen pohjoisosissa. Karhuja on esimerkiksi pyritty pitämään erillään hunajatarhaajien pesistä. Suomen mehiläishoitajainliiton mehiläishoidon neuvoja Pertti Harmaala.
1: Käytetään erilaisia äänihälyttimiä ja sitten hajukarkotteita, joista ne on yleensä ollut tehokkaita nämä ihmiseritteet, että siellä on lasten kakkavaipoista lähtien karhukarkotteena. Kyllä nyt on näköpiirissä sellainen, että nämä ihmisen hajut ja erilaiset äänet ei tehoa niin kuin aiemmin. Eli ihmisarkuus on karhuista nyt kadonnut.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista poutasäätä. Lapissa esiintyy sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa pääosin 8-14 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Perämeren pohjoisosassa varoitetaan kovasta etelätuulesta.
2: Urheilusta oikein hyvää huomenta. Aamun aiheena koripalloa, pesäpalloa ja tietysti tunnelmia SM-liigan huippupitkästä finaaliottelusta. Studiossa Eren Gürler. Tappara voitti SM-liigan maratonotteluksi venyneen 4. finaalipelin KK:ta vastaan eilen vasta 4. jatkoerässä lukemin 3-2. Ottelun ratkaisumaalin laukoi Oiva Keskinen ajassa 129 minuuttia ja 54 sekuntia. Kyseessä on SM-liigan historian toiseksi pisin pudotuspeliottelu. Noin 4 minuuttia pidempään on pelattu vain HIFK:n ja Ilveksen välillä vuonna 2015.
3: Hyvät fiilikset, että saatiin nyt katki vihdoin, että kyllä tuossa aikamoinen ralli vedetty.
4: Voittomaali, mitä sä uskot, miten lämpimänä muistona sä pidät tätä maalia, sitten joskus kun ura on ohi?
3: No kyllä, tämän varmaan muistaa, että en ole kyllä aikaisemmin tällaisessa matsissa ollut, että hienoja juttuja.
2: Oiva Keskistä haastatteli Jussi Saarinen. KK:n Otto Paajanen piti joukkuensa esitystä hyvänä, vaikka kirvelevä tappio tulikin.
5: No, en ole ainakaan itse kokenut ennen tämmöistä, että pitkä oli peli. Ja ainakin musta tuntuu, että ekat 3 erää niin me pelattiin mun mielestä niin kuin ehkä tämän sarjan parasta jääkiekkoa niin kuin meidän mittapuulla. Että pystyttiin vähän nostamaan meidän tasoa ja oltiin mun mielestä ihan kohtalainen peli pelattiin. Ja jatkoaika nyt sitten oli varmaan semmoista puoli ja toisi tasasta, että 2 tasasta joukkuetta kun pelaa, niin molemmilla tulee hetkiä ja molemmilla tulee paikkoja. Että nyt Tappara sai sitten lopulta tehtyä sen maali, että me ei onnistuttu siinä.
2: Tapparan ja KK:n välinen finaalisarja jatkuu jo tänään kello 17 Tampereella. Ronja Savolainen teki voittomaalin 29 sekuntia ennen loppua ja nosti Ottawa Chargen 2-1 voittoon Boston Fleetistä jääkiekon PVHL:n välierissä. Ottawa johtaa ottelusarjaa voitoin 2-1. Finaaliin tarvitaan 3 voittoa. Jääkiekon NHL:n puolivälierissä Vegas Golden Knights voitti Anaheim Ducksin lukemin 6-2 ja siirtyi ottelusarjassa 2-1 johtoon. Mikael Granlund sai syöttöpisteen Anaheimin toiseen osumaan. Toisessa yön puolivälierottelussa Montreal kaatoi Buffaloon lukemin 5-1 ja tasoitti sarjan voitot 1-1. Naisten superpesiksessä mestaruutta puolustava Manse PP avasi kautensa vierasvoitolla Jyväskylän Kirittäristä. Manse vei ottelun jaksoin 2-0. Siri Eskola löi Manselle 5 juoksua ja pohjusti lyönneillään toisen jakson tamperelaisille 6-1. Avausjaksolla juoksun tuonut Sylvi Pellonperä sai nauttia Eskolan lujista lyönneistä, mutta ei ollut täysin tyytyväinen avausesitykseen, vaikka voitto tulikin. Näin Pellonperä Laura Arfmanin haastattelussa.
6: No hei, vaikka avausvoitto tuli, niin kysymys tietenkin kuuluu, että kun kausi on vasta avattu, niin missä ennen kaikkea koet, että on parannettavaa?
7: Musta tuntuu, että meillä tulee semmoisia helppoja virheitä vielä jonkun verran. Että ihan semmoisen niin kuin peruslaadun ylläpitäminen koko ajan on se meidän semmoinen mahdollinen kompastuskivi ja sellainen, mihin pitää keskittyä.
2: Suomen koripallotähti Ava Kujer aloittaa WNBA-kautensa Dallas Wingsin riveissä ensi yönä. Suomen maajoukkueen päävalmentaja Ilkka Palviaisen mukaan Kujer lähtee tähän kauteen täysin eri lähtökohdista kuin hänen edellisellä WNBA-visiitillään. 2 kautta isossa roolissa Euroliiga-joukkueissa on nostanut Kujerin pelin kokonaan uudelle tasolle.
8: Voitaisin sanoa, että hän on niinku aivan eri pelaaja kuin edellisellä visiitillä WNBA:ssa. Tässä on niin muutama vuosi kulunut ja pitänyt sisällään paljon harjoittelua ja kovia otteluita. Ja se, että totta kai myös sitten varmasti isosti niin kuin tämmöisenä ihmisenä kasvamista. Mä uskon, että hän on niin kuin tällä hetkellä sellainen pelaaja, joka pystyy niin kuin oikeasti niin kuin merkkinsä jättämään tässä sarjassa. Fyysiset ominaisuudet on kehittynyt valtavan paljon, on koripallon älykkyyttä tullut lisää. Totta kai myös sitten, että niin kuin hän on kuitenkin pitää myöntää, että hän oli melko nuori ihminen silloin, kun edellisen kerran oli tuossa noin sarjassa. Niin mielenkiintoista nähdä, että miten hän sitten niin kuin oman roolinsa ottaa. Mutta mä en näe mitään esteitä sille, että Avak voisi olla tähti tuossa sarjassa jollain aikajänteellä.
2: Kujerin Dallas Wings kohtaa Indianan ensi yönä. Urheilua seuraavan kerran 12 uutisten jälkeen.
0: Ensi alkuun Yle Uutiset toimitti Marja Juonala ja Urheiluradion Eren Gudler.
9: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle Radio Suomi.
0: Kyllä kelpaa. Aurinko paistaa lähes koko Suomessa. Kaunis keväinen lauantaipäivä meillä edessä. Kelpaa kuunnella radiotakin. Mä oon kopsutellut lähtökuopissa jo aamu 5 saakka. Joko. Ja niin se kello viimein pirahti 7. Ja täällä nyt ollaan, aina kello 12 saakka. Nyt kello on 8:08. Hyvää huomenta joka tupaan. Lauantaina ohjelman tämänkertainen ensimmäinen tunti on pieni murrespesiaali. Eli pitäisikö sanoa, että tervetuloa lauantaina ohjelman pariin. Tästä se taas lähtee. Lauantaina ohjelma oma päivystävä renttahelekku täällä, Reetta Arvila. Siinä muuten yksi semmoinen oma lemppari murresana Oulun suunnalta. Renttahelekku. Makustelkaapa. Nuoruusdiskoon lähdetään Arttu Viskari mukana.

kun me diskossa suudeltiin Arttu Viskari. Olen Varsinais-Suomesta kotoisin, vanhempani helsinkiläisiä, mutta renttahelkku on ollut sanastossa aina. Onko Oulussa sitten sanottu renttahelekku? No nimenomaan helekku. Eli tuonne väliin aina laitetaan se ylimääräinen vokaali. Nämä on jänniä nämä murrejutut. Kyllähän ne niin kuin raja-aidat tavallaan ovat madaltuneet ja sotkeentuneet. Ei ole enää ihan niin tarkkaa siinä, että missä päin puhutaan mitenkin. Ja monet murresanat on tuttuja ympäri Suomen. Kolmatta kahvikupillista juuan tuon parrakkaan renttahelekun kanssa, jonka kanssa on saanut elää jo kauan, kirjoittelee Marja. Kyllä, se voi tarkoittaa myös tuommoista parrakasta miestä tuo renttahelekku. Tyypillisestihän se ehkä puhutaan niin kuin lapsista, että vähän semmoinen niin kuin jotenkin resupekka, resupelle, vähän huolimattomasti pukeutunut, mutta minäkin täällä ilmoittaudun renttahelekuksi, vaikka ihan täällä 50 käydään. Ja murteita toivotaan enemmän radioon täällä WhatsAppin puolella. Tämä WhatsAppin numero on muuten 0401455666. Saa laitella lauantaiohjelmaan viestiä. Yhdessä tätä tehdään. Tässä samaisessa viestissä toivotaan, että voitko puhua noin koko tunnin, please. No katsotaan. Mulla tässä keskustelun tulee mukaan tuokion päästä Unto Matin Lompolo. Hän puhuu Länsi-Lapin murretta. Oikein niin kuin semmoinen sanansaattaja Länsi-Lapin murteelle, niin siinähän helposti käy niin, että se nyt on ihan selvä, että jos joku puhuu vaikka sitä Oulua, niin sitä alkaa itsekin vääntää. Mutta on siinä myös se, että ihan mitä tahansa murretta kun kuulee, niin se omakin murre alkaa sieltä nousemaan. Mutta nämä murrejutut, nämä jänniä, itse tykkään, moni tykkää, mutta joitakinhan se saattaa jopa ärsyttää. Mä muistan joskus, kun puhuin Kansanradiossa, tietysti kun siinä ihmisten kanssa juttelin, niin aika vahvasti varmaan Oulun murretta, niin joku laittoi viestiä, että tuokin yrittää olla tuommoinen lupsakka. Vähän semmoinen lupsakka fiilissä siitä tulee, mutta että joitakin sitten saattaa ärsyttää, että siinä on vähän semmoista niin kuin yrittämistä. Mutta minkä sitä itselleen mahtaa, jos Oulua lähtee tulemaan?

olemaan. Murresanat on kyllä hyviä siinäkin, että niillähän voi vähän ällyttää muita. Mä kerron tapauksesta, kun lipsautin vuosia sitten omalle pomolle kokouksessa, että sinäkin se on tuommoinen kouhake. Sillä oli taas aika lennokkaat jutut. Tästä tuli mulle vähän semmoinen kivikenkään pitkäksi aikaa, kun tämä etelän kasvatti oli ihmeissään ja vaati saada tietää, että mitä se kouhakereetta oikein tarkoittaa. Mä en uskaltanut sitä paljastaa, vaikka toki vähän leikkisästi ja rakkaudella kouhakkeeksi kutsuinkin häntä. Vuosia tämä pomo palasi aina asia, että mikä se reetta olikaan se sana, miksi sä minua kutsuit ja minä aina kiemurtelin. Kouhakehan tarkoittaa vähän semmoista vähän koheltajaa, jolla on vähän suuret puheet, touhua paljon. Mutta tämä siis kaikki rakkaudella.

0: Ilta sinä päästeli menemään, en mieti sua.
1: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 8:50.
0: WhatsAppissa Äisy kirjoittaa, että murteet on valtavan suuri rikkaus, niitä pitäisi saada jatkumaan sukupolvelta seuraavalle. Ja aina pitäisi kulma käyttää tilanteesta riippumatta. Kotushan on niinku semmoinen paikka, joka on tehnyt ihan upeaa työtä murteiden eteen. Niiltä löytyy semmoinen ihan valtava murresanakirja. Siellä on monesti käynyt kurkkimassa eri sanoille erilaisia murreilmaisuja. Ja tämähän ei ole mikään niinku ihan pieni projekti ollut heillä, kun on Iisakin kirkko. Tässä on yli 100 vuotta väännetty tätä murresanakirjaa ja äänikirjaimen kohdalla ollaan nyt menossa tuon nettiversion kohdalla. Nysäveitsi on viimeisin ja ihan hyvä kuuluu tuolle Kotuksen murresanakirjahankkeelle. Siellä siis on saanut rahoituksen muutama vuosi sitten taas tuo projekti. Siellä on Suomen murteiden sanakirja, vanhan kirja Suomen sanakirja ja Suomen ruotsalaismurteiden sanakirja tekosallaan. Ollut siis jo useat vuosikymmenet. 1800-luvun puolella on jo aloitettu keräämään noita murresanoja ja työ jatkuu. Tosiaan muutama vuosi sitten niin saivat useamman miljoonan rahoituksen taas tuolle projektilleen. Hienoa. Hyvä. Siinä passaa käydä kattelemassa erilaisia sanoja. Kotus, murresanakirja, jos kiinnostaa. Vilkaistaan vielä vähän WhatsAppin puolelle. Murteet on kyllä ihan komeita, mutta toi niinkutus ja hesamurre pitää saada pois. No käsi pystyy, mäkinhän välillä vahingossa niikutan. Tosin mä sanon yleensä Mutta mun ei olisi pitänyt sanoa tätä ääneen, koska nyt te kiinnitätte huomiota. Alatte laskemaan, että monestikö se Reetta sanoo siellä Mutta niinkutus, se ei ole ihan mun juttu. Toi hesamurre on jännä. Minusta se on ihan yhtä hyvä murre siinä, missä muutkin. Se on jännä, että se on niinku aina vähän meinannut ärsyttää ihmisiä. Esimerkiksi Häikiön Paavohan puhuu välillä vähän sellaista stadia Helsingin murretta. Musta se on hauskaa ja komeen kuulosta. Hyvä murre siinä, missä muutkin. Mie en muuta osaa haastaa kuin Karjalan murretta tai oikeastaan Lappeen murretta. Itse olen kotoisin Loimalta, kuuluu sellaisiin alasatakuntalaishämäläisiin murteisiin. Kyllä edelleen erottaa, kun joku on sieltä päin kotoisin. Se on jännä, että sen hän kuulee monesti, vaikka toinen puhuisi vähän niin kuin semmoista yleiskieltäkin. Niin joku siinä nuotissa saattaa silti paljastaa, että mistä päin se ihminen oikein on kotoisin. Ja otetaan vielä tuosta yksi. Houhaku astui rupkutin päälle ja ihlan liuhahlin. Hölmö, kun astui rupisammakon päälle ja säikähdin. Iitti Artjärvi murretta, tietää Tuija. Kuunnellaan hei nyt Westerinen yhtyeineen orkesterilta kappale Nuori herra. Ja sen jälkeen ollaan sitten yhteyksissä Unto Matilompola. Hän on menossa Kolariin, siellä vietetään meidän päivää. Ja hän on tosiaan tämmöisen Länsi-Lapin murteen spesialisti, kirjailija. Niin puhutaanpa hänen kanssaan vähän murteista lisää.

0: Jep, jep. Pajala ja Kolarin kunnitten yhteinen kulttuuripäivä vietetään tänään Kolarin kirjastossa. Siinä ilmeisesti tehdään aina sillä tavalla, että vuoron perään ollaan Pajalassa ja Kolarissa. Ja tänä vuonna on sitten Kolarin vuoro ja puoliltapäivä. Siellä alkaa meiningit. Ja puhumassa on myös muun muassa Unto Matin Lompola. Hän on siis Länsi-Lapin murteen spesialisti ja kirjailija. Ja nyt sitten langan päässä. Joko sä oot ehtinyt sinne Kolariin asti vai missä sä meet?
1: Olen vielä Rovaniemellä, mutta tarvittaessa olen hyvin nopeasti Kolarissa.
0: No niin. Hyvät huomenet sinne Rovaniemelle sitten.
1: Samoin sulle.
0: Puhutaan Länsi-Lapin murteesta. Miten sä, Unto Matin Lompola, niin itse innostuit aiheesta? Se varmaan lähtee jo sieltä lapsuudesta.
1: No se itse asiassa lähti nyt, kun olin vasta aikuisena miettinyt sitä, että mistä se lähti, niin olen perheen vanhin ja syntynyt yhteisössä, jossa ihmiset kylästeli paljon. Ja minun erityisraunani on aina ollut kylästely, siis nuoruusaika. Mm. Kuuntelin itse semmoisia ihmisiä, jotka oli syntynyt jopa tuolla 1800-luvun puolivälin tienoilla. Ja eli se oli silloin, ne on aika vanhoja, oli silloin 50-luvulla. Mm. Ja minua kiinnosti aina, että miten ne ihmiset puhuu, koska kirjakieltähän oli silloin jo olemassa. Esimerkiksi radio oli auki, niin sieltä tuli kirjakieltä. Ja sitten kun meni kouluun 7-vuotiaana, niin siellähän oli opetus kirjakielellä, eikä se tuottanut vaikeuksia, mutta ero tuli siinä, että kirjakieli oli minusta semmoista vähän niin kuin nykyään saattaisi virallisen kuulosta puhetta, että semmoinen spontaanius ja kaikki, niin se ja tunne sanat ja kaikki tämmöiset, niin kyllä ne murteesta löytyy tämmöistä lämmöistä.

0: Inkalassa elämä on aikaisemmin ollut ja sehän tuli tällä vanhalla Tornionjokilaakson murteella.
1: Mm. Täällä kirjoitetaan WhatsAppissa, että selkeä sääntö Länsi-Lapi eli nuuskakairan murteeseen, että ei sitä hootakaan sentään joka paikkaan panna, vaikka aika monheen sannahan se tulleekin. Sehän on hauska, kun muut yrittää puhua jotakin murretta, niin sehän aika usein menee pieleen. Mutta tämä hoohan on kyllä tyypillinen sinne sille Länsi-Lapin murteelle.
0: Joo, se on tyypillinen, mutta se on paradoksi tälle ainutkertaiselle sen, että kyllähän Pohjanmaalla pannahan hoota. Hmm. Mutta se on vähän eri paikassa vain. Ja Juha Mietoa, joka on minun tämmöinen suosikki Pohjanmaan murteen puhuja, niin kyllähän sitä hoota tulee siinä murteessa. Jotenkin korostuu tässä lappilaisessa puhettavassa se hoo. Mutta se on totta, että hoo on meillä hyvin elävä ja sen pois jättäminen joskus 50-luvulla olisi ollut semmoista ja enemmän aikuiselle ihmiselle, että mikä tuo luulee olevansa, kun se puhuu niin kuin jotakin muuta, koska hän puhuu, ei semmoista, kyllä se ymmärrettiin, mutta ei sitä käytetty.
1: Mm.
0: Se teki semmoinen vierastavan vaikutuksen.
1: Mm. Sä puhut tänään siellä Kolarin kirjastossa siitä, että miten murteet saadaan säilymään ja murrerajoista ja niiden häviämisestä. Kerropa pari esimerkkiä sieltä vanhalta ajalta, että se oli vähän tarkempaa aiemmin, että mistä kukainenkin oli ja miten sitä puhuttiin.
0: Kyllä se on ollut esimerkiksi vielä, minä en muista niin tarkkaan, mulla siellä on vielä lapsuudessa, mutta esimerkiksi minun setä, joka oli pellolainen ja varmasti ei muuta murretta osannut puhuakaan, niin ja tavattoman juntturo mies siis positiivisessa mielessä kävi soan täydellisesti läpi ja muutti sitten Savukoskelle asumaan ja se alkoi muutamassa vuodessa puhumaan hoota. Eikö kirjakieltä siellä?
1: Mm.
0: Se hoo jäi pois, sillä lailla kirjakieltä, niin toisten kysytte, että miksi, niin hän sanoi, että kun hän ei kestänyt sitä jatkuvaa, jos hän sanoi, että menhän, niin silloin joku malkasi perässä matki, menhän. Ja lompalo puhuu tuollaista kummallista kieltä. Se oli tämmöistä niin kuin kielisyrjintää aivan selvästi. Ja vaikka hän oli juntura mies, niin hän katsoi paremmaksi vaihtoehdoksi itselleen se, että jättää se hoon pois.
1: Mm.
0: Että ne oli niin hirveän tarkkoja siitä. Ja niin kuin yleensäkin kunnissa, yleensä niin alueilla, niin murre näytteli semmoista osaa, että jos rajan ylitti, niin se oli aina poikkeustapaus. Vain herrat puhuivat esimerkiksi kirjakieltä, ei tavallinen kansa. Ja esimerkiksi Koillis-Lapissa juuri tämä, heillä oli omat hoompaikkansa mennähän, kun se on pohjanmaalaista lähtöä se kulttuuri siellä, niin mennähän. Ja sitten Kittilässä on lyhempi menhän. Ja meille päin se on menhään. Eli siinä on kolmea versiota, jos itä-länsisuunnassa katsoo kielikarttaa.
1: Mm. Mm. Kuka oli Tuuppas Heikki?
0: Joo, se hyvä esimerkki siitä, kun minun kotikylällä sinne Matilanpalohon, niin tuli niin kuin vävypojaksi semmoinen mies, joka oli tuolta Kainuussa kotoisin. Vähän niin kuin eteellisiä tästäkin Oulun pahasti itäpuolelta, niin hän oli oma puheenparsi ja sitten sehän ei ole mitään murretta se Tuuppas. Ja hän käytti sama Tuuppas tänne. Niin se oli jo niin erikoinen sana, että häntä oli kuttunut sen jälkeen Tuuppas Heikiksi. Saattoi tämä korkonimi löytyä niin pienestä ja turhasta sanasta ja se ei ollut tarkoitettu haukkumanimeksi, mutta ei myöskään kunnianimeksi.
1: Eli Heikki oli sitten siellä seuduin loppuelämässä Tuuppas Heikki, niinkö?
0: Joo, aina kun oli siellä, se enimmäkseen oli kyllä muualla, kun hän oli liikkuva ihminen, mutta silloin kun se oli pellossa siellä Matilanpalon kylässä, sen Tuuppas Heikki se oli.
1: Mm. Mitä sä ajattelet?
0: Heikki tietenkin, että oli puhetta.
1: Mitä sä ajattelet Unto Matilanpalo, että mikä nykyään on joku semmoinen juttu tai juttuja, mitkä on murteen säilymisen tiellä, että vähän niin kuin jarruttelee sitä?
0: No minusta murteen säilymisen tiellä on tämä valtakulttuuri, joka niin kuin latista. Se, ennen vanhaan se oli jyrkkyys kielen puhumisessa. Tavallaan se kielinen väkivalta, mutta nykyisin se on semmoinen hiljainen ja pirullinen muoto, että kaikenlainen informaatio tulee aina kirjakielelle. Ja lapset, kun menee kouluun, niin

0: vähäinen murre, mitä on jäljellä, niin se pyritään kitkemään pois, ei tarkoituksella, mutta se jääpi tämän yleiskielen laajan oppi ja muun materiaalin kautta, että se kuihtuu sillä lailla, ja kun ihminen on silloin, kun se menee kouluun, niin se on siinä ilmeisesti vielä herkimmissä oppimisvaiheen iässä, niin silloin se huomaamattaan kääntyy tälle yleiskielelle, joka tietenkin se on asiallista ja virallista, mutta että se hävittää omalla hithaalla tavallaansa koko tämän osan tämän alueen kulttuurista, joka on kielihän on aika keskeinen asia kulttuurissa missä hyvänsä.
1: Mm. Täällä WhatsAppissa muuten Unto tulee viestiä, että olen suuri Unto-fani ja pidän suuresti hänen kirjastaan Iltatulien tarinoita. Ilo kuunnella teitä. Eli nyt lähti Unto sulle täältä terveiset. Vielä loppuun, Unto Matin Lompolo, mikä sulla on siellä Länsi-Lapin murteissa joku semmoinen lempimurreilmaisu? Mikä on semmoinen oikein osuva? Mistä tykkäät?
0: No kyllähän tämä on tietenkin tämä Jopen tavallaan vesittämä, mutta se on ollut meille, että semmoinen vähättely vaikeuksista, positivismin kuvaus, tämmöinen, että solepokaa miksään, kun tulee tämmöinen vaikeus. Mm. Tarkoittaa sitä, että ei ole hätää, että se pärjätään. Ja se on, eihän Jope ollut varsinaisesti länsipäivän mies, mutta hän oppi tavattoman hyvin niitä murteita ja poimi sieltä juuri tämmöiset oleellisimmat lauseet, niin kuin tämäkin on, joka vähättelee vaikeuksia ja kannustaa jatkamaan eteenpäin, vaikka vaikeata olisikin.
1: Mm. Hei, nyt mä annan sun lähteä valmistautumaan sinne Kolarin meänpäivään. Lähet ajelemaan sinne päin. Siellä on vaikka mitä siellä kirjastolla ja sinä olet yksi ohjelmanumeroista, jos siellä päin sattuu olemaan. En tiedä, mistähän asti ehtisi sinne ajella, jos nyt lähtisi. Niin ainakin Rovaniemeltä, niin pääsee sitten kuuntelemaan sun raatia vähän lisää siellä tänään.
0: Hyvä.
1: Ja oikein mukavaa päivän jatkoa.
0: Ja kiitos soitosta.
1: Kiitos sulle.
0: Hei hei. Hei hei.
2: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.

0: Cardigan soi, kun kello on 9.40. Kuuntelet lauantaina ohjelmaa For What It's Worth.
1: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
2: Ne oli joskus, kun niillä oli niin paljon keikkaa, ne liikkuivat helikopterilla. Keikkaa puski niin paljon, niin ne oli laskeutunut jossain päin Suomeen niin pellolle, kun joka pojalla oli hätä. Helikopteri laskeutuu pellolla ja isäntä ajaa raktorilla ohi ja pojat pissii koko porukka siinä. Jäi kun takaisin helikopteri ja taas menoksi.
1: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Kun suoraan C-kasetilta.
0: Mahdottomasti tullut ihania murreviestejä. Tinde muun muassa kirjoittaa, että äiti syntynyt 44 Vesannolla, että umpi savolaisia, niin hän kertoi tällaista. Marjankeru aikana mutsi oli mättäällä nauttimassa mustikkamaito mössöä. Siihen tuli naapurin koltiaisia kyseleen, että mittee se on, mittee siulu, mittee. Mutsi käänsi selkänsä ja siihen hyvvee. Simpelen murre on oma itämurteiden puolelta kotoisin, kirjoittelee Pasi. Viimeiset 33 vuotta on viettänyt kesät täällä Varsinais-Suomessa ja edelleen meinaa tulla nauru, kun kuuntelee immeisten haastelua täällä päin. En mie tiedä, kuin niihin sanomisiin tulisi suhtautua, mutta enköhän mie sen jotenkin akkiloi. No niin, mun pitää lähteä googlaamaan, että mitä akkiloi tarkoittaa. Itelle uusi sana. Tämähän se on hauskaa, kun aina oppii uutta. Meillä täällä Kanta-Hämeessä, Forssassa, ei ole käytössä lainkaan F-kirjainta. Meillä F on V. Kaupungin nimikin on siis Forssa. Hyvää viikonloppua kaikille ja äitienpäivää huomiselle kaikille äideille. Toi F on muuten mullekin vähän hankala. Esimerkiksi Wi-Fi on ihan mahdoton. Mä saan siitä aina kuittailua, kun mä vahingossa sanoin, että Wi-Fi tai jotain ihan sinne päin. F on pikkusen hankala, kuten myös se D. D-hän on vähän samanlainen. Aika usein se vaihtuu joksikin muuksi kirjaimeksi. Aika monen puheessa. Toki yleiskielessähän se on aina tehdä eikä tehdä. Sitten kuunneltaisiin Olavi Uusivirtaa uutta

0: lauantaina reissun päällä.
1: Huomenta, Olli.
2: No huomenta, sinä ja te muut.
1: Mä tuossa näkin sen videon, minkä sä teit sun reissun päällä meiningeistä, niin mä siis nauroin ääneen, että
2: Mille sinä nauroit? No. Ei sitä ei sun mikään huumorivideo.
1: No, en mä tiedä, siinä oli kyllä ehkä vähän semmoisia niin kuin elementtejä, että olitte pakkautunut aika pieneen tilaan ja sun kysymyksethän oli tietenkin loistavia.
2: Niin, no sehän on tietenkin videoeditoinnistakin on ehkä yritetty korostaa tällä kertaa semmoisia koomisia piirteitä, mikä on jännää, koska eihän tämä aihe oikeastaan ole kauhean koominen, vaan tämähän on siis rakkaus.
1: Mm.
2: Rakkaus ja ehkä jollain tapaa semmoisen menetetyn nuoruuden uudelleen saaminen. Eli semmoisia esimerkiksi iskelmistä tuttuja juttuja. Se nyt vaan, että nämä on aikuisia jörriköitä ja sitten niiden autot on semmoisia vanhoja koslia. Niin siitä tulee tämä tietty koomisuus. Ja tietenkin ehkä siitä se tekotavasta sinne, että se tehtiin vähän semmoisella huohottavalla tekniikalla. Ja sitten kun siinähän näkyy siinä videollakin, että siinä kuvataan ja äänitetään yhtä aikaa, eli tehdään audiota ja videota, niin siitä tulee ehkä semmoinen tietty koomisuus siihen
1: niin,
2: otteisiin.
1: Nykyään ihan monimediatoimittajaksi voisi kutsua. Mm. Mm.
2: Mehän tehdään näitä kevätjuttuja näin keväisin. Niin mun mielestä kevään merkki on nämä vanhat autot, kun ne ilmestyy teille. Ja sehän alkaa aika lailla siinä vapun nurkilla. Ja mulla oli viime viikon ohjelmassakin jo vähän, se puhuttiin vanhoista kuorma-autoista, mutta tää on nyt tosi paljon hevimpää, että nyt niin kuin mä tapaan, kun mä en voi kaikkia Suomen museoautoilijoita tavata, niin mä tapasin sitten kaksi ja mä haluan, että kaikki muut niin kuin samaistuu tähän tilanteeseen. Mä uskon, että ne pystyy samaistumaan siihen tilanteeseen.
1: Mähän oon aina haaveillut semmoisesta vanhasta kesäautosta, mutta se laittaminen niissä on varmaan aikamoista, että pitäisi vähän niin kuin tuntea. Mitkä pirssit niillä kavereilla alla? Mika ja Jussihan ne oli.
2: Joo, Haitari Jussi. Haitari Jussilla on muistaakseni 62 Renault Cordini. Ja se on se aikakone juttu, koska se on hänen ensimmäinen autonsa, minkä hän on ammattikoululaisena joskus hankkinut. Ja sitten se on ollut navetassa joku 50 vuotta tai 40 vuotta tai jotakin. Ja sitten se on nyt laittanut eläkepäivillä sen kuntoon. Eli hän pääsee niinku tavallaan sillä autolla niinku nuoruuteen.
1: Mm.
2: Ja Mikalla taas on sitten Bulgariasta haettu Trabantti, tämmöinen

0: saksalainen ihme. Se on aika uusi auto, se on 86, mutta vanhaa tekniikkaa. Siis se oli oikeasti myös semmoinen, niin kuin olisi astunut johonkin, ei edes veneeseen, vaan niin kuin perämoottoriin sisälle.
1: Joo, se oli aika ärhäkän kuulonen peli, kun se käynnistetään.
0: Joo, tämä on ärhäkkä juttu muutenkin. Tämä ei ole niin kuin hifii. Tästä on paljon semmoista niin kuin luonnollista ihmettelyä. Ja tämä on rakkaustarina ehdottomasti. Tämä on vuosisadan rakkaustarina.
1: Oho.
0: Ja sen lisäksi eurooppalainen rakkaustarina, koska nämä on eurooppalaisia autoja.
1: Niin, oliko se Eurooppa-päivä vai? Eurooppa-päivä.
0: Eurooppa-päivän kunniaksi.
1: Eurooppa-päivän kunniaksi. Mähän siis ollaan aina ajaa hermoilla tässä lauantaina ohjelmassa. Mm. Jotenkin sä sait käännettyä tämänkin siihen.
0: En mä tiedä, siis sä oot haaveillut museoautosta. Mä näkisin, mitä mä tiedän sun elämäntilanteesta nyt, niin kannattaa haaveilla vielä jonkun aikaa lisää. Että niinku, se on riesa.
1: No ei sitä tiedä, kun kuunnellaan tää, niin saattaa kipinää kuolle lyö.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

Eiranin kappaleen äärelle. I see fire. Mutta tupsahti, kuulkaa liikennetiedot ja otetaan se tähän väliin. Tie 18, Petäjävesi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, Petäjävesi, tarkempi paikka välillä Petäjävesi, Kintaus. Tie 18, Petäjävesi, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tiellä 18 välillä Vaasa-Jyväskylä, Petäjävesi, tarkempi paikka välillä Petäjävesi, Kintaus. Siellä siis sattunut onnettomuus. Tuossa kun oli puhe siitä, että Forssassa ei osata sanoa F-ää, eli Forssa on Vorssa, niin kyllä mä siellä kulma yksi sana on. Useampi ihminen laittaa viestiä, että ainoa semmoinen F-ällinen sana Vorssassa on pesu fati. Eli jostain syystä tämä vati sanotaan aina, että fati. Otetaan yksi viesti vielä tässä ennen kuin taas lähdetään uutisiin. Mulle tuli asiakas, jolla oli ongelma johonkin nettiin kirjautumisessa. Kysyin, että mikä sivusto? No se on reitille.fi. Ei löytynyt. Googlattiin siinä. Monta kertaa kokeilin. Ei. Googlellakin oikein haettu reitille.fi. Lopulta selvisi, että se oli deitille.fi. Terveisiä Kauhavalta ja Härmistä. Ja hei, saa muuten vanhojen autojen harrastajat alkaa nyt tykittää, laittaa kuvia ja vähän storeja, minkälaisella pelillä matka taittuu kesäisi. Onko kaivettu jo kesäauto naftaliinista?

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Maailman terveysjärjestö kertoo, että kaikkiaan 6 hantavirustartuntaa on tähän mennessä vahvistettu risteilylaivalla esiintyneestä tartuntaryppäästä. Järjestön mukaan kyseessä on hantaviruksiin kuuluva Andes-virus. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. WHO arvioi, että riski viruksen laajemmalle leviämiselle on pieni. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee asetusmuutosta, jolla luokitellaan Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Muutos mahdollistaisi muun muassa sairastuneiksi epäiltyjen henkilöiden asettamisen karanteeniin. Vasemmistoliiton Minja Koskela on suomalaisten mielestä parhaiten tehtävässään onnistunut eduskuntapuolueen puheenjohtaja, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Koskelaa piti parhaana 14% vastaajista. Kakkoseksi kyselyssä tuli perussuomalaisten Riikka Purra 12% ja kolmanneksi vihreiden Sofia Virta 11% kannatuksella. Valtio-opin dosentti Johanna Vuorelma Tampereen yliopistosta sanoo Uutissuomalaiselle, että Koskela on onnistunut erottumaan muista johtajista ja puolueista. Kokoomuslaiset ja perussuomalaiset kokoontuvat tänään puoluevaltuustojen kokouksiin Helsinkiin. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo pitää kokouksessa ajankohtaiskatsauksen. Perussuomalaisten kokouksessa puolestaan kuullaan puolueen puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puhe. Karhujen määrän lisääntyminen on luonut tarpeen myös aiempaa tehokkaammille karkoituskeinoille. Suomen karhukannan kooksi arvioidaan noin 3000 yksilöä. Keski-Suomessa Viitasaarella on tänä keväänä karkoitettu sitkeästi jätteiden lajittelupaikalla vierailevaa karhua. Suurpetoyhdyshenkilö Ahti Huikari.
1: Siinä se on. Karhun karkotuslaite ja ne on riistanhoitoyhdistyksen omaisuutta. Ne on meillä vaan lainassa. Se toimii liiketunnistimen takana. Ja kun karhu tulee tähän hollille, niin se rupeaa huutamaan, piippaamaan aika kovasti.
2: Onko se tehonnut sitten karhuihin?
1: No joo, teho kyllä, mutta karhuoppilainen elukka, se kiertää seuraavan kerran, se tullaan toisesta suunnasta. 2 kertaa se ei aina näköjään huuattaa itseensä.
0: Timo Hytönen haastatteli. Helsingin Viikissä lehmät pääsevät tänään kesälaitumelle. Lehmät kirmaavat navetoistaan aamupäivällä kello 11 aikoihin. Viikin tutkimustilalla on noin 65 lypsylehmää. Paikan päällä on ohjelmaa koko perheelle.
3: Uutisten päättyessä kello on 3 minuuttia yli aamu 10. Marja Juonala oli toimittajana.
4: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
3: Lauantaina ohjelma V:llä on meneillään. On puhuttu tuossa ekan tunnin ajan murteista. Kiitos ihan älyttömästi näistä kaikista viesteistä. Nyt on kuulkaa semmoinen runsauden pula, että ai että. Jokaisen kuitenkin luen ja pistän kätken sydämeeni, vaikkei ihan kaikkia ehkä tässä lukea ääneen. Mahtavia murrejuttuja. Tänne tuli myös viesti, että kun tuossa Ollin kanssa hoksattiin, kun ollaan ajanhermoilla, että on tämä Eurooppa-päivä, niin muistutetaan myös, että on lapsettomien lauantai. Eli ainahan näin äitienpäivän aattona on vietetty lapsettomien lauantaita. Ja se on kyllä muistamisen arvoinen asia myös. Ja ei sitä Radio Suomessa ole tältä päivältä sikälikään unohdettu, että kun Paavo Häikiö sitten jatkaa Radio Suomen viikonlopussa tuossa puolen päivän jälkeen, niin vinkiksi sinne, että kello 14 tunnilla niin tavataan Veera Peippo. Paavon vieraana on siis vuosia tahattomasta lapsettomuudesta kärsinyt Veera, ja silloin puhutaan tuosta lapsettomien lauantaista enemmänkin. Mutta otetaan nyt tuolta vielä joku murreviesti, minkäs mä täältä arvon. Anni mummi Itä-Suomesta.

Murresanat on kivoja, mutta niiden merkitys on eri Itä- tai Länsi-Suomessa. Jos on samassa keittiössä kaksi kokkia, pohjalainen ja itäsuomalainen, niin jos pohjalainen sanoo, että keitto on tuimaa, niin itäsuomalainen lisää suolaa. Jos itäsuomalainen sanoo tuimaksi, niin pohjalainen laittaisi vettä lisää. Tämän tuimasanan mä opin, kun olin Lieksassa Jongunjoella. Siellä tehtiin pullataikinaa, niin tuima pulla ei maistu miltään. Sanokohan se jotenkin näin se Annukka silloin, kun me tehtiin sitä pullaa siellä Annukan baarilla. Ja suolaa pantiin reilusti. Näin se meni. Meniköhän tämä nyt oikein? Toivottavasti. Apulannalla jatketaan. Kappaleen nimi on Hiekka.

0: 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä yksi Radion Sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Sinne vaan, kuulkaa. Tämä murrejuttu, niin tämä on niin ihana ja tuntuu, että tekin olette innoissaan, niin jatketaanpa tällä valitsemallani tiellä. Täällä kirjoittelee Eero Ylitalo. Aha, hän on oikein kunnanjohtaja. Enon tekijän nykyinen, Pello entinen kunnanjohtaja. Niin hän kirjoittaa, että murteella puhuminen on itsetuntokysymys. Pellolaislähtöinen Oulun yliopisto edesmennyt professori Ville Lantto oli tunnettu siitä, että hän pui englantiakin hoon päältä. No siinä on viimeisen päälle toteutettu sitä omaa murretta. Ulla mummo Jyväskylästä kyselee, että onko näin, että petäjävedellä puhutaan puhtainta kirjakieltä? Onko petäjävetisiä kuulolla? Puhutaanko siellä kirjakieltä? Täällä ilmoittautuu renttahelekkuja. Ja aika moni kirjoittaa, että vaikka on asunut jossakin paikkakunnalla useita vuosikymmeniä, kuten tämäkin Irma, joka tässä on ottanut yhteyttä, onko Sodankylästä kotoisin ja Oulussa asunut sitten yli 40 vuotta, niin edelleen on pohjoisen murre pysynyt. Ja sitten kalskahtaa oikein pahasti korvaa, jos joku sanoo esimerkiksi mä tai sä. Ja aika monella on se kokemus, että hyvin pääsee jutulleen ihmisten kanssa, kun on se joku murre, mitä puhuu. Siitä saa helposti jutuaihetta, sä lisäksi tietenkin, että mistä päin oot kotosi, kun puhut hoon päälle. Näin on Irmalta kyselty. Mutta niin, meillä oli se vanhojen autojen harrastamisjuttu tuolla nurkan takana, eikä mikä tahansa tapahtuma. Olli ja kaksi muuta. Salo Eurooppa Cruising odottaa. Kuunnellaan Robbie Williamsia vielä ennen sitä.

0: tuossa kun kyseli, että tietääkö joku, että onko petäjä vedellä niin kuin semmoinen, tai onko se petäjävesi semmoinen paikka, missä puhutaan puhtainta kirjakieltä, niin täällä useampi kirjoittaa, että Keuruu. Keuruu nimenomaan se on suomen kirjakielisin paikka. Näin on ainakin sanottu. No se petäjävesihan on siinä ihan lähellä, että niillä seuduin. Sovitaanko näin? Mutta nyt Eurooppa-päivän kunniaksi Salon rautatieasemalla järjestetään vanhojen eurooppalaisten autojen koeajo, eli Salo Eurooppa Cruising. Uhuu! Osallistujina itä-saksalainen Trabant, ohjastajana Mika Rauhala sekä ranskalais-italialainen mestariteos Renald Cordini, ohjastajana Juha Siikarla alias Haitari Jussi. Ja kauniina kevätpäivänä vanha asema terassi on täynnä leppoisia kahvittelijoita ja tunnelma on Ollin saapuessa paikalle suorastaan ranskalainen.
1: Terve!
2: Terve!
1: Olli,
2: Mika.
1: Hauska tavata.
2: Samoin.
1: Soiko täällä aina haitari?
2: Aina kun Jussi on paikalla.
1: Onko hän haitari Jussi?
2: On.
1: Haitari Arvasi, Jussi. On niin, haitari. Anna mennä vaan. Kiitoksia. Miehen haitari on nimetty Faaraon mukaan Ramseksi. Olli Haapakangas, terve.
3: Moi moi.
1: Moi moi. Onko sä aina soittanut haitaria?
3: Mä oon 13-vuotiaana aloittanut. Mä oon ihan itse oppinut. Mä en tajunnut oikeastaan, mitä mä soitan vaan.
1: Vaikutat hieman yli 20-vuotiaalta nykyään. Eli vuosia on tullut soitettua.
3: 65 on mittaris jo, mutta
1: komeesti meni.
3: Enkö tunne itteni niin vanhaksi?
1: Ei, komeesti meni. On teillä pojat aikamoiset menopelit tässä asemaparkissa. Vaalea sininen ja onko toi vähän niin kuin kermanvärinen tuo Renaultti?
3: No on juu.
4: Väri sen takia, että vaimolle pääsi tämän värisen auton nostaa.
1: Onko alkuperäisväri?
4: Sitä mä en tiedä. Mä en oo maalannut. Tämmöisenä se silloin meidän perheeseen tuli.
1: Eli jos Trabantista aloitetaan, niin Made in East Germany, tiedätkö sä yhtään minä vuonna?
4: 86. Tämä on ihan sanotaan viimeisimpiä näitä kaksitahtivehkeitä.
1: Onko tämä vanerista vai muovista?
4: No sekä että.
1: Sitä käytetään, sitä materiaalia, mitä on. Ja no. Sulla se on ollut kuinka kauan?
4: 10 vuotta suunnilleen. Aika tarkkaan, joo.
1: Hyvänsä kunnossa. Tuosta me otetaan vielä tyypit tänne.
4: Joo, sopii kyllä.
1: Jussilla näyttäisi olevan Renaultti.
3: Joo, mä olen ostanut 78 vuonna se. Se on mun ihan eka auto. Mä olin ammattikoululainen silloin ja se on ruususen unta ollut tuossa pitkä aika. Viime kesä oli eka kerta ajossa. Ja tuli 11 000 ehtu siellä, että se on ihan jokapäiväisessä ajossa.
1: Eli se vietti sen ajan vuoden 78, sen jälkeen sä ajelit sillä muutaman vuoden ja sitten se vietti jonkun aikaa jossakin.
3: Joo, 83 asti mä ajoin siellä ja sitten se oli uinunut ruususen unta ja tosiaan oli naveta vintissä, oli jo yli 40 vuotta.
1: Kyllä siitä tulee. Mä en tiedä minä vuonna te teet tätä ohjelmaa, mutta 83 alkaa olemaan kyllä jo yli 40 vuotta. Joo. Oliko se siis sun vai jonkun toisen navetassa?
3: Se oli meidän ihan mun kotipaikan navetassa oli ja se on vanha salolainen auto, että se mä ammattikoulu ikäisenä ostin sen ja silloin moottori oli jäätynyt halki ja tosiaan niin oli ammattikoulun hyppytunti ja mä kävelin tuon Moisios ja pongasin silloin yhdeltä pihalta sen ja

0: se oli rakkaut ensisilmäyksellä.
1: Niin sehän on vuosimallia vähän vanhempi.
0: 62.
1: Eli se oli vanha auto jo silloin.
0: Oli juu. Ja tosiaan.
1: Ammattikoululaisen budjettiin tietenkin hyvin sopii silloin
0: aikana. Joo, 250 markkaa se maksoi silloin. Oli ja romppariltä haettiin joku sit ehjä moottorilohko ja mä tein silloin sillä taidolla sit, tein moottorin ja
1: joo.
0: Nyt mä tein 2 vuotta sitten uudestaan sen moottorin sit.
1: Nyt tuotakin varmaan voidaan käydä koeajamassa.
0: Voi.
1: Sitten on työnnetty tähän.
0: Sä saat hyvät kyydit siellä.
1: No niin, me otetaan molemmista kyydit. Mutta ennen sitä voitaisiin puhua vielä näin niin kuin yleisesti, että nyt kun on kevät, mä oon nyt täällä Salossa niin kuin juhlistamassa sitä, että vanhat autot on kammettu taas takaisin tielle, niin minkälainen operaatio tämä kampeaminen teille tällä kertaa oli, jos nyt aloitetaan vaikka Mikasta ja Trabantista?
2: No, tämä oli oikein siis sanotaan viimeisen päälle kampeamista.
1: Pitää käyttää kampea.
2: Sitäkin, eli auto ei liikkunut, siinä oli jarrut jumissa ja sitten oli pyörälaakeri jumissa ja sitten ei lähtenyt käyntiin ja starttimoottori hajosi ja ynnä muuta kytkin, taisi vähän tempuilla ja pari viikkoa tätä on sitten kammettu, nimenomaan kammettu sieltä tallin perältä. Ja tässä täytyy todeta, että eilen illalla 8 aikaa kävin koeajolla.
1: Aa, että tyypit on otettu.
2: Tyypit on otettu, mutta aika viime tippaan meni.
1: Onko se joka vuosi sama kaos? Oliko nyt niin kuin huono talavi Trabantille?
2: Nyt oli huono talvi. jostain syystä. Että ehkä omalta osaltaan saattaa vaikuttaa se, että eipä tullut valmisteltua autoa talvea varten. Olisi ehkä vähän pitänyt peitellä ja kaikkea muuta tämmöistä hoitoa antaa ennen talviteloille laittamista. Niin ehkä se olisi sitten paremmin.
1: Niin kyllä noin vanha auton pitäisi tajuta, että talvi tulee, mutta niin tietenkin se, että jos et saa sitä laittanut varastorasvoihin niin sanotusti ja peitellyt hellästi ja sanonut, että keväällä nähdään, niin se voi olla, että se kitkuttaa aikansa. Valittaa.
2: Just näin.
1: No, mutta onnellinen näyttäisi olevan, jos ei loppu, niin ainakin tämän kauan alku. Ja, no miten Jussi ja Renaultti, niin lähtikö hyvällä?
0: Siellä lähti hyvin, hän oli ihan kylmässä tallissa, oli tuolla, oli ja ihan akkupaikalle vaan ja pientä latausta. Se tuli viime kesänä niin hyvää sisäänajoa tehtyä. Nyt siellä on uusi kaasarisysteemi, vähän erilainen, niin vielä vauhtia lisää.
1: Miten muuten noi varaosat? Onko nyt vähän niin kuin vaikea löytää, jos piti vaihtaa jotakin?
0: No mä olen purkanut 2 tuommoista autoa silloin nuorena niin kuin varaosiksi.
1: Kiukuspäissä.
0: Oli, ja niistä oli hyöty. Ja sitten mä Ranskasta tilasin. Mutta mä tein sen koneremontinkin, tein aika sitten harkiten. Kun joku sanoo, että pistää kaikki uutta, niin mä tein sen ihan silloin, että hyvät vanhat osat on hyvälaatuisia, niin tein sen mutta harkiten ja se oli ihan hyvä ratkaisu.
1: Joo.
0: Mutta ihmeessä sitä Ranskasta löytyy vielä. Ja
1: no kun siellä oli just kysymys, on se iso maa tietenkin ja siellä on monenlaista kordiiniomistajia ollut, että varmaan niitä vielä löytyy, mutta eikö tuo ihan semmoinen niinkö olemassa oleva uhka, että ne jossain vaiheessa voi ne osat loppua.
0: Kyllä se joo, ja sitten se on tosiaan, kun nyt on vielä sitä, että porukka tykkää käsin tekemisestä ja laittamisesta ja sillä tavalla, että en tiedä sit, miten tämä nuori polvi. Kyllä se aina nuoret miehet aina innostuu jostain autosta ja mulla on kauan ollut haaveena, että mä korjaan tosiaan, kun toi seisosi ja naveta vintis, niin oli mielessä, että laitan sen kuntoon ja nyt mä olen ollut vuoden eläkkeellä ja vähän ennen sitä mä rupesin laittamaan. Että ajoitus,
1: siirryit niin sanotusti tuottavaan työhön.
0: Joo, ajoitus meni niinku kohdalleen, että se tuli niinku hyvä aika laitettu. Ja
1: oliko kovaa kampeaminen silloin, kun otit ensimmäistä kertaa 40 vuoden tauon jälkeen sinne ajoon?
0: Ei, tämä oli siellä oikeastaan, mä olin tankin pessyt huolellisesti ja sinne oli vettä jäänyt ja silloin tosiaan se teki aluksi kiusaa se vesi. Okay. Mutta ihan muuten meni hyvin ja mähän kävin sitten tuolla Helsingissä, kävin tuommoista kattoa semmoista musiikaalia. Ajoin, oli eka tämmöinen neitsyt matka melkein ihan alkupäästä, niin oli jännä ajaa Helsingin keskustassa.
1: On, se on jännä ajaa tavallisellakin autolla, saatikaan sitten kordiinilla. Tehdään jätkät sillä lailla, että tehdään molemmilla semmoinen pieni kierros ja me saadaan sitten autenttisia näitä onko teillä takapenkit molemmissa? Näyttäisi olevan, että 3 mahtuu. Tehdäänkö sillä lailla, että otetaanko kordiini ensin, kun se on vähemmän eksoottinen. Mä istun vänkäriksi ja sä menet kuskiksi ja sä voit vaikka, jos sä uskallat tuon jättää siihen, niin voit mennä vaikka taakse ja huudella sivukommentteja.
0: Haikari mahtuu
1: Ota, niin en tiedä.
3: Nyt mahtuu. Laittaa tänne Trabantin.

0: pystyyn trapanttiin ja haitari.
1: Trapanttiin haitari. Mä ensimmäistä kertaa, että kuulin tuon lauseen.
0: Pääsi haitari eksoottiseen. Kyllä.
1: On, joo.
2: Lauantaina reissun päällä.

Juhlat oli juhlittu jo tuossa Rodeon Kilistellään kyyneleitä -kappaleessa, vaikka lauantaihan pääpäivä. Meinaatko lähteä humpalle tänään? Kunhan ei käy niin kuin Rodeolle päässä pyörii. Mites tämä? Shotteja siellä oli juotu. Jotenkin näin se siinä meni tuossa tarinassa. Mutta tässä lauantaina ohjelmassa tänään 9.5. on niin kuin kätelly, murteet ja vanhat autot. Jatketaan. Tänne tuli niin ihana viesti, kun tämä on semmoinen itseäkin sydäntä lähellä oleva sanonta, mutta se sanotaan vähän eri tavalla minun suussa. Koillis-Savossa on tämä, kun on syöty illalla oikein hyvin niin, että napaa ruskaa, niin voidaan sanoa, että nyt ei muuta kuin muata ja mahaa syllii. Joo, tuttu tilanne. Itse sanoisin, että maate mahan viereen. Eli ei muuta kuin nukkumaan ja siinä sitten köllöttelee

kasa täynnä. Täällä joku muukin todistaa, kun mua vähän nauratti se Olli tekemä video tuolta Salon reissulta, kun siinä oli vähän semmoista niin kuin koomisia piirteitä, vaikka Olli ei

0: Lapille. Salo Eurooppa Cruising-tapahtuma ensimmäinen huippukohta. Haitari Jussi käynnistää vuoden 1962 Renault Cordinin. Mika istuu takapenkillä, Olli pelkäjän paikalla ja mikrofoni kaiken keskellä. Ja tämä koeajo alkaa tämmöisellä aika omintakeisella ohimarssilla rautatieasema ja kiskojen välistä suojatien kautta muun liikenteen joukkoon. Sen jälkeen Cordini puhuu puolestaan.
1: Tässä lukee takaikkunassa. Oh. Joo, sulla on tarkkana. Anna vähän kaasua. Joo. Mikä siellä hurisee? Minkälainen kone?
2: Kasiopuolikas. Se on niin vähän tipparelun sukunen moottori, mutta tää on Cordini. Tää on yksi viritetty vehe.
1: Niin tipparelluhan ei ollut kuuluisa tehoista. Miten tää, onks näin niinku 1.1 vyö, eiku mikä tää?
2: 1.1 vyö, just. Sä oot pienempi kuin minä.
1: Joo, no niin.
2: Joo,
1: no,
2: nyt on kytketty.
3: Mahtavaa.
1: Sekin on. Mä en tiedä, että tästä voi ajaa tältä puolelta.
3: Tuosta liikennevaloista vasemmalle ja tästä.
1: Ohjeesta huolimatta menimme tältä
2: Meni vähän persoonallisesti.
1: Taksitolopullekin tullaan sarana puolelta.
2: Katsotaan, kui reilu meni.
3: Älä helvetin, sinä on tota.
1: Kyllä me tuolta kato tuolla suojatieltä viimeistä.
2: Mennään tosta, mistä piti mennä.
3: Joo.
1: Sä et oo vissiin ennemmin ajanut radiota.
2: En oo, tää on ihan uusi kokemus.
3: Joo.
1: Joo, katsotaanpa mistä me nyt mennään. Nythän tuo näyttää, että me päästään tuosta mönkiään.
2: Tee jotain reilu vatta kiinni.
1: Käynnistä kesäautoilukausi täällä Salon rautatieasemalla.
2: Pistetäänkö ilmastointi päällä?
1: Laitetaan ilmastointi.
2: Pistetään ilmastointi päällä.
1: Eli aukastiin sivuikkunat. Nuo on kyllä kätevät. Mennäänkö oikein joen yli? Mennään leuhkasti. Tässä on siis huomattavan pieni tuo vaihekeppi. Mä oon ikinä nähnyt noin pientä, mutta se oli varmaan ihan standardi.
2: Tosi oot.
1: Löytyykö sitä 3 vaihetta kai sitä?
2: Tää on 4 vaihetta.
1: Se on 4 vaihetta ja yksi on
2: taksiversio.
1: Joo.
2: Mennäänkö teijolla päin?
1: No mennään vaan.
2: Maantieajokin.
1: Mennään vaan. Mikä on niinku hyviä teitä tämmöisille autoille? Että moottoritielle ei välttämättä kannata lähteä niinku kokeilemaan ihan heti ainakaan suorituskykyä. Mutta onko just tämmöiset teijontien kaltaiset niinku mutkaiset? Vähän sama kuin moottoripyöräilijöilläkin. Niin onko ne niinku mieluisia?
2: On. Juu. Ja tää rakastaa motki, tää rellu.
1: Ne.
2: Tää on just tämmönen niinku tosi yllättävän hyvä näin vanhaksi autoksi.
1: Joo, tää on hyvän kuntoisen näköinen. Ja kuinkahan isolle tää on mitoitettu? Onko tää 4:lle?
2: 4 tää muistoksia on. Synkronoimaton 1, se pitää tuommoista juriinaa katoa.
1: Synkronoimaton. Okei, joo. No vaan onhan tämä äkäännyt. Joo. Voi kauhea. Tää on niinkö mulineksilla.
2: Joo.
1: No pääseks sä siihen fiiliksiin, kun sä oot 18-vuotias ammattikoululla, niin kun sä ajat tällä, että onks tää niinkö...
2: Kyllä se on joo, ja tää on niinku hieno aikakone. Tähän liittyy niin paljon muistoja. Tähän syttyi palaavankin kerran tuossa Salojoen sillalle.
1: Okei. Okay. Onneksi oli jokin lähellä.
2: Ammattikoulun kaveri tuli peräisin, se pelasti tämän auton. Ja
1: joo.
2: Että se on monenlaista. Ja...
1: No miten tää sulle niinku jäi, että sä et sit ikinä myynyt tätä?
2: Tää oli semmoisessa paikassa ja navetavintissä, että se oli niinku niin pahas, fyysisesti pahas paikka. Se täytyy vähän niinku tunkata sieltä alas. Et
1: joo.
2: Se esti tavallaan, se oli tämän auton pelastus. ei tullut myyty. Kyllä mulla oli tää mobiilistis kerran oli myynnissä.
1: Renault Cordini, mikä tämä oli?
2: Oli tätä. Joku on ollut välillä, että tämä on italialainen auto, kun tässä lukee tämä Cordini. Mutta se on itsessään se Cordinihan ollut italialainen ukko. Niin, se on ollut semmoinen virittäjävelho vaan.
1: Ahaa, että tämä on italialaisen ranskalainen mestariteos. Joo.
2: Ihan hyvin se kiertää tuolla.
1: Mikille kiertää?
2: Moottori niin kuin 8,5. Se on ihan kivaa ajella tämmöntä. Ja tämä on kivaa, kun tätä pystyy niin kuin itse huoltaa ja ymmärtää tämän sielun elämän.
1: Sä ootkin todennäköisesti niitä ainoita, joka ymmärtää tämän sielun elämän. Ainakaan tässä kaupungissa. Että tuleeko Cordineja tai samaa ajan Renaultteja niin vastaan ikinä?
2: Ei, mulla on, mä en tiedä, Turussa on yksi semmonen viimeisempää laitettu viininpuna.

0: punainen kuulema.
1: Okay.
0: On ja se on yhden semmoisen täältä Saloseudun niinku nähtäisi olevan kaverin auto.
1: Joo.
0: Että on kuullut juttu, että siellä on, mutta tota, ei näin niin kauheasti, niinku Varsan piknikissäkin, kun mä olin viime kesä oli, niin tää oli ainoa niinku
1: ainoa kordiini.
0: Oli joo, että tota, et kyllä ne aika vähin on mennyt ja sit ne on tosiaan, kun ne on aika ollut kovin ruostumaan aikanaan. Et tääkin on 62 mallinen, niin tää on niinku tavallaan eka vuosimalli, mikä on tehtaalta ruostesuojattu.
1: Joo joo, okei. Okay. No se on, sulla on käynyt sillä lailla tuuri silloin.
0: On juu. Ja
1: sit uusi ykkösiä ei enää löyty.
0: Ei juu, ja sinne vanhempi on tosi vähän, että tota, silloin, että
1: Renaultillahan ei muuten ole sillä lailla maine niin kestävimpänä autona ehkä, että siis, mutta mitä sulla on siihen sanottu?
0: Hyvin en tiedä, mä olen joskus nuoren, että mä olen automekaanikkona ollut ja mä olen aikana niin relluin huoltanut, niin silloin joskus 80-luvulla ja aika hyviä autoja ne oli, että tota, ja niin kuin vahvat moottorit ja
1: joo.
0: Ja ajo-ominaisuudet on hyvät ja silloin, mutta se vaan, että se niin kuin rapea ranskalainen maine on vähän ollut semmoinen. Tässä tuntuu vauhtia aika kivalta ja kurvit tuntuu kivalta. Tämä on niin kuin vähän vanha moottoripyörä, mulla on vanhoja moottoripyöriä kanssa, niin siinä on niin kuin luonnet.
1: No luonnetta täällä,
0: joo. On semmoinen just, ja siinä on niin, kuin niin tiivisti ajo-fiilikseen, niin kuin, että tuntuu kivalta se. On tosiaan ja joka kurvia nautintaa. Mä en tiedä, onks mä niin, että joku voisi ajatella toisin, mutta
1: no, sä oot ehkä vähän puolueellinen. Kysytäpä pojalta takapenkillä, miltä se meno maistuu.
2: Tiivis tunnelma tämmöisessä.
1: Niin. Milloin kordinikausi niin loppuu sitten? Nyt on huhtikuun loppu.
0: Mä varmaan silloin, kun tiesuola rupeaa lentää, kato, niin en mä kävi, ei vitsi tiesuolas uittaa tätä. Ja sit, vaikka tää on aika hyvin ruostesuojattu, mutta
1: ei löydy talville renkaita.
0: Eikä löydy talvirenkaitakaan edes. Niin se on niinku semmonen on, että tota, tää voisi olla ihan vänkää ekstreeme kokeilla talviajoon tämmösen kanssa.
2: Että aika kärsimys olisi tämän kanssa ajaa istua tässä nyt vaikka parisen tuntia.
1: Aitoon kirkastusjuhlille lähtien.
0: Joo, etupenkillä on paremmat fiilikset. Se takapenkki on vähän snadi. Saatko se auki?
2: Tämä on varmaan nykymittavuun mukaan 2+2.
3: Niin, ennen ne autot oli vähän pikkusia. Verrattuna ainakin nykyautoon. Mutta hyvin mahtuu. Seuraavaksi sitten lähdetään tuossa Trabantilla vähän koeajolle. Täällä on Tomppa lähettänyt kuvaa omasta autosta. Vanhemmat osti 73 Escortin uutena ja Taunuksen vaihto 79. Ja 96 ostettiin se perheeseen takaisin. Komea keltainen auto. Toiminut heillä hääautona vuosituhannen vaihteessa ja sitten museorekisteriin saatiin 2013. Seuraavaksi Esko menee pojalle. Aivan oikein. Ja kun mä tuossa tuumasin, että mahtaako tässä nyt vähän itselläkin kipinää lyödä tämä haave tämmöisestä vanhasta kesäautosta, niin kyllä, hyvä meininki on pojilla tuolla Salo Europa Cruisingilla. Ja asia ei auta yhtään se, että Jani laittaa kuvaa Volkswagen 1303 Amerikan kupla Kaliforniasta. Tämä on tämmöinen, missä on niinku vielä avomalli, komea valkoinen kuplavolkkari ja ainakulma löytyy seuraa. Itsekin on semmoisella vanhalla kuplalla, kun sai ajokortin ajellut. Äitillä oli semmoinen. Ai, että oli hyvät kyydit. Vähän jännitti, kun lähti kaupunkiin, että meneekö vaihe silmään, kun on liikennevaloissa. Kyllä se aina meni. Vähän oli hakemista, mutta kyllä se sieltä aina ruksahti paikalleen. Ja niin matka jatkuu. Mikko Kuustonen ja Aurora soi nyt.

kaunis kappale Mikko Kuustaselta soi lauantaina ohjelmassa Aurora. Hei, ennen kuin lähdetään kuuntelemaan, että miltä se trapantti kuulostaa, niin miten tämä Matti Hoon Escort GT 1969? Tämmöinen viesti tuli WhatsAppiin. Tässä on video. Kohta se, kuunnelkaa. Juu, kyllä. Kiitos Matti tästä. No mutta hei, miten se trapantti sitten? Salo Eurooppa Cruisingissa on vuorossa huipentuma. Eli Mika Rauhala käynnistää Bulgariasta noutamansa vuosimalli 1986 Trabant henkilöauto ja tehdään lyhyt, mutta pitkältä tuntuva kierros Salon vanhassa keskustassa. G-voimat imaisevat mukaansa ja mukulakivet tuntuvat takapuolessa, kun yksi Euroopan erikoisimmista ajoneuvoista ylittää Uskelan joen.

0: Noni. Oho, se mun käynti ääni on heti vähän erilainen.
1: Kuulee, kun on käynnissä.
2: Kuulee, kun on käynnissä ja kaksi tahtia.
0: Sanoksi, että

0: malli 2 tahtia vai miten se meni?
1: No ihan viimeisimpiä.
0: Joo, joo.
1: 88 oli sitten jo niitä nelitahtivehkeitä.
0: Niin, että ne lopussa yritti vielä nelitahtista.
1: Joo, sitä muutama vuosi yritettiin.
0: Mutta aika ajoi trapampi ohi.
1: Aika ajoi ohi, joo. Tämä on kuitenkin 60-luvun alun tekniikkaa.
0: Ootapa nyt, tässä on montako vaihetta tästä?
1: 4.
0: 4 vaihetta.
1: Kyllä kaikki 4 löytyy.
0: Rattivaihteet.
1: Joo.
0: Joo.
1: Vaihdekaavio tietysti vaatii vähän harjoittelua.
0: Joo, no sä oot ilmeisesti harjoitellut Euroopan valtateille nämä kaaviot.
1: No joo, ne on tullut kyllä harjoiteltua.
0: Sä oot tän hakenut, oliko nyt Bulgariasta?
1: Bulgariasta, kyllä. Yhden tallin perältä semmonen henkilö oli laittanut myyntiin.
0: Joo.
1: Sen sitten bongasin.
0: Harrastat vanhoja älyttömiä autoja ja niiden roudaamista. Mä luin, että sä oot jo yhden Fiatin tuonut Pyren eteen yli. Pikku Fiatin ja tämä Trabantti on vielä jäljellä muistona Bulgarian reissusta.
1: Joo, just näin.
0: Meillä on nyt siis totutteluajo menossa, eli me totuttelemme Trabanttia taas uuteen kauteen ja ajetaan pieniä matkoja ja nätisti. Onko tämän kanssa ollut haasteita niin osien saamisessa vai onko tämä yhtä osaa kaikki, että ei ole?
1: Itse asiassa Saksasta saa niin vaikka koko auton osina.
0: Ja.
1: Ainut harmillinen juttu on, ne toimitusajat on aivan järkyttävän pitkiä. Alle 2 viikonhan ei saa mitään.
0: Joo.
1: Ja nyt esimerkiksi kun tätä tässä herätteli henkiin ja piti yhtä sun toista tehdä, niin tilaaminen ei ollut mahdollista, vaan sitten täytyi itse tehdä. Esimerkiksi tuolla oli bensapumppu, täytyi keksiä, miten sen saa toimimaan ja miten osia tehdään ja monia muitakin tämmösiä.
0: Joo, tässä on vähän tämmönen niinku mopon kyydissä ois, niinku tää soundin puolesta. Tässähän on, tai moottorisahan kyydissä, en oo kyllä ikinä ollut, mutta voisin kuvitella, että se kuulostaa vähän tältä.
2: Mutta veto on tämmönen joku.
1: Tämähän on tehty moottori oli olemassa Itä-Saksassa ja sitten piti autokin tehdä, niin sitten joku keksi, että laitetaan se moottori, mikä oli alun perin suunniteltu moottoripyörään, niin laitetaankin se auto.
0: Joo, joo. Ja nyt ei puhuta tästä nimenomaisesta yksilöstä, vaan koko Trabantista.
1: Koko Trabantista. Joo,
0: kyllä, kyllä. Rummulle ja kavulle käännyttiin tota.
1: Mennään tuolta vasemmalle ja asemalle.
0: Mennään, joo, vasemmalle ja asemalle, joo. Minkälaisia matkoja tällä tulee ajettua sitten? Mä veikkaan, että ei lähdetä Helsinkiin näyttelyyn.
1: Kyllä ne on, sanotaan Turussa on käynyt, eli semmoinen 50 kilometriä. Toki silloin, kun miettii sitä, mä katoin tässä nyt itse taas vähän, palauttelin mieleen tämän hakureissua, niin se viimeinen päivä oli semmoinen, jos joku tietää, että missä on Suwalkin käytävä.
0: Joo, se on
1: Puolan
0: ulkopoliittisesti nykyään
1: kova
0: paikka.
1: Joo, oltiin Puolan puolella Suwalkin käytävän kohdalla yön ja sieltä aamulla lähdin ja olin illalla kotona. 8,5 kilometriä ajoin putkeen tällä näin.
0: Joo, no siinä on, kyllä tällä sitten pääsee kuitenkin tarvittaessa. Huippunopeus mitataan kympeissä.
1: No, kyllä mä 80 on ajanut.
0: Joo, alamäkki.
1: kyllä se nyt tasaisellakin sen 80 justiin menee.
0: Joo.
1: Ja itse asiassa myötätuulee vähän enemmän.
0: Kun ihmiset kuulee tai näkee, että sä tuut, niin kyllä varmaan niinkö kysymyksiä riittää. Että näitähän ei kuitenkaan Suomessa ihan hirveästi. Tiedätkö sä yhtä, että tuleeko Trabantteja vastaan?
1: No ei ole kyllä vastaan tullut. Mä täytyy sanoa, että tien päällä ei. Mutta sitten olen mä nyt vähän seurannut, mitä tilanne on. Ja kyllä silloin tällöin jossain nettiautossa näkyy joku myynnissä.
0: Näitähän oli ihan älyttömästi silloin 90-luvun alussa, kun rajat aukesi. Niin nyt niitä taas sitten on vähemmän, ne kuluu loppuun.
1: Ne kuluu loppuun, kyllä.
0: Joo. Onko tässä mitään näissä ajo-ominaisuuksissa, mistä sä tykkäät?
1: Ei.
0: Älä. Joo. Ei, niin mä epäilinkin. Tää vaikuttaa hirveän työläältä vehkeltä.
1: On. Se on totta. Se on totta. Ja sitten kun tämä on 2-tahtivehe, tarkoittaa, että moottorijarrutusta ei nyt ihan kauheasti kannata käyttää, koska moottorijarrutuksessahan voitelu loppuu, kun on tuore öljyvoitelu.
0: Aivan.
1: Sen helpottamiseksi onneksi nelosvaihteella

0: vapaa kytkin.
1: Aa, just.
0: Että alamäkeen voi rullailla nelosvaihteella.
1: Tota, joo, et suosittelis siis kellekään, mutta tota, omastasi et luovu.
0: Joo, näin on.
1: Joo, onhan tää jotenkin rakas, jos Bulgariasta asti on tän tuonut. Tällä ne lähti sitten niinku käymään itä-saksalaiset kesälomillaan.
0: Kyllä. Niin,
1: nehän lähti käymään, mitä ne tuuttailee?
2: Ne on tää ohjelmanteko kesken.
1: Tota, niin. Niin, ne lähtivät käymään tota, missä ikinä ne kävi lomilla, varmaan Bulgaria hietikoilla.
0: Siellä itse asiassa Bulgariassa niin törmäsin yhteen, kun näitä trabantteja yritin etsiä sieltä, niin yhteen autonomistajaan, joka asui Bulgariassa ja tota, sukulaiset asu Saksassa, niin he joka kesä kävivät lomamatkalla. Joo. Bulgariasta sieltä Burgasista, niin en muista missä päin Saksaa. Koko perhe.
1: Joo, kyllä se on ollut semmoista. Tän hankkiakseen on tarvinnut kyllä olla joko puolueessa tai sitten säästää niin kuin ihan kunnolla pari vuotta, että on saanut.
0: Joo, jotain ansioita on täytynyt olla.
1: Jotakin ansioita, ei näitä kelle tahansa, eikä näitä vieläkään kelle tahansa anneta. Miltä se tuntuu, kun tän käynnistää ja sitten alkaa taas uusi kausi, saa tän kammettua tielle?
0: No, on se aina semmonen, että sanoisin, että on kevät.
1: Niin.
0: Siitä tietää, että kesä on tulossa.
1: Joo, niin niin. Miltä Jussista tuntuu, kun Renaultin saa kammettua tielle pitkän talven jälkeen?
3: Kyllä se on aina ihan, tosiaan mullakin on vaan nyt toinen kesä tää, mutta kyllä on tosi, kyllä mä oon nauttinut, on niin tosi kivaa, että mullakin on moottoripyöri ja tuossa ei ole vaan tullut, mä oon ajettu niilläkään paljon mitään, kun tuo rello on niin kiva.
2: Rello vie
3: ja sinne on kivaa hypätä, ei tarvitse nahkaan sonnustautua. Niin.
1: Onko sulla mitään neuvoja antaa semmoisille ihmisille, kun noitahan navetoittojen perällä on vanhoja autoja, niin niitä on sen 100 000 ihmisille. Että jos tekisi mieli niin kuin kammeta vanha ajokki tielle, niin millaisia neuvoja sulla olisi antaa?
3: Mulla on ainakin se jo, että laittaa tekniikan niin kuin hyvään kuntoon. Että se on niin kuin silloin, mä en itse taas sitten se ulkoinen, mä jätin ton rellunkin tommoseksi niinku ton näköiseksi katon, niin siinä on patinaa, että se on niinku, mun mielestä se on niinku kivemman näköinen, kun on tosiaan, niin on, siinä näkyy ne vuoret.

0: Nyt oli mummakkuun menoa ja meininkiä. Oli haitaria ja trapanttia ja Renault Cordinia. Mika Rauhala autohakureissut on tallentuneet 6 vuotta vanhaan kirjaan. Moottorimarssit halki Euroopan ja Haitari Jussin eli Juha Siikarlan soittoa voi kuulla duo-esiintymisissä yhdessä Sanna Sukin kanssa. Eli haitari kulkee Jussin mukana. Ja ajopelit, ne seuraa isäntiä aina kun on mahdollista.
1: Lauantaina reissun päällä.

0: Kuhan nyt ei sattuisi mitään. Stand back, Jukka-poika. Mulla alkoi päänyökyttää tuossa mutkassa. Ja te tiedätte, kun ihminen tulee tiettyyn ikään, niin semmoinen yhtäkkinen päännykäisy johonkin suuntaan, ihan mihin tahansa suuntaan, ylös tai alas tai sivulle, niin saattaa ikävästi yhtäkkiä juilahtaa niskassa. Mutta kaikki hyvin.
1: Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
2: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä, juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
3: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
2: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijona ääni. Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Vielä ehditään yksi pikku Trabant story WhatsAppin puolelta. Pikkutiellä Opel ja Trabant ajoi osittain nokkakolarin. Opelista putosi etupyörä ja Trabant, kun on rungollinen, niin kutta perkan palaset sivuun ja matka jatkui. Kaukoröhkältä kappale Metsä ja sen jälkeen kello 11 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Israelin armeija on antanut evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. Israelin odotetaan jatkavan iskuja äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel syytti Hizbollahia aselevon rikkomisesta ja sanoi olevansa pakotettu iskemään järjestöä vastaan voimalla. Vaikka Israelin ja Hizbollahin välille solmittiin aselepo huhtikuun puolivälissä, kumpikin on jatkanut toisensa tulittamista lähes päivittäin. Libanonin viranomaisten mukaan Israelin eilen tekemissä iskuissa Libanoniin kuoli 11 ihmistä. Hizbollah sanoi iskeneensä eilen Israelin sotilastukikohtiin. Tällä hetkellä monessa EU:n jäsenmaassa keskustellaan siitä, pitäisikö lainsäädäntöön asettaa raja, missä iässä nuori saa käyttää sosiaalisen median tiettyjä palveluja. EU-komission johtava varapuheenjohtaja ja Suomen EU-komissaari Henna Virkkunen kertoi Ylen Ykkösaamussa EU:ssa kehitetystä ikävarmenteesta. Esimerkiksi Ranska haluaa rajoittaa sosiaalisen median käyttöä lasten suojelemiseksi.
1: Ranska on tässä ehkä pisimmällä 15 vuoden ikärajallaan, mutta sehän edellyttää sen todellakin, että pitäisi olla mahdollista sitten tunnistaa se ikä ilman niin, että tarvitsisi antaa omia henkilötietojaan näille sosiaalisen median alustoille. Ja koska tällaista järjestelmää ei ollut, niin me on kehitetty tällainen ikävarmenne, joka toimii vähän samalla tavalla kuin aikoinaan tämä koronatodistus. Että silloinhan pystyi todistamaan tällä QR-koodilla, että on saanut rokotteen, mutta ei, siinä ei mennyt mitään omia henkilötietoja mukana. Me annettiin tästä juuri suositus jäsenmaille tästä teknisestä ratkaisusta, ja tämä on semmoinen, minkä voisi yhdistää vaikka tähän digitaaliseen lompakkoon, mikä kansalaisille pitää tarjota nyt tämän vuoden loppuun mennessä.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset.
3: Lauantaina. Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
2: Lauantaina ohjelmaa jäljellä vielä vajaan tunnin verran. Ja Reetta Arvila tosiaan täällä. Oikein hyvää aurinkoista lauantai-päivää kaikille. No nyt tänne WhatsAppin puolelle sitten vähän niin kuin, että kateus vaan kasvaa kasvamistaan. Mulla tupsahtelee kuplien kuvia. Se on semmoinen oma nuoruuden peli, millä pääsi ajelle, kun sai ajokortti, semmoinen vanha kupla. 66 vuodelta täällä on kuva kupla kotitalon pihalla, ja niin se on Jarmokin 70-luvun teininä ajellut ekat ajot sillä. Isällä oli kupla, hänen lempirunonsa oli Skodan mutterit ja looda. Isä ohjaa, äiti työntää, lapset kerää muttereita. Näinhän se menee. Ja noista trapanteista vielä. Täällä kerrotaan, että on joskus päässyt Itä-Saksassa pikkutiellä ajelemaan Trabantilla Berliinin metsissä 93. Kuvitelkaa, Berliinin metsät 93, Trabantin ratissa siellä ollaan. Ja kulma vaihteiden vaihto on sujunut ihan hyvin. Taunuksessakin oli iskellä ollut käsivaihteet, niin hyvin meni, ja niin siitä jäi ikimuistoinen kokemus.

0: 15. yö soi Juise Leskiseltä.
1: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lauantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lauantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Radio Suomi.
0: Täällä on Trabantti-ihmiset nyt heränneet. Muistellaan, kuinka kaveri isällä oli Trabant ja siinä oli vaneeriset ovet sisäpuolelta. En tiedä, mutta hauska kesävehje oli, kun sai katonkin irrotettua avoautoksi. Se oli siis 70-lukua. Ja aika tämmöinen hauska kuvaakin tänne tupsatti. Tässä on useampi Trabantti rivissä ja tommosia aika isoja ukkoja noiden autojen ympärillä. Ja tässä kuulija kertoo, että käytiin 2012 hakemassa 11 Trabanttia Unkarista ajamalla. Hieno reissu. No ihan varmasti. Kauanko teillä meni? Laita vielä siitä. Kauanko kesti ajaa 11 Trabanttia Unkarista kotikonnuille? Ja kupla-asiaa. Isoveljellä oli kupla ja sillä ajelin kuin automaattivaihteella. Kakkosella pääsin liikkeelle ja pystyi ajamaan 80, ei ollut tarvetta muille vaihteille. Pakkia ei kuplasta helposti löytynytkään. Joo, siinä oli vähän tekeminen, sen mäkin muista. Yhdentoista jälkeinen tunti. Sehän tietää sitä, että kohta lähdetään arpomaan viikon kylää. Ei ihan vielä. Kuunnellaan ainakin Holly Humberstonea, ellei sitten vielä Vesalaakin. Tässä To Love Somebody.

Unkarin reissulainen vastaa mulle, kun huutelin tuossa, että kauanko kesti ajaa 11 trabanttia Unkarista kotia takaisin, niin 4 päivää kulma oli mennyt tullessa ja viimeiset ajokaffeet Kaukalammin tepoililla Mäntsälässä. No niin, siinä tietää varmaan ajaneensa. Ja täällä kerrotaan, että trabant oli vauhtipahvi. Ja noista kuplista vielä semmoinen, että tässä muistellaan, että Paulikin kahvipaketti ja pahvilapuissa oli maininta nimenomaan kuplasta, että matka ja huippunopeus 120 kilsaa tunnissa. Wow. Mä oon tosiaan ihan aidosti haaveillut tommosesta kesäautosta. Yrittänyt veljelle jopa ehdottaa, että hankitaanko kimpassa, mutta se ei ole samanlainen touhuttaja niin kuin minä. Se on vähän järkevämpi, se on, ei suostu. Mä en uskalla yksi hankkia, veljen kanssa pysty. Sitten voisi aina soittaa sille, niin kuin muutenkin autohuolissa, että miteskö nyt tämmöinen on. Ja nyt se taas pirskatti vie, joku valo pallaa ja joku on pielessä. Niin se aina sanoo mulle, että Reetta, ne on kuluvia osia. Ei maahan mitään. Ei se auta, kun vie taas korjaamolle. Mullahan on semmoinen tausta muuten itsellä, että mä oon niin kuin autokauppian tytär. Käytettyjen autojen autokauppian tytäriä. Ja sikäli oikeasti nämä autot on ollut aina lähellä sydäntä. Mulla on vähän semmoinen suutarin lapsella ei ole kenkiä tyyppinen tilanne kuitenkin, että mä oon aina ajanut jollakin ihan romulla. No ei kyllä ne ollut rakkaita autoja, mutta on se ottanut päähän, kun niissä oli aina jotakin vikaa. Ja ei puhuta mistä hienoista museoautoista, vaan semmoisista 20-25 vuotta vanhoista autoista. Ja korjaamot on tullut tutuiksi. Yhden Renaultin mä myin lopulta katsastuksen jälkeen netissä. Saman tien kun pääsin sieltä katsastuksesta, niin meni nettiautoon ja pistin myyntiin. 600 pyysi. 2 minuuttia soi puhelin ja sieltä soitettiin, että tuu saman tien hakemaan, jos myyt 400. Mä sanoin, että tuu saman tien ja saat 500. Niin tehtiin kaupat. Pääsin siitäkin murheesta.

0: Lauantaina. Viikon kylä.
1: Ollaanko me, Olli, pitkään aikaa käytetty sitä hehkutusaloitusta tässä?
2: Onko me siirrytty vähätteleviin aloituksiin?
1: Ollaan. Pitäisikö hehkuttaa tällä kertaa, että nyt alkaa tämä suuremmoinen spektaakkeli, suoranainen instituutio, viikon kylä.
2: Suomen muotoisen kuntapilven alla on maailman suuri ruletti, jossa Suomen kansat käsi kädessä. On niin kuin kaikkien kuntien, niin kuin yksi lapsi molemmin, ei kaksi lasta, poika ja tyttö. Ja arkkiin ne astuvat kaikki Suomen kuntien lapset.
1: No niin, nyt
2: maailman rauhan
1: nyt meni
2: puolesta,
1: suurelliseksi.
2: Talouskurin puolesta. Nyt ruletti pyörimään. No niin, mielenkiintoinen on aina tämä hetki. Tämä
1: jännittää.
2: Hetki ja tulevaisuus.
1: Jännittää.
2: Numero 211. Haluatko itse katsoa?
1: Haluan tietenkin. Okay. Tämä on kunniatehtävä. Pyhäjärvi. Ei ole soiteltu Pyhäjärvelle.
2: Ei ole soiteltu. Suomessa on hirveä määrä Pyhäjärviä. Pirkanmaalaiset luulee, että he soitetaan sinne. Samoin satakuntalaiset. Ei pidä paikkansa.
1: Soitetaan siihen Nelostien varteen.
2: Kyllä. Meillä on ollut aika vahva Pohjanmaa. Osuus tässä viime aikoina, mutta Nelostien varteen, joo, Pyhäjärvi, kai siellä joku kyläyhteisö on, selvitelläänpä sitä. No niin, kliinisten tutkimusten mukaan Pyhäjärveltä, joka muuten on kaupunki, löytyy kuinkas monta?
1: No 17 kylää me saatiin tähän nyt tähän meidän listaukseen. Mä epäilen, että niitä on vielä enemmän. Tämä on vähän niin kuin aina tämmöistä niin kuin 50-60 hommaa.
2: On, mutta kyllä mä veikkaan, että 17 päästään ihan hyvin. On ollut pienempiäkin arvontoja. Numero 7 on yhtä kuin liittoperä. Kumpas nimi? Liittoperä.
1: Liittoperä. Voiko se nyt olla pitää paikkansa?
2: No kyllä, semmoinen ainakin kartasta löytyy Pyhäjärven liittoperä.
1: No niin, sitten se on liittoperä, minne mä lähden soittelemaan.
2: Pohjois-Pohjanmaan ja pohjois. Sitten me ollaan ihan niin kuin tuossa maakunnan rajalla, että se vissiin vaihtuuko se, ootapa nyt, vaihtuuko se niin kuin Savoksi tuossa sitten.
1: Mä kysyn sitä sitten.
2: Kysypä. Kyllä se kuule varmaan, kato, joo, 27 menee tuossa silloin. Kuule varmaan tulee jo, tuleeko sieltä Kiuruvedet sitten seuraavana vastaan.
1: Saithan sä sen jonkun tien numero sinne ängettyä.
2: No anteeksi. Viikon kylä, liittoperä.

0: Hyvä oli tässä vähän rauhoittua tuo Pave Maijasen ikävä kappaleen tahdein. Eli tuossahan ruletti taas pyörähti ja viikon kylän aika. Keskityn kuuntelemaan ja kysymään, en puhumaan päälle. Tuossa se Pave vähän jeesas. Otetaanpa rauhallisesti, iisisti. Eli Pyhäjärvi sieltä meille arpoutui tällä kertaa ja sieltä kylän nimeltä Liittoperä. Ja nyt on puhelimen päässä Anne Happo. Hyvää päivää.
1: No hyvää päivää. Täältä aurinko paistaa.
0: No aurinkoko se sielläkin paistelee? Mä katsoin, että aika lailla koko Suomessa on poutapilveä.
1: Kyllä.
0: Mitä on tälle aamulle ehtinyt Liittoperällä touhuta?
1: No minä olen vähän nyt tällä sairaslistalla, että en ole kauheasti touhunut. Ihan semmoista oloa vaan.
0: Rentoa oloa ja mukava, että pääsit langan päähän. Tuossa tuo Olli laskeskeli, että se Liittoperä on siellä, sanottaisiko se, että niinku koilliseen siitä Pyhäjärven keskustasta vai miten se niinku?
1: No, kyllä se koilliseen tulee ja tänne ihan Kiuruveen rajalle tänne tulee. Ja ei tänne kovin moni varmaan ihan vahingossa eksy.
0: Näin se varmaan on ja vakituisia asukkaita sinne on eksynyt vajaa 40 kappaletta, eli olette ehkä semmoisessa kärkikahinoissa, kun on tämmöisiin pikkukyliin soitettu, että aika pieni kylä on kyseessä.
1: Joo, minä ajattelin, että on teillä ollut tarkka nuoli, jos olette karttaa heittänyt, että meille on 38 minä olen laskenut, että meillä on tällä hetkellä asukkaita.
0: Joo. Mikä sun oma suhde on Liittoperä, että onko sä sieltä kotosi vai miten sä siellä asustelet?
1: No minä olen syntynyt tänne, mutta toki olen käynyt sitten sen nuoruuden hulluuden tuolla Salon seudulla olemassa, että siellä on koulut sitten käynyt. Mm. Ja sieltä sitten otin miehen mukaan ja tultiin tänne Pyhäjärvelle takaisin.
0: No mitä se mies sanoi, kun ehdotit, että muutetaanpa Pyhäjärven Liittoperälle?
1: No eipä tuo kauheasti pistänyt hanttiin, että ihan kun olen toki tutustunut paikkaan, niin ihan hyvinhän se onnistui.
0: Miten se aika kuluu siellä Liittoperällä? Mitä sä oot keksinyt tekemistä siellä?
1: No mähän nyt on keksinyt vaikka mitä, että tietysti tämä kylätoimikunnan puheenjohtajuus tässä on yksi, mitä mä oon jo vuodesta 1995 on ollut jo siinä. Ja sitten toki, kun on monessa mukana Pyhäjärven pohjihiihto esimerkiksi vein parikymmentä vuotta, nyt en enää toki sydänyhdistyksessä on ollut parikymmentä vuotta. Ja nyt sitten kun eläkkeelle jää, niin heti aloin vetää Eläkeliiton muistipiiriä ja semmoista.
0: No kuulostaa siltä, että sä oot tehnyt niin kuin paljon vapaaehtoishommia ja sehän se on tärkeä noilla pienillä paikkakunnilla ja kylillä, että semmoisia innokkaita ihmisiä riittää. Mistä sulla on niin kuin virta tuohon touhun tullut, että sä oot ihan mahdoton tehnyt kaikkia?
1: No en tiedä, se vaan tuntuu, että mukava olla mukana niin kaikennäköisessä touhussa ja vähän erilaisia juttuja tehdä. Se vaan tuntuu hyvälle. Auttaa ja olla mukana.
0: Vaikka puhutaan
1: Itse saa siitä hyvin paljon tämmöistä vapaaehtoista.
0: No niinhän se on varmasti aina, että siinä tulee hyvä tekeväinen olo ja varsinkin jos pystyy vielä vähän muita jeesimään ja puhaltamaan siihen yhteen hiileen.

0: kulttuuritekopalkinto myös.
1: Mistä?
0: Me saatiin kaksi palkintoa.
1: No mistä ansioista?
0: No kun me tekaistiin tuommoinen 700-sivuinen kyläkirja.
1: Mm. 700-sivuinen kyläkirja Lohvan ja Liittoperän kylistä.
0: Niin.
1: Minkälaisia asioita siellä on selvitetty, että 700 sivua saatu kirjojen ja kansien väliin?
0: No on kyllä, no toki tietysti on näihin taloista otettu ja niihin perehdytty, mutta sitten on kaiken näköistä kirkollista toimintaa, koulutoimintaa, kylätoimintaa, miten on sairaanhoito järjestynyt tässä ajan kanssa ja näin poispäin.
1: Mm.
0: Ja kun on muutettu Amerikkaan, niin miten paljon täältä on mennyt sinne, onko tultu takaisin ja näin poispäin.
1: Mm. No iso urakka.
0: Mm. Joo, se oli niin kuin 3 vuoden aineiston keruu ja sitten viimeinen rutistus oli, kun siitä piti karsia paljon pois, kun eihän kaikki hirveän tietomäärä siihen sopinut, niin pakko oli vähän karsia. Ei kaikki kuvat, joita saatiin ihmisiltä, niin ei. Vaikka olisi ollut tosi hyviä kuvia ja kaikkea, niin ei niitä voinut kaikkea sovittaa tänne kirjaan.
1: Hei, Pyhäjärvestä muutama sanonen. Mä soitin tuossa pari viikkoa sitten Kaskisiin ja se on Suomen pienin kaupunki ja Pyhäjärvi on sitten kakkosena. Ja Pyhäjärvellähän nyt sikäli hauska vuosi meneillään, että 160 vuotta, eli juhlavuosi.
0: Joo, se on tosiaan menossa ja Pyhäjärvihän on, kun Oulu on nyt tämä kulttuuripääkaupunki, niin myöskin mukaan se onkin entistä Oululään ja eli nykyistä Pohjois-Pohjanmaata ollaan, niin ollaan mukana. Mukana siinä ja siellä on esimerkiksi tämmöinen kesäkuun 10. päivä soiva joki, eli Pyhäjokteen pitkin lähtee tämmöinen taiteilija, kansainvälisten muusikoiden ja taiteilijoiden ryhmä, jossain kun mä olen Rapid Heart Force, kulkee koko sen Pyhäjoen niin merelle asti. Ja se täältä lähtee tuolta Pyhäjärven jokikylästä. Joo.
1: Miten
0: sitten on, niin.
1: Sano sinä vaan. Tämä on sinun hetkesi.
0: Niin, sitten on tämmöinen ohjelmainen taidekattaus heinäkuussa. Eli kun Oulussakin on niitä Arctic Food pöytiä, pitkiä pöytiä, mihin voi tulla toisten seuraan ruokailemaan omia eväitä tai ostaa jostakin siitä läheltä. Tämmöinenkin on. Sitten meillä on tulossa nyt tämmöiset minitaidekalleriat, johon ihan tämä meidänkin kyllä on aikomus osallistua, että on. Se aukeaa sitten kesäkuun 1. päivä.
1: Minitaidegalleria, eli olette mukana näissä juhlallisuuksissa.
0: Ollaan, joo. Eli kaupungin puolesta järjestyy semmoiset pienet semmoiset kopit, eli leveys 50 senttiä noin ja syvyys 25 ja korkeus 35 senttiä. Semmoiseen sitten saa tehdä semmoisen itse kukin kyllä. Mutta aiheena on tämä Pyhäjärvi 160 vuotta.
1: Mm.
0: Mutta meillä nyt ei varmaan se kaikki materiaali, mikä nyt on jo valmista ja mitä vielä tulee, niin siihen sovi. Mutta meillä on aina vanha valova, niin saadaan siihen sitten levitettyä lisää, kun meillä on täällä maalailtu vähän kiviä. Ja koitetaan liittää Pyhäjärvi. Mitä on tapahtunut joskus aikoinaan ja mitä täällä meidän omalla kylällä on tapahtunut samaan aikaan. Niitä on koetettu yhdistellä.
1: Anne Happo, viimeinen kysymys, kun siitähän me tuossa Ollinkin kanssa puhuttiin, että Nelostien varressahan se Pyhäjärvi on. Ja aika monelle Nelostien kulkijalle ne vaskikellot on semmoinen maamerkki siinä. Ja niitähän on käyty itsekin kolokuttelemassa niitä kelloja useampaan otteeseen. Miten sä jotakin muuta, jos siitä ajas, että niin kuin lähtisi ihminen sitten koukkaamaan siihen, kun sehän Pyhäjärvi on vähän siinä tiesivussa. Niin mitä tietenkin nuo tapahtumat nyt on tulossa, mutta että mikä siellä muu voisi olla semmoinen syy, että kannattaisi pysähtyä?
0: No niin. No onhan meillä tuo maakuntajärvi siinä ja siellä kesällä esimerkiksi järjestetään risteilyjä, yleisöristeilyjä, niin voi vaikka sinne lähteä käymään.
1: Mm, toihan kuulostaisi ihan reissun päällä kohteeltakin.
0: Niin, toki, joo. Ei muuta kuin kahtumaan, että ajankohtia.

0: No vielä itse katsonut, että koska näitä risteilyjä on nyt järjestettävä, mutta sinne vaan.
1: Sinne vaan. Kiitos Anne Happo, Pyhäjärvi Liittoperä. Mukavaa lauantain jatkoa sinne.
0: No kiitos, samoin sinne.
1: Hei hei.
0: Hei.
2: Lauantaina viikon kylä.

0: Via Dolorosalla oli Tommi Läntinen.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Kun tässä on ollut nyt puhetta noista museoautoista ja Trabantin kyytiinkin Olli pääsi reissun päällä tänään, niin täällä siis joku tekee tämmöisen aika spesifin etsintäkuulutuksen. Kokeillaanpa, että toimisiko tämä. Olisi kiva kuulla, tietääkö joku, miten kävi Kuusankoskella toimineelle Trabant-poliisiautolle. Oli konstaapeli Rautiaisen virka-auto. Huhuu, tietääkö joku Kuusankoskella toimineelle Trabant-poliisiautolle? Missä se on tänä päivänä? Noista reissun päällä jutuista muuten semmoinen juttu, että mehän oltiin Paltamossa Kipa-kirjakaupassa tuossa hetki sitten, muutama viikko sitten, ja lupailtiin, että Kainuu-turnee sitten niin kuin pääsee oikein kunnolla vauhtiin, niin ensi lauantaina lähdettiin Ollin kanssa ajelemaan sitä tietä, joka menee Vartiuksen rajalle, niin sieltä Paltamosta sinne Kuhmoon pikkukylille. Lentiiraa päädyttiin. Ensi lauantaina kuullaan, että mitä siellä Lentiirassa oikein tapahtui. Siellä tapahtui aika paljon. Me päätettiin tehdä oikein niin kuin semmoinen Lentiira-spesiaali. 2-osainen story tulee Lentiirasta. Toki siellä eri ihmiset sitten seikkailee. Jututettiin puolta kyllä.

0: Ei se haittaa, Nelli Matula, vaikkei aina jaksa tiskei kerätä. Mun vuoro luovuttaa tuossa aika tuoreen puolesta musiikkia, siis Nelli Matulalta. Mutta otetaanpa Olli tähän nyt touhuun mukaan.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: Huomenna pukkaa Olli äitienpäivää. Miten sä oot yleensä muistanut omaa äitiäsi? Soitatko?
2: Mä muistan häntä hyvällä. Hän kasvatti minut. Mä en olisi tässä ilman häntä. Terveisiä. Ei olla tulossa kahville johtuen muista kiireistä, mutta...
0: Välimatkasta.
2: Virtuaalinen suukko poskellesi olkoon sellainen.
0: Mm. No, mutta tämä nyt siksi, koska huomenna on tosiaan äitienpäivä ja Kansanradiossa pukkaa jotain äitienpäivä-aiheista viestiä. Me ei olla sitä vielä kuunneltu. Kuunnellaanko se?
2: Kuunnellaan ja debatoidaan älykkästi.

0: kun äitiipäivä tulossa ja moni mummikin on yksinään siellä, on hoitanut lapsia ja lapsen lapsia. Ja nuorilla on kaikilla älypuhelimet ja sitten tällä mummelillakin on älypuhelin, niin voisiko nämä nuoret laittaa vaikka iloisen tekstiviestin tälle mummille, koska ne on hirveän tärkeitä asioita. Koska niitä korttia ei enää kirjoitella, vaikka se olisi kyllä aivan ihana, kun saisi kortin. Ja joku kiva kuva, sieltä löytyy paljon hauskoja juttuja, on emojia kaikkia, niin säilyyhän se kuva siellä. Sitten mummi voi katsoa niitä sieltä tekstiviestiosastolta. Mutta ei muuta kuin ennalta jo kaikille äidille ja mummille on paljon onnea.
1: Ihan perus kansanradiota siinä, että tosi ystävällinen kehoitus, jossa oli tietty passiivis-aggressiivinen sävy kuitenkin tuossa alla. Vähän semmoinen, niin kuin, että laittakaa.
2: Ette muista.
1: Muistakaapa nyt nuoret. Mutta siis joo.
2: Mutta ei, kyllä minusta tämä oli ihan hyvän tahtoinen muistutus ja kyllä paikallaan.
1: Mikä oli oikeastaan tässä se pihvi? Muistakaa onnitella isoa vanhempianne äitienpäivänä.
2: Mutta eikö se soittaminen nyt kuitenkin olisi vähän parempi? En mä tiedä. Joku viesti, että hyvää äitienpäivää. Tosi, jos siihen panee sen jonkun kuvan tai muun, niin...
1: Onko siinä se ajatus, että se puhelu on jo niinku liikaa vaadittu sitten?
2: Ai niin, että kun nuoret ei tykkää soitella enää puhelimella.
1: No, että olisiko tämä, että tilanne on lähtötilanne, että puheluaikana tai edes toivoo. Tekstiviesti, no ei ne varmaan tiedä siitäkään mitään, mutta sitten taas niinku pikaviesti. Jonkun palvelun kautta, WhatsApp tai joku tämmöinen. Sen. Ja ihana ajatus, että kiva kuva olisi vaikka emoji.
2: Mä mietin sitä, että joskus aina tuli puhuttua oman mummon kanssa puhelimessa. Ja se oli sillä lailla, että aina itse piti soittaa. Ja sitten mä sanoin niin kuin mummolle monesti, että voitaisä itsekin soittaa, kun se niin kovasti ilahtui, kun mä muistin soittaa. Mutta itsellä oli niin kiireistä, että se niin kuin vähän meinasi unohtua. Niin kyllä mä niin kuin sitten sanoin sille mun mummolle, että voitaisiin niin kuin itsekin soittaa, että aina vastaan ja on mukava, jos soitat. Mutta ei, siellä se aina ootteli, että milloin se Reetta soittaa.
1: Joo, ei se hennonnu häiritä nuorta niin. Menevää.
2: Mutta pitäisi sen toimia niin kuin toisinkin päin. Että
1: niin mä en tiedä, kuinka monella on luontevat välit isovanhempiinsa ollut. Koska eihän se läheskään kaikilla välttämättä ole. Esimerkiksi mulla, niin, mun mummulla oli niin paljon lastenlapsia. Että,
2: se ei edes tiennyt, että mikä niistä soittaa, jos sä soitat.
1: Niin, siis jos ne kaikki olisi soittanut, ja tämähän oli vielä lankapuhelin aikaa, niin sillähän olisi mennyt koko päivä siinä. En mä tiedä, oliko se näin, mutta mulle jäi semmoinen kuva, että kehotettiin niin kuin toisenlaisiin tapoihin onnitella.
2: Joo.
1: Että käytiin sitten siellä tai jotakin. Mutta jos palataan tähän viestiin. Ehkä se passiivis-aggressiivinen oli vähän huonosti sanottu. Mutta,
2: niin minustakin vähän.
1: Mutta se on jotenkin niin karu tuo maisema, jos ajatellaan, että pyydetään nuorilta, viestiä. Mitä ikinä ne onkaan, niin tekstiviestiä ja siihen vaikka joku emoji, jota se mummu voi sitten katella.
2: Mä luulen, että se voi tarkoittaa myös jotain kuvaa, että voisi laittaa ne nuoret oman kuvan tai voisiko se olla jotain sellaista.
1: Niin, no kuva on eri asia. Kuva, foto on kiva.
2: Foto on aina kiva.
1: Mutta emojiin, ilahtuuko, minkälaista iloa sulle esimerkiksi sinun emojit tuottaa?
2: No ei ihan hirveästi, mutta pienet lapsethan tykkää lähetellä niitä. Niitä voi laittaa vaikka 100 menemään.
1: Kyllä,
2: ei tarvitsisi osata kirjoittaa. Voi laittaa kyllä mummolle emojia.
1: Mutta 100 emojia mummolle, niin ilahtuuko se siitä? En mä
2: no
1: oikein
2: kyllä
1: tiedä.
2: Se tietää sitten. Se on kuitenkin merkki siitä, että se on toinen on ajatellut sua. Ja sikälihän tämä on niinku hyvinkin... toteuttamiskelpoinen toive, että se ei kyllä kauan vie, että viestin laittaa ja muistaa.
1: No ei vie kauan, mutta sori nyt, vähän vielä siis emoji on peukku. Se on käytännössä kekseliäs peukku.
2: Onko sä kattonut niitä emojia ja kiffejä?
1: Kyllä mä käytän
2: hirveästi
1: kaikkea. Joo. Mä seuraan aikaa, niin mä käytän emojia, mutta ne on kekseliätä peukkuja. Ja jos ajatellaan, että äitien päivänä muistetaan isovanhempia, eli siis käytännössä mummoa emojilla, niin minusta se ei todellakaan ole liikaa vaadittu, musta se on liian vähän vaadittu. Kyllä mä nyt sanoisin, että pitäisi pystyä kirjoittamaan vaikka tämä onnea mummu, huutomerkki ja sitten se emoji. Mutta että jos sieltä nyt tulee pelkkää, sanotaanko hevosen pää. Että en mä tiedä, miksi tämä ihana viesti sai minut, niin kun ajattelen tämmöistä
2: niin.
1: Juttua, että musta...
2: No muistetaan, miten muistetaan. Tärkeintä on, että muistetaan ja ehkä se voi ottaa sen luurinkäteen ja soittaa. Päästäisikö me nyt
1: ei.
2: Loppuun? Ei, sä palat emojeihin. Okei, no niin, anna mennä.
1: Lapsiltaan viestin pienen. Muistatko sen laulun?
2: En.
1: Mitään ei äiti pyydä. Yhtä vain toivoo hän, että saisi jonkun pienen emojin siltä lapsen lapseltaan.

Olli. Siinä mummon viestissä puhuttiin myös kuvasta ja sen lisäksi emojista. Näin se minustakin meni. Olli turhaa hikenty siitä emojitouhusta, mutta näinhän se nyt on, että ehkä sen puhelimen voi ottaa kauniiseen käteen ja soittaa äitienpäivän onnittelut niin äidelle kuin isoäidellekin ja kaikille mahdollisille. Sitä Kuusankosken poliisiautoa huudeltiin, niin täällä Maraties kertoo, että poliisit rapant ollut jossain vaiheessa näytillä ainakin poliisimuseossa Tampereella ja Vehoniemen automuseossa Kangasalla. Ja joku muu oli kans samaa mieltä. Jusa oli nähnyt rapin viime vuonna Vehoniemen automuseossa ja puhutaan

ilmeisesti just tästä poliisitrapantista. Tuli sekin asia selväksi. Nyt on aika kiitellä. Paljon se kello on? No on se, kuulkaa 4:12. Lauantaina ohjelma päättyy nyt tähän. Reetta Arpila toivottaa hyvää lauantain jatkoa. Kiitos kaikille, oli ihan tosi lystiä. Viivi ja parisuhdehautausmaa vielä tässä.

0: Yle Uutiset kello 12, ne toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Venäjällä Moskovassa voitonpäivän juhlallisuudet ovat alkaneet. Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla.
1: Поздравляю вас с днём победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником.
0: Tapahtumalla juhlistetaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan

0: sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Hän kutsui sotaa Venäjän propagandan mukaisesti sotilaalliseksi erityisoperaatioksi. Putin väitti Venäjän joukkojen etenevään Ukrainassa. Todellisuudessa Venäjä menetti viime kuussa enemmän alueita Ukrainassa kuin onnistui niitä valtaamaan. Juhlan ohjelmassa on muun muassa sotilaiden marssi ja hävittäjien ylilento. Punaisella torilla ei tänä vuonna nähdä raskasta sotakalustoa Ukrainan hyökkäysuhan vuoksi. Eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuitenkin kertoi, että Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa tänään 3 päivän tulitauko. Eurooppa tarvitsee lisää datakeskuksia, Ylen Ykkösaamussa haastateltu Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen sanoo. Tavoite on lähivuosina 3-kertaistaa datakeskusten määrä Euroopassa. EU:n iso tavoite on lisätä investointeja datakeskuksiin. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Henna Virkkunen.
1: Niissähän säilytetään ja prosessoidaan kaikki data, että mitä me tällä hetkellä suomalaisella valtaosalla on älypuhelin ja kaikki, mitä me sillä yleensä tehdään. Säilytetään valokuvia, käsitellään sähköpostia, käytetään karttapalvelua, pankkipalveluita. On erittäin tärkeää, että sitä pilveä kontrolloidaan Euroopasta ja että se data säilytetään Euroopassa.
0: Yhdysvallat on ilmoittanut uusista pakotteista, joiden tarkoituksena on lisätä painetta Iranin talouteen. Pakotteet kohdistuvat muun muassa Kiinassa ja Hongkongissa toimiviin henkilöihin ja yrityksiin, jotka ovat auttaneet Iranin armeijaa hankkimaan tarvikkeita ja sotavarustusta. Presidentti Donald Trumpin ja Kiinan johtajan Xi Jinpingin on määrä tavata Pekingissä ensi viikolla. Pakistan jatkaa Iranin sodan rauhanvälitystä Hormuzin salmen kireästä tilanteesta huolimatta. Haastattelemamme asiantuntijan mukaan Pakistan yrittää rauhanvälityksellä kohentaa imagoaan. Paula Vileen jatkaa.
2: Pakistan on pitkään kantanut kyseenalaista mainetta terrorismin suojelijana. Piileskeli hän Al-Qaida-terroristijohtaja Osama Bin Ladenkin maassa vuosia, ennen kuin Yhdysvallat äkkäsi hänet ja surmasi presidentti Barack Obaman kaudella vuonna 2011. Nyt Pakistan yrittää parantaa julkikuvaansa maailmannäyttämöllä, ja tätä tavoitetta ryhtyminen Iranin ja Yhdysvaltain rauhanvälittäjäksi palvelee hyvin, sanoo Pakistaniin erikoistunut tohtori Farzana Sheikh brittiläisestä Chatham House-ajatushautomosta.
3: It was important for it to use this moment as peacemaker to rehabilitate itself as a responsible member of the global community.
2: Tohtori Sheikhin mukaan Pakistanille on tärkeää näyttäytyä rauhantekijänä ja vastuullisena kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Tosin ongelmatonta nahanluonti terroristien suojelijasta rauhankyhkyksi ei ole, Sheikh huomauttaa.
3: It's found it hard to consolidate this image because its relations with its immediate neighbors are so flawed.
2: Farzana Sheikhin mukaan Pakistanin rauhantekijäimagon juurruttamista vaikeuttaa, että sen suhteet naapureihinsa Intiaan ja Afganistaniin ovat niin kireät ja Afganistanin kanssa konflikti on pahenemaan päin.
0: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Areenassa ja Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Ja vielä säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lapissa pilvisempää ja joitain sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 8-16 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa.
4: Keskipäivän urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Tappara ja KK pelasivat eilen SM-liigan historian pisimmän finaalin. Oiva Keskinen ratkaisi pelin vasta 4. jatkoerässä ajassa 129 minuuttia ja 54 sekuntia. Keskisen mukaan Tappara on parantanut otteitaan finaalisarjassa ottelu ottelulta.
5: Tietty niin kuin hyvät fiilikset, että saatiin nyt katki vihdoin, että kyllä tuossa aikamoinen ralli vedetty. Kyllä on niin kuin joukkueesta luonnetta löytyy, että se osoitettiin niin kuin tuossa kolmas pelissä ja tänään, että karvataan mun mielestä paremmin kuin niissä kahdessa ekassa, ja sitten kun saadaan riistysiä hyökkäyspäässä, niin uskalletaan pysyä ja väsyttää kaveria sitä kautta, niin se ollaan niin kuin mun mielestä parannettu siinä niin kuin siitä just ykkös- ja kakkospelistä. Tämä oli yksi voitto sarjassa, että ei tästä saa sen enempää, että itse asiassa tänään on jo seuraava peli, että niin kuin sanoin, niin matka on kesken.
4: Viides finaaliottelu pelataan siis jo tänään. Se alkaa Tampereella kello 17. Suomen koripallotähti Ava Kuijer aloittaa WNBA-kautensa Dallas Wingsin riveissä ensi yönä. Suomen maajoukkueen päävalmentaja Ilkka Palviaisen mukaan Kuijer lähtee tähän kauteen erittäin hyvistä lähtökohdista.
6: Voitaisin sanoa, että hän on niinku aivan eri pelaaja kuin edellisellä visitillä WNBA:ssa. Tässä on niin muutama vuosi kulunut ja pitänyt sisällään paljon harjoittelua ja kovia otteluita. Ja se, että totta kai myös sitten varmasti isosti niinku tämmöisenä ihmisenä kasvamista. Mä uskon, että hän on niinku tällä hetkellä sellainen pelaaja, joka pystyy niinku oikeasti niinku merkkisen jättämään tässä sarjassa.
4: Kerrotaan vielä loppuun tilanne Portugalin MM-rallista. Toyotan Sami Pajari ajaa sijalla 3.

0: Seuraavaksi liikennetiedote. Kuopiossa alueella Hiltuanlahti-Räsälä, tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi. Eli alueella Hiltuanlahti-Räsälä Kuopiossa, tarkempi paikka Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään puutavaran uiton vuoksi kello 12.20 asti.
1: Ruut Parikka ja Paavo Häikkiö täällä tervehtii. Kello on 12.07. Mukavaa, kun oot kuulolla.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ruut on täällä kesähessuna eli suviuunona eli opettelemassa hommia, että me vanhukset päästään lomailemaan. Mikäs meininki viikonloppuna, Ruut?
2: No erittäin hyvä. Me oltiin täällä eilen illallakin höpöttämässä ja nyt me ollaan taas täällä tekemässä laatujournalismia.
1: Kyllä, konkari ääni kuuluu jo läpi. Sä oot tehnyt paljon kaikenlaista ja kiva saada sut tekemään tätä Radio Suomea. Eilen tuli positiivista palautetta kuuntelijoilta, että hyvin pärjäät ja eiköhän tänään vauhti sen kiihdy.

0: portti on pois, vauhti kiihtyy, mulla on ollut pieni ongelma.
1: No millainen?
0: No se, että kun kaikki kaverit täyttää 50, niin on kalenteri aivan pinkeänä. Kekkereitä, mikä on sinänsä mahtavaa. Ihana tavata kavereita, joita ei ole nähnyt pitkiin aikoihin, osa ei ole nähnyt vuosiin. Sitten mä huomaan, että itselläni rupeaa vähän niin kuin turnausväsymystä tulemaan. Ei siihen itse juhlimiseen tai kavereiden tapaamiseen, vaan mun pään sisään on alkanut hiipimään semmoinen kysymys, että osaavatko aikuiset ihmiset, no juhliminen on hölmö sana, mutta siis tavata ylipäätään ikinä missään sosiaalisessa tilanteessa ilman alkoholia.
1: Joo, mä ymmärrän ja saan se tuosta kiinni, koska se on niin kuin helpompi ja kasuaalimpi sanoa, että lähdetkö kaljalle, lähdetkö kahville, jos haluaa vaikka nähdä vaikka jotain kaveria ja puhua ehkä pikkasen astetta niin kuin haastavammista aiheista.
0: On, mä oon sitä ikäpolvea, jossa jos mennään kavereiden kanssa katsomaan futismatsia, niin siellä otetaan tietenkin kaljat. Jos lähdetään kavereiden kanssa mökkiviikolle lopulle, niin käydään kaupan kautta hakemaan saunakaljat ja ehkä vähän viiniä ruoan kanssa. Jos mennään synttäreille, niin siellä on alkumaljat ja ruokajuomat ja muut. Ja eihän siinä mitään, mutta sitten kun tulee semmoinen suma, että on niin kuin viikkokausia, niin sitten sitä rupeaa niin kuin vähän hengästymään, että hetkinen, että ei tämä nyt ole ihan tervettä, että näin usein sitten viiniä lipittelee. Niin, on ruvennut miettimään sitä, siis ymmärrän, että isoissa juhlissa tarjotaan skumpat ja tiedän, että moni on semmoisia, jotka tietoisesti valitsee toisin, mutta pitääkö se paikkansa, että sä oot vähän pikkasen nuorempaa ikäpolvea, että sun ikäpolvella, niin onko se muutos todellinen? Kun mä oon lukenut lehdistä, että nuoremmat ei enää käytä alkoholia samalla lailla kuin vanhemmat, niin ootko sä huomannut tämmöistä?
1: Kyllä mä myhäille myönnän, että ehkä se on. Mä saatan olla itse tällaisena kolmekymppisenä pienessä taitoisvaiheessa, että mä oon myös semmoisessa kulttuurissa tottunut siihen, että mennään terassille tai se ajanviettotapa saattaa olla se sitten joku niin kuin juhlissa istuminen, mutta mä veikkaan, että se myös, että me ollaan oltu kuitenkin Kauhsaarikärjen huipulla tähän 90-luvun milleniaalit.
0: Missä ollut?
1: Kauhsaarikärjen, sillä
0: te olette ollut huippujengiä.
1: Me ollaan oltu huippujengiä, niin me ollaan myös tietoisia niin kuin vaikka unen laadusta, joka saattaa heikentyä alkoholin käytöstä. Tai
0: eli te juhlitte huonolla omalla tunnolla.
1: Kyllä, hyvin sanottu.
0: Te tiedätte kaikki ne haitat.
1: Me ollaan kovia sporttaamaan.
0: Niin, koska sitten jos miettii, että jos menee istumaan jonkun kotiin tai menee istumaan sinne terassille tai mökkilaiturille tai istumaan minne tahansa, niin se on hirveän luontevaa, että kädessä on joku lasi. Ja sitten voi keskustella siitä, että onko siellä sitten viiniä vai mehua vai teetä tai kahvia, niin se on niinku tavallaan sen istumisen ja mukin pitämisen niinku jotain juodaan kuitenkin. Niin mitä tämä, jos sä katsot itseäsi vielä vähän nuorempia, niin mitä ne sitten tekee? Että jos ei istutakaan.
1: No mutta mä veikkaan, että heillä on myös hiukan surkastuneemmat vuorovaikutustaidot. Koska mä voin, ihan suoraan mä voin sanoa, että mua nuoremmat ihmiset, niin yleensä mä oon se ihminen, joka sanoo, että hei mä oon Ruut, mikä sun nimi on? Että hei niin kuin tee sitä tavallaan sitä ensimmäistä esittäytymisjuttua. Että niillä ei ole sitä kykyä, että hei mun pitäisi vaan

0: varmaan niin kuin tässä kohtaa alkaa tämä vuorovaikuttaminen. Niin mä veikkaan, että tässä myös on tämmöisiä niin kuin sosiaalisia järjestelmiä, missä sitten satutaan olla vaikka lasin ääressä. Ja myös siinä, että jos me mietitään vaikka Suomea vuoden aikoina, niin niitä tavallaan tiloja, missä voidaan keskustella ja viettää aikaa, niin ne on yleensä ravintolassa, vaikka talvisaikaan. Mm. Kesällä sitä julkista tilaa ja julkisia paikkoja, missä voi viettää aikaa, on paljon enemmän, koska voidaan olla ulkosalla. Niin sitten se ehkä tulee sieltä tavaksi, että sitten on kivempi ottaa se joku, tiedätkö, limppari tai tölkki tai mikä nyt haluaa, jolloin se vuorovaikutus tapahtuu. Et mun mielestä myös se on niinku olosuhdeasia, mihin me ollaan totuttautuneet.
1: On, ja sitten eihän tässä nyt niinku, aika moni on tutustunut tai pariutunut siinä sen lasillisen äärellä, että sitten jos se puuttuu, niin se voi olla tosiaan vähän haastavampaa, että ujo suomalainen kaipaa ehkä vähän rohkaisua. Mutta oliko semmoinen termi, sä varmaan tiedät tämän paremmin, kun siis jotain niin kuin, jos miettii sen istumisen vastakohtaan, niin jotain niin kuin dynaamisuutta, jotakin tekemistä. Et jos haluaisi lähteä, esimerkiksi meidän kuuntelijoissa on paljon ihmisiä, jotka on vaikkapa nyt, mä oon tämänkin lukenut lehdestä, niin eläkkeelle jäätyään ruvenneet dokaamaan ihan huolella. Jos haluaa miettiä vaihtoehtoa sille, että mitäs jos tällä kertaa ei tehtäisikään tämän saman kaavan mukaan, niin jotain dynaamista tilalle. Eikö niin, että jotain tehtäisiin?
0: Joo, mun mielestä se on niinku hyvä keino. Ja sit vaikka, no sit se saattaa olla se, että lähdekö salille, lähdekö lenkille, lähdekö juokseen.
1: Niin, lähdekö vaeltaan Lappiin, lähdetkö pelaamaan lautapelejä, pelaamaan, no tennistähän on pelattu esimerkkinä niinku, ja sit mennään saunaan, juodaan kaljet vasta sen jälkeen. Mut siis se, että, mut se, että sehän voi olla sillä, että no ei niitä viisikymppisiä varmaan voisi sillä lailla pitää, että hei, että tervetuloa nytten kävelylle keskuspuistoon.
0: No voi, hei pokalla vaan. Siis kaikki asiat pitää tehdä semmoisella astetta pikkasen pienellä pokalla. Jos sanot, että kyllä mä voisin sanoa vaikka jollekin, tiedätkö, että hei, lähdekö lenkille, että mä en jaksaisi istua paikallani jossain. Lähdetäänkö mieluummin kävelee? Että sen ei tarvi olla sitä, että me ollaan siellä, tiedätkö, karhun verkapukut päällä, vaan se on se ajan vietto on se, että me vaikka käveleskellään ja sitten meillä on vaikka ne takeaway kahvimukit.
1: Ja voihan sitä vaikka kävellä museoon, jos haluaa, niin kun tähänkin mennä kulttuuririantoon katsoa ja sitten tauolla niin vaihtaa se punkku konjakki sitten niin kuin pullakahveihin tai johonkin muuhun.
0: Näin on.

0: Viestintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
3: Kommenttina teen käymään keskusteluun tästä, että mikä on alkoholin rooli sosiaalisissa tilanteissa, niin haluaisin heittää sitten nämä parikymppiset, joita tunnen tosi paljon omien lasteni kautta. Siellä on täysin ok olla holiton, pyytää alkoholiton drinkki. Se ei ole niin kuin mikään juttu. Se on totta, että vähän niin kuin lasi kuuluu käteen, mutta siinä lasissa aivan täysin voi olla jotain muuta kuin alkoholia sisältävää juomaa. Toki tämä on ollut aina mahdollista, mutta hiukan heitän kapulaa rattaisiin nyt tuohon teidän huoleen. Ja haluaisin luottaa tähän ainakin nuorimpaan sukupolveen. Ja lisää vielä edelliseen, että olen havainnut, että tällä parikymppisellä sukupolvella on myös erilailla ymmärrystä siitä, että on olemassa sairaus nimeltä alkoholismi, joka voi tarkoittaa sitä, että joku henkilö, jonkun henkilön ikään kuin taipumus riippuvuuteen ja taipumus siihen, että haluaa ottaa vielä huomenna ja niin edelleen, voi ilmaantua ihan tämmöisen niin kuin tavanomaisen juhlakäytön yhteydessä, että on nuoria aikuisia, jotka ymmärtää, että ainakin olen varma siitä, että riippuvuussairaus ei itseäni kosketa.

Eppu Normaali vuonna 85, siellä on ollut vähän kovemmat kamat tuossa biisissä käytössä. Mutta tänne on tullut paljon hyviä vinkkejä siitä, että jos haluaa olla sosiaalinen tai juhlia ilman alkoholia, niin ainoa mitä mä en ota tästä vastaan, kun moni laittaa, että menkää kahville. En mä juo kahvia. Oikeesti. Se on joskus vähän ärsyttävää, kun menee jonnekin ja siellä ollaan pantu kahvit ja sitten

sitten mä oon saanut, onko teetä, ja sitten sinne tuodaan joku huluteltavaksi joku teepilkki, jossa on jotakin marjamehun makusta vihreätä tai viininpunaista nestettä, niin tähän liittyen niin eri vaihtoehtojen tarjon

0: on alkoholittomat vaihtoehdot on vesi, vissy tai kokis.
1: Mutta kun niitä on niin paljon, on, mutta
0: se vaan
1: hyviä.
0: Unohtuu. Ja sitten jos miettii, että joku ei vaikka juo nyt sitten kahvia, niin sitten ne vaihtoehdot joskus vaan unohtuu. Että entäs jos se olisikin jotain niin kuin mietittyä, laadukkaampaa?
1: Mä sanoisin ja lähettäisin nyt terveisiä näille sun kavereille, että ne vois nyt laajentaa sitä niiden repertuaaria, koska saattaa olla ihmisiä vaikka autolla liikenteessä.
0: On. Eikä mä siis...
1: Ja niitä hyviä vaihtoehtoja, hyviä holittomia siideriä.
0: Mä puhun ehkä, mä syyttelen nyt itteeni tässä näin, en kavereita, että mennäänpä Tallinnaan hakemaan juhliin juomat, niin sinne voidaan pistää satoja euroja sinne takakonttiin. Mutta sitten kun unohtuu, että niin joo, sit ottaa lavan kokista lavan vissu. Mitä se voisi olla, kun tuossa tuo äskeinen viesti, joka tuli, niin parikymppiset skidit on ihan normaalia pyytää alkoholiton drinkki.
1: Niin on.
0: Niin se, että pitäisi vaan niinku malttaa miettiä ne mocktail-reseptit, että mitä sinne tulisi. Taisi jotain eri limuja, eri juomia, erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia tuoreet mehuja vaikka tai jotain. Entä jos olisikin alkoholiton drinkkibaari, siellä voisi itse puristaa tuoreet hedelmät sinne ja jotain eri värejä saadaan vähän jäitä.
1: Mutta usko tai älä, ne voi olla niinku todella hyviä ja niistä tulee tivetse se maistamisen kokemus ja tälleen. Et mä juon aika paljon mielelläni mocktaileja, koska yleensä se on, kun mä nautin jotain tämmöisiä erikoisjuomia, niin ne on ilta-aikaan ja mä pelkään oman unirytmin puolesta. Niin sit mä niinku tartun näihin aika herkästi. Niin siis aivan mielettömiä makumaailmoja, mitä on löytänyt. En mä edes niinku pidä vaikka alkoholin mausta, että se ei ole välttämätön siihen.
0: Ei, ja sitten se on vaan, kunhan muistaa. Eppojen jälkeen musaks Taylor Swiftia tai Opalite. Aha.

0: Liikennetiedote, Tappuvirran lossi Varkaudessa. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Eli Tappuvirran lossi Varkaudessa. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.
1: Tsing-tsing, piubella koosaa. Erosramat sotti seuraavaksi kello 16.37.

0: oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia vahvasti. Ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut, että se elää ja hengittää ja voi hyvin.
1: Levylautakunnan vieraana tulevan Radio Suomen kesäkonsertin yksi esiintyjistä

0: juuri uuden albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
1: Ensimmäisestä riffistä lähtien niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää. Siis tää on vaan, tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin.
0: Sekä jääkiekon MM-kisoissa Antero Mertarannan saappaisiin hyppäävä uusi leijonaääni Jani Jantta Alkio. Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: nojataan.
1: Tuoretta Jenni Vartiasta, joku johon nojata. Kello on 12.45, vuoro on säätietoja maalle ja merelle ja tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Monin paikoin aurinkoista poutasäätä, lähinnä Lapissa pilvisempää ja paikoin sadekuuroja. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Päivän ylinlämpötila on tänään ja huomenna 13-18 astetta, yön alin 0-5 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa, Lapissa pilvisempää ja joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8-16 astetta, yön alin 0-5. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopallovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Turun yliopiston siitepölyennuste. Lepän kukinta lähestyy loppuaan Pohjois-Lapissa. Koivun kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta-alue laajenee Pohjois-Pohjanmaalla. Kukinta on alkamassa

Ainussa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Lappiin. Lepän siitepöly on ilmassa vähän Pohjois-Lapissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan eteläosissa ja ovat runsaita maan keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin ja Lapissa vähäisistä kohtalaisiin. Säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, etelätuulta 13 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Korkeapaineen keskus siirtyy Itä-Suomesta vähitellen itään. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Suomenlahti, itätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnataan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaari lämpötila 10 astetta, tuuli idästä 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 10, itäkaakko 3, puolipilvistä 40, Orrengrund 10, itä 3, melkein pilvistä yli 20, Emäsalo 11, itä 4, Kalbodagrund 7, koillinen 6, itätoukki 9, itäkoillinen 5, Harmaja 8, itäkoillinen 5, selkeää 20, Mäkiluoto 9, itäkoillinen 6, Bogashär 10, itä 4, selkeää 50, Hanko-Tuliniemi 9, itä 8, hetkinen. Russarö 9, itäkoillinen 8, Veenö 11, itä 6, Uutto 10, itä 6, selkeää 44, Rajakari 11, kaakko 4, Fagerholm 11, itäkaakko 6, Vilsanti 13, itäkaakko 5, 50, Gotska Sandön 10, itäkoillinen 5, yli 50, Kumlinge 12, kaakko 5, melkein selkeää, yli 20, Nyham 9, itäkaakko 8, selkeää 44, Märket 8, eteläkaakko 6, Isokari 11, eteläkaakko 6, selkeää 20, Kylmäpihlaja 10, etelälounas 4, selkeää 20, Tahkoluoto 9, lounas 4, selkeää 43, Selgrund 11, etelä 7, selkeää 46, Bredshäret 11, etelälounas 8, Strömmingsbodan 7, etelä 9, Valassaaret 10, etelä 8, Kallan 10, etelälounas 8, Tankkar 13, etelälounas 7, melkein selkeää 49, Ulkokalla 7, eteläkaakko 8, Nahkiainen 11, etelä 10, Raahe 13, etelä 7, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 12, etelä 7, yli 20, Marjaniemi 10, etelä 11, puolipilvistä yli 20, Kemi 1, 6, etelä 10 ja Ajos 9, eteläkaakko 8, pilvistä 50. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 9 senttimetriä, Oulu miinus 11, Raahe miinus 14, Pietarsaari miinus 12, Vaasa miinus 14, Kaskinen miinus 20, Mäntyluoto ja Rauma miinus 22, Turku miinus 24, Föglö miinus 23, Hanko miinus 25, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 26 senttimetriä.

Merkitsevä aallonkorkeus Pohjois-Itämerellä tänään kello 12 oli 0,4 metriä. Ja vielä jäätiedotus. Viimeiset jäät Perämerellä sulavat. Perämeren pohjoisosassa on merikallojen ympäristössä pieniä jäänteitä hauraasta ajojäästä. Muualla on jäätöntä. Jäänmurtokausi on päättynyt ja kaikki avustusrajoitukset on poistettu.

0: Neljä ruusua, juppi, hippi, punkkari. Puhuttiin tuossa alkoholin käytöstä, sen muutoksista ja juhlimisesta ilman alkoholia. Tänne tuli ihan valtava määrä kiinnostavia viestejä.
1: Joo, tuli ihana viesti ja kerrottiin, että tuleviin häihin on luvassa mocktail-baari. Eli tätä, mitä me fiilisteltiin, että siellä olisi tuoreita hedelmiä ja eri mehuja ja soodia, niin tällainen on luvassa. Eikö ole ollenkaan pöllömpi idea sitten?
0: Joo, ja sitten tässä on oikeastaan aika yksinkertainen perusvire tässä mun ja Ruutin keskustelussa. Se on ehkä se, että kun suunnittelee nytten kesäksi vaikka häitä tai omia synttäreitä tai jotakin valmistujaislakkeja, mitä tahansa, niin ei tarvitse muuta miettiä kuin, että muistaa myös ne, jotka ei halua juoda alkoholia.
1: Täällä on myös monta viestiä tuli teepusseista ja tästä teen juojista, että kyllä sinuakin muistellaan, Paavo, että kaikkeen juo kahvia ja sekin otetaan huomioon. Ja.
0: Joo, eikä se siis loppujen lopuksi, niin sehän on melkein aina Suomessa halvempaa ostaa jotakin alkoholitonta, niin jos ne on se runsas ja houkutteleva se tarjonta, niin siinähän isäntä tai emäntä niin kuin säästää jopa hinnassa, että se ei ole ihan fiksua puuhaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hetken päästä kello 13 Yle Uutiset ja sitten uutisten perään on tulossa toi levylautakunta. Siellä on Toni Laaksosen vieraina kiekkoselostaja Jani Alkio sekä musamiehet Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivisto. Uutisiin mennään Suvi Teräsniskan uudella kappaleella. Tämä on nimeltään Sitkeä sissi. Ja iltapäivällä sitten jatketaan vielä mielenkiintoisten vieraiden kanssa, mutta puhutaan niistä lisää sitten levylautakunnan jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Eurooppa tarvitsee lisää datakeskuksia. Ylen Ykkösaamussa haastateltu Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen sanoo. Tavoite on lähivuosina kolminkertaistaa datakeskusten määrä Euroopassa. EU:n iso tavoite on lisätä investointeja datakeskuksiin. Tällä hetkellä Euroopan pilvipalveluista 80% on amerikkalaisten yritysten käsissä. Henna Virkkunen.
1: Niissähän säilytetään ja prosessoidaan kaikki data, että mitä me tällä hetkellä suomalaisella valtaosalla on älypuhelin ja kaikki, mitä me sillä yleensä tehdään. Säilytetään valokuvia, käsitellään sähköpostia, käytetään karttapalvelua, pankkipalveluita. On erittäin tärkeää, että sitä pilveä kontrolloidaan Euroopasta ja että se data säilytetään Euroopassa.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin avasi Moskovassa järjestettävät voitonpäivän juhlallisuudet pitämällä lyhyen puheen Punaisella torilla.
2: Поздравляю вас с днём победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником.
0: Tapahtuma

0: Ukrainalla juhlistetaan Neuvostoliiton voittoa Natsi-Saksasta. Ukrainan sotaa Putin kommentoi puheessaan sanomalla, että Venäjä taistelee Ukrainassa aggressiivista koko Naton tukemaa joukkoa vastaan. Ukrainan ja Venäjän välillä alkaa tänään 3 päivän tulitauko. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski määräsi armeijaa olemaan hyökkäämättä Moskovan punaiselle torille. Kokoomuksen ja perussuomalaisten puoluevaltuustot ovat koolla Helsingissä. Yle näyttää verkkosivullaan parhaillaan perussuomalaisten puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran puheen suorana sekä pääministeri Orpon ajankohtaiskatsauksen.
1: Liikennetiedote Lietoon tielle 10. Siellä on kulkua ja liikenne pysäytetään ajoittain. Tarkempi paikka on Kauselan eritason liittymän suunnasta Liedon eli Hämeenlinnan suuntaan ja vaikutusalue on noin 6 kilometriä. Eli tie 10 Turun ja Hämeenlinnan välillä Kauselan eritason liittymästä Hämeenlinnan eli Liedon suuntaan on kulkue ja liikenne pysäytetään ajoittain.

0: Kanava on Yle Radio Suomi ja ohjelma, joka juuri käynnistyy, on Levylautakunta. Toni Laaksonen täällä ja olen jälleen kutsunut kolme upeaa henkilöä studioon ja pyydän heitä arvioimaan ja pisteyttämään ohjelmassa soivat kappaleet. Tänään raatii istahtavat muusikko Olavi Uusivirta, moikka.
1: Terve.
0: Jääkiekko sellaista ja Jani Antta Alkio, moi.
2: Morjes, morjes.
0: Sekä muusikko Augusti Koivasta, moi.
3: Morjesta.
0: Olavi, tuossa sun pitkäaikainen luottokitaristi Timo Kämäräinen kävi tuossa loppuvuodesta Levylautakunnan raadissa.
1: Joo, ja huomasinkin.
0: Hän ei antanut yhdellekään kappaleelle kymppiä.
1: Okei.
0: Okay. Mitä sä luulet, minkälainen tuomari sä oot tämmöisessä
1: ohjelmassa? No siis se riippuu vähän päivästä ja fiiliksestä. Et musta olisi ihana antaa kymppi, mutta sitten jotenkin mä ajattelen, että kun tämä asteikkokin on siis yhdestä kymppiin, niin se on sitten jo, se on aika korkea arvosana, että
0: niin kuinka paljon niitä kympin biisejä mahtuu
1: niin,
0: maailmaan?
1: Pitäisi mennä niin kuin Gaussin käyrän mukaan silleen, että ne laudaatturit saa vaan se 5%, vai miten se menikään. Niin. No se jää nähtäväksi.
0: No
1: mä toivon, että voisin antaa kympin.
0: Sepä nähdään. Uusi albumi Camouflage on just julkaistu ja herranen aika, 10. studioalbumi.
1: Se on kerta kaikkiaan 10. levy. Vähän jopa hirvittää.
0: Niin, ja sitten oikeasti siitä on jo reilusti yli 20 vuotta, kun debyytti julkaistiin. Vieläkö sä oot yhtä innoissa albumin julkaisusta kuin niin
1: no,
0: alkuaikoin?
1: Ainakin mua jännittää ihan yhtä paljon. Et jotenkin se, ja mulla tulee se jännitys yleensä vasta niinku pari päivää ennen. Et mä huomasin, että sitten alkaa vatsan pohjassa olla perhosia. Mutta tätä levyä tehdessä mä itse asiassa yritin hakeutua semmoiseen mielentilaan, mikä mulla oli silloin, kun mä en ollut vielä julkaissut musiikkia ollenkaan, kun mä tein niitä ekoja biisejä ja myös niihin fiiliksiin, kun mä tavallaan se populaarimusiikki räjäytti oman tietoisuuden ja tajunnan. Kuuntelin aika paljon sitä musaa. Mä oon palannut niin kuin niihin levyihin, mitä mä oon kuunnellut joskus vaikka 90-luvun lopulla. Musta tuntuu, että se jossain määrin saattaa jopa kuulua tällä Camouflage-albumilla.
0: No, mutta sä oot myös yksi kolmesta hienosta muusikosta, joka esiintyy tuossa Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa Radio Suomen kesäkonsertissa.
1: Kyllä.
0: Ihan kohta, millä mielin?
1: No se on musta ihan mahtavaa. Mä jotenkin rakastan tämmöisiä kansanjuhlamaisia perinteitä. Tämmösiä, niitä on niin vähän tämmöisiä koko perheen tapahtumia, että multakin tullaan usein kyselee, että onks mitään sallittuja keikkoja. Niitä on tosi vähän. Kaikki klubit on melkein aina K18. Suurin festareista on K18. Ja sit mä oon ilokseni huomannut, että mun musiikin on löytänyt myös niin kuin uudet sukupolvet, ainakin osa siitä porukasta. Ja sitten siellä on 16-vuotiaita tyyppejä, jotka tulee sitten niin kuin keikkapaikan ovelle pyytää nimmarin, mutta sitten valittelee, että ei pääse sisään. Mutta tämä on nyt esimerkiksi semmoinen paikka, johon pääsee sitten ihan kaikki. Tervetuloa.
0: Ne on Olavi Ilta ja Arttu Viskari toimii konserttiartisteina ja jos et pääse paikan päälle, niin sitten Yle Areenasta ja televisiosta voi nuo keikat suorana katsastaa. Tervetuloa Levylautakunta, Olavi Uusivirta.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Ja Antta, nyt eletään jääkiekkofanin kulta-aikaa ja tämmöistä todellista hegemonia-aikaa, koska SM-liiga-finaalit käynnissä ja MM-kisat lähestyy ihan tuossa nurkan takana. Onko se selostajallekin just tämä aika sitä paikkaa?

0: No onhan se totta kai ehdottomasti sitä. Jos pelaajat on tehnyt sen koko kauden työtä sen kevään ja niiden tärkeiden pelien eteen, niin kai se menee samalla lailla myöskin selostajalla, että parhaat on jäljellä, pelataan mestaruuksista, niin ei siihen tarvitse enää sellaista sytykettä, jos mietitään joku marraskuinen, vähän hämyisempi sateinen, räntäsateen piiskaama ilta vaikka Lappeenrannan kisapuistossa, niin on se vähän erilaista, kun kevätaurinko alkaa paistaa ja tuossa ajelet pelipaikkakunnalle ja panokset on korkeat, niin kyllä siinä syttyy vähän eri lailla myös siihen liekkiin vielä. Se on ihan selvä.
1: MM-skabat ihan tuossa nurkan takana. Sveitsin Zürichissä ja Friburgissa käydään tämän vuoden skabat. Ja sulla on kohtalaisen isot saappaat tällä kertaa täytettävänä, kun selostuskoppiin hyppäät Antero Mertarannan paikalle leijona ääneksi. Mikä fiilis?
0: Kutkuttava fiilis, näin sen kai voi sanoa. Aivan mielettömän upea kunnia totta kai. Ja melkein sen voi luvata, että jos Antsa 30 vuotta MM-kisoissa teki leijona-äänenä hommia, niin mulle ei vuodet enää
1: riitä. Antsa oli sen verran nuorempi, kun se pääsi sinne 95.
2: Oletko varautunut siihen, että sä voit päätyä myös levyttäväksi artistiksi?
0: Sitä mä itse asiassa toivon, että jos jonkun Feat-roolin saisi.
1: Eihän nuo musahommatkaan sulle ihan tuntemattomia ole. Sä oot soittanut bändeissä pitkän aikaa. Kerro sun musahommista, millainen historia sulla on?
0: Mä oon ollut siis aina rakastanut musiikkia, joskus rumpujen soitolla aloitin ja siitä sitten siirryin vähän kitaran rämpyttämiseen ja laulamiseen ja erilaisia bändivirityksiä on ollut, siellä on ollut cover-bändiä ja lähinnä sitä cover-osastoa on tosiaan aina tehty, että oikeastaan 2000-luvun alusta, mitä tässä tulee, herranen aika, 26 vuotta, 99 taidettiin tehdä Reijo Tiiaisen kanssa ensimmäinen keikka meidän akkariduolle, ja sitä me ollaan tässä vuosien varrella, se on oikeastaan se, mitä on niin kuin aina tehty, että se on semmoinen terapiamuoto aina se soittaminen, ja keikkailu on ihan pirun siistiä, semmoinen rentoutumiskeino myöskin aina kotona, että jos mulla on se hetki, oma hetki siinä kotona, niin otan se kitaran sitten käteen, siinä mä sitten tistuskelen ja katson, että kuinka monta aamollia tulee.
1: Katsotaanpa kuinka monta aamollia tässä lähetyksessä tulee, mutta uudet biisit saa joka tapauksessa. Tervetuloa Jantta Alki.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Augusti, sä oot myös aiemmin ollut itse tässä raadissa ja mä kans kattelin sun niin kun noita pisteitä, mitä sä annat, niin ei tullut kymppiä ja parille tuli jopa neloset sun kynästä.
3: Joo, se oli varmaan silloin semmoinen päivä, että oli ankaralla tuulella. Mä muistan, että viimeksi oli loppuvuoden joku tämmöinen räntäsadepäivä ehkä, mutta nyt on kiva keli ja kesä odotellessa.
1: Uutta musiikkia tosiaan julkaissut toisessa elämässä, uran neljäs albumi, ja tuttuun tyyliin jälleen on langat aika hyvin itselle käsissä.
3: No joo, kyllä tässä kaikki kiireinen kevät on ollut, kun on sitä vääntänyt tässä valmiiksi. Vielä tulee Olavia hieman perässä, että jos 10 albumi oli siellä, niin tässä on vielä vähän kirittävää, mutta kiva on tehdä musaa itse, ja tietysti kun sen käytännössä tekee pitkälti itse alusta loppuun, niin siinä pääsee sitten kokemaan se koko kirjon niitä tunteita. Myös on vähän jännittänyt totta kai se julkaisu, mitä tuossa Olavikin jo sanoi, että se ei ole vielä poistunut mihinkään, mutta silti on ihan vilpittömän innoissaan aina siinä prosessin aikana, kun pääsee uutta musaa tekemään ihan albumimuotoisesti.
1: No minkälainen musan kuuntelija on Augusti Koivisto, jos sä laitat biisin soimaan, niin onko se jotain uutta vai jotain klassikko-osasta?
3: Kyllä se melkein klassikko-osasto on, ja sen takia löytää vielä hyviä itselle uusia, vaikka ovat jo hyvin, hyvin tunnettuja. Että harvemmin tulee uutta musaa kuunneltua, mutta sitten kun sitä kuuntelee, niin ihan silleen virkein korvin.
1: Tervetuloa Augusti Koivisto.
3: Kiitos paljon.
1: Tämä on siis kolmikko, joka pääsee antamaan lähetyksen kappaleille arvosanat 1-10. Ja tänään ensimmäisenä raadin aistihermoja kutittelee vielä edellisen albumin aikaan Sydänmaa-rockia esittänyt artisti, mutta mitähän tämä uusi musiikki lienee?

0: Sellainen on levylautakunnan ensimmäinen kappale tänään. Tänään raadissa Olavi Uusivirta, Jantta Alkio ja Aukusti Koivisto. Olavi.
1: Ah, tämä oli musiikkia korvilleni. Loistava Pekka Nisu. Mä oon digannut Pekan menoa jo Pimeysyhtyeen ensimmäisestä levystä asti. Ja itse asiassa tämä Pimeysyhtyeen Pimeys-kappale, joka on Pekan käsialaa, niin se on mun mielestä 2000-luvun hienoimpia suomenkielisiä kappaleita edelleen. Ja tämä oli erinomainen kappale. Ja mä jotenkin aloin lukemaan tätä biisiä jo siitä kulmasta, että musta olisi mahtavaa, että Pekasta tulisi koko kansan artisti. Silloin kaikki mahdollisuudet siihen. Tämä biisimateriaali on ihan mieletöntä ollut koko tämän soolouran ajan. Ja musta on erityisen ilahduttavaa kuulla tämmöistä musiikkia, jota ei ole tukotettu täyteen. Sitä ei ole niin kuin turboahdettu. Tässä on tosi paljon dynamiikkaa, tässä on tosi paljon ilmaa. Tuotannossa on luotettu niihin yksinkertaisiin muutamiin valintoihin. Tykkäsin erityisesti tuosta kitaran käytöstä kertosäkeen melodian tuplaajana sen sijaan, että sinne olisi tavallaan ahdettu jotain niin kuin harjausta tai kasiosaa tai jotain muuta. Tämmöistä musaa voisi kuunnella siis koko päivän ja ei silti tulisi tavallaan korvista ulos. Annan 9 pistettä tälle.
0: Jantta.
2: Mulle tuli saman tien heti, kun toi lävähti soimaan se akustinen kitara ja se kitarariffi heleesti, mikä soi, että tää on sellainen biisi, että mä sytyn välittömästi tähän. Autolla ajamisfiilis, aurinkoinen päivä ja mikä ei voi olla huonosti. Ja mä kirjasin ton saman, mitä Olavi laittoi. Mä tykkäsin siitä, että se ei ollut liian tukkoon soitettu, vaan siihen oli jätetty se semmoinen akustinen kevyt fiilis. Se kitara siellä taustalla nimenomaan sitä melodiaa toi ja tämä oli niinku just sellaista niinku hyvän fiiliksen musaa, mitä voisi. Artisti ei ollut tuttu. Nyt kuulin ensimmäistä kertaa tuossa, kun Olavi sanoi, mulle tuli vahvasti semmoinen Jaakko Kulta fiilis myöskin tästä niinku ton kepeyden ja ton ilmaisun suhteen. Tämä on musaa, mitä voisi kuunnella ihan oikeastaan missä, vaan aamulla kun sä heräät ensimmäisenä, niin just noi soinut, kun lähtee semmoinen kevyt, kiva meininki, kattelet ulos ikkunasta ja tavallaan tulee heti se, että on helkutin hieno maailma. Mä sopertelin tohon, että vois mä lähteä niinku kovalla liikkeelle. Mut kyllä mä 9 kans lähden.
0: Aukusti.
3: Ja kyllä tässä rima laitetaan aika korkealle näille loppukappaleille. Itellä tuli, no tässä herrasmiehet varasti mun suurimman osan muistiinpano, että just semmonen kesäinen autolaajo fiilisen tästä mullekin tulee. Siis heti kun biisi lähti soimaan, tuli oikein hyvä fiilis. Et ihan tästä niinku retrotuotannosta ja tämmöstä keveydestä, ilmavuudesta, hyvät soundit, sopivasti tämmöistä pikkupaperia siellä rumpusoundeissa ja jotenkin tuotanto erittäin onnistunut, kappale erittäin onnistunut ja erityisesti mulle jäi se C-osa mieleen, se oli jotenkin hyvin semmoinen sopiva yllättävä, mutta tavallaan täydensi sen kappaleen. Että kyllä mäkin tarvii peesata tässä kaverin, että kyllä se 9 pistettä tulee täältäkin, että ainoa mikä jäi ehkä vähän piippuun, niin kertsin alku oli aivan loista, mutta sitten se jotenkin ehkä jäi vähän kellumaan, että se oli niinku ainoa sen pieni kritiikki, mikä mun mielestä sen 10 tavallaan tästä vielä, mutta 9 pistettä.
0: No se on kova aloitus, 3-9 heti kärkeen, kuten Olavakin totesi, niin Pimeysyhtyeestä tuttu Pekka Nisu kyseessä ja tulevan albumin eka sinkku tuolta Se nyt kävelee. Tarina toiveista, jotka majailevat syvällä ihmissydämen sisimmässä kammarissa. Toiveista, joita ei jossain elämän kohdassa enää edes kehtaa sanoa ääneen. Ja Pekka itse jatkaa aiheesta. Voisiko kuitenkin olla niin, että minua varten on täällä joku? Voisiko olla niin, että tämä hyvä tapahtuu minulle? Olisiko kerrankin niin, että maailma antaa minulle juuri sen, mitä tahdon ja tarvitsen? Parisen vuotta sitten julkaistiin Pekka Nisun Lauhanmaa-albumia sen seurauksena. Lanseerattiin tuollainen termi kuin sydänmaa rock, mutta Pekka Nisu vihjaili, että uudella albumilla kuljetaan jollain lailla uusia reittejä ja tuolta se nyt kävelee aloittaa tämän seuraavan albumin tarinan, josta hän ei halua kuitenkaan vielä liikaa ja paljastella. Pekka Nisun itsensä säveltämä ja sanoittama on toi kappale Tuolta se nyt kävelee ja 27 pistettä raadilta. Seuraavaksi soimaan artisti, joka aloitti uransa yhtyessä, jossa rumpalina toimi Guns N' Rosesin pitkäaikaisena rumpalina toiminut Matt Sorum.

0: Levylautakunta.
1: Mä tykkäsin tuosta pianoriffistä, millä se alkoi heti totta kai, ja siitä, että se kasvoi tuonne kertsiin aika mukavasti, ja se kertsikin vähän niin kuin, mä jotenkin odotin vähän erilaista kertsiä, mikä sieltä tulee, mutta

0: Sitten siellä oli semmoiset mukavat sähkökitara, jonkinlaiset pienet slaidit, mitä sinne oli sinne säkeeseen myös soitettu. Tavallaan ton kappaleen rakenne oli kiva ja se aina putosi siihen samaan. Se toi semmoista hyvää happea siihen ja kuitenkin kertsi oli sellainen, että se erottu sieltä ihan selkeästi esiin ja ihan mukavan eteerinen laulusoundi oli myöskin naislaulajalla, mutta jotenkin kuitenkin se ehkä jäi vähän sitten piippuun. Kuitenkin se jäi vähän tylsäksi. Mm. Ollen kuitenkin ihan kelvollista kuunneltavaa. 6 pistettä väänsin lopulta paperille.
1: No niin. Augusti. Joo, mulla kanssa vähän sama, että tykkäsin sitä pienosta aluksi, mutta sitten se ehkä jäi vähän liian hallitsevaksi siinä. Jotenkin tuli vähän semmoinen fiilis, että se tuotanto oli ehkä vähän piippu, että mä olisin kaivannut sinne lisää sitä kitarameininkiä. Samoin kuin tuossa just mainittiin, niin se kertsi kyllä, sit, kun se lähti tavallaan siihen paahtoon, niin mä ihan tykkäsin siitä kyllä. Mutta ehkä olisin vähän enemmän kaivannut semmoista, että se lähtisi se kappale. Mutta tota edelleenkin ihan niin kuin kuunneltavaa musiikkia ja meikäläisen mieleen tietysti taas siinä mielessä, kun on hyvin orgaanista. Mutta olisin kaivannut enemmän, että tulisi semmoinen vahvempi fiilis erityisesti siinä kertsillä, niin 6 pistettä.
2: Tässä oli musta mainio tämmöinen 90-luvun lopun fiilis vahvasti. Tuli jotenkin mieleen jotkut omat niin kuin yläaste lukiovuodet, kun soitin bändeissä ja sitten me osallistuttiin näihin bändiskaboihin, niin kuin ääni ja vimma kilpailut. Niin sitten jotenkin siellä saattoi aina olla joku bändi, joka soitti niin kuin just tätä tämmöistä kamaa. Tykkäsin tuosta tämmöistä vähän erikoisesta blandiksesta, että siinä on toi pianoriffi, mikä itse asiassa mun korvaan oli vähän kömpelösti soitettu. Siinä on semmoista tiettyä punkkia, että tekniikka ei välttämättä aina riitä silleen, niin kuin, että se laskeutuisi jotenkin ländäisi tosi jotenkin tasaisesti, vaan sitten siitä tulee vähän semmoinen töksähtelevä fiilis, mitä mun mielestä on selvästi myös haettu takaa. Ja, ainakaan ei ole heti lähdetty kosiskelemaan niin kuin sen ensimmäisen tai helpoimman ratkaisun kautta, että se heti nostattaa mielenkiinnon. Jotenkin hyvin omalakinen toi maisema. Siitä täytyy antaa kyllä pisteitä, että aluksi mä kans mietin, että jääkö tää vähän piippuun tää biisi niin kuin sävellyksenä ja sanotuksena, mutta sitten mä jotenkin onnistuin arvostamaan aika paljon myös semmoista tiettyä meditatiivista fiilistä, minkä tää ihmeellinen mikstuura sekoitus onnistui jotenkin synnyttämään ainakin minussa. Joten annan siis 7 pistettä tälle kappaleelle.
1: Siinä esiintyi pitkän linjan laulaja lauluntekijä Tori Amos. Juuri on julkaistu uran 18. studioalbumi In Times of Dragons, Gasoline Girls oli toi kappale, joka levyltä kuultiin. Ja se toimii tuommoisena metaforana monille eri muutoksille naisen elämässä. Se on muutos teini-ikäisyydestä aikuisuuteen, raskauden, äitiyden ja lopulta menopaussin vaikutuksista elämään. Biisi seikkailee siis niissä tunteissa, kun jättää jonkun version itsestään taakse ja astuu uuteen rooliin. Tori Amos on startannut myös maailman kiertueen ja ihan kohta Suomessakin esiintyy tuossa toukokuun loppupuolella. Ja ehkä vähän yllättävää se, että vaikka hyvinkin arvostetusta artistista kysymys ja miljoonia levyjä on uralla myyty, niin yhtään Grammy-palkintoa hän on koskaan voittanut. Ehdokkuuksia on kyllä osannut kohdella, mutta palkinto on kyllä kiertänyt häntä kaikki nämä vuodet. 19 pistettä Tori Amosin Gasoline Girls -kappaleelle. Tässä seuraavassa biisissä pohditaan muun muassa terveydellisiä asioita ja kyllähän siellä joku ne ärräpääkin kuullaan.

0: aika toistinen kappale, mutta tota riffi oli mun mielestä hyvin mieleen jäävää, semmoinen, mitä itse kyllä dikkailin, vaikka ei tämä varsinaisesti tietysti niin kuin omaa suosikkimusiikkia ole. Siinä jossain kohtaa mä aloin miettiä, että tuleeko tässä mitään muuta tavallaan kuin sitä sen riffin päällä pyörittely, mutta sitten olin positiivisesti yllättynyt, kun tuli vähän semmoinen psykedeellisempi väliosa tai C-osa. Mutta ehkä vähän jää semmoinen fiilis, että tarvisi enemmän aikaa, että biisi aukenisi itselle. Mutta varsinkin ekassa säkeistössä oli jotenkin hauskoja lyyrisiä ilmauksia ja semmoista, että pystyi itsensäkin näkemään niihin paikkoihin, mitä sinä kuvailtiin.
1: Nuorena poikana pystyt samaistumaan vanhan sedän kolotuksiin.
0: Miten tämä nyt sitten ottaa, mutta ehkä vähän mun makuun liian toisten, ei varsinkin, että se ehkä jatkuu vähän liian pitkään se tavallaan siitä, kun se psykedeellinen väliosa tuli, niin mulle tuli siitä hyvä fiilis, että tällähän tämä nyt paketoida, että sitten vielä kerran, mutta sitten jatkukin sitten vielä yllättävän kauan. Anna 5 pistettä.
2: Joo, mä jotenkin tulkitsin, että tämän laulun aihe on jonkinlainen vieraantuminen ja se on tietenkin minusta aina ajankohtainen aihe. Ja se on semmoinen aihe, mikä itseänikin kiinnostaa laulun tekijänä ja kirjoittajana. Ja tässä oli ihan hauskoja tommosia, mihin niinku korva tarttu Birger Kaipiaisen Kiurutapetti, joka just jotenkin korostaa siitä ensinnäkin vieraannuttu luonnosta täysin ja kaikki, mihin me kosketaan, on jollain tavalla niin kuin semmoisen kapitalistisen tuotantotavan niin kuin läpäisemää. Ja tavallaan se, me ei enää päästä tavallaan varsinkaan kaupunkiympäristössä siitä eroon. Ja lopputuloksena siitä helposti seuraa semmoinen aika apaattinen mieli. Ja jonkinlaisesta kuopasta käsinhän tämä laulun kertoja mun mielestä niin kuin, tätä vuodattaa. Mutta kiinnostava piirtelö saatu smoothie-koneeseen aikaan. Ja tässä oli tavallaan niinku vaikutteita. Niinku, ehkä tämä oli jonkinlaista metal rap

läpiä myös tietyllä tavalla sitten myös, mikä jossain vaiheessa 2000-luvun taitteessa oli. Mutta sitten kiinnostava myös toi, miten se varsinkin Kertsissä tommonen, se oli vähän tämmöistä raptori flowta, se, semmoista niinku, ihan

0: jonkinlaisen tason. Siinä oli niin paljon semmoista silmän iskua, joka jäi vähän semmoisen niinku läpän asteelle, että se niinku tasapainoili semmoisen niinku jopa
1: Alter Ego, tämä Alter Annala, ja se on nyt edennyt toiseen sinkkuun, Kuolin pesä. Syksyllä julkaistaan Alter Annalan albumi, josta maestro itse kertoo näin. Syksyllä julkaistavalla albumilla keskeisenä teemana on selviytyminen. Kuolin pesässä koti ja keho luhistuvat, eikä kertoja voi kuin toivoa parasta. Marko Annalan itsensä säveltämä ja sanoittama biisi on toi Kuolin pesä ja 16 pistettä Raadilta.

0: Pläkä.
1: Aika moista. Aika moista. Pläkä. Eli tää on selvästikin purjehdusväelle suunnattu biisi. Tossa oli niin paljon, mulle tuli mieleen Idiootti Scrabble, mitä me pelataan aina joskus meidän bändin keikkabussissa, että mikään oikea sana ei käy, vaan siinä hyväksytään. Siinä hyväksytään ainoastaan slangisanat ja lyhenteet ja erisnimet ja lempinimet ja tuotemerkit. Kaikki ne, mitkä kielletään, se on niin sanotun Idiootti Scrabblen sääntökirjan ensimmäinen sääntö. Ja tämä oli taisi tavallaan niin kuin ihan mahtavaa, mieletön aarrearkku siis Idiootti Scrabblen pelaamiseen. Ei niin, että olisi ollut idioottimainen, sitä en tarkoita. Musta tämä oli ihan riemastuttava. Useimmiten musiikin tekijät on taipuvaisia suhtautumaan siihen musiikin tekemiseen vähän turhan vakavasti. Yritän aina muistuttaa itseäni, että sen ei välttämättä tarvitsisi olla niin vakavaa, että miten tärkeää se leikki on siinä musan tekemisessä ja myös siinä esiintymisessä. Tämä oli musta hirveän leikillinen kappale, jopa tommonen niin kuin lapsekas sanoilla leikittely ja niiden vääntely. Pop-kappaleessa sinä voit sanoa ihan mitä sinä haluat.
2: Kyllä.
1: Et

0: tämä usein unohtuu. Vähän ehkä häiritsi toi autotunen käyttö tuossa vokaalitrackissa, että jotenkin, ja siinä on ilmeisesti haettu tavallaan just sitä efektiä, että sitten tulee niinku se efekti, mutta musta se jäi johonkin semmoiseen välimaastoon, että se on vaan niinku tosi tiukalla, mutta sitten se ei kuitenkaan niinku ylitä sitä sen efektin. Että olisiko pärjätty niinku ihan siis ilmankin, että olisiko se leikillisyys tullut vielä enemmän esiin, jos se olisi ollut niinku ihan superluomu. Mutta kiinnostava tuttavuus ja kyllä toi jäi jonnekin silleen kolkuttele toi. Mä annan 6 pistettä tälle.
1: Tää oli semmoinen kappale, että osa musta tykkäs tästä ja osa oli sitten taas silleen, että tämähän on ihan kauhea kornia. Semmoinen ensimmäinen fiilis, mitä mä kirjoitin tuohon paperille, oli Hawaii-paita, laituri, tyyni eli Bläkäjärvi, aurinko. Mä tykkäsin siitä iloisuudesta, nimenomaan siitä vähän niin kuin Hawaii-meiningistä, siitä kepeydestä ja todella simppelisti haettu semmoinen kepeä meininki. Mitä sanoja sä oikein käytät siellä? Et voit sä käyttää tuollaista lyriikkaa? Totta kai sä voit, mutta tää ei ole semmoinen, että ykkös kuuntelukerralla välttämättä jysähtää saman tien, että okei, tästä puhuttiin, perusidea avautui kyllä. Kutosen raapustin kanssa tuonne paperin kulmaan, että siinä oli paljonkin kivaa.
2: Kyllä mullakin tälleen pirkanmaalaisena maalaispoikana, niin kyllä tarvisi useamman kerran varmaan kuunnella, että saisi tavallaan kaikesta selvää. Että täällä on tietysti varmaan stadin asiantuntijoita, muut 2 tuomaria, mutta juu, fiilis edellä tavallaan itse lähdin sitä kuuntelemaan, kun totesin aika nopeasti, että on hankala saada ehkä kaikesta kiinni, mutta siitä tuli kyllä hyvä semmoinen aurinkoinen fiilis, ehkä just osuu tähänkin päivään semmoiseen omaan kivaan fiilikseen. Mutta sitten kyllä samalla yhdyn niin kuin herrasmiesten mielipiteeseen tuosta autotunnasta, että jotenkin se jää semmoiseen erikoiseen välimaastoon, että se ei ollut niin kuin ihan luomua, mutta ei se ollut mitään semmoista, niin kuin tai semmoista niin kuin oikein kunnolla tuotettuakaan. Että itse olisin nähnyt, että se olisi tätä biisiä palvelu enemmän, jos se olisi ollut aika semmoinen niin kuin orgaanisempi niin laulu kuin ehkä sitten myöskin soittimet. Tässä oli kuitenkin jotain semmoista kutkuttavaa ja semmoista keveyttä, mistä itse tykkään. Kyllä mäkin tästä jatkan 6 riviä, eli 6 pistettä.
3: Siinä esiintyi 3 vuoden levytystauolta tai julkaisutauolta paljon tehnyt Maire Marenki alias Mia Kavasto. Biisi on Pläkä ja se on tosiaan merenkäyntitermein täysin tyyni, rauhallinen sää. Ja toi biisi on syntynyt kesämökillä, johon Mia pääsi harvinaisesti kahdestaan miehensä kanssa ja iltayöllä tehty aavan meren veneretki toi ratkaisevan sysäyksen tähän lauluun, koska hän oli jo mökille mennessään päättänyt, että hän kirjoittaa biisin Pläkä, mutta siinä vaiheessa hän ei vielä tiennyt, että miksi tai mistä se kertos ja toi sattui sitten hyvään saumaan. Mia Kavastohan on todellinen monitaituri tämän Maire Marenki-artisti. Minä lisäksi hän toimii Helsingin teatterikoulun rehtorina, teatteritaiteilijana ja asia-ajajana vielä kaiken lisäksi. Maire Marenki nimellä on julkaistu 1 pitkä albumi ja muutamia sinkkuja ja nyt tehdään siis paluuta tällä Pläkä-sinkulla Mia Kavaston itsensä säveltämä ja sanoittama ja 18 pistettä. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tällä hetkellä 3:ntena juuri edellä kuultu Maire Marenki, Pläkä, 18 pistettä. Toisena Tori Amos, Gasoline Girls biisillä, 19 pistettä. Ja Pekka Nisu on tällä hetkellä aika ylhäisessä johdossa. Katsotaan, miten käy, kun 2 muutakin biisiä kuunnellaan. Tänään siis raadissa pisteitä antavat muusikot Olavi Uusivirta ja Aukusti Koivusto sekä jääkiekkoselostaja Jani Janta Alkio. Tämä seuraava bändi, se on tämän lautakunnan menestys.

0: jos mä tässä nyt on tulkinnut näitä päännyökkäyksiä eniten, niin kyllä tämä ehkä Jantan musiikkia eniten oli vai? Ainakin päänyökki tuntui
1: eniten. Oli se ehdottomasti, kyllä siinä oli. Siinä oli kyllä se ensimmäisestä riffistä lähtien, niin tuli saman tien, että nyt se tärähtää ja toi rumpuaksenttien jako heti tuo sellaista mukavaa rytmitystä Foo Fighters-meininkiä. Tää uppoo 100 sadasta aina tohon mun laariin laulusoundeineen kaikkineen. Mun mielestä tommonen rockibiisi, joka vaan yksinkertaisesti 100 sadasta vaan aina toimii. Mulle ei tästä biisistä tullut niinku minkäänlaista niinku semmoista negatiivista vibaa. Se oli siitä kitarariffistä lähtien niinku saman tien hallussa ja nimenomaan siihen tulee se semmoinen tuttu rumpujako, että se ei ole suoraa komppimättöä, vaan siihen tulee ne aksentit silleen, että lyödään välillä ja vaihdetaan, käännetään sitä komppia taas eri lailla. Niin en mä laulusoundeista lähtien, kaikki on niin tuttua taattua tavaraa ja mä lyön vaan yksinkertaisesti 10 tähän ja se on sillä selvä.
0: Ai et. Vähän pelkäsin, että saahanko me 10, mutta Jaltta pelasti hieno. Augusti.
2: Joo, tykkäsin kyllä soundeista ja tuotannosta, että oli silleen sopivan ilmava, että ei ole ehkä semmoista ihan niin kuin nyky, vaikka ilmeisesti aivan täysin uusi kappale kuitenkin on kyseessä, niin ei oltu kuitenkaan sorruttu sellaiseen niin kuin liian turpoahdettuun meininkin, että silti kuulosti ihan bändiltä ja kuten toimi kyllä. Jotenkin oli hauska, mä en tiedä miksi tämä tulee tosi kaukaa tämä mielikuva, mutta jotenkin semmoista niin kuin Beatles-tyylisiä sointukulkuja tai jotain sellaista, mikä ei ollut ihan niin kuin sitä, mitä mä odotin, mutta pelkästään hyvällä tavalla. Että se jotenkin herätti omankin mielenkiinnon, vaikka tämä ei niin kuin sellaista mun ykkösmusaa olekaan, mutta tasainen ralli, että jäi kyllä hyvä fiilis tästä. Laini jäi mieleen tietysti kertsin lopussa, mutta ehkä se semmoinen suurin miinus itselle tuli siitä, että se kertsi muuten jäi ehkä vähän silleen, että mä en aina huomannut, missä tavallaan mentiin siihen, mutta laini itsessään jäi kyllä mieleen. Että jäi sinänsä niin kuin positiivinen fiilis tästä, niin mä annan 7 pistettä.
3: Kyllä tämä tavallaan tämä on niin kuin jossain vaiheessa itse asiassa ollut mun musaa paljonkin ja ehkä just silloin niin kuin 90-luvun puolivälin hujakoilla, kun nimenomaan se ensimmäiset CD-levyt saapuivat Karkkilaan Helsingistä ja kuriiripalveluna. Mun jiriserkku toi aina mulle levyjä ja sitten lainas myös niitä. Tämä oli sitä mun teinivuosien kyllä musiikkia ja ihan mahtavaa, että se ei ole kuollut. Että se elää ja hengittää ja voi hyvin. Nyt jos mä mietin ihan niin kuin tätä nimenomaan kappaletta, niin vikalla kerralla kun se kertsi tuli, niin sitten mä aloin niin kuin päästä siihen tavallaan mukaan. Mä mietin, että onko se, miten unohtumaton se nyt sitten lopulta on. Mutta kyllä se, kun se energia välittyy. Mä ajattelen aina, että ennen kaikkea musiikki on, se on jonkinlaista niin kuin, energian siirtoa. Ja sitten mä yritin ajatella, että missä määrin se siirtyi. Mutta ehkä se tavallaan tämä niinku biisinä ei mun kirjoissa noussut ihan sille tasolle, että voisi tavallaan niitä Laudatur Eximia -osaston numeroita. Oliko tässä siis se arvosteluasteikko, tämä niinku ylioppilas? Että kyllä se menee sinne niinku magna-sektoriin. Mä annan tälle 7 kappaletta.
1: Joo, mä kyllä allekirjoitan ton, että ei toi semmoiseksi ihan klassikoksen toi ei nouse. Mm. Niin kuin semmoinen mega-lega-osasto, ei varmasti. Joo.
0: Olipa aikoinaan rock-yhtye Nirvana, bändin vallan kumouksellisen

Soundin takana olivat laulaja kitaristi Kurt Cobain, basisti Chris Novoselic ja rumpali Dave Kroll. Ja vuonna 1994 Kurt Cobain siirtyi 27-klubiin nuorena kuolleiden muusikoiden joukkoon. Rumpali halusi jatkaa musiikin tekemistä, niinpä hän perusti omaksi sooloprojektikseen yhtyeen, joka opittiin tuntemaan nimellä Foo Fighters. Nyt 32 vuotta myöhemmin yhtye on palkittu 15 Grammy-palkinnolla ja juuri julkaistuna 12 studioalbumi. Ja vuosien saatossa tuosta soloprojektista on tullut ihan täysvaltainen bändi. Nelisen vuotta sitten Foo Fighters koki myös kuoleman, koska yhtyeen pitkäaikainen rumpali Taylor Hawkins siirtyi taivaalliseen orkesteriin. Ja toissa viikolla julkaistu Your Favorite Toy-albumi, se on ensimmäinen albumi uuden rumpalin Ilan Rubinin kanssa. Biisi, joka edellä kuultiin, on Of All People ja 24 pistettä raadilta Foo Fightersille. Vielä yksi kappale soitossa tämän viikon levylautakunnassa.

Jotenkin hauska semmoinen vähän kansanmusa vipa, mutta kuitenkin siinä oli haettu semmoisia pop-elementtejä mukaan. Ja sitten samaan aikaan vähän semmoinen niin lastenlaulu fiilis tai tässä semmoinen vähän selittämätön tunne, mutta kyllähän mä tämmöisen tavallaan tuo pääsointu kertoi tuossa itsessään, mulle jotenkin erittäin miellyttävä tämmöinen J.J. Cale After Midnight tyylinen ratkaisu, ja kyllä se niin kuin

0: lämmitti tuossa mieltä. Samaan aikaan ajattelin, että tuottamalla vähän eri tavalla tuo siitä olisi saanut jotenkin vielä ehkä tehokkaamman ja vielä niin kuin seuraavalle tasolle, että nyt pieno oli aika hallitseva siinä, jotenkin olisi kaivannut enemmän sitä semmoista, mitä siellä olikin sitä matskua, mutta vähän kovemmalle. Hauska tuommoinen suvanto-osa siinä jotenkin mukaansa tempaava ja toi tietysti päälaini ja pääajatus siitä jäi kyllä mieleen, en voi piilotella sitä. Mutta jotenkin hauskaa lyriikkaa ja ihan mieleen jäävä kappale jotenkin ehkä näistä tässä ohjelmassa kuuluu jotenkin semmoinen erikoisin ainakin itselle, mutta ihan hyvällä tavalla. Että kyllä mä annan 7 pistettä minun vetoama tavallaan sointumaailma ja melodia oli kyllä lähellä sydäntä.
1: Mähän rakastan tämmöistä luomusoundia. Tästä tuli jopa semmoinen vähän niin kuin liven fiilis vahvasti, että onko itse asiassa suurin osa soittimista soitettu aika lailla livenä. Aika esoteerinen meininki ja eihän se väärin ole. Nythän on varmaan ollut vähän tämmöistä niin kuin esoteria-boomiakin oikein. Noidet ja keijut on kovassa huudossa ja enkä mä oikeastaan ihmettelekään sitä. Et musta tässä oli yksi semmoinen avainlause, joka jäi mun mieleen, on just mikä liittyy siihen, kun tässä viitattiin, että sun pitää ihmisaivojen logiikka heivaa. Ja tää on musta semmoinen, mihin olisi ehkä voinut porautua syvemmällekin tässä biisissä, koska välillä musta tuntuu, että tämmöinen niin kuin ihmiskeskeinen maailmankuva, jonka tuloksena me ollaan siis sössitty tää koko planeetta, niin kyllä se todellakin olisi syytä miettiä vähän uudelleen, että jonkinlainen niin kuin isompi paradigman muutos on niin kuin väistämätön, jos me halutaan, että tämä säilyy yhtään mikään jälkipolville elämään. Niin sen takia musta on niin kuin ihastuttavaa tämmöinen tanssiin kutsu, että tahdonko mukaan, kun keijut reivaa. No kyllä tahdon. Kyllä tahdon. Ja tämmöiselle keijujen reivaamiselle mulla siis myös on ollut aina semmoinen niin kuin pehmeä kohta. Annan tälle 7 pistettä.
2: Joo, heti alussa kiinnitti huomioon siitä, miten se kivasti lähti liikkeelle, ne mun mielestä ne vokaaliosuudet läpi biisin toimi hienosti. Se oli rakennettu vokalistisesti mun mielestä todella upeasti, ne toimi siellä. Ja tässä oli semmoista niinku shamaani kautta kansan lauluhenkeä tuotu vähän tähän päivään ja mulle upposi toi niinku vahvan piano ja se haitari, mikä siellä oli, niin tästä tuli erinomainen fiilis ja kyllä se jäi niinku soimaan heti päähän toi, kun lyriikka ei ollut tehty ihan semmoinen, että mennään johonkin arkipäivään, sen vaan tuolla niin kuin keijut reivaa. Se toimi semmoisena kepeytenä ja semmoisen kansanmusiikin omaisena shamaanimeininkinä, joka oli mun mielestä tosi hyvin toteutettu. Ja se lasku, se C-osa sinne, niin se toi sinne hyvä hape siihen biisiin. Ja kyllä tämä niin kuin toimi semmoisena todella poikkeuksellisen pirteänä kappaleena. Tämä putoaa niin kuin jostain ihan erilaisesta laatikosta tuohon pöydälle. Ja tämmöiselle ehdottomasti on tilaus, koska mä laitoin 8 tuonne pöytään. Ja oli oikein soiva kappale.
3: Edellä esiintyi Vilma Talvitie kappaleella Keijut reivaa. Muutama viikko sitten julkaistiin Olio Alien-albumi. Tuolla levyllä esiintyy erilaisia olioita ja epäinhimillistettyjä hahmoja, on noidaksi leimattuja, kiusattuja lapsia, avaruuslentoja tutkimusmatkalla maassa, ylikilteeksi sosiaalistettuja ihmisiä, ihmisten ylenkatsomia matelioita, keijuja, jotka kutsuvat hyppäämään oravanpyörästä ja liittymään keijureiveihin. Ja juuri niistä laulettiin sitten tässä viimeisimmässä kappaleessa, joka kuultiin. Vilma Talvitien itse asiassa säveltämä ja sanoittama Keijut reivaa. 22 pistettä ja kyllähän sillä tänään otetaan pronssimitali tuolla kappaleella. 22 pistettä Vilma Talvitielle Foo Fighters of All People -biisillä. Hopealle 24 pistettä ja kyllä se Pekka Nisu sai pitää kärkipakkansa ihan alusta loppuun saakka. Tuolla se nyt kävelee 27 pistettä. Tietääkö muuten Olavi, kuka on tulossa ensi viikolla levylautakunnan vieraksi?
1: En tiedä, valaise hieman.
3: Se on se, mainitset jo hänet, koska on serkkupoikasi Jiri-serkku.
1: Jiri-serkku!
3: Kyllä.
1: Ihan mahtavaa. Ja Jiri. Mä näen itse asiassa Jiriä tässä välissä. Ollaan samana päivänä Jyväskylässä keikalla ja aiomme pelata myös tennistä.
3: No niin, ja Arppa, tottahan toki on myös Jiri-serkun kanssa ensi viikon raadissa ja myös Helmi Marleena. Tämän viikon metkut voit käydä tarkastamassa uudelleen Yle Areenasta. 30 päivää noi ohjelmat siellä säilyy ja

0: myös kirjautumassa Yle Areenan käyttäjäksi, jos et ole sitä vielä tehnyt. Iso kiitos Olavi Uusivirta.
1: Kiitos kovasti.
0: Jantta Alkio, kiitos.
2: Kiitos, oli oikein mukavaa.
0: Ja kiitos Augusti Koivisto.
3: Kiitos paljon.
0: Tämän viikon voittaja on siis Pekka Nisu. Kappaleella Tuolla se nyt kävelee tämän myötä. Kiitos ja ensi viikko. Moi moi.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Hämeenlinnan väylä Nurmijärvi, tarkempi paikkaa välillä Nummenniityn levähdysalue Tuuslantien liittymä. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Hämeenlinnan väylälle tielle 3 välille Nummenniityn levähdysalue Tuuslantien liittymä. Nyt aikamerkki ja kello 14 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset ja Suvi Vesalainen. Kokoomuksen ja perussuomalaisten puoluevaltuustot ovat koolla Helsingissä. Pääministeri Orpo piti kokouksessa ajankohtaiskatsauksen, jossa hän nosti esiin poliittisen ilmapiirin. Suomea on aina rakennettu Orpon mukaan yhteistyöllä. Tuoreimmassa Ylen puoluekannatuksessa kokoomuksen kannatus on hieman noussut kuukauden takaisesta ja se on nyt 17,6. Useamman kuukauden lasku on pysähtynyt. Ero kärjessä 23,7% kannatuksella jatkavaan SDP:hen on kuitenkin yhä iso. Perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksen jälkeen puolueen puheenjohtaja valtiovarainministeri Riikka Purra piti puolestaan puheen, jossa hän arvosteli pääoppositiopuolue SDP:tä. Purran mukaan Lindtmanilla ja SDP:llä ei käytännössä ole konkreettisia ehdotuksia valtion talouden korjaamiseksi. Purra totesi puheessa myös, että rahaa ei ole jaettavaksi ja menot tulee priorisoida valtion ydintehtäviin. Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Péter Madjarin maan uudeksi pääministeriksi. Madjarin Tisza-puolue voitti yli 2/3 parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaaleissa. Madjar on tarkoitus valita pääministeriksi kello 14.30 paikallista aikaa. Kansaa kokoontuu Budapestin kaduille juhlimaan vallan vaihtumista 16 vuoden jälkeen. Espanjan terveysministeri Javier Padilla kertoo MV Hontius-risteilyaluksen saapuvan satamaan Kanarialla huomenna aamulla. Padillan mukaan espanjalaiset pääsevät poistumaan aluksesta ensimmäisinä ja että aluksella aiemmin levinneen hantaviruksen tartuntariski on vähäinen.
1: Liikennetiedote Joensuuhun Särkivaaran tielle. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Sillan kohta on suljettu. Siellä on kuorma levinnyt tielle. Eli tie 15694 eli Särkivaaran tie Joensuu. Tie on suljettu liikenteeltä. Sillan kohta on Kummun tienhaarasta 2 kilometriä suorannan tien suuntaan suljettu. Kuorma on levinnyt tielle. Ja tilanne ohikuittaus Varkauteen. Siellä Tappuviran lossi oli keskeytetty huoltotyön ajaksi. Nyt tilanne on ohi. Eli Varkaudessa välillä Sarkamäki-Viljolahti. Tappuviran lossi toimii jälleen.

0: Radio Suomi.
1: Huomenna on äitienpäivä, mutta tänään on lauantai ja vietetään lapsettomien lauantaita. Tahaton lapsettomuus, niin sen taustalla voi olla lääketieteellinen tai elämäntilanteeseen liittyviä syitä. Joka viides hedelmällisessä iässä oleva kohtaa tahatonta lapsettomuutta Suomessa. Lukuna määrä on arvioitu olevan noin 300 000. Ja tämä tahaton lapsettomuus tarkoittaa yleensä sitä, että henkilö ei ole saanut toivomaansa lasta, lapsilukumäärä ei ole toivotunlainen tai tie lapsiperheeksi on ollut pitkä ja kivikkoinen. Kukaan ulkopuolinen ei voi määrittää sitä, koska henkilö on tai ei ole tahattomasti lapseton. Tästä puhutaan seuraavaksi Paavo Häikiön kanssa ja kokemusasiantuntija Veera Peipon kanssa.
2: Kyllä, tämä aihe on meidän tämän tunnin teemana. Voit ottaa osaa tänne lähettämällä omia kokemuksia tai ajatuksia. WhatsAppin kautta meidän numero on 0401455666. Kuunnellaan tähän alle Anssi Kelalta kappale Milla.

0: Anssi Kela ja Milla. Paavo Häikki ja Ruut Parikka täällä tänään vetämässä yhteistuumin lähetystä. Meillä on erittäin mielenkiintoinen vieras saatu tänne studioon kokemusasiantuntijaksi. On tullut Veera Peippo. Huomenna on äitien päivä. Onko se lapsettomalle vuoden raskain päivä?
1: Kyllä mä väitän.
0: Ootapas, anteeksi, mulla on jostain syystä täällä. Ota tosta toi mikrofoni hetkeksi aikaa. Täällä on näköjään, mä joudun vaihtamaan täältä, täällä on pöydän asetukset on hankalia, niin sä pystyt puhumaan siihen. Niin onko äitien päivä vuoden raskaan päivä?
1: Kyllä mä sanon, että on, koska siihen koko viikonloppuun, tähän koko viikonloppuun liittyy niin paljon surua ja semmoista epätoivoa, niin kyllä se on tosi tosi rankka, jos ei rankin.
0: Mä joudun nyt pistämään yhden kappaleen. Mä joudun täällä tekemään vähän teknisiä manöövereitä, niin saadaan toi sunkin mikrofoni toimimaan. Tässä on Saara Aalta Monsters. Jatketaan sitten haastattelua.

0: Saara Aalto ja kappale Monsters. Tahattomasta lapsettomuudesta puhutaan. Heittäydytään saman tien syvään päätyyn kylmään veteen. Kysytään Veeralta, että miltä lapsettomuus tuntuu?
1: Lapsettomuus on tosi kokonaisvaltainen kokemus. Se vaikuttaa ihan kaikkeen, mitä elämässä tapahtuu. Se vaikuttaa ystävyyssuhteisiin, se vaikuttaa perhesuhteisiin, se vaikuttaa ihan kaikkeen. Se on semmoinen, se on surua ja epätoivoa ja pettymystä ja turhautuneisuutta ja semmoinen todella niin kuin kurja ja painostava ja yksinäinen tunne.
0: Muuttuuko suhde omaan kroppaan?
1: Todella paljon.
0: Miten?

0: se, siinä jos munkin taustalla on paljon lapsettomuushoitoja ja niin kuin paljon tämmöisiä toimenpiteitä, niin siinä tulee semmoinen sun koko kropasta tulee semmoinen työväline, saatetaan pistää, saatetaan syödä tabletteja, kiertoja, ajoitetaan kaikki. Siitä tulee niin kuin omasta kropasta tulee semmoinen työväline, niin siihen niin kuin etääntyy tosi paljon ja tulee semmoinen niin kuin valtava pettymys siihen oman kropan toimintaan.
1: Sä oot Veera kokemusasiantuntija tämän aihepiirin, että sulla on taustalla siis 4 keskenmenoa aikaisemmin tullut. Ja sä tosiaan tiedät sen, että kun arki on tavallaan pistoshoitoja, ympäröivällä on tapahtunut menetyksiä jatkuvasti ja sitten se niin pieni toivon kipinä, niin muuttuuko siinä identiteetti jotenkin?
0: Joo, ja se on siinä niinku hukkaa itsensä tosi pitkäksi aikaa. Niinku, se oma identiteetti just muuttuu, ainakin mun kohdalla muuttui niinku vuosiksi semmoiseksi tosi sisäänpäin kääntyneeksi ja niinku, muita pois niinku työntäväksi ihmiseksi. Mun pieni korjaus tuohon keskenmenojen määrään, eli mulla on siis 3 keskenmenoa, 3 biokemiallista raskautta ja 1 tämmöinen keskiraskauden menetys, eli niitä on hieman enemmän näitä menetyksiä sitten kuitenkin.
2: Laskiko 7?
0: Kyllä.
2: Aika raju.
0: Joo.
2: Sä oot 30 nyt, minkä ikäinen sä olit, kun sä aloitit sen niin kuin
0: hoitoprosessin?
2: Niin.
0: Mä olin 25 ja mun puoliso oli 27.
2: Hyvä, kun sanoit tuon sanan. Mä nimittäin olen aika ummikko näissä sanoissa. Hoitoprosessi on termi. Niin onko se ollut siis 5 vuotta ainakin niin kuin ihan jokapäiväisen pohdinnan ja prosessin ja projektin paikka?
0: Joo, toki meillä on tämmöinen tilanne, että kun puolisoni on myös nainen ja oltiin siis julkisella puolella hoidoissa, niin siinähän meni ihan tästä niin kuin lähetteen hausta meni vuosi siihen, että pääsin aloittamaan. Eli se ensimmäinen vuosi ei ollut ehkä ihan niin rankka kuin sitten ne muut vuodet siinä, mutta kyllä se on niin kuin, kyllä sitten siihen tavallaan kun uppoaa siihen maailmaan, niin kyllä se on sitten semmoinen jokapäiväisen identiteetin ja elämän ja arjen ja kaiken, se on niin kuin värittää kaikkea sitä.
2: Tässä on paljon aiheita, on niin kuin tämmöinen psykologinen matka. Miten sä kuvailisit sitä, että kun te lähditte hakemaan lähetettä, niin missä vaiheessa, mitä kaikkia vaiheita tähän prosessiin ikään kuin kuuluu?
0: No meidän kohdalla tosiaan oli sillä lailla, että odotettiin tosi pitkään tätä lähetettä, kun siis ensikäyntiä ja sitten odotettiin näitä lahjasoluja ja sitten oli, meillä on tämmöinen lakimääräinen siis lahjasoluneuvonta, mikä on, onkohan se psykologin vai psykiatrin järjestämä ja siinä oli niin kuin, käytiin tosi paljon läpi, että tavallaan meidän valmiuksiin vanhemmuuteen ja että miten sitä lahjasolutaustaa lapselle käydään läpi ja näin ja sitten se oikeastaan alkoikin semmoisella ihan niin kuin hoidolla tavalla, että lähdettiin tekemään ensin näitä keinohedelmöityksiä ja inseminaatioita ja sitten tehtiin sen jälkeen noita koeputkihedelmöityksiä ja alkion siirtoja.
1: Se päätös, että haluaa perustaa perheen tai päätöksen tulla vanhemmaksi on niin kuin iso, mutta miten sitten kun tavallaan asiat ei meekkaan putkeen, pitää alkaa miettiä uudestaan sitä, että mä en ehkä ole vanhempi jonain päivänä, niin millaista se on tavallaan olla siitä niin kuin profiilin vaihtamisessa jatkuvasti tekemisissä, että mikä on se seuraava askel tulevan 5 vuoden päähän?
0: Toi on tosi hyvä kysymys. Mä en oikeastaan osaa vastata tuohon, koska se on jotenkin niin, tässä on mennyt niin monta vuotta jo, eli tavallaan mä en pysty sille sanomaan, että miten se on sen, niin kuin tavallaan siinä arjessa mennyt se selviytyminen niin kuin päivästä toiseen, mutta se on ollut semmoista niin kuin nimenomaan selviytymistä päivästä toiseen ja sitten siinä on hirveästi just sitä, että miten ystäville kertoo, miten perheelle kertoo, miten somessa kertoo. Niin kuin tavallaan siinä on semmoista, että voiko tulla NS-kaapista tämän asian kanssa ja sitten kun tulee, niin paljon kaikkea.
1: No sä oot tosiaan tällä hetkellä niin kuin tämmöisen kokemusasiantuntija tähän niin kuin aiheeseen liittyen, niin mikä oli se niin kuin valinta, että sä päätit niin kuin avoimesti alkaa kertomaan omasta lapsettomuudestasi?
0: Silloin kun mä rupesin saamaan näitä keskenmenoja ja se tavallaan selkeni, että se matka tulee olemaan pitkä ja raskas, niin mä en löytänyt muita sateenkaariperheitä, jotka olisi niin kuin käynyt tämmöistä

0: samanlaista läpi. Ja mä olin tosi yksinäinen. Ja mä oon tosi avoin ja rempseä ja ulospäin suuntautunut ihminen. Ja taas mun puoliso on kaikkea muuta kuin sitä. Niin sitten jotenkin musta oli tosi tärkeää päästä niin kuin juttelee ihmisten kanssa ja kertoo siitä, että mitä kaikkea tässä on. Ja sitten on saanut siitä myös tosi paljon kiitosta ja niin kuin ystäviä myös, jotka on sitten saanut samaistumispintaa tähän.
1: Millaiset haasteet toi tilanne aiheuttaa parisuhteelle? Mä tiedän itse pariskuntia, joilla on tullut ero sen takia, että ei ole onnistuttu lasta saamaan. Mutta sitten mä tiedän myös pariskuntia, jotka ei ole saanut lasta yrityksestä huolimatta ja ovat olleet vuosikymmeniä onnellisesti yhdessä. Mutta miten teillä?
0: No, ei se parisuhde nyt ehkä ihan kukoistanut tässä, sanotaanko näin.
1: Mitkä ne vaikeimmat kysymykset, mitä se lapsettomuus tuo parisuhteessa?
0: No, meidän kohdalla oli ainakin silleen, että itse olin valmis niin kuin tavallaan, että pusketaan, jatketaan, niin kuin tavallaan edetään, mietitään vaihtoehtoja. Ja sitten taas puoliso oli, että niin kuin haluaa vähän vetäytyä tästä ja että no, kannattaako meidän jatkaa hoitoja ja näin. Että tavallaan siinä tuli semmoinen niin kuin eriävä näkemys ja että kuinka paljon pystyy sietämään ehkä sitä kipua siitä epävarmuudesta ja näin, niin se oli ehkä meille semmoinen vaikea. Ja siis ihan voin rehellisesti koko Suomelle nyt kertoa, että meinattiin siis myös erota ja tein kyllä kaikkeni, että erottaisi, mutta ei sitten onneksi erottu. Ja kyllä mä niin kuin nyt vuosien jälkeen pystyn sanoa, että koko meidän lapsettomuusprosessi oli semmoinen hitsaava. Niin kuin meidät yhteen hitsaava kokemus. Et alussa se ei tuntunut siltä, mutta nyt mä voin sanoa, että ei ole ketään, kuka pystyy tavallaan tuntee sen kaiken saman, mitä mä oon tuntenut niin hyvin kuin mun puoliso. Ja siitä mä en luovu.
1: Kaiken ton läheisyyden ja psykologisen puolen lisäksi myös haastaa taloudellisesti usein.
0: Todella.
1: Mitä tommonen prosessi maksaa?
0: No julkisellahan se oli sillä lailla ihan niinku edullista, että siinä niinku on ihan kohtuulliset noi kulut, oli näitä poliklinikkalamaksuja ja muita, että laskinkohan mä jossain vaiheessa, että lääkityksineen muineen, niin yksi IVF-kierros oli siinä jossain 1000 paikkeilla, voin olla nyt vähän hakotin, mutta jossain siinä oli niin kuin meidän kohdalla.
1: Oliko mikä on IVF-kierros?
0: Se on tämmöinen koeputkihedelmöitys, eli näitä munasoluja niin kuin stimuloidaan, kasvatetaan, sitten ne kerätään, punktoidaan ja hedelmöitetään sitten tämmöisellä maljalla ja sitten siitetään, eli siis hedelmöitetään ja sitten siirretään siis kohtuun kasvamaan.
1: 1000 euroa rundi, mutta mitä sitten siellä yksityisellä puolella, mihin tekin olette kai käynyt, niin paljonko minun rahaa yhteensä, oletko koskaan laskenut?
0: Mä lopetin laskemisen 14 000 ja aika paljon enemmän meni myös kyllä siis sen 14 tonnin jälkeen. Eli kyllä se on tosi kallista hommaa se yksityisellä puolella.
1: Kuunnellaan tähän väliin Sanin musiikkia. Tämä on nimeltään Muistuta mua. Jos teillä kuulijoilla on aiheeseen kommentteja tai kysymyksiä, niin pistäkää WhatsAppilla.

0: Sani-kappale Muistuta mua.
1: Tänään vietetään lapsettomia lauantaina ja siitä meillä on puhumassa kokemusasiantuntija Veera Peippo.
0: Tänne tuli lohdun sanoja WhatsAppiin. Lohdutuksena meille lapsettomille. Monesta ilosta olemme jääneet paitsi, mutta myös hyvin monesta huolesta ja surusta. Lapset eivät tule aina pelkästään söpöjä vauvoja. Että se tämmöinen viesti tuli WhatsAppin kautta.
1: No sehän pitää paikkaansa. Pystytkö Veera kertomaan jotakin siitä tyhjyydestä tai siitä ihmisellä, jolla ei ole mitään kosketuksesta, kokemusta keskenmenosta, niin mitä se on ja millaista se on?
2: Mun kokemus keskenmenoista on semmoinen, että kun se lapsi on toivottu hartaasti ja näillä juuri hoidoilla saatu alkuunsa, niin jotenkin siinä vaiheessa, kun raskaustestiin on piirtynyt ne kaksi viivaa, niin kyllä mä jotenkin mun kohdalla siinä vaiheessa se elämä alkoi ja minun lapsi on siinä lähtenyt niin kuin kasvamaan, niin mun kokemus on semmoinen, että se on semmoinen sydäntä repivä ja riipivä kokemus. Siitä niin kuin tavallaan sä menetät jotain, mitä ei koskaan ollut. Sä menetät niin kuin ajatuksen, näkymän tulevaisuudesta, kaiken, niin kuin, se on tosi, tosi suuri menetys, vaikka sä menetät jotain niin pientä.
1: Ja se ei kuitenkaan helpota koskaan, vaikka että tapahtuisi uudestaan, vai että onko se aina, syntyykö siitä semmoinen sisäsyntyinen pelkoki siihen, että jos tämä, vai miten se, niin kuin, miten se värittää sun elämää?
2: Mulla oli kolmannessa keskenmenossa, mä muistan, että mä olin ihan silleen, että taas. Että taas tämä kävi. Ja silloin alkoi niinku turtumaan. Sitä turtui jotenkin tosi paljon. Mutta kyllä se pelko, niinku menettämisen pelko siis värittää edelleen jokaista mun päivää niinku todella vahvasti. Että ei pysty niinku yhtään luottamaan siihen, että ihmiset pysyis elossa. Se on valtava pelko.
0: Toi turtuminen varmaan suojelee omaa psyykettä, mutta sitten mä mietin toi, kun sanoin, että jotain niin pientä, niin kuuleeko mä oikein, että siinä se tuska on sitä luokkaa, että menettää niin kuin tulevaisuutta.
2: Kyllä, ehdottomasti. Siinä kun on se pitkä lapsitoive takana ja sitten ne viivat piirtyy siihen raskaustestiin, niin kyllä siinä aika nopeasti ainakin mun kohdalla kerkesi silleen nähdä, että okei, no että laskettu aika on nyt sitten vaikka syyskuussa, että mitä kaikkea silloin tapahtuu ja että vitsi, että mikähän sen nimeksi tulisi, että mulla on lista valmiina, tiedätkö se nimistä, että mitä mä oon ajatellut, koska se prosessi on niin pitkä, niin sitä kerkee, niin kuin ainakin mä hyvin optimistisena ihmisenä kerkesin aina lähteä

0: silleen niin kuin toiveikkaana matkaan ja sitten.
1: Ehdottomasti. Meillä on vieraana Veera Peippo, sä toimit siis koulutettuna kokemusasiantuntijana. Jos mä mietin ihmistä, joka on niin kuin ladannut kaiken toivon siihen niihin kahteen viivaan ja sitten se romahtaa ja vedetään matto alta ja tulevaisuus muuttuu sumuiseksi ja kylmäksi, niin tuntuu aika hurjalta, että tämä on meidän yhteiskunnassa tabu, mistä ei oikein puhuta. Jos kavereilla on lapsettomuutta, niin siitä ei uskalta kysyä. Mitä mieltä sinä olet siitä, että miten voisi lähestyä ystäviä tai sukulaisia tai tuttavia tai vaikka työkavereita, että antaisi heille mahdollisuuden puhua, jos he haluaisivat? Sä sanoit ainakin, että jos mä kuulin oikein, että sä oot ollut vähän yksinäinen,
0: kyllä,
1: niin on tarvetta myös puhua, mutta sitten ulkopuolisen on äärimmäisen iso kynnys avata se keskustelu. Onko sulla mitään vinkkejä?
0: Ei, anna tilaa vaan.
1: Eli älä ota puheeksi.
0: Siis mun kohdalla ainakin en olisi halunnut, että otetaan puheeksi. Ja jos otettiin puheeksi, niin se oli niinku mulle valtava semmoinen ahdistuksen aihe. Että kyllä mä niinku itse sitten aina silleen spontaaneissa tilanteissa, että no, mulla on nyt tämmöinen tilanne. Niin sit siitä se voi lähteä etenemään, mutta mä en lähtisi. Niinku,
1: ei saa kysyä.
0: Mä en lähtisi kysymään. Mä antaisin tilaa.
2: Luin sellaista, että sulla kun on ollut näitä pieniä elämän alkuja, jotka on valitettavasti päättynyt, niin sä kuitenkin haluat muistaa heitä ja heillä on annettu myös nimi. Niin kerrotko tästä lisää?
0: Meillä oli mun puolison kanssa semmoinen tapa, että kun mentiin Alkion siirtoon, niin me nimettiin Alkiot. Elikkä siis meillä ei ollut mitään silleen, että sitten kun hän syntyy, niin tämä on hänen nimensä. Vaan meillä oli semmoiset niin kuin hatusta heitetyt huumorilla nimet näille niin kuin Alkioille. Se oli hauska niin kuin tapa. Ja sitten se jotenkin niin kuin loi semmoista tiettyä toivoa myös, että on niin kuin joku konkreettinen. Että mä en mene Alkion siirtoon, vaan mä menen hakemaan Alkion nimeltä, tiedätkö, Pentti kyytiin. Okei, ei ollut Pentti Alkio, mutta kuitenkin, että se oli meille semmoinen niin kuin puolustusmekanismi kaikkeen sitä surua vastaan, mä luulen.
2: Ja oliko niin, että sulla on tatuointi nyt, että tiedät sä näistä pienistä ihmisistä?
0: Joo, mulla on itse asiassa nämä kolme pidemmälle edennyttä keskenmenoa, niin niistä mulla on niin kuin noi lasketut ajat on tatuoituna täällä ja sitten siitä meidän keskiraskauden menetyksestä mulla on myös.
1: Täällä on tullut viesti, että olen käynyt läpi aikoinaan IVF-hoidon 3 kertaa onnistumatta ja se valtava onnistumisen odotus ja vielä valtavampi pettymys on mielessä edelleen. Keskusteluapua ei tarjottu sairaalan osalta, vaan ohjattiin menemään yksityiselle, koska osaltamme hoidot tulivat täyteen. Puoliso syyllisti minua epäonnistumisesta ja teki sen myös julkisesti tiedoksi, vaikka hän olisi juurisyy hoitojen tarpeellisuuteen. Täällä ollaan tosi syvissä vesissä. Mä en osaa tähän sanoa, että tämä niinku tuntuu niinku äärimmäisen pahalta, mutta ehkä mä tartun tuohon keskusteluapu, yksityinen versus julkinen. Millainen mielikuva sulla on meidän nykysysteemistä, että olisiko siinä korjattava?
0: Ehdottomasti. Siis julkisella puolella meidän keskenmenojen kohdalla meille tarjottiin siis joka kerta sairaalapastoria. Eli hänelle voi sitten soittaa. Ja me kun ollaan naispari, niin se niinku ymmärrettävästi tämä meidän sateenkaarevuus ei ehkä ole se, miksi me lähdetään niinku sairaalapastorille sit soittamaan, vaikka he ovat varmasti niinku yhdenvertaisia muita, mutta kuitenkin siinä on semmoinen taustalla oleva.
2: Onko tässä jotain muitakin tavallaan tämmöisiä lääketieteellisiä asioita, mitä ei ehkä niinku tiedä, että saaks vaan niinku tietää.

0: ilta jokaisen hymyn takana. Tuossa tuli se yksi viesti, jossa me tartuimme kysymykseen, että miten tämä julkinen versus yksityinen, mutta siinä kohtaa, kun viestin lähettäjä kertoi, miten oma puoliso oli käyttäytynyt, niin täällä meidän trio oli hetken aikaa hiljaa. Äskeisen laulun aikana sulle tuli verran joku sana mieleen.
1: Mä oon tosi pahoillani tästä, mutta siis todella mulkkuveto tältä kyseiseltä puolisolta on syyllistää toista epäonnistuneista hoidoista niin kuin äärimmäisen julmaa.
0: Oh.
1: Todella.
0: Täällä niin kuin haukotaan henkeämme. Tänään on tullut paljon viestejä, vielä mahtuu kommentoimaan. Esimerkiksi yksi lapsettomuudesta kärsivän naisparin toinen osapuoli kirjoitti pitkän viestin, jossa lopussa sanotaan, että tällä hetkellä elämää on vaikea suunnitella eteenpäin, kun ei tiedä, onko meillä pian vauva. Emme esimerkiksi uskalla ostaa asuntoa, sillä tarvitsemme säästömme hoitoihin. Ikää tulee lisää ja lapsensaanti tietysti vaikeutuu. Lapsettomuus etäännyttää muista ja yhteiskunnasta. Elämä on tauolla. Olen jatkuvassa odotustilassa ja samaan aikaan ympärillä saadaan jatkuvasti lapsia ja se synnyttää suurta kateutta.
2: Toi on todella kiinnostava kommentti. Veera kirjoittaa taas, että kiinnostaisi kuulla, että tunteeko haastateltava vihaa tai katkeruutta ihmisiä, jotka voisivat saada lapsen, mutta eivät halua, tai eli omasta halustaan ovat lapsettomia.
1: Mä tuonne ensimmäiseen kommenttiin haluan sanoa siis sen verran, että toi on tosi yleinen kokemus, on just, että koko elämä on tauolla, ja tunnistin sen heti itsekin, munkin elämä oli tauolla, mä pitkitin niin kuin tosi paljon just irtisanoutumista mun vakkarityöstä, että mä voin lähteä opiskelemaan, koska ihan vaan, että nyt mulla on hyvä vakkarityö, mulla on palkka ja näin, että jos mulla on vauva, niin sitten mä saan kata, näin vanhempainvapaalle saa jäädä, ja tiedätkö, työpaikan kustannuksella kaikki, että se niin kuin koko se elämä on tauolla, se pitkittää kaikkia päätöksentekoja ja se on todella kurjaa ja mä oon hänen puolestaan todella pahoillani ja ymmärrän todella hyvin. Ja sitten seuraavaan kysymykseen.
2: Katkeruutta siitä, että jotkut ihmiset päättää olla vapaaehtoisesti lapsettomia.
1: En pysty kyllä kokemaan heitä kohtaan niin kuin mitään katkeruutta, koska jokaisella meillä on oikeus päättää omasta elämästä. Et mä niinku tunnistan kyllä semmosia katkeruuden, surun ja jopa niinku vihankin tunteita ihmisiä kohtaan, jotka on tullut vahingossa raskaaksi ja tai ensimmäisellä yrityskerralla. Et vaikka niinku siinä

0: on iloinen toisen puolesta, niin on samalla niin surullinen itsensä puolesta. Eli tavallaan nämä kaksi asiaa elää siinä rinnakkain, eikä sulje toisiaan pois, niin siinä on inhoa, siinä on katkeruut, siinä on tosi paljon. Se tuntuu, kun joku vetäisi sua pesäpallomailalla palleaan, kun joku kertoo, että hei, mä oon muuten raskan. Ah, mahtava juttu! Ja samalla sä haluat itkeä ja räjähtää.
1: Ja tuossa toisessa viestissä oli toi kateussana.
0: Joo.
2: Liittyykö se jotenkin niin kuin naiseuteen ja siihen niin kuin jollain tapaa?
0: Mä en usko, että se spesifisti niin kuin liittyy siihen naiseuteen tai muuhun, mutta kyllä se kateus on varmasti ihan jokaisella, jokaista lapsettomuutta käy, oli sitten kumpi osapuoli tahansa, en jotenkin ajattele, että se liittyy siihen.
1: Tänne tuli lisää viestejä, jotka tuntuu äärimmäisen julmalta, mutta näitä on hyvä lukea ääneen, koska ne ihmiset, jotka näitä laukoo, eivät ehkä tajua, kuinka satuttavia sanoja tulee. Täällä yksi kirjoittaa, että kyllä lapsettomana tuntee olonsa huonoksi ja harmittaa tämmöiset kommentit, että eihän sulla ole huolta, kun sulla ei ole omia lapsia, et ymmärrä mitään, kun sulla ei ole omia lapsia. Sulla on kovasti aikaa hoitaa meidän iäkästä äitiä ja mummia, kun sulla ei ole omia lapsia.
0: Toi on todella, todella julmaa myös oikeasti, koska ihminen, joka kärsii siitä lapsettomuudesta, antaisi mitä vaan, että saisi olla väsynyt, saisi herätä yöllä, saisi vaihtaa vaippoja, saisi tietää, että se elää ruuhkavuosi, sä antaisit mitä vaan. Niin toi on todella julma niin kuin lähestymistapa. Mutta myös mä ymmärrän, jos ei sulla ole kokemuspintaa tuohon, niin sittenhän sun on tosi vaikea ymmärtää, että miten julmalta se niin kuin tuntuu.
1: Hirveän vaikea aihe puhuu, ja aikaisemmin mä kysyin, että miten tämän voi ottaa puheeksi, parempi on, että ei ota. Mutta miten sitten, sä sanoit, että sä saatat itse ottaa spontaaneissa tilanteissa, vaan niin kuin heittää näin, niin mitkä, kun sä oot ottanut puheeksi, niin millaiset sanat on sua eniten auttanut tai lohduttanut?
0: Ei tarvii sanoa mitään, ei ole semmoisia sanoja. Voi sanoa, että mä oon pahoillani, että mä oon tässä, jos sä haluat jutella. Mä, niin tämmösiä, mutta joku tämmönen, että no ainakin sä oot nuori tai no ainakin sä tiedät, että sä voit tulla raskaaksi tai jotain tämmöisiä. Nämä on niinku semmosia lausahduksia, mitä en voi lämpimästi kyllä suositella. Ne on niinku todella triggeröiviä.
1: Ei lähdetä auttamaan vinkeillä tai nikseillä, vaan...
0: Tai että ootko miettinyt adoptiota? Ei.
2: Nykyään niin kun ehkä semmoisena tärkeänä ulostulena on niin kun somen hyvänä puolena se, että esimerkiksi tästä aiheesta voidaan, niin kun, tämä on nyt valtakunnallisesti sovittu, että nämä on lapsettomia lauantai, niin tästä voi tehdä vaikka omaan storin postauksen. Ilman niin kun sanoja, mutta että on tietoinen tällaisesta niin kun aiheesta ja teemasta. Niin onko siihen sopivaa vaikka kommentoida jotain, jos joku ihminen vaikka tekee ehkä ulostulon eräänlaisesti aiheesta?
0: No joo, siis miksei voi sanoa, että mä oon tässä, jos sä haluat jutella. Tai just, että mä oon pahoillani, että sulla on tommonen kokemus. Mutta just niin kuin ne pyytämättömät vinkit on semmonen, että ei. Niin kuin missään nimessä ei oikeasti. En suosittele.
2: Mä annan tähän nyt nopsaa vielä pari vinkkiä aihepiiriin liittyen, jos haluaa tutustua tähän lapsettomuusaiheeseen lisää, niin Areenasta löytyy Emma Taulon hieno podcast-sarja kuin Yksin tehty lapsi, jossa käsitellään myös tätä lapsettomuuden kokemusta ja identiteettiä. Puhutaan siitä kohtaa lisää. Ja Anu Silverbergin kirja, joka on edelleen ajankohtainen, vaikka onkin jo vanhahko, niin Äitikortti. Suosittelen näihin perehtymään.

0: Ne on kakkosen kemiaa. Yksi kuuntelija laittoi viesti, että lapsettomuudesta puuttuu yksi ulottuvuus, nimittäin isovanhemmuus. Kun on lapsettomuuden käynyt läpi ja on päässyt siitä jotenkin läpi, niin seuraava vaihe on, että minusta ei tule sitten isoäitiäkään. Suru vain jatkuu.
1: Tämä suru on kuitenkin sellainen asia, mikä vaatii vertaistukea ja tukea ylipäänsä. Niin Veera, osaatko sanoa, että mistä esimerkiksi sut voi löytää ja saada vertaistukea ja mistä muualta tähän lapsettomuuteen liittyen?
2: No mulla on ollut siis Instagramissa semmoinen aivan upea siis vertaisyhteisö, eli sinne on paljon löytänyt ihmisiä, on siis ystävystynyt niin kuin ihmisten kanssa, kenellä on samanlaista kokemusta, ja itse on siis tosi paljon just Instagramissa jakanut meidän lapsettomuusmatkaa, mutta niille ihmisille, jotka kärsii lapsettomuudesta, niin se ei välttämättä ole se oikea paikka, koska meillä on nyt perheen lisäystä ja tilillä myös se näkyy.
1: Selvä. Simpukka ry on paikka, mikä kertoo, antaa tukea tähän lapsettomuuteen ja tahattomaan lapsettomuuteen ja tietoa siitä enemmän. Esimerkiksi muun muassa seminaareja tähän niin kuin ajatukseen, että miten rakentaa elämä mahdollisesti uudestaan ilman tätä niin kuin luopuen lapsihaaveesta, että miten se tulevaisuus rakentuu.
2: Joo, ja Simpukalla on ihan hirveästi siis kaikkia koulutuksia, webinaareja, kaikkia, niin suosittelen tosi lämpimästi, kyllä menee katsoa ne kaikki, ja jos on mahdollista, niin liittykää jäseneksi.
0: Sitten tänne tuli tämmöinen vinkki, miten kohdata lapsettomuutta läpikäyvä, on kysyä, että mitä kuuluu. Tähän voi sitten kukin valita, mitä vastaa, koska liika tilan antaminen voi tuntua myös

0: tykkäämiseltä. Et ihan semmoinen yleinen, niin kuin, mitä kuuluu, niin sitten tämä on ihan hyvä vinkki, koska se voi vastata mitä haluaa.
1: Todella.
0: Hei, suuret kiitokset, kun pääsit meille vieraaksi. Tämä on vaikea ja tärkeä aihe ja mä oon iloinen. Sä oot tosiaan käynyt ton HUSin kautta ton kokemusasiantuntijakoulutuksen läpi, niin kiitoksia kun teet tuota työtä.
1: Kiitos kun sain tulla. Ja kiitos kaikille WhatsApp-viesteistä lähettäneille tähän aiheeseen. Lapset on lauantai jatkuu.

0: Samuli Edelman Kaikki tahto.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion Symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Kello on 6 minuuttia välillä 15. Uutisia kohta luvassa. Sitä ennen saadaan vielä maistiainen Toni Laaksoselta. Tänään hänellä on parin tunnin ajan viisukäännöksiä vuosien saatosta Eurovision kunniaksi. Lauantaitanssien isäntä avatkoon kohta vähän illan kattoista enemmän, mutta sitä ennen niin seuraavan ohjelmaosion eli entisten nuorten sävellahjan JP:n ajatukset, milläs moodilla tänään Enska lähtee liikkeelle?
7: No, mahtavaa. Seuraava ohjelmaosiossa. Kuulostaa, että on tulossa ihan oikea radio. Meillä on jälleen kaikenlaista, mutta lähinnä mä tässä kohtaa taas kannustan kaikkia tarttumaan vaikka tekstiviestivälineeseen ja pistämään meille pien tarina, ja sinne voi laittaa toivebiisi ja ENS 16149. Meillä muistetaan Ippe Kätkää ja meillä on tulossa fanipostia ja ties muuta, niin tulkaa mukaan, niin selviää 15 jälkeen.
0: Hyvä, ja tässä tosiaan vielä Toni Laaksosen pieni maistiainen illan tarjonnasta. Paavo Häikki ja Ruth Parikka kiittää seurasta. JP jatkaa teidän kanssa uutisten jälkeen.
8: Viikon kuluttua se sitten selviää, miten käy Linda Lampeenjukselle ja Pete Parkkoselle tämänvuotisessa Eurovision laulukilpailussa. Liekin heti on keikkunut vedonlyöntitoimistojen ykkösheppana jo pidemmän aikaa. Katsotaan, konkretisoituuko se Euroviisu-voittona viikon kuluttua. Suoraa lähetystä voitte seurata tietenkin television välityksellä ja myös radiosta. Allekirjoittanut ja Anna Keränen silloin äänessä juhlistamassa niitä karkeloita. Mutta tänään Toni Laakson lauantaitansseissa 7 jälkeen soitossa pelkkiä viisukäännöksiä. Soitossa on suomikäännöksiä niin kisat voittaneista biiseistä kuin myös vähän harvinaisempia tapauksia. Soitossa on esimerkiksi suomikäännös tästä aika pienelle huomiolle jääneestä Irlannin vuoden 1984 edustuskappaleesta Linda Martinin Terminal 3:stä.
9: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset toimittaa Suvi Vesalainen. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantaviruksen suhteen. Hallitus on valmistautunut käsittelemään tartuntatautiasetusta maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti kokoomuksen puoluekokouksessa. Sosiaali- ja terveysministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt pikavalmistelun asetusmuutokselle, jolla hantavirus määriteltäisiin tartuntataudiksi. Tämä lisäisi viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Eilen selvisi, että kaksi suomalaista on mahdollisesti altistunut virukselle. Espanjan terveysministeri Javier Padilla kertoo MV Hondius risteilyaluksen saapuvan satamaan Kanarialla huomenna aamulla. Padillan mukaan espanjalaiset pääsevät poistumaan aluksesta ensimmäisinä. Yksi hantavirukseen menehtynyt vainaja jää alukselle, joka jatkaa matkansa Hollantiin. Osa miehistöstä jatkaa aluksen mukana. Espanjan terveysministeri sanoo, että yleinen tartuntariski on vähäinen. Tänään vietetään lapsettomien lauantaita. Vuodesta 1994 asti vietetty lapsettomien lauantai tarjoaa äitien päivän alla tukea ja lohtua. Päivän tarkoituksena on muistuttaa, että vanhemmuus ei ole itsestään selvää ja että kukaan lapsettomuutta kokeva ei tuntisi tilanteessaan olevansa yksin. Lehmien kesäkausi on virallisesti avattu Helsingin Viikin tutkimustilalla. Yleisötapahtumassa seurattiin, kun lehmät kirmasivat ensimmäistä kertaa tänä vuonna ulkoilemaan tuoreen ruohon päälle.
1: Primavera ja soul, rombi.
2: Viritysmusiikkia ohjelmassa viritysvuorossa olivat tällä kertaa sähköpiano sekä puoliakustinen kitara. Ohjelmavirassa keinumme seuraavaksi entisten nuorten sävellahjan ajelehtimana.

entisten nuorten sävelahjan alkuun, niin tämmöiseen niin sanotusti elokuva-aiheeseen. Ja ehkä tässä on paino nimenomaan sanalla niin sanotusti elokuva-aiheeseen. Mut kysymys kuuluu, että tiedättekö minkä klassikkoelokuvan puheesta ei meinaa saada millään selvää? Siis minkä klassikkoelokuvan puheesta ei meinaa millään saada selvää? No, se on luonnollisesti Mumiseva harju. Olkaa hyvä. Minä olen Juha-Pekka Taskinen ja se on sitten jatkossa sinun asia, hyvä entinen nuori, niin tulla ehkä hiukan parantamaan tämän ohjelman laatua.

0: entisten nuorten sävelahjan alkuun Gloria Gaynor, I Will Survive. Ainut asia, mikä on parempi kuin toive entisten nuorten sävelahjan tarinan kerran, niin on sitten kaksi toivetta entisten nuorten sävelahjan tarinan kerran. Ja tätä Gloria Gaynoria on toivonut Tepa ja Valoa kohti -nimimerkki. Tepa kirjoittaa 70-luvun teiniaikojen diskokappale. Yläasteen jälkeen elämä kuljetti eri suuntiin itse kutakin. Toukokuussa 65 vuotta täyttävä. Tulkaa mukaan sävikseen C-kasetin hinnalla. Se on hyvä idea, kohta kerrotaan kohde. Erityisonnettelut Mippaalle 6. päivä toukokuuta olleen merkkipäivän johdosta. Tämä laittoi siis Tepaa tämän viestin. Ja samaisella Gloria Gaynor-asialla on myöskin tosiaan Valoa kohti -nimimerkki. Voimat, biisi, toive. Gloria Gaynorin I Will Survive. Se on auttanut, kun elämä on kolhinut. Nyt valoa päin. Aurinko paistaa harmaan pilviverhon takana. Voimia kaikille narsistien uhreille. Tällä tavalla kannattaa toimia. Pieni tarina, toivebiisi. Ja tehän kyllä tiedätte, että miten tämä homma toimii, mutta ihan varmuudeksi niin pieni kertaus.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Niin helppoa se on siis. ENS, sitten omaa viestiä. Laittakaa tosiaan pieni tarina, ei pelkkää biisitoivetta. Ja terveiset ja haasteet ja niin edelleen, niin nehän ne vasta toimiikin. Ja viestinumero on 16149. ENS, oma viesti, 16149. Tai sitten entiset.nuoret@yle.fi. Me olemme aina entisten nuorten sävelahjassa hyvällä asialla. Ja avustuskohteemme on Mieli ry. Ja kun tulet mukaan, tehdään hyvää, niin täällä vahvistetaan mielenterveyttä ja kriisiauttamista. Täällä on esimerkiksi vuorokauden ympäri tämmöinen numero 09. No mä... Käykää kattoo, ei sotketa numerota sen enempää. Ja

ja sinne pääsee silloin, kun on paha olla. Niin tehdään me hyvää ja autetaan niitä, joilla on paha olla ja esimerkiksi mielenterveyden kanssa ongelmia. Ja mukaan vaan haastamaan ja jengi liikkeelle, niin sillä se lähtee. Haastan kaikki norppaveneilijät entisten nuorten sävellahjan sammutin katsastuksen hinnalla. Paljonko lienee? Veikko Pauniaho on ollut satojen norppaveneiden synnytystuskissa mukana. Terkkuja Veikolle ja rantamammalle. Sitten kirjoittaa Jouni meille. Vaimoni harmitteli joskus aikoinaan, kun hänen nimeään ei ole missään biisissä. No Leevi sitten teki tietenkin biisin poika nimeltä Päivi. Homma selvä ja hieno biisi tulikin. No näin on.

0: Levi and the Livings. Poika nimeltä Päivi ja tässä Päivi nimeltä Päivi muistuttaa, että on muitakin Päivi-biisejä. Kake Randelina on Päivi Hei. No, luonnollisesti kiitos Päivi. Jostain syystä niin liedet tähän asiaan erityisesti vihkiytynyt. Tehkää niinku Päivi. Laittakaa meille viesti.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Näin te olette toimineet. Hyvä juttu. ENS, oma viesti ja viesti numero 16149. Sitten entiset.nuoret@yle.fi. Toimii sähköpostilla, sinne voi laittaa pidemmänkin tarina. Se on vähän helpompi kirjoittaa, kun ei ole pelkkä kännykän näyttö. Jaska kysyy, että mikä on vialla asunnossasi, jos sinne tulee susi? Sinulla on liikaa hukkaneliöitä. Aivan, aivan. Aurinkoista nimipäivää Timolle Olutpanimon kadulle täältä Ilmarin kadulta. Terkut menee myös Tarjalle. Ja sitten mainio viesti, joka lähtee merille. Heippa! Koska puhelinverkkoa ei juuri nyt ole, ajattelin ovelana näin Enskan kautta laittaa terkut miehelleni kodeille Saimaan rannalle. Täällä ollaan tutkimusalus Arandan reissulla ja kellutaan parhaillaan asemalla näytteenotossa Kotlannista Etelä-Kaakkoa. Matkalla on mukana myös merentutkijoita Virosta ja Latviasta ja tutkimusnäytteitä on kerätty runsaasti. Koita kestää kireitä siimoja, elokuussa pääset itse mukaan. Toivoo Outi sekä Maiju, Panu ja Ilkka lähettävät myös terveistä. He mahtava homma. Kyllä merille ja Saimaalle ja vähän muuallekin vetten päällä, niin siellä on, niin kuin ennen sanottiin, niin eri vänkää. Ja eri vänkää on ollut ennen myös fanipostin laitto. Se on meidän yleisökysymyksemme ollut. Sehän julkaistaan aina tuossa keskiviikon hoteissa entisten nuorten sävellahjan, Yle entisten nuorten sävellahjan Facebookissa. Ja kysytään tällä erää, että muistatko ensimmäisen fanipostikirjeesi? Oliko käsin kirjoitettu vai miten meni? Liimatisitko postimerkin, jännittikö viikkoja, tuliko vastaus, oliko mukana joku piirros, runo? Kyllä te tiedätte. Mitä kaikkea siihen liittyy, niin käykää laittamassa omat tarinanne tuonne Yle entisten nuorten sävellahjan Facebookiin. Ja nimenomaan laittakaa se Yle siihen eteen, koska siellä on muitakin ryhmiä. Ja Maria on tällä samalla asialla. Yhden ainoan kerran olen fanipostia laittanut ja oikeastaan osanoton laitoin. 2 päivää ennen Elviksen kuolemaa ihastuin ja rakastuin Elviksen musiikkiin 12-vuotiaana. 14.8.77 kuulin radiosta hänen laulavan Heartbreak Hotelin ja olin ihan myyty siitä hetkestä lähtien. Elviksen isälle Vernonille kirjoitin kirjeen. Enpä muista mitään kaikkea siihen kirjeeseen raapustelin, siitä kun on melkein 49 vuotta. Meni varmaan 2 kuukautta, kun sain sitten kirjeen Elviksen isältä. Koneella oli kirjoitettu, mutta allekirjoitus kynällä. Olin todella surullisen onnellinen, kun sain vastauksen. Hän kiitteli osanotostani. Paljon oli tekstiä, mutta valitettavasti kävi niin, että kun muutin lapsuuden kodistani pois, niin tämä kirje hukkui jonnekin. Toivon tuota Heartbreak Hotel -biisiä soitettavaksi. Tänä vuonna sen levytyksestä tuli kuluneeksi 70 vuotta. Vau, kiitos Maria. On meillä ainakin, jos ei mitään muuta, niin hieno tarina ja hieno muisto, vaikka kirje on jo matkalla hävinnyt. Well,

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Elvis Presley, tottahan toki, Heartbreak Hotel. Mitä kannibaali otti eväksi töihin? No ihan vaan pari reissumiestä. Ai kamala. Karilla tosi järvetä ton. Mahdottoman mukavaa lauantain työpäivää radiokuuluttajalle. Varmaan menee myös meidän kuulijoille. Nostappa mastervolumea ja kuulutappa tämä suuren sydämen kokoinen synttäri. Onnittelu, että ei jää varmasti epäselväksi kuulijalle. Ihana, upea, rakas Jaana, Kolumbian nainen Haarala, saavuttaa ensi maanantaina Oulun Ritaharjun johdin tiellä todella korkean 55 vuoden iän, niin kuin liikunnan opettajaksi. Onnea miljoonasta ja kiitos, kun olet olemassa. Nää laittaa Jartsia ja Suusi. Wow. Onnittelut täältä myös entistä noita sävellahjan studiosta. Sitten pyörähdetään jälleen tuohon meidän tämän viikon aiheeseen. Koulussa englanninopettaja keksi, että kirjoitetaan fanipostia, ja se oli muistaakseni vuonna 1971. Olin viidennellä luokalla. En kaikkia julkkiksia muista, mutta Tom Jones oli yksi. Meille kolmelle tytölle jäi Harry Belafonte. Ei nyt ihan ollut suosikki. Vanajalastajien laulun oli joskus kuullut radiosta. Mutta ainoana, joka vastasi, oli meidän Belafonte. Se oli ihmeellistä ja arvostus nousi samalla. Island in the Sun on hieno kappale ja aikuisena olen kuullut hänen ääntään, joka on samettinen ja hieno. Ja näin on meille kirjoittanut Armi. Onko sulla, Armi, nyt tää kirje tallessa, kun edelliseltä oli Elviksen isän kirje hukkunut? Morjes vaan.
2: Terveisyys vaan kaikille. Niin kuva on kyllä. No. Kirjat ei tullut, mutta kuva on.
1: Okei, oliko se semmonen Harryn kuva, missä oli nimikirjoitus mukana?
2: Oli, kyllä.
1: Ai.
2: Ja takapuolella oli sit sillä kirjoitettu, että terveisiä. Ja meitä oli kolme tyttöä, me saatiin kaikki omat kuvat. Ja siinä oli Harrylla valkoinen paitapusero, joka oli semmoista hyvin laskeutuvaa kangasta, ja siinä oli semmoiset hienot pussihihat, ja hänellä oli musta liivi ja mustat housut. Muistan vielä. Onhan se mulla tallessa.
1: Arvo nousi, mutta ei siis tainnut kuitenkaan niinku ennakkorankingissa olla Tom Jonesin edellä silloin aikana.
2: Ei suinkaan kato, koska ei hänellä oikein ollut sellaisia biisejä, mitkä olisi nyt iskeytynyt teini. Se, että meillä oli me kuunneltiin kotona radioa aina, ja sitten kiitos isosisaruksien, varsinkin veljet, niin sehän matki aina kaikkea mahdollista. Ja sitten se banaanilasta ja laulu, niin siinähän on sitä.
1: Kannista kalimaa.
2: Talinibanaana, just sitä. Mitä kato sitten, se jäi mulle mieleen, ja mä oon vähän semmoinen apina, että kaikki jää niin kuin, ja sitten täytyy niitä toistaa sitten.
1: Vieläköhän tuo Armi lähtisi tuo alkuhuuto tähän lähetykseen vuosien jälkeen? Ei tässä ole meitä, kun siis porukassa ollaan.
2: Minä ja joku muu. Joo, mä oon aika rohkea kyllä lähteä mukaan, mutta mä nyt ehkä.
1: Mutta sehän oli semmoinen tosi niinku mieleen jäävä, ja sitä on vielä sen jälkeenkin niin hoilattu, ja aikanaan muun muassa Kummeli teki sitä semmoisen sketsin, niin se lähti elämään uutta elämää, se laulu 90-luvulla.
2: Kyllä, kyllä. Ja muistasin, että se Matilda oli myös semmoinen, jota aina silloin tällöin kuuli. Ja se, että olihan se hieno, koska se, että ei ollut kuullut. Meitä oli kolme tyttöä ja kaksi heistä ei ollut edes kuullut tästä tämmöisestä laulajasta. Niin olihan se hieno, kun opettaja tuli luokkaan ja oli yksi kirje ja sanoi, että on yksi vastaus tullut ja se oli me.
1: No miten se muu musiikki, ainakin Hurrikaanes oli siihen aikaan niin aika kovassa iskussa, että pärjäskö ulkomaan musiikille?
2: Oli kyllä, se oli ihan ykkönen. Muistan silloin, kun oli Euroopan popjury, olikohan se nyt 74, ja Hurrikaanes voitti sen. Ja silloin, kun se tuli, niin me pistettiin niin paljon putkiradiosta ääntä, kun vaan lähtee, Ja se meni meinaan niin, se oli niin hieno, että tota, kyllä se melkein oli ykkönen ulkolaisten näiden bändien. Paitsi se, että toi Ura ja Hiip, siis Jura ja Hiip. Mm.

0: se Easy Living. Niin meillä vanhemmat antoi meidän kyllä kuunnella musiikkia, mutta sitten se oli jotenkin semmoinen, kun se oli niin semmoista tykitystä heti alusta. Niin tota, se oli semmoinen, että sanottiin, että pistäkää vähän pienemmälle.
1: Tuossa kuunneltiin äsken Elvistä, ja Elvis kuoli 16.8.77. Yksi näistä sun suosikeista, eli Mark Bolan kuoli kuukautta myöhemmin, eli 16.9.77. Niin missä vaiheessa sulle ennätti tieto siitä, että Mark Bolan on poistunut muille soittotantereille?
0: Se, että mä tykkäsin itse Elviksestä, mutta mä en kehdannut sitä koskaan sanoa, koska musta tuntuu, että Elvis ei ollut silloin mikään semmoinen suosikki. Ja tota, mun lapsuuden ystävä Tarjalle tuli näitä lehtiä, eli suosikki, ja sitten oli semmoinen kuin Intro, semmoinen lehti, ja niistä sitten saatiin lukea, että tämmöinen on. Ja Marko Polahan oli semmoinen se musiikki, siitä tykättiin, ja sitten hänen tietysti tämmöinen ulkomuotonsa, niin meillähän oli juliste pintin seinällä, ja sitä sitten itkettiin.
1: Mark Bowlen jossain vaiheessa, kun T-Rex oli kaikista kuumimmillaan, niin totesi jotenkin niin, että me ollaan suurempia kuin Beatles. Oliko ne sulle suurempia kuin Beatles?
0: Oli. Siihen aikaan se oli, että nyt aikuisena ehkä osaa niin kuin tasoittaa näitä tämmöisiä musiikillisesti niin kuin bändejä. Että mulla on paljon semmoisia bändejä, joissa mä tykkään tosi paljon, että mä en pystyisi nimeen esimerkiksi, niin kuin, että mikä olisi ykkössijalla. Mutta että kyllä kotimaisista nyt on tietysti tämä Hurricanes on semmoinen, mikä on niin kuin lähellä sydäntä. Ja sitten sanotaan Hurricanes, mutta sitten toisaalta se Hurricanes nimenä, niin siinä tulee semmoinen villi teiniys ja villi semmoinen nuoruus, kun sanotaan Hurricanes.
1: Näistä kaikista mainituista ja edesmenneistä, niin kuitenkin nyt kun ollaan Harry Bola ja Fountain Island in the Sun, tähän tietenkin kun tuli kuva ja, kirjat takaisin, niin Harry Bola Fountainhan edesmeni 2023 huhtikuussa ja tota, niin 96-vuotiaaksi, eli hänellä oli pitkä ja varmasti kaikin puolin rikas elämä.
0: Kyllä. Muistan kun tuli tämä hänen tieto siitä, niin mulla oli takka tuli. Ja sitten kuuntelin Harry Belafonten musiikkia ja tota, tuo, se on hieno, se on samettinen hieno ääni ja tota, osaa käyttää ääntänsä tosi hienosti. Tykkään kyllä, vaikka se nuorena nyt ei ollut.
1: Minä tykkään Armi siitä, että tulit tähän lähetykseen. Oli hieno jutella ja muistella ja pidä sitä kuvasta hyvää huoli. Me tietenkin soitetaan tämä Harry Belafonten Island in the Sun tähän ja mukavaa lauantai jatkoa sulle. Moi moi.
0: Kiitos. Moi.

se oli Harry Belafonte, joka fanikirjeeseen siis vastasi 70-luvulla Isle in the Sun. Miksu kirjoittaa meille, vuonna 76 Suomessa toimi superbändi nimeltä Royals. Ippe Kätkä rummut, Pave Maijanen laulu ja basso, Albert Järvinen kitara. Royals oli loistava livenä ja teki 3 levyä ja lopetti toimintansa 78. Royals oli todellinen superkokoonpano ja tietysti Albert Järvinen oli starojen stara. Musiikki elää. Haastan kaikki Royals-fanit mukaan tämän päivän enskaan omppuviinipullon hinnalla. Hyvää asian puolesta ja hyvää kevättä ja tulevaa kesää kaikille enskalaisille. Kansainvälisen tason mukaan musaatikki Royals ja musiikki elää ikuisesti. Kiitos Miksu. Ja tässä viitataan tietysti suru-uutiseen, joka saavutti meidät tällä viikolla. Rumpali Ippe Kätkä on kuollut. Kätkä soitti urallaan muun muassa Royalsissa, Pekka Pohjola Groupissa, Krakataussa sekä Kirkan, Juisen, Ismo Alangon, Albert Järvisen ja Pave Maijasen taustayhtyeestä. Monipuolinen rumpali ja tuottaja teki myös musiikki ja televisio, musiikkia, TV- ja radio-ohjelmiin, dokumentteihin ja näytelmiin. Ja Laitinen kirjoittaa, kunnianosoitus edesmenneelle Ippe Kätkä tällä viikolla ja Pohjolan Pekka jo aikoja sitten. Musiikki monipuolisuudessa ennen yössäneen ja teknisessä osaamisessa maailmanluokkaa. Ippe Kätkän muistoksi soitetaan vähän harvemmin kuultu raivoisa live-versio Royalsin viimeiseltä vuodelta, kun Ippe soitti Paven, Albert Järvisen ja Mikko Rintasen kanssa rock'n'roll-bändin ohjelmistosta poimitun klassikon, joten tässä mennään. Royals, I'm gonna roll.

0: kertaa olet arviolta kantanut, kasannut ja purkanut settisi?
1: Jaa, mitähän siitä voisi tulla? Jos silloin aikanaan vuodessa teki joku 150-200 keikkaa, niin montako kertaa siinä sitten kasaa ja purkaa ja kantaa? En osaa laskea.
0: Et koskaan suunnitellut, että olisit ryhtynyt vaikka huilistiksi?
1: No kyllä sitä ajattelin, jos on varsinkin nyt vanhemmalla jäljellä sitä funtsaa, että tulikohan valittua nyt oikein. Mutta se onhan se tuhansia ja tuhansia kertoja.
0: Tällä viikolla tuli suru-uutinen. Kuultiin, että kollegasi rumpali Ippe Kätkä on menehtynyt. Niin minkälainen soittaja Ippe oli?
1: Ippehän oli ihan loistava tyyppi ja hieno mies. Mä ensimmäisiä kertoja tutuksi ja tapasin silloin, kun ne teki Royals-bändiä, eli Maijasen Paveja ja Albert Järvisen kanssa. Ja meillä oli yhteisiä keikkoja ja me tutustuttiin ja tykättiin toistemme soittajista ja viihdyttiin yhdessä hyvin. Ja aivan fiksu ja mielettömän kova jätkä niin kun, ja otti kaikista selvää. Ja oli aika erityyppinen kuin monet muut. Monet muut silloin vähän oma genre ja tutkiskeli erilaisia musatyylejä hyvin paljon ja hieno mies.
0: Kyllä. Kerrotaan tarinaa, että sinua ja Pekka Pohjola olisi pyydetty aikoinaan Appan komppiryhmäksi, mutta ette lähteneet. Nyt on pakko kysyä, että mitenkä tämä tarina meni?
1: Tämä seuraa mua nähtävästi hautaa asti, tämä story. Me oltiin Pohjolan Pekan kanssa silloin vuonna 1975. Meidän pressabändi oli hajonnut ja Pohjolakin oli lähtenyt Wigwamista, niin meillä oli Pekan kanssa silloin yhteistä kuvioa paljon. Me treenattiin koko ajan kimpassa kaksistaan ja me käsiteltiin bändejä ja musaa, niin päästiin ruotsalaisten huippumuusikoiden Made in Sweden. Päästiin siihen bändiin ja oltiin pari vuotta sitten, asuttiin Ruotsissa ja kierrettiin Pohjoismaita. Ja silloin se manageri Thomas Johansson, joka oli Abban manageri myöskin, hän oivalsi, että hetkinen, tässähän on valmis hyvä komppiryhmä. Ja Abba oli lähtemässä just sinne Australiaan, kuuluisalle Australian kiertueelle. Ja tämä manageri ei ole, että hei, että kirjoittaisiko teitä lähteä parissa kuukaudessa Australia kiertämään bändissä, niin siinä oli vähän eri mielipidettä bändissä, mutta sitten minä ja Pekka, niin kun, me oltiin katon niin proge-ihmisiä ja me ei ole niin omaehtoista musta, että ei tuommoista purkkaa. Siinä sitten kävi just niin, että ei sitten lähdetty ja kyllähän se tietysti, kyllähän se harmittaa, koska eihän tuommoista kokemusta olisi koskaan tullut enää uudestaan. Että se olisi ihan kokemuksena, niin se olisi ollut ihan mahtava. Mutta silloin ajateltiin näin ja se ei sopinut siihen genreen, mitä silloin soitettiin.
0: Kuunneltiin sydämen ääntä.
1: Se oli silloin, oltiin aika ehdottomia. Mutta eihän siinä mennyt sitten itse asiassa kun vähän toista vuotta, niin mähän sitten studiossa rupesin soittaa jo Paula Koivuniemen Iskevän taustan jo levylle. Kyllä se muuttui aika nopeasti, että se harmittaa jälkeenpäin. Ensin kannattanut tämä Abba-juttu katsoa.
0: Vesa Aaltonen, sulla on ollut todella mielenkiintoinen ura. Sulla on ollut siis taiteellisesti todella korkeatasoisia mahtavien muusikoiden kanssa oot saanut soittaa. Mutta sä oot soittanut myös studiossa sadoilla iskelmillä ja tanssimusiikkikappaleilla. Mitenkä sä suhtaudut erilaisiin työtehtäviin?
1: Kun lähdetään töihin, niin ainahan sä teet parhaasi, soitat niin hyvin kuin osaat ja tämä täytyy hoitaa nyt hyvin. Et kyllä se kaiken tekee täysillä, että oli se sitten progemusaa tai humppaa tai sitten konserttisäästystä, että aina siihen suhtautuu yhtä vakavasti.
0: Niin kuin mainitsit, teet yhteistyötä basisti Pekka Pohjolan kanssa itse asiassa useammassakin yhtyessä ja edelleen yksi Pekan sävellys, eli tämä Wayward Trails, se on sun oman yhtyessä ohjelmistossa. Mikä on tämän biisin historia?
1: No ei sillä sen kummempaa historiaa ole. Tosiaan se on 79 äänitetty tuolla Takomo Studiolla koko levy. Ja se oli niistä Pekan sävellyksistä yksi muiden joukossa. Pekkahan teki aivan upeita sävellyksiä. Ja kun puhutaan, monet ajattelee, että progemusa on varsinkin suomalainen ja meidän tasavallan presidentin musa oli niin kuin vaikea selkosta tai monimutkaista, niin ei se sitä aina ollut, että Pekka teki valtavia hienoja melodiajuttuja, koska sillä oli klassista koulutusta ja tämä Vapor Trails pisti jo silloin silmään tai korvaan. Että tämä on kyllä niin hieno sävellys, vaikka siinä tapahtuu hirveästi, mutta siinä on aivan mahtavia melodisia kaaria ja tämä on nyt sanotaanko semmoinen yksi ehkä rivakaammista. Siinä nuori energia ja voima välittyy musta aika hyvin. Se on hieno kappale ja tosiaan tänä päivänä soitetaan sitä biisiä vieläkin.

0: Rumpali Vesa Aaltonen, sun nuoruus taisi mennä aika lailla Helsingin Munkkiniemessä. Minkälaista aikaa se kaiken kaikkiaan oli?
1: Muutettiin perheen kanssa jo 50-luvun puolessavälissä Töölöstä Munkkiniemeen Puistotielle. Ja siellä mä sitten ekat kansakoulut ja oppikoulut ja lukiotkin kävin sitten Munkkiniemen yhteiskoulussa. Mä olin kovin innostunut urheilusta ja osin yleisurheilusta. Mä olin HKV:ssä ja kävin harjoittelemassa. Piti tulla pikajuoksia. Mä oon Munkkiniemen 60 metrin juoksun mestari vuodelta 64. Mulla on sen lätkäkin olemassa. Mutta se sitten rupesi siipumaan, kun rupesi oikeasti musiikkia. Sitten tuli The Beatles, musat alkoi kuulumaan. Ja mä rupesin, että nyt tää on jotain ihmeellistä, että tämä haluan kuulla ja haluan kokeilla. Ja
0: missä vaiheessa sitten ryhdyit rumpaliksi?
1: Jostain syystä rummut oli nimenomaan se, mikä mä rupesin kiinnostaa. Että ei mikään muu soitin. Ensimmäinen kunnon rumpusetti oli varmaan sitten sellainen bändi kuin Unity, joka sitten kiersi jo Suomeenkin, joka sai jo sitten näytti jo siltä, että tästähän tulee nyt niin kuin oikein vakavampi harrastus. Ja sitten se lähtikin aika lujaa, että vanhemmatkin rupesivat, että hetkinen, että pitäisikö toi koulu käydä ensin loppuun. Mä sanoin, että juu, kyllä hoidetaan, mutta siinä vaiheessa rupesi sitten, kun ekat setit oli jo ostettu ja keikoilla käyty, niin se oli menoa.
0: Ketkä on ollut sun esikuvia rumpaleina?
1: No ihan ensimmäiset ehkä legendaariset jazz-rumpalit, kuin joku Gene Krupa. Sitten rupesi tulemaan nämä. No Ringo Starr, Beatles-rumpali on yksi melodisimmista ja hienoimmista rumpaleista tänä päivänäkin. Siellä oli se energisyys tuolla Keith Moonilla, Huun-rumpalilla, johon mä ihastuin kanssa. Se raivo ja se semmoinen energia, mikä on. Ja ehkä toi suurin tänäkin päivänä on tämä Amerikan Steve Gadd, joka nyt on maailman eniten käytetty studiorumpali, joka on soittanut kaikkien maailmanstarojen kanssa. Niin, kyllä niitä on hirveä määrä. No jo nyt niitä sanotaanko ensimmäisiä, mitkä kolahti. Et John Bonham, Ginger Baker, ne oli niitä, mitkä kolahti. Ja niitä lähdettiin heti matkimaan sitten, miten se tonki teki ja tonki ja tonki.
0: Jos vertaillaan soittajia, onko rumpalit kuinka semmoisia kamahulluja? Muistan niin kuin ainakin omasta nuoruudesta, että kitaristit vaihtoi, niin oli monta kitaraa ja kosketinsoittajat myös, aina kun tuli uusi malli ja uudet soundit. Ja basistit taas oli sellaiset, kun löysi yhden hyvän basson, niin ne ei vaihtanut sitä ikinä. Mutta oliko rumpalit kuinka tämmöisiä kamahulluja? Oletko sä vaihtanut settejä kuinka innokkaasti?
1: No onhan mäkin ollut kamahullu silloin aikanaan. En enää ollenkaan päinvastoin. Kyllä mulle sitä kamaa oli jossain vaiheessa hyvin paljon, mutta kyllä mä aika nopeasti tajusin, että miksi mulla on näin paljon näitä, kun mä käytän melkein samaa settiä ja samoja symbaaleita käytettiin. Mutta niitä piti olla, se oli se semmoinen vaihe. Mutta niin kuin sanoit, niin basistit oli usein niin, että se Pekka Pohjalla ei ollut kuin kaksi bassoa ja se käytti koko uransa yhtä ainoa kaikilla levyillä ja kaikilla keikoilla. Fender jazz-basso, niin se on ihan uskomaton soitin ja Pekka teki siihen omat viivitykset.
0: Vesa Aaltonen, myös vieraat meillä saa toivoa. Mitä haluaisit kuulla?
1: Heitinpähän tuossa mielessäni semmoisia, mitkä ensimmäisiä aikanaan 69 tehty Beatles-yhtyeen Abbey Road-levy. Siellä on tämmöinen mun mielestä todella nerokas raita Come Together, jota edelleenkin kaikki huonolla menestyksellä, jotkut paremmalla menestyksellä esittää. Mutta siinä on ovella rumpuraita, joka en tiedä edes onko se Ringon itse kehittämä vai onko siellä kimppa tehty sitä biisiä varten. Mutta se on erittäin nerokas ja hieno ja maailman kuuluisimpia rumpuraitoja. Niin se olisi kiva kuulla, koska silloin mulle kolahti kanssa se tapa käsitellä rumpuja niin kuin melodisesti eikä vaan rytmisesti.
0: Erinomaista. Vesa Aaltonen, lämpimät kiitokset tästä haastattelusta.
1: Kiitos, kiitos.

0: entisten nuorten sävellahjan vieraan Vesa Aaltosen toiveesta The Beatles Come Together vuodelta 1969. Tänne on tullut valtava määrä toiveita ja mainioita tarinoita ja toimikaa näin edelleen. Aina pien tarinan mukaan, pidempi tai lyhyempi ja sit vasta toivebiisiä, tässä ohjeita.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja tottahan toki, kun Vesa Aaltonen ei lähtenyt vuonna 1977 ABBAn mukaan, niin me soitetaan ABBAa vuodelta 1977. Sinä vuoden 76 ylioppilas Viherlaakson lukiosta, nyt on juhlan aika. Tule mukaan riemuylioppilastilaisuuteen, lukion lakkautustilaisuuteen. Lisätietoa Viherlaakson lukion nettisivuilta. Iloisiin näkemiin, näin toivovat Pekka ja Seppo. Toivebiisinä on ABBAn Knowing Me, Knowing You ja 77 vuodelta, silloin kun tehtiin se äsken mainittu kiertue.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Toisen maailmansodan voittoa Natsi-Saksasta juhlistavaa voitonpäivää on vietetty Venäjällä vaatimattomasti. 1980-luvulla syntyneet ikäluokat eivät ole tulokehityksen näkökulmasta yhtä onnekkaita kuin aiemmat sukupolvet, selviää väitöstutkimuksesta. Sää on laajalti poutainen. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantaviruksen suhteen. Hallitus on valmistautunut käsittelemään tartuntatautiasetusta maanantaina, pääministeri Petteri Orpo ilmoitti kokoomuksen puoluekokouksessa. Sosiaali- ja terveysministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt pikavalmistelun asetusmuutokselle, jolla hantavirus määriteltäisiin tartuntataudiksi. Tämä lisäisi viranomaisten valtuuksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Espanjan terveysministeri Javier Padilla kertoo MV Hondius risteilyaluksen saapuvan satamaan Kanarialla huomenna aamulla. Padillan mukaan aluksella levinneen hantaviruksen tartuntariski on vähäinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n osastonjohtajan Otto Helven mukaan Andes-hantaviruksen rantautuminen Suomeen on erittäin epätodennäköistä. Kaksi mahdollisesti altistunutta suomalaista ovat oireettomia. Tartuntaa on syytä pelätä tai epäillä vain, jos on altistunut. THL on yhteydessä mahdollisesti altistuneisiin henkilöihin. THL:n Helve kommentoi hantavirukseen liittyviä riskejä.
1: Hantavirus on semmoinen taudinaiheuttaja, joka siis tarttuu.

0: kyllä todella vaikeasti, että tämmöisiä sairastumistapauksia ei ole odotettavissa.
1: Kuinka todennäköistä se on, että tätä hantavirusta voisi tulla Suomeen?
0: Epätodennäköistä se on tässä vaiheessa, todella epätodennäköistä. Ja niin kuin ICDsin tauti, niin kuin riskinarvio on todennut, niin meillähän on hyvin pieni riski siitä, että hantavirusta epidemioiksi asti meillä tulisi.
2: Sara Hussein haastatteli. Venäjällä voitonpäivää on vietetty poikkeuksellisen vaatimattomasti. Toisen maailmansodan voittoa Natsi-Saksasta juhlistava voitonpäivä on Venäjällä suuri kansallinen juhla. Normaalisti Moskovan suuressa sotilasparaatissa esitellään Venäjän raskasta sotakalustoa, mutta nyt sellaista ei nähty. Venäläiset pelkäsivät Ukrainan ilmaiskujen vaaraa. Presidentti Vladimir Putinin mukaan toisen maailmansodan sankarit inspiroivat venäläisiä Ukrainan sodassa.
3: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня...
2: Путинин мукаан venäläissotilaat puolustautuvat koko Naton tukemaa voimaa vastaan. Siitä huolimatta venäläissotilaat etenevät, sanoi presidentti Putin. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo arvosteli kovin sanoin oppositiota kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä, jossa puolue esitteli uuden tavoiteohjelman. Oppositio on jättänyt äskettäin yhteisen välikysymyksen hallituksen talouspolitiikasta. Puheenjohtaja Petteri Orpo.
4: Kuluneet viikot ovat tehneet selväksi sen, ettei SDP:llä ole tarjota minkäänlaista vaihtoehtoa. Linjattomuus on kaikkien nähtävissä. No keskusta, no sen politiikasta ei paljon juuri ole sanottavaa, siellä se seisoo vasemmisto-opposition jatkeena. Vasemmistoliittoa voi kehua siitä, että heillä on edes jonkinlainen poliittinen linja. Olen tästä linjasta täysin eri mieltä, mutta arvostan sitä, että vasemmistoliitto uskaltaa sentään sanoa linjansa ääneen.
2: Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on hänkin ryöpyttänyt kovin sanoin tänään pääoppositiopuolue SDP:tä. Purra arvosteli SDP:tä epäselvästä linjasta sekä säästöjen että tulevaisuuden suhteen. Puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä Purra moitti etenkin SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmania saaden suuret aplodit.
5: Minä en halua Suomeen Antti Lindtmanin johtamaan hallitusta. Minä en halua Suomeen espanjalaista sosialismia. En halua ulkoa opeteltuja fraaseja talouspolitiikan pohjaksi. En totta vie halua rakkaan Suomen tärkeän isänmaamme johtoon yhtään enempää vasemmiston ja kepun punamulta hallituksia.
2: 1980-luvulla syntyneet ikäluokat eivät ole tulokehityksen näkökulmasta yhtä onnekkaita kuin aiemmat sukupolvet. Turun yliopiston erikoistutkija Esa Karonen selvitti väitöskirjassaan eri sukupolvien tuloja, varallisuutta ja kulutusta sekä niiden suhdetta toisiinsa. Aiemmilla sukupolvilla tulokehitys on kasvanut jatkuvasti, mutta 80-luvulla syntyneiden kohdalla tulokehitys hidastuu ja kääntyy laskuun, Karonen sanoo.
6: Eli jos me verrataan vaikka 1970-luvun sukupolveen, se on aika samalla tasolla, että noissa kaikissa muissa edellisissä sukupolvissa tulokehitys on ollut positiivista, mutta nyt se on niin kuin vähän pysähtynyt. Ja yksi pääasia, mikä tähän syypäänä on, tämä 2007-2008 finanssikriisi, eli tämä sukupolvi oli just siirtynyt koulun penkiltä työelämään, niin se osui vähän huonoon kohtaan. Eli sitten se on aiheuttanut työttömyyttä ja tätä tulokehityksen hidastumista.
2: Edelliseen X-sukupolveen kuuluva Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen pitää omaa sukupolveaan Suomen historian onnekkaimpana sukupolvena.
7: Synnyttiin ja kasvettiin yhtenäiskulttuurissa. Meille aika itsestään selvä oli se, että jos kouluttautuu, jos jaksaa tehdä töitä, niin on selvää, että saa paremman elintason kuin mitä vanhemmat. Tulevaisuus piti sisällään toivoa. Kaikki meni koko ajan parempaan. Ja sen lisäksi sitten vielä siinä lukioikäisenä opiskeluajassa, niin Suomi aidosti kansainvälistyi toisin kuin mitä omien vanhempien aikana. Se oli iso muutos.
2: Ylen nettisivuilla voit selvittää, miten oma ikäluokkasi ja sukupolvesi on pärjännyt elämässä. Sää on poutaista ja verrattain aurinkoista. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja siellä voi esiintyä heikkoja sateita. Huomenna ylin lämpötila on 11.

0: nousta 17 asteeseen, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Läntisillä merialueilla tuulee navakasti tai kovaa lounaasta.
1: Ja sitten on Urheiluradion vuoro, toimittajana Petri Sjöblom. Aloitetaan rallilla. Portugalin MM-rallissa sade on sekoittanut pakkaa kärjen osalta. Edellisellä EK14 Toyotan Oliver Sulberg ponnahti kertaheitolla neljänneltä sijalta ykköseksi. Erot ovat kuitenkin edelleen pieniä. Sebastian Ogier on vain puolen sekunnin päässä tallikaveri Sulbergista. Thierry Neuville on kolmantena 2,6 sekuntia Sulbergista ja Sami Pajari neljäntenä vain 8 sekuntia kärjestä. EK15 on käynnistynyt hetki sitten ja tänään ajetaan siis vielä 5 erikoiskoetta. Paljon voi vielä tapahtua. Jääkiekon SM-liigassa Tappara ja KK jatkavat tänään urakointiaan finaalisarjassa. Vajaan tunnin kuluttua Tampereella pelataan taas. Kouvolassahan eilen pelattiin SM-liigan historian pisin finaalipeli, jonka Tappara vei 3-2. KK johti ottelusarjaa jo 2-0, mutta Tappara on kammennut voitot tasan 2-2. Näin Tapparan Kasper Simontaivala.
2: Me ollaan pelattu paremmin kiekolla, että kiekollista peliä parannettu, mutta silti on oltu rohkeita ja vähän ehkä vähennetty semmoista tyhmyyttä, että ollaan, niin kuin sehän on hiuksen hieno raja, että missä menee hulluuden ja tyhmyyden raja, mutta koetaan olla fiksuja, mutta silti nälkäisiä.
3: Kerros, mitä tämä kertoo tämän Tapparan joukkueen henkisestä kovuudesta?
2: No onhan tämä ihan älytön pumppu. Paljon hienoja ihmisiä, paljon taistelijoita ja meillä on niin kuin luonne kunnossa ja ollaan niin kuin ollaan valmis tekemään paljon asioita menestymisen eteen ja aika monella jätkällä tuo on kirves sydä.
1: No eilisen maratonpelin tappiosta huolimatta KK:n kapteeni Otto Paajanen ei ole huolissaan. Joukkue lähti finaalin haastajana ja on sitä edelleen.
4: Kaksi tasasta joukkuetta kun pelaa, niin molemmilla tulee hetkiä ja molemmilla tulee paikkoja. Että nyt Tappara saa sitten lopulta tehtyä sen maalin. No tasastahan se on, niin kuin pelin tuloksetkin näyttää, että tasatilanne, niin ei mitään. Että me ollaan puhuttu ja nyt varmasti nytkin, jos meillä joku olisi sanonut syksyllä tai tammikuussa, että finaaleissa ollaan 2-2 Tapparaa vastaan, niin me oltaisiin varmasti otettu se tilanne. Että ei meillä huono tilanne nyt ole. Että tänäänkin olisi voinut käydä kumminpäin vaan.
1: Näin siis Paajanen. Pelaaja haastatteli Jussi Saarinen. Sveitsin MM-turnaukseen valmistautuva miesten jääkiekkomaajoukkue kohtasi Tšekin EHT-turnauksessa Ruotsissa. Leijonat menetti 2 maalin johtonsa toisessa erässä, mutta onnistui päätöserässä iskemään ylivoimalla. Voittomaali viimeisteli siniviivalta Mikko Lehtonen ja Suomi vei pelin maaleen 3-2. Suomen muut maalintekijät tänään Vili Saarijärvi ja Aku Räty. Huomennahan äitienpäivänä vastassa on Ruotsi. MM-kisat ovat jo ovella. Suomi pelaa avausottelunsa ensi perjantaina jo. Silloin A-lohkon ottelussa vastaan tulee Saksa. Mutta tänään siis SM-liigaa finaalia. Tappara KK. Palataan vajan tunnin kuluttua.
5: Nyt saa vuoron ohjelma musiikkia vähemmän tuoreilta äänilevyiltä. Siinä synonyyminimi ohjelmalle entisten nuorten sävellahja.
6: Tämä seuraava ehdotus on muuten tullut sitten ihan tiedoksi vaan niin meidän kuulijalta. No, otetaan tämä ehdotus. Tässä voi olla, että kohta saadaan tähän lähetykseen uusi juontaja. Nimittäin tämä kysymys, joka on tullut tänne, on seuraavanlainen. Miten saadaan Enskan juontajasta vielä enemmän irti? Siis miten saadaan Enskan juontajasta vielä enemmän irti? No sillä tavalla, että palkataan juontajaksi Juha-Pekka Multitaskinen. Joo, mä tiedän tämän multitaskaajan, niin sinne Yleisradion johdolle tiedoksi. Numero löytyy täältä, niin soitelkaa ihmeessä. Se on ihan kelpo kaveri. Tämä on entisten nuorten sävellahja. Täällä toistaiseksi vielä Juha-Pekka Taskinen. Mahtavaa, kun olet siellä.

0: kuuntelet Wind and Fire, Boogie Wonderland, entiset nuorten sävellahjassa. Keväällä 79 oli ensimmäiset päivät menossa uudessa seurustelusuhteessa silloisen tyttöystäväni kanssa. Tämä kappale tuo aina mieleeni tuon kevään. Hienoa aikaa oli, nimimerkki Kevättä ootellessa. Ai ai, ai ai. Vaan tulepa mukaan. Hyvällä asialla ollaan, nimittäin Mieli ry on meidän kohteemme. Ollaan luonnollisesti mielenterveyden asialla ja sitten kriisiauttamisessa mukana. Sieltä löytyy muun muassa tämmöinen 24-7 puhelinnäytö, josta saa sen tärkeimmän avun silloin, jos on tosi ahdas olla. Joten tehdään hyvää, pidetään kivaa ja näillä ohjeen.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Se on helppoa se. ENS, oma viesti siihen. Ja laittakaa tosiaan, ei pelkkää toivebiisiä, vaan vähän tarinaa. Ja numero 16149. Ja entiset.nuoret, se osoite @yle.fi. Olipa selkeästi sanottu. Entiset.nuoret@yle.fi osoite. Se palvelee 24/7. Kuten myös. Se on pikkusen piilossa, mutta ai niin hieno paikka. Kun laitatte yle.fi/ENS, niin sieltä tulee entistä nuorta sävellahjan areenasivu. Ja sitten siinä on tämmöinen näytä lisää. Me yritetään saada se tuolta piilosta pois. Ja osallistu entisten nuorten sävellahjaan, niin tarang! Siellä on semmoinen blanketti, millä pääsee sitten laittamaan oman viestinsä. Joten yle.fi/ENS sitten sieltä näytän lisää, niin johan tässä on keinoja. Ja me olemme olleet tänään siis ja tällä viikolla fanipostin kimpussa. Muistatko vielä sen ensimmäisen fanipostin, minkä aikanaan kirjoitit? Niitähän on mennyt tietenkin muusikoille ja bändeille, mutta aika paljon on kirjoiteltu urheilijoillekin. Tänne on muun muassa jääkiekkoilijat ovat olleet kohteena. Lienee ollut Wayne Gretzkylle osoitettu fanikirje 10 ikävuoden tienoilla. Ystäväni oli syntynyt Kanadassa ja yhdessä kirjoitettiin kirje Väinölle. Saatiin nimmarella varustettut kuvat takaisin, on muuten vieläkin tallessa. Hyvää Väinö, näin laittaa Ninna. Ja Heli taas laittaa, että fanipostia meni muun muassa Suomen 95 jääkiekkomaajoukkueelle. Sain kuvan ja nimmarin. Ja aiemmin sen aikaiselle suosikilleni Raptorille on kirjoitettu myös. Sain kortin, nimmari ja fanilehti. Molemmathan on edelleen toiminnassa. Suomen jääkiekkomaajoukkue ja Raptori. Sitten Tarja kirjoittaa meille. Kirjoitin 70-luvun lopulla Eppu Normaalille saatuani suuria kipinöitä Maximum J-kasetista. Sain käsinkirjoitetun kirjeen takaisin, johon liitettynä rintanappi ja kuvakortti. Kirje oli ja on suunnaton aarteeni. Tosin olen tallettanut sen lapsuuden kotiini suureen varastoon, josta se on vielä etsimättä. Missään tapauksessa en sitä ole hävittänyt tämän vajaan 50 vuoden aikana. Paljon en kirjeen sisällöstä muista muuta kuin sen, että olin kysellyt tunnistavatko he kotikuntaani. Ja vastaus oli, että tottahan ne kunnat tuntevat. Ne kanat. Laitilahan tunnettiin silloin nimittäin kanoistaan, nykyään kukosta. Eput ovat kulkeneet vuosikymmenet mukana, niin vaikkei livenä olekaan nähnyt kuin kerran. Ja vaikka yhtiö lakkaa olemasta musa, etenkin 78-luvun biisit säilyvät aina yhtä sykähdyttävinä sydämessä. Näin se on. Tässä vuodelta 1978 Eppu Normaali. Jee, jee.

0: Heppu normaali väki oli ainakin sanon 50 vuotta takaperin suunnilleen niin aktiivinen vastaamaan fanikirjeisiin. Ja tänään ollaan käyty läpi tätä ensimmäistä fanipostikirjesysteemiänne. Kiitoksia kaikille. Ja hei, nyt tässä vaiheessa muistutan jo, että jos se sinun toive tai viesti ei mahdu just tähän ohjelmaan, niin kuulkaa, nämä pistetään oikeasti talteen ja käydään kammalla läpi. Meillä on iso kampa, millä me kammataan kaikki nämä viestit. Että siellä se odottaa paikkaansa tulevissa ohjelmissa, ei kannata tuskastua ollenkaan, joten pistäkää tulee viestejä. Sirpa on laittanut Priitta Koivuselle, jota valtavasti ihainen. Sain kuvan tekstillä ystävyydellä Sirpalle Priitta Koivunen. Kuva on edelleen tarloilla. Maria on laittanut Ann-Kristinelle vuonna 1967. Pyysin valokuvaa ja sain sen nimmarilla varustettuna. Riina on laittanut Jonna Tervomaalle kultapossulehden kilpailussa. Voitin siitä Jonnan ensimmäisen C-kasetin. Heillä taas laittoi Kai Hyttiselle. Kirjoitti jopa kirjeen. Kuva on tallessa. Kirje kadonnut. Taisi olla vuosi 66. Tapani Kansalle on laittanut Tuula vuonna 70. Sain kuvan ja annoin sen Raijalle, kun se halusi sen. Toivottavasti Raijalla on se tallessa. Juha on laittanut ensimmäisenä kirjoitin Remu Aaltoselle. Remu Aaltonen on Suomen paras lauloja. Niin on. Ja sitten Päivi on laittanut meille. Hän edustaa varmaan vähän isompaa joukkoa, mä uskallan väittää. Lähetin postia Englantiin Bay City Rollers Fan Clubiin ja liitin mukaan kansainvälisen kirjemaksukupongin toivoin vastausta. Kesti kuukauden ajan ja sain postitse yhtyeen fanikortin, jossa oli Bayereiden nimikirjoitukset ja mukana oli liittymiskaavake Fan Clubiin. Totta kai sen täytin ja lähetin takaisin heille ja sieltä aikanaan tuli Fan Clubin lehti ja sain sieltä fanipaidan ja julisteita. Jos saa nyt pyytää Beijereiltä viisi toivetta, niin se voisi olla vaikka Money Honeya. Se kyllä siis totta kai se soitetaan, mutta mites Päivi siihen aikaan, kun on ollut liittymismaksu, niin laitettiinko setelikirjeeseen mukaan vai miten se maksettiin?
1: Ei, siis se oli vaan se ihmeellinen kuponki, mitä postista piti hakea. Ja se liitettiin sinne sitten mukaan ja en mä joutunut mitään maksaa sen jälkeen sitten.
0: No, silloin on ollut kunnollista, kun tuli kaiken näköistä roinaa ilmaiseksi, että heillä on ollut sitten aika, he ovat sijoittaneet faneihinsa ihan sananmukaisesti.
1: Kyllä, postimaksut tietenkin, kun se paketti sitten aikanaan tuli, missä oli julisteita ja sitten oli tämä T-paita, niin postimaksuthan totta kai täytyi niinku maksaa. Mutta se varmaan sitten katso tämän, että kun sä olit niinku maksanut sen liittymismaksun, mä en edes ollenkaan muista, mitä se oli, en yhtään. Mutta se niinku katso tämän, kun sä hait sen kansainvälisen, se oli postissa haettava tämmöinen, niinku, joka katso. Sit mä en muista, kuinka monta postimerkin maksua siinä sitten kato oli.
0: Ja 70-luvulla niin teitä on ollut aika paljon, jotka siihen fanklubiin ovat kuulleet, että näitä on käyty tässä lähetyksessä aikaisemminkin läpi. Ja sieltä on kuitenkin tullut teepaita ja julisteita ja kai ne nyt on jossain arkussa tallessa.
1: Siis ne on mulla tuolla pahvilaatikossa aikanaan, kun olen muuttanut, niin mä oon pakannut ne tuonne pahvilaatikkoon varastossa. Ja mä toivon, että ne on säilynyt senä hyväkuntoisena. En ole hävittänyt, en missään nimessä ole hävittänyt. Kaikki levyt ja kaikki on tallella kyllä mulla täällä.
0: Ja se aika sitten, kun odotettiin sitä vastausta ja sitä tilausta, niin sitä ei seurattu ihan samalla tavalla sovelluksesta kuin tänä päivänä, vaan se oli tuskaisia viikkoja.
1: Älä muuta sano. Siis tuli jo semmoinen tunne, että ei ne varmaan sitä mitään vastaa. Ja sitten mä muistan, kun mä tulin koulussa kotiin, niin äiti huutaa mulle jo sitten heti, kun mä alkoisin ulkoa vetää, hei, nyt se on Englannissa postia.

0: Miten sä aikanaan tutustuit Bay City Rollersiin ihan ensi kertaa? Oliko radiosta vai kaverilta vai kuinka?
1: Suosikkilehti, syyllinen. Sieltähän kaikki tieto silloin tuli. Ja tämä oli varmaan ainakin mulle niin sanottu ensimmäinen tämmöinen poikabändi, pop-bändi, mikä niin kuin heti herätti kiinnostusta. Ja sitten se oli varmaan, että mä luulen, että se oli nuorten sävelahja, missä soitettiin sitten. Ja olisiko se ollut muuten Radio Luxemburgin kauttakin, mä olisin kuullut Bye Bye Babyn ihan ekaa kertaa. En muista ihan, mutta kuitenkin, että näähän oli ne ainoat kanavat.
0: Kuka se oli sun suosikki Bay City Rollersista?
1: No Alan.
0: No niin, niin tietysti. tähän tavallaan sä juuri sanoit sen, niin en tiedä, oliko Ihka ensimmäinen tai mitenkä se jaetaan noin niin kuin poikabändien osalta, mutta sittenhän niitä on ollut ja ne on ollut tosi menestyksekkäitä, että siellä on ollut New Kids on the Blockia ja Take Thatia ja Backstreet Boysia, niin vieläkö ne on myöhemmällä iällä iskenyt nämä poikabändit?
1: Ei ole sillä, vaikka mä tiedän nämä kaikki ja kyllä kuuntelen, mutta tämä oli just kato semmoista teiniän semmoista aikaa, että niin kun alkoi vähän kiinnostumaan niitä ja ne oli jotenkin niin erilaisia, niiden vaatteet, kun ne oli ne runtukuosit ja kaikki, niin se oli niin jotenkin kiinnostavaa. Niin. Ja ei ne mitään huonoja muusikkoja ollut ja laulajia.
0: Kyllä mä muutaman keski-ikäisenkin naisen tunnen, jotka on poikabändeistä kiinnostunut. Ei se mahdotonta ole.
1: Ei se ole mahdotonta, kyllä mä seuraan. Kyllä, ei siinä mitään, mutta tämä nyt on ollut tämmöinen ykkönen one and only.
0: No aikanaan, kun sitten piti lähteä levyjä ostamaan ja musiikkia hankkimaan, niin mistä sitä hankittiin oikein?
1: Se oli Musiikkifatter, mä muistan.
0: Se oli pääkaupunkiseudulla, oli vähän helpompaa kuin tuolla maaseudulla.
1: No nimenomaan se oli helpompaa. Ja sitten mä laitoin hyvin usein, jos mä olin koulussa, niin jos meidän äiti oli menossa kaupungilla, niin mä laitoin hänelle muistilapun, että mene kysymään tätä ja mene sinne ja mene tänne. Ja hän sitten joutui toimimaan tämmöisenä juoksutyttönä.
0: Sulla on aika liberaali äiti tähän. Hän on ainakin ymmärtänyt sen ajan popmusiikkia, koska toisenlaisiakin tarinoita on olemassa.
1: Kyllä hän ymmärtää, että ainut mitä hän kauhisteli, että onko pakko pilata uudet parkut ja laittaa ruutukangasta. Sitä hän ei oikein käsittänyt, mutta ihan muuten hän ihan hyväksyi sen musiikin ja kaiken maailman julisteet seinällä, ettei Pohjanmaalia näkynyt seinistä. Ja.
0: Mitäs kaikkea sitä oli niin sanotusti Bay City Rollersin ruutukuosissa, muuta kuin housut?
1: Siis siinähän oli raitasukat ja siinä oli huivit ja siinä oli lippikset ja semmoinen, no tietenkin nämä T-paidat, missä oli heidän iso kuva tästä rintamuksesta ja siis olihan niitä vaikka mitä. Joku teki vielä sitten takin, jos sulla oli farkkutakki, niin ne laittoi siihen kuule hihan suihin ruutukankaa. Siinä oli aika kova ompeliminen vielä.
0: Pistetään soimaan Bay City Rollersin Money Honey-kappale ja toivotetaan Päiville erinomaista lauantain jatkoa. Ja pidä ruutukuoset kunnossa edelleenkin. Tiedä milloin niitä tarvitsee.
1: Ei tiedäkään ja kiitoksia ja hyvää kesää teille.
0: Moi moi.
1: Moi moi.

0: Se oli Bay City Rollers, se Money Honey. Vaan tuleppa mukaan, tässä on vielä meillä vajaa puoli tuntia hyvää aikaa ja tekstiviestillä tänne esimerkiksi pääsee.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS, sen jälkeen omaa viestiä voi viesti numero 16149. Tässä on jo nyt, uskallan sanoa, niin hyviä biisitoiveita, jotka jäävät odottamaan seuraavaa viikkoa. Mutta kannattaa laittaa ja tosiaan siellä yle.fi kautta ENS, se on helppo muista, yle.fi kautta ENS, niin siellä on sitten entistä nuorten sävellahjan areenakuuntelimo, niin kuin tavataan sanoa. Ja sitten sieltä kun laittaa, että näytä lisää, niin löytyy tämmöinen osallistu entistä nuorten sävellahjan blanketti. Ja ai kun se on hyvä tapa niin ikään. Eli tekstiviesti tai sähköposti tai sitten blanketti. Kyllä näillä kelpaa. Haastan kaikki presidentin palkitsemat äidit kautta vuosikymmenten sopivalla summalla palkitsemista odotellen, laittaa Arja. Kiitos. Ja soittajan äiti laittaa. Haluan toivottaa kaikille enska-äideille ja mummolle onnellista äitienpäivää huomenna 10.5. Vanhemmuus on maailman tärkein tehtävä ja äiteinä kuin isinä se vaatii paljon, mutta kipeistä asioista huolimatta antaa eniten. Lapset ovat lainaa vaan, mutta hopealanka sielusta sieluun syntymästä alkaen ei katkea koskaan. Myös syntymättömät ja menetyt lapset säilyvät hopealangan päässä näkymättömässä maailmassa odottamassa tapaamista siellä. Ruusuja sydän kaikille tämän viestin myötä laittaa soittaja äiti, joten kiitoksia. Sitten tulee vielä muutama näitä fanikirjeitä. Kirjoitin muutaman vuosi sitten fanikirjeen 60-luvun Sound Musicin päätähdelle. Sain ystävällisen kirjeen, jossa oli valokuva mukana. Jopa maininnan siitä, että jos en ole tyytyväinen heidän lähettämänsä kuvan, niin voit laittaa toisen. Toivon Julielle hienoa jatkoa, vaikka hän ei nykyään pysty laulamaan. Hei, kiitos Riitta. Hän on varmaan myös ilahtunut tuosta vuosien jälkeen tulleesta viestistä. Sitten Jukka kysyy, että miksi kutsutaan urospuolista papukaijaa? Se on papukeijo. Saa tämmöstäkin laittaa. Saija kirjoittaa. Hello Kiuruvesi, Kihlovirran tie, sinä Marja-Leena Blinnikka, eli Manna. Muistatko, kun olimme Pyhäjärven kunnan kesätöissä vuonna 1984? Kitkimme rikkaruohoja keskustan liikenteen jakajassa, kun yhtäkkiä kuului crash. Vieressä ajanut auto ajoi peräkolarin. Ettei kuski vaan katsellut liian pitkään sinun vaaleita pitkiä hiuksiasi ja sorjia sääriäsi. Meidän katseemme taas kiinnittyi komeisiin työkavereihin Veskuun ja Ariin. Oi niitä aikoja. Mutta nyt on aikaa kulunut niin, että 12 päivänä täytät tasan 60 vuotta. Hurraa! Sydämelliset onnittelut ja halaukset sinulle täältä Kymenlaaksosta. Me laittaa ystävä ja saija ja toiveena on ratsia. Ole hyvä nyt.

Ratsia, ole hyvä nyt. Hei sinä Mylliksen yhteiskoulusta ylioppilaaksi kirjoittanut entinen nuori. Nyt kirjoituksesta on kulunut 50 vuotta ja jotkut kutsuvat sitä riemukkaaksi. Mene ja tiedä, onko se riemukasta, mutta jos jostain tapahtumasta on jo 50 vuotta, niin kuinka ollakaan. Me Mylliksen opparin entiset nuoret aiomme kokoontua kesäkuun 10. päivä, eli keskiviikkona 10.6. joko Mylliksessä tai lähimestoilla. Meitä on koossa jo jonkinlainen poppo, mutta vielä on kateessa tosi moni, joita haluaisimme tavata. Tuu messiin, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, jos olet kyseinen nuori tai jos tunnet jonkun ryhmään kuuluvan tyypin. Sähköpostiosoite on taisto.lannemaki@columbus.fi ja nämä viestit ja yhteydet saa meidän toimituksesta myös. Nähdään kesällä, kirjoittaa Take. Ja sitten haastamme kaikki 76 Teuvan kunnallisen keskikoulun päättötodistuksen saaneet mukaan entisten nuorten Sävellahjaan ja samalla myös luokkakokoukseen 15.8. lauantaina kello 16 alkaen Teuvalla ruokapirtissä. Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja tämä osoite on koppalomakki@outlook.fi kesäkuun puoleen väliin mennessä ja nämäkin tiedot löytyy meidän toimituksesta. Jos muistat tuplan kuren ja kihon tai tupakan savuiset vessat, niin tule tapaamaan entisiä luokkakavereitasi, niin muistellaan muutakin mukavaa. Terveisin nimimerkki keskikoulun vikaluokkaja. Toivekin on laitettu. Dr. Hookin Only 16.

2016 Dr. Hook, entisten nuorten sävellaessa. Paula kirjoittaa, että kaikki paitsi purjehdus on turhaa, tervehdys meriä seilanneelle entiselle kurulaiselle Eijalle, omaa sukua Ojaselle. Tule mukaan ensikaan, missä lietetkään, ja Paula on entinen Syvänen. Saadaan niin ajankohtaan kuuluvat nimet kohdalleen. Anneli Taivalkoskelta tätä haastaa kaikki tässä kuussa 65 vuotta täyttävät 10 eurolla mukaan keräyksiä. Kuuleeko Jukka, muista soittaa tai laittaa viestiä Sirpalle. Sitten Pekka laittaa, mitä tapahtuu, kun turkulaista tökkää tikulla silmään. Siitä tulee toista puolella sokkeen. Eikö se, tälläkin. Nähdään ensi viikolla, eiks juo? Tää on nyt vähän jää epäselväksi, että tää on toivonaan Ridelle Lahjelaan. Joo, näin meni. Sori, pahoittelut tässä vähän. Meni viestit sen kanssa, mutta pääasi, että vitsi tuli kerrottua. Kouvolan pyörämyrsky per kyntin lopullisen läpimurtolevyyn ja samalla toisen pitkäsoiton Backseat ilmestymistä tulee lähiaikoina kuluneeksi 40 vuotta. Viisi toiveena mainitulta albumilta on edelleen kyntin keikkasetissä viihtyvä balladiklassikko Down by the Shadow. Samalla nimipäivä onnittelut Timo Nikille 9. toukokuuta johdosta. Joten tässä Berkynt, Down by the Shadow.

Per Gynt, Down by the Shadow. Jontte laittaa, soittakaa Smack in Paint It Black. Hieno cover-versio Rolling Stonesin biisistä. Hyvää lauantai-iltapäivän jatkoa. No totta, Mooses soitetaan.

versioi Smack rollareita Paint It Black. Nyt liikennetiedote. Helsinki Kaivokatu Postikatutie on suljettu liikenteeltä yleisötapahtuman vuoksi. Siis Helsinki Kaivokatu Postikatutie on suljettu liikenteeltä syynä yleisötapahtuma.

Otetaan vielä yksi tämmöinen fanikirjan juttu. Olen kirjoittanut Paula Koivuniemelle ja sain vastauksen kuvaan kerran. Paljon nuorempana piti fanipostia lähettää Michael Jacksonille. Ei sieltä mitään vastausta tullut. Joskus 80-luvulla lähetin fanipostia sellaiselle yhtyeelle kuin Kapteeni Nemo, Markku Mustonen. Ihastuin hänen lauluääneensä ja kappaleensa Mansikoita Suonenjoella. Olisiko siitä 15 vuotta sitten, kun löysin vaaleanpunaisen kirjekuoren, käsialaa en tunnistanut eikä edes ollut lähettäjän nimeä. Kirje piti ottaa kuoresta ja lukea se, ja kappas vaan, sehän oli itse Markku Mustoselta. Kirje oli kuulemma ensiluokkainen ja ensimmäinen fanipostia. Kirjeen mukana oli yhtyeestä valokuvaa ja hän kertoi, ketkä kuvassa ovat. En oikeastaan tunnistanut kuin Markun, eivätkä nimet jääneet mieleen kuin Nono Söderberg. Tässä Kapteeni Nemo, Mansikoita Suonenjoella.

mansikoita Suonenjoella. Mennään Suonenjoelta vielä hetkeksi naapurikuntaan. Kyllä sydänleija oli pilvissä, kun Pieksämäellä Torikahvilan Levarista joku laittoi soimaan kappaleen Nuori rakkaus. Olin juuri täyttänyt 17. Ensimmäisiä kertoja kaupungin riennoissa. Maalta tullut arka, mutta utelias teini, ja kappaleessa laulettiin Leenasta. Olin ihan onnessani. Saispa vielä kuulla kappaleen. Pääsisiköhän tunnelmaan, toivoo Leena. Tässä Rauli Penin Sumerjoki, Nuori rakkaus. Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum.

Poi Lena, näensi nyt unissani kedolla vierelläni. Lena, kosketa kättäni porttikangissa, että tietäisin sinun olevan

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää päivää. Hallitus on valmis toimimaan nopeasti hantaviruksen suhteen. Hallitus on valmistautunut käsittelemään tartuntatautiasetusta maanantaina. Pääministeri Petteri Orpo ilmoitti kokoomuksen puoluekokouksessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n osastonjohtajan Otto Helven mukaan Andes-hantaviruksen rantautuminen Suomeen on erittäin epätodennäköistä. Kaksi mahdollisesti altistunutta suomalaista ovat oireettomia. Tartuntaa on syytä pelätä tai epäillä vain, jos on altistunut. THL on yhteydessä mahdollisesti altistuneisiin henkilöihin. THL:n Helve kommentoi hantavirukseen liittyviä riskejä.
1: Hantavirus on semmoinen taudinaiheuttaja, joka siis tarttuu kyllä todella vaikeasti, että tämmöisiä sairastumistapauksia ei ole odotettavissa.
2: Kuinka todennäköistä se on, että tätä hantavirusta voisi tulla Suomeen?
1: Epätodennäköistä se on tässä vaiheessa, todella epätodennäköistä. Ja niin kuin ICDsin tauti, niin kuin riskinarvio on todennut, niin meillähän on hyvin pieni riski siitä, että hantavirusta epidemioiksi asti meillä tulisi.
0: Sara Hussein haastatteli. Unkarin parlamentin uusi puhemies määräsi tänään, että EU:n lippu ripustetaan taas maan parlamenttitalon julkisivuun. Lippua ei ole ollut talossa 12 vuoteen. Se poistettiin entisen pääministerin Viktor Orbanin valtakaudella. Puhemies Agnes Forchhofer kertoi päätöksestään heti valintansa jälkeen. Hän kuvaili lipun palauttamista ensimmäiseksi symboliseksi askeleeksi Unkarin paluulla takaisin Eurooppaan. Unkarissa uusi pääministeri Péter Magyar on vannonut virkavalansa. Euroopan yleisradioyhtiö EBU on varoittanut israelilaista yleisradioyhtiötä Eurovision laulukilpailun sääntöjen rikkomisesta, kertoo Norjan TV2. Eurovision laulukilpailun johtaja Martin Green vahvisti varoituksen. Israel kampanjoi useilla kielillä videolla, jossa se kehotti antamaan kaikki äänet Israelille. Euroopan yleisradiounioni EBU ilmoitti viime vuonna muuttavansa Euroviisujen äänestyskäytäntöjä tämän vuoden kisoihin. Äänestys nousi puheenaiheeksi viime vuoden jälkeen, kun Israelin arveltiin masinoineen ääniä maansa edustajalle. Euroviisut järjestetään Itävallan Viinissä ensi viikonloppuna. 1980-luvulla syntyneet ikäluokat eivät ole tulokehityksen näkökulmasta yhtä onnekkaita kuin aiemmat sukupolvet. Turun yliopiston erikoistutkija Esa Karonen selvitti väitöskirjassaan eri sukupolvien tuloja, varallisuutta ja kulutusta sekä niiden suhdetta toisiinsa. Aiemmilla sukupolvilla tulokehitys on kasvanut jatkuvasti, mutta 80-luvulla syntyneiden kohdalla tulokehitys hidastuu ja kääntyy laskuun, Karonen sanoo.
3: Eli jos me verrataan vaikka 1970-luvun sukupolveen, se on aika samalla tasolla, että noissa kaikissa muissa edellisissä sukupolvissa tulokehitys on ollut positiivista, mutta nyt se on niin kuin vähän pysähtynyt. Ja yksi pääasia, mikä tähän syypäänä on, tämä 2007-2008 finanssikriisi, eli tämä sukupolvi oli just siirtynyt koulun penkiltä työelämään, niin se osui vähän huonoon kohtaan. Eli sitten se on aiheuttanut työtä.

0: työttömyyttä ja tätä tulokehityksen hidastumista.
1: Edelliseen X-sukupolveen kuuluva Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen pitää omaa sukupolveaan Suomen historian onnekkaimpana sukupolvena.
2: Synnyttiin ja kasvettiin yhtenäiskulttuurissa. Meille aika itsestään selvä oli se, että jos kouluttautuu, jos jaksaa tehdä töitä, niin on selvää, että saa paremman elintason kuin mitä vanhemmat. Tulevaisuus piti sisällään toivoa. Kaikki meni koko ajan parempaan. Ja sen lisäksi sitten vielä siinä lukioikäisenä opiskeluajassa, niin Suomi aidosti kansainvälistyi toisin kuin mitä omien vanhempien aikana. Se oli iso muutos.
1: Tänään vietetään lapsettomien lauantaita. Vuodesta 1994 asti vietetyn lapsettomien lauantai tarjoaa äitienpäivän alla tukea ja lohtua. Päivän tarkoituksena on muistuttaa, että vanhemmuus ei ole itsestään selvää. Äitienpäivän sää on kirkas ja keväinen, vain Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja siellä voi esiintyä heikkoja sateita. Huomenna ylin lämpötila on 11 ja 17 asteen välillä, Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Läntisillä merialueilla tuuleena vakasti.
3: Kärkikamppailu tiivistynyt Portugalin MM-rallissa. Urheiluradiossa Petri Sjöblom. Oikein mukavaa lauantai-iltaa. EK15 on juuri päättynyt Portugalin MM-rallissa. Toyotan Sebastian Ogier ajoi siinä pohjat ja nousi takaisin kärkipaikalle. Oliver Sulberg putosi kakkoseksi. Ero tallikaveriin 4 sekuntia. Thierry Neuville Hyundai-kuljettaja on kolmantena 5,5 sekunnin päässä. Ja Sami Pajari 4. mutta ero Ogieriin vain 7,7 sekuntia, jossa tässä siis 4 kova kärki Portugalissa. Tasaista on. Sveitsin MM-turnaukseen valmistautuva miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Tšekin Ruotsin EHT-turnauksessa. Mikko Lehtonen laukoi voittomaalin ottelun loppupuolella ylivoimalla. Suomelle peli 3-2. Ja näin ensimmäistä EHT-turnaustaan pelaava Topias Vileen pelistä.
4: On se ollut kyllä hienoa, että just nimenomaan ekat miesten maajoukkuepelit, niin on ollut kyllä tosi jees.
5: No tässä on kova kilpailu pelipaikoissa tietysti ensi viikkoa ajatellen, niin minkälainen toi on pelaajalle toi tilanne, kuinka paljon sitä miettii?
4: No varmaan vähän riippuu pelaajasta, mutta no itse nyt ihan hirveästi ole sitä miettinyt, kun ei se nyt oikein voi vaikuttaa siihen muuten kuin sitten pelaamalla hyvin ja tälleen, että mun mielestä se on vaan hyvä, että on hyvä kilpailu, niin ainakin tietää, että on hyvä pakista sitten.
5: Onko tuo MM-kisat ollut sulle tavoite vai tuliko tämä niinku bonuksena muuten hyvänä kaudelle?
4: No totta kai se olisi aina hieno, kun en ole pelannut ikinä, niin on se tietenkin. En mä nyt sitä ehkä niin paljon miettinyt, että tietenkin mä tiesin, että on varmaan mahdollisuus sitten, jos pelaa vaan hyvin, niin mahdollisuus päästä. Ja nyt tuli se mahdollisuus, niin on tää ollut hieno päästä nyt pelaa nämä pelit ja toivottavasti sitten vielä pääsi kisoihin.
3: Näin Vileen ja haastatteli Tommi Seppälä ja huomenna eteenpäivänä vastassa on sitten Ruotsi. Jääkiekon SM-liigassa Tappara ja KK ovat hetki sitten aloittaneet 5. finaalipelin Tampereella. Finaalisarjassahan voitot ovat tasan 2-2. Eilen Kouvolassa oli se SM-liigan historian pisin finaaliottelu, jonka Tappara voitti 3-2. Nyt lukemat vielä 0-0. Katsotaan kuinka pitkään tänään tahkotaan. Naisten superpesiksessä kausi kotimaan kentillä käynnistyi eilen ja tänään kautensa avaava Helsingin Roihuttaret on vahvistunut Joensuun mailasta saapuneella Jutta Myllyniemellä. Kokeneelle pelaajalle uusi seura on tarjonnut uusia oppeja.
6: Mä oon tosi niin kuin jotenkin onnellinen siitä, että niin kuin saanut pelillisesti uusia näkökulmia, etenkin niin kuin sisäpelin tavallaan semmoiseen ajatusmaailmaan ja tavallaan, että miten lähtee niin kuin sitä peliä tekemään ja rakentamaan itse. Ja mikä on ollut täällä ehkä sellainen isokin muutos, niin psyykkinen valmennus on tuotu niin kuin sellaiseen arkivalmentautumiseen ja harjoitteluun niin kuin vahvimmilla niin kuin mukaan, niin se on ollut itselle ainakin tosi iso juttu ja oppinut paljon sen kautta uutta. Mä uskon, että Roihuttareen vahvuus niin kuin yleisellä tasolla on semmoinen positiivinen ilmapiiri, jossa on niin kuin tosi hyvä olla ja voi hyvin. Pelillisesti niin meillä on tosi vahva joukko ja tavallaan mä uskon siihen meidän potentiaaliin tosi paljon. Ulkopeli on niinkö meidän ehkä se vahvuus.
3: Ja urheilu palataan 2 tunnin kuluttua.
1: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja häntä ennen kello 17 Yle Uutiset Suvi Vesalainen.
7: Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 15 välillä Kotka-Kouvola ja Kotkassa tarkempi paikka välillä Ylänummi-Juurikorpi. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 15 välillä Kotka-Kouvola ja Kotkassa tarkempi paikka välillä Ylänummi-Juurikorpi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nyt kello on 17.09 lauantai-alkuiltana. Radio Suomen viikonloppu jatkaa tästä ja Kata Salaspuro seuranasi seuraavien tuntien ajan. Tänään on 9.5. Eurooppa-päivä ja myöskin lapsettomien lauantai. Erityisesti jälkimmäisen teemana on se, että muistetaan, että perheitä on hyvin monenmuotoisia, eikä niihin välttämättä aina kuulu ihmislapsia. Ja jos niihin ei kuulu ihmislapsia, niin se ei välttämättä ole yksinomaan harkinnan tulos. I-Karjalaisella kuitenkin lapsi oli tätä kappaletta tehtäessä. Nyt Väinö on jo iso ja tekee itsekin musiikkia, mutta tässä kappaleessa hän on vielä piilotellut jossakin.

Sinne hiipuu J. Karjalainen. Missä se Väinö on? Kello on kohta 14 minuuttia yli iltapäivä 5. Onkohan se iltapäivä vai onko se alkuilta? Tästä tietysti taitettu peistä maailman sivu, mutta joka tapauksessa sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua ja Kata Salaspuro on ääni korvissasi. Tämän päivän eräs uutisista on se, että perussuomalaiset on julkaissut uuden logonsa ja se on voikukka. Ja tämä sai mut kaivelemaan muiden puolueiden logoja ja tämmöisiä niin kuin tunnuskukkia. Ja selviskin, muistinkin tämän, mutta tarkistin nyt vielä, että onhan näitä tosiaan kukkia muillakin. Kokoomuksella tietysti ruiskukka, SDP:llä on ruusu, mitkä tietysti sitten peilaa näitä heidän värejään, eli kokoomuksen sinistä ja SDP:n punaista. Mutta sitten muut puolueet onkin kiinnostavampia. No vihreillä tietysti maapallo, se jotenkin käy vielä järkeen maailman syleilevä. Ehkä heidän puolueohjelmansa, tai ainakin siitä se on kaikki alkanut. Mutta sitten RKP:n leppäkerttu. Mikäköhän siinä on se selitys? Mitä se pyrkii symboloimaan? Mitä se haluaa meille kertoa puolueesta? Mitä leppäkerttu tarkoittaa? Ja sitten tietysti näistä isoimmista vielä, niin Vasemmistoliitto ja poiketen kaikista näistä muista mainituista, niin ei ole mitään tämmöistä tunnettua luontoobjektia. Heillä on vaan se V-kirjain, se vaaleanpunaiseen taittava, tai ehkä pinkki on se oikeampi väri. Pinkkiin taittava punainen V-kirjain, mutta mitä nämä niinku, mitä se ruiskukka symboloi? Toki nykyään, kun me yhdistetään se kokoomukseen, niin se symboloi varmasti niitä kokoomuslaisia arvoja, mutta mitä ihmettä nämä oikein tarkoittaa ja miten ne on valittu? Siitä olisi kiinnostavaa kuulla, jos sulla on näkemystä. Studion WhatsApp siis toimii koko tämän illan ajan. Sinne voi laittaa ajatuksiaan ja mielipiteitään ja näkemyksiään. Se numero on 0401455666 ja minä niihin sitten vastailen tässä sitä mukaan kuin kerkiän. Klassikkomusiikkia, mikä sopisi lauantaihin paremmin kuin helppo rakastaja. Sitä meille tarjoilee Phil Collins.

Se oli Easy Lover. Nyt olen saanut useamman viestin siitä, että tämähän on Philip Bailey, joka siinä laulaa, ja Phil Collins on vaan mukana. Kiitoksia kaikille viestin lähettäneille, nimittäin se lukee meidän tietokannassa Phil Collinsin nimellä, ja siksi minä sen niin luin, mutta nytpä tiedän paremmin. Kiitos korjanneille. Tämä on tilanne ohi päivitystielle 15694 eli Särkivaaran tie Joensuu. Tarkempi paikka oli paikasta Kummun tien haara 2,1 kilometriä Suonrannan tien suuntaan. Siis tilanne ohi tie 15694 eli Särkivaaran tie Joensuu. Ja sitten kun tekee virheen, niin tapana on nostaa käsi oikein suoraksi pojottamaan sen merkiksi, että se virhe on tehty. Nimittäin mä puhuin äsken tässä noiden puolueiden logoista, kun perussuomalaiset on tänään uuden logonsa paljastaneet ja se on voikukka. Ja sitten aloin muistella, että kokoomuksella se on ruiskukka ja SDP:llä se on ruusu ja vihreillä maapallo, RKP:llä leppäkerttu. Ja vasemmistolla ei ole mitään tunnettua luontoobjektia. No siis nolosti unohdin kokonaan keskustan, jonka logo on neliapila tietenkin. Eli nyt sekin on sitten korjattu. Kyselin myöskin, että mitäköhän nämä voi niinku tarkoittaa, että miksi se, mikä se leppäkerttu, mikä sen symboli on, niin kyllähän siihenkin sitten joku osasi vastauksen kertoa. Symboloi onnea, hyödyllisyyttä, ekologisuutta ja positiivisuutta, edustaa pientä pippurista toimijaa ja aktiivisuutta. Ja Jamppa lähettää viestin, että leppäkerttu on kova peto. Se pistelee poskeensa muun muassa kirvoja. Kauniin kuoren sisällä on julma peto. Siis pysykää loitolla ja varokaa minua. Onkohan toi nyt ihan se viesti, mitä RKP haluaa logollaan viestittää? Vähän epäilen, mutta mistäpä minä näitä tiedän.

Jesse Kaikuranta siinä kaihoisana Anelle, että vie mut kotiin. Nyt vielä yksi asia liittyen näihin puolueiden logoihin ja sen jälkeen elämässä eteenpäin. Nimittäin tosiaan siis perussuomalaiset on tänään julkistanut uuden logonsa, se on Voikukka. Ja rupesin sitten pohtimaan, että mitäs muita aiheita puolueilla logoissaan on. Kokoomuksella Ruiskukka, SDP:llä Ruusu, Keskustalla Neljäpila, sen ansiokkaasti unohdin tästä aivan ensimmäisestä spiikistäni. RKP:llä Leppäkerttu, Vihreillä Maapallo ja sitten väitin, että vasemmistolla ei ole mitään tunnettua luontoobjektia. No onpas, niillä on se V-kirjain, joka onkin itse asiassa tyylitelty lintu. Jos sitä katsoo tarkasti, niin siellä on silmä ja nokka. Ne näkyy siellä. Sitten mietin, että minkä vuoksi se oli se Leppäkerttu RKP:llä, niin eräs kuulija tietää kertoa, että se on närpiöläisen tomaattiviljelijän kirvan torjuja. Sehän kuulostaa hirveän hyvältä. Orvokki aprikoi, että sosiaalidemokraattien kukaksi hänestä sopisi paremmin juola, vehnä tai saunakukka. Se symboloisi sitä, että ei kuulu tähän parempaan kansanosaan, siis lainausmerkeissä parempaan kansanosaan, vaan sinne tuntuvat kuulevansa vähempiarvoisina pidetyt ihmiset, jotka kuitenkin ovat sitkeitä ja sinnikkäitä. Eivät suostu häviämään millään, eivätkä anna periksi, vaan taistelevat aina olemassaolonsa puolesta. Nyt jos siellä joku puolueen edustaja, kärkihahmo sattuu olemaan kuulolla, niin pitäisikö laittaa tämmöinen pohdintaa? Sata kesää, tuhat yötä. Niistä laulaa Paula Koivuniemi.

0: odottaa kesää, tuhat yötä. Tulisi nyt se yksikin kesä. Ja kyllä se sieltä kuulkaa tulee. Ihan varmasti.
1: Tylsistyttääkö? Kiukuttaako? Väsyttääkö? Ei hätää. Antaudu Toni Laaksosen lavantaitanssien hoidettavaksi. Käännösbiisejä, finhitsejä, diskoa ja iskelmää ilman vuosilukurajoitteita. Tällä lattialla on tilaa kaikille. Toni Laaksosen lavantaitanssit Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 19 jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

Helsinki ja Pulp Fiction siinä. Seuraava kappale, kuka se kuukko oikein on? No ainakin tämä kappale on saanut inspiraationsa koomikko Andy Kaufmanista. R.E.M. ja Man on the Moon.

Se oli R.E.M. ja Man on the Moon. Kello on 17.41, eli mitä se sitten tarkoittaa? Onko se 19 minuuttia vaille kello 18, eli ilta 6? Radio Suomen viikonloppua kuuntelet ja Kata Salaspuro täällä seuranasi. Mukavaa, kun oot siellä kuulolla. Tähän aikaan vuodesta, nyt kun siis 9.5. on se, jota elämme, ja toukokuu on oma henkilökohtainen lempikuukauteni. Muun muassa siitä syystä, että luonto on silloin täysin parhaimmillaan. Se on, niin kuin mikään ei ole vielä pilalla, mikään ei ole kuivunut korpuksi, mikään ei ole ylikukkinut. Kaikki on vasta, niin kuin, kaikki on tuoretta ja rehevää ja vasta tulossa, ja se valonmääräkin on jotenkin järkevä vielä. Sitten kuukauden päästä, kun ruvetaan lähestymään juhannusta ja sitä kaikkein, sitä auringon lakipistettä ikään kuin, tai sitä sen auringon valon määrän lakipistettä, niin silloin sitä kyllä on. Se on myönnettävä jopa täällä Etelä-Suomessa ehkä omaan makuuni pikkusen liikaa. Varsinkin silloin myöhään illalla. Varsinkin jos aamuvuoro tekee ja pitää päästä nukkumaan. No niin, se siitä. Mutta siis se, että luonto on parhaimmillaan, niin nythän on muun muassa paras aika keräillä erilaisia villiyrttejä, jos semmoisesta on kiinnostunut. Maikkari MTV-uutiset on tehnyt jutun nokkosesta, jossa luontoalan yrittäjä Mari Kajasvirta sanoo, että nokkonen on luontomme superfoodien super. Eli se on niin kuin vielä superfoodistakin parempi hänen mukaansa. Yksi ravinne rikkaimmista kotimaisista villiyrteistä sisältää runsaimmitoin kivennäisaineita, kuten piitä, rautaa, magnesiumia, kalsiumia sekä C, A ja K-vitamiineja. Ja nyt on ilmeisesti erityisen hyvä nokkoskevät. Ja kuten tiedämme, niin ne nokkosetkin pitäisi nuorena kerätä, koska ne on silloin parhaimman maku. Siinä ei ole ehtinyt vielä puutua, mutta siis pitää pitää mielessä muutaman asian ennen kuin lähtee niitä nokkosia poimimaan. Nimittäin nokkonen viihtyy typpipitoisessa ja multavassa maassa, avoimilla alueilla sekä aurinkoisissa rinteissä, mutta ei kannata mennä keräilemään laitumien, navettojen tai vaikka kompostin läheisyydestä. Nimittäin nokkonen kerää itseensä maaperästä myöskin semmoisia aineita, joita emme omaan kehoomme halua. Esimerkiksi nitraattia ja ulostebakteereita, jos nyt vaikka sieltä lehmien laitumen vierestä menisi niitä keräämään. Ja tietysti nämä on niitä paikkoja, joissa nokkonen erityisesti tykkää kasvaa, rehottaa isokokoisena. Eli jos näkee sellaisia oikein reheviä, suurikokoisia nokkospuskia, niin ne on sitten syytä jättää rauhaan. Ja muutenkin tämä koko, eli erityisesti nuoret, noin 20 sentin mittaiset versot. Jos semmoisia ei löydy, niin täysmittaiseksi kasvaneesta voi napata myöskin pelkästään sen latvan. Ja sitten tietysti herää kysymys tästä, että no miten niitä sitten poimitaan, että välttää sen polttelun. No nahkahanskat, ne toimii tosi hyvin, mutta jos semmoisia nyt ei ole saatavilla, niin Kajasvirta väittää, että käsien kastelu vedellä vähentää nokkosen polttiaiskarvojen tehoa. Mene ja tiedä. En tiedä, aionko itse kokeilla. Ehkä yritän satsata niihin nahkahanskoihin. Sitten kun niitä alkaa ruuaksi laittaa, niin pitää muistaa vähintäänkin huuhdella ja ryöpätä. Se ryöppäys vähentää siis nitraattipitoisuutta. Sitten tässä on pari ruokavinkkiäkin. Ja nämä näyttää kyllä tosi helpolta. Esimerkiksi toi nokkospesto, niin eihän siihen tule muuta kuin 2 litraa nuoria nokkosen versoja tai lehtiä, joka toki on jonkinlainen määrä. Sitten öljyä, valkosipulia, parmesaania tai ravintohiivahiutaleita ja suolaa. Ja sitten ne oikeastaan niin kuin sen jälkeen, kun ne nokkoset on ryöpätty kiehuvassa vedessä muutaman minuutin ajan ja valutettu, niin sitten surautellaan sauvasekottimella tai tehosekottimessa ja vot. Siinä on nokkospesto. Tässä puolestaan on Eeri.

0: Eerin ja on elämälaina.
1: Kun mä tuossa heräilin noihin naapureihin remontteihin, niin eikö todellakaan ihmiset vieläkään tiedä semmoista asiaa, että ei tarvitse käyttää näitä iskuporakoneita, kun laitetaan seinää jotain kiinni.
2: Reiluahan se on neuvoja tarjota, jos on neuvoja antaa. Niitä neuvoja voi jakaa tämän Kansanradion kautta numero 0800 15464.
3: Radio Suomi.

0: se helpottaa.
1: Jee, kun oli Elinora sinne jättänyt, en muistanutkaan, että jatkuu vielä. Elefantin painosta lauloi Elinora. Puhuin äsken tuossa nokkosista ja siitä, että kuinka nyt on paras aika niitä keräillä, kun ne on siellä vasta ihan nuoria ja uusia, niin minua muistutettiin WhatsAppissa, että nyt on tärkeää muistaa, että kolmasosa Suomesta on aluetta, missä ei todellakaan ole vielä villiyrttejä. Näin kertoo Lapin mummona. Tämä on ihan totta, koska eilen Puhlareessa esimerkiksi kuulin, että Rovaniemellä on maa vielä täysin roudassa. Eli siellä ei kyllä kasva vielä mitään tämän vuoden nimiin. Niin siellä pitää sitten hetki vielä odotella. Vakkarikuuntelija Veikkolasta muistuttaa, että nokkonen on tosi allergisoiva. Tätä mä en itse asiassa tiennyt. Oon kerran nuorena kesätöissä, puutarhatöissä kaatunut nokkospuskaa ja siitä kyllä kuume nousi, mutta mä en usko, että se oli mitenkään varsinaista niinku allergiaa, vaan että ehkä vaan niinku liiallista altistusta kyseiselle kasville. Mutta jos se nokkonen kiinnostaa, niin muistaa, että ei nyt ihan mistään laitumen tai huussin vierestä tai kompostin vierestä sitä kerää. Ja niitä pieniä versoja, ne on kaikkein parhaita. Niistä voi sitten itselleen vaikka nokkospestoa tai nokkossipsejä laatia.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Israelin armeija on iskenyt useisiin kohteisiin Etelä-Libanonissa, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Israel sanoi jatkavansa iskuja äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel antoi ennen iskuja evakuointivaroituksen 9 kylään Etelä-Libanonissa. NNA:n mukaan Israel kuitenkin teki ilmaiskuja myös alueella.

0: uhreille, joita ei ollut varoitettu. NNA raportoi uhreista useissa Israelin iskujen kohteissa. Unkarissa Péter Magyar on virallisesti valittu maan uudeksi pääministeriksi. Uusi parlamentti valitsi Magyarin äänin 140-54. Yksi parlamenttiedustaja äänesti tyhjää. Magyarin Tisa-puolue sai viime kuun vaaleissa 141 paikkaa Unkarin 199 paikkaisessa parlamentissa. Superenemmistönsä turvin Magyarin hallitus voi viedä läpi kaikki haluamansa lainsäädäntömuutokset. Magyarin valinta päätti Unkaria 16 vuotta pääministerinä johtaneen Viktor Orbánin ajan. Budapestissa järjestetään tänään suuret ulkoilmajuhlat vallanvaihdon kunniaksi. Täällä meillä lehmien kesäkausi on virallisesti avattu Helsingin Viikin tutkimustilalla. Yleisötapahtumassa seurattiin, kun lehmät kirmasivat ensimmäistä kertaa tänä vuonna ulkoilemaan tuoreen ruohon päälle. Talvikki-niminen lehmä johti lauman nurmelle. Osa eläimistä innostui pomppimaan ja juoksentelemaan ympäriinsä. Viikin tutkimustilalla on noin 65 lypsylehmää.
1: Kello 18 Yle Uutiset toimitti Merja Windia ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli ilta 6, eli 18. Lauantaipäivää eletään, 9.5. on sen numero ja studiossa Kata Salaspuro. Ja lauantain ohjelmistohan tällä taajuudella menee nyt seuraavasti, eli seuraavaksi aivan hetken kuluttua alkaa Jenna Bogebergin toimittama Sekahaku. Sitten kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen Toni Laaksosen lauantaitanssit, jotka jatkuvat sitten jälleen 20 uutisten jälkeen. Ja sitten 9 jälkeen on minulla jälleen juontovuoroa täällä. Seuraavaksi todellakin Sekahaku. Ja Sekahaku kutsuu tänään tanssimaan toivemusiikin parissa tänäänkin. Millaisia kappaleita ja tarinoita kuulijat ovat tällä kertaa lähettäneet? Se selviää, kunhan ensin luen liikennetiedotteen. Tilanne ohi tiedote Helsingin Kaivokadulle ja Postikadulle. Siellä on tie ollut suljettuna liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siis ohi. Eli tilanne ohi Helsinki, Kaivokatu ja Postikatu. Ja nyt siis Jenna Bogebergin ja Sekahaun seuraan.

Keväistä tunnelmaa, kaihomieltä ja jopa viittauksia tuttuun kansanlauluun Karjalan kunnailla. Ilkka Rinne esitti sekahakutanssiaistemme aloituskappaleen Kevät Karjalassa. Toivo Kärki ja Reino Helismaa kappaleen kirjoittajat. Tämä Rinteen levytys vuodelta 1961. Kappale oli Senjan toive. Hän oli eräänä aamuna kuunnellut radiota ja sieltä oli tullut semmoinen laulu kuin Kevät Karjalassa. Joku poikakuoro oli Senjan mukaan kappaleen silloin laulanut. No, laulu oli jäänyt Senjan mieleen, koska kauniit sanat ja hyvät laulajat. Senja on myös itse Etelä-Karjalasta kotoisin, niin mielellään hän haluaisi kuulla tämän kappaleen uudelleen. Toivottavasti Senja, tämä laulu tavoitti sinut ja myös, että tämä Ilkka Rinteen tulkinta oli mieluisa. Oikein mukavaa iltaa sekahausta. Täällä Bogebergin Jenna, juuri sinun toiveetasi soittamassa. Vuodelta 1961 on myös tämä seuraavan toivekappaleen levytys. Siirrytäänpä sen myötä tangomusiikin pariin. Kyllikki kirjoitti viestissään, että kappaletta nimeltään Kukkia Andeilta tuli tanssittua Nivalan tuiskumajalla silloin nuorena. Ei Kyllikki silloin osannut suinkaan kuvitella, että elämänsä rakkaus löytyisi Andeilta. No, rakkaus on jo nukkunut pois, mutta Kyllikin tie jatkuu toistaiseksi suuri rakkaus rinnassaan. Tämä muisto rinnassaan Kyllikki haluaisi kuulla kappaleen Kukkia Andeilta.

Siinä soi Kyllikin toivekappale Henry Taylin tulkintana Kukkia Andeilta. Tämän käännöskappaleen suomenkielisen tekstin on kirjoittanut Palle ja sovitus Arthur Furmanin. Taylin levytys vuodelta 1961. Hei Jenna ja sekahaku. On kulunut 3 vuotta ja kuukausi edellisestä kirjeestä sinne. Silloin toivomaani levyä en kuullut. Pari ohjelma on jäänyt huonolle kuuntelulle. Nyt iso toiveeni on saada kuulla vanhaa virtaa, eli Olavi Virran Yönkulkija tango. Siinä on sitä, mitä tangossa pitää olla. En välitä uusivirroista ynnä muista. Toivotan toimitukseen musiikillista lauantai-iltaa joka lauantai. Oikein hyvää kevättä ja alkavaa kesää ja todella iso kiitos parhaasta Radio Suomen musiikkiohjelmasta. Tätä ohjelmaa ei toivottavasti pilata radio- ja TV-ohjelmien mainonnalla levyjen välissä. Kevät terveisin Anneli Kemin maasta.

kielinen teksti tässä laulussa Saukin ja sovitus George de Kocinski, hänen orkesterinsa myös tällä Virran levytyksellä mukana. Levytyksellä, joka on 50-luvun puolen välin jälkeen tehty. Mukavaa, Anneli, että sinun toiveesi vihdoin toteutui, jos tosiaan kävi niin, että silloin aiemmin jäi soimatta. Kaikkea hyvää sulle. Seuraava kappale toive saapui toimitukseemme Veikolta Kainuusta. Hän lähetti toiveensa myötä tervehdyksen kaikille Sekahaku-ohjelman kuuntelijoille. Veikko kertoo, että hän on yksinkertainen maalaismies ja saanut pitkästä aikaa kulkea lapsuuden kotitietä. Eittämättä siinä sitten tulee mieleen loistavan musiikin tekijän Unto Monosen Kotitie-laulu. Jukka Raitasen tulkinta tästä kappaleesta on Veikon mukaan syvä ja uskottava. Kaikille lapsuuden kavereille keveitä, kirkkaita ja voimaannuttavia päiviä Veikko toivottelee vielä toiveensa ja viestinsä lopuksi. Laitan tämän Kotitie-kappaleen nyt soimaan. Jaakko Salon sovitus ja tämä levytys Jukka Raitaselta vuodelta 1980.

Tämän kotitiekappaleen myötä lähti Veikolle Kainuuseen terveiset tämän Jukka Raitasen tulkinnan myötä. Juuson toiveena on kuulla kunnon haitarimusiikkia, jota ei kuulema voita mikään. Juusolla mielessä Veikko Ahvenaisen sävellys ja levytys Ollin polkka vuodelta 1984. No miepä laitan soimaan ja myöhän laitetaan polkaksi.

Ollin polkasta ei vauhtia puuttunut. Tulipa tässä semmoinenkin mieleen, että jos menevät euroviisukappaleet kiinnostaa, koska euroviisuthan järjestetään ensi viikon lauantaina, niin jäähän sekahaun jälkeen kuulolle. Ensin vähän merisäätä ja 7 uutisia ja sen jälkeen luvassa Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Toni lupasi mulle ja samalla kaikille teille, että kovasti aloitetaan viisutunnelmiin virittäytyminen jo tänään. Soitossa vuosikymmenten saatossa tehtyjä euroviisujen käännöskappaleita, niin tuttuja kuin vähän harvinaisempiakin. Joten jääkäähän kuulolle. Varmasti tanssittavaa meininkiä sielläkin tuttuun tapaan luvassa. Marianne Jyväskylästä tuumasi viestissään ja kappaletoiveen yhteydessä, että jotain hyvää on vielä olemassa ja se on hänelle sekahaku. Marianne kehotti kaikkia rakastamaan toisiaan. Mariannelle sekahaku on tosiaan lempiohjelma ja hän onkin vakikuuntelija. Saunaa lämmittäessä hän kuuntelee ohjelmaa jo kännykästään Areenan kautta. Mariannella oli 2 toivetta tämän viestinsä mukana ja toinen näistä löytyy onneksi arkistoista. Kuunnellaan nyt Eila Pienimäen tulkinta kappaleesta On aina toukokuu.

Eila Pienimäki tulkitsi Reino Markkulan säveltämän, Juha Vainion sanoittaman ja Jori Sivosen sovittaman kappaleen On aina toukokuu. Tämä levytys 80-luvun alkupuolelta. Tuula kirjoitti sekä hakuun, että viime kerralla ohjelmaa kuunnellessaan häntä hiukan huvitti, kun heitä Tuula-nimisiä oli niin monta toivojissa. Tuula jäikin sitten pohtimaan, että ovatkohan he yliedustettuja ja pitäisikö heidän perustaa Tuula-liitto, jollainen Markuillakin on. Tuula tuumasi, että onnea onnea kaikki 14.5. nimipäiviään viettävät Tuulat. Kuulemma useita Tuula-nimisiä kappaleita on heille tehty ja toimittaja saa vapauden valita niistä sitten sopivimman. No, kiitos paljon tästä valtuutuksesta. Minäpäs ajattelin kaikki Tuulat, että me laitetaan humpaksi nyt teidän kunniaksi. Ja kappale nimeltään Tuula soi nyt Erkki Junkkarisen tulkintana. Veikko Ahvenaisen sävellys, Esko Mustosen sanoitus ja Rauno Lehtisen sovitus. Tämä Junkkarisen levytys on vuodelta 1979.

Kärppään valtatie-areenalla olevan yleisötapahtuman vuoksi seuraavat katuyhteydet suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoilta. Vuolteen katu välillä Hatanpään valtatie, Rautatien katu, Sorinsilta, Kalevantie välillä Rautatien katu, Kanslerin rinne, Rautatien katu välillä Suvantokatu, Vuolteen katu ja lisäksi ajoyhteys Sorinkadulta Vuolteen kadulle on suljettu. Siis liikennetiedote Vuolteenkatu Tampere, tarkempi paikka Hatanpään valtatie, areenalla olevan yleisötapahtuman vuoksi seuraavat katuyhteydet suljetaan kokonaan moottoriajoneuvoilta. Vuolteenkatu välillä Hatanpään valtatie, Rautatien katu, Sorinsilta, Kalevantie välillä Rautatien katu, Kanslerin rinne, Rautatien katu välillä Suvantokatu, Vuolteenkatu ja lisäksi ajoyhteys Sorinkadulta Vuolteenkadulle on suljettu.

kaikille Tuula-nimisille kappaleen Tuula, tulkkina Erkki Junkkarinen. Kappaletta toivoi Tuula ja hän vielä viestinsä lopuksi kiitteli ohjelmasta ja toivotti kauniita kevätpäiviä, auringonpaistetta, tuulen hyväilyjä, lintusten laulua ja kukkien tuoksua. Lämmin kiitos Tuula ja kaikkia näitä myös sinulle. No, tämä jälkimmäinen humppa puolestaan oli Korsu-orkesterin tuotantoa. Heidän levytyksensä nimellä Suurin onni, lyhyin onni. Jori Malmsteenin sävellys, Reino Rannan eli R.R. Ryynäsen sanoitus ja Korsu-orkesterin oma sovitus. Levytys vuodelta 1994. Kappaletta toivoi humppatyttö Maire. Hän kertoi, että humpasta tulee aina niin hyvä mieli ja kahdesta humpasta kaksinkertainen ilo. Toivottavasti siis Maire pääsit humpalle näiden äskeisten kappaleiden tahtiin. Kaikkea hyvää sinulle. Sie kuuntelet parhaillaan Sekahakua, jossa soi toivekappaleet Bogeberg Jenna tänä iltana puikoissa. Muistatan, että toiveita, etsintäkuulutuksia voi edelleenkin tästä edespäin sekahakuun lähettää. Sähköposti kulkee osoitteella seka.haku@yle.fi ja postiosoitteemme on sekahaku postilla 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Äitien päivää vietetään huomenna ja Iskelmaradion musiikillinen kattaus on sen mukainen. Onhan siis myös aamusella heti 9 jälkeen taajuuksilla. Sekahakunkin saapui pari teemaan sopivaa kappaletoivetta ja soitan ne toki oikein mielelläni. Valssilinjaa jatkaa tämä näistä ensimmäinen, jota toivoi Anja Heinävedeltä. Kappale on nimeltään Äiti sytytä lamppu ja sen tulkitsee nyt Metrotytöt. Tällä vuoden 1954 levytyksellä mukana myös Rytmi-yhtye.

Siinä oli kaihoisaa tunnelmaa. Äiti sytytä lamppu, metrotytöt tulkitsijanaan. Kansan sävelmä, jonka Toivo Kärki sovitti, Reino Helismaa sanoitti. Toinen äitiin liittyvä kappale on tango, ja sitä toivoi Olli sähköpostitse. Hänen mielestään kauneimman kiitoksen ja parhaimman kunnianosoituksen äideille tuo Kalevi Korpi ja Dalla P. Martti Jäppilän nimiin on merkitty tämä onnenlapsi, tango. Korven ja Dalla P:n levytys on vuodelta 1972.

Onnen lapsi tulkitsijana on Kalevi Korpi ja Dalla P. Orkesteri. Kappaletta toivonut Olli tuumasi viestissään, että kyllä varmasti monelle äidille kappaletta kuunnellessa valahtaa poskille kyynelkarpalot. Ja sehän on kyllä vaan hienoa, jos musiikki liikuttaa ja herättää tunteita. Kiitokset Olli sinulle toiveestasi ja kaikkea hyvää ja kuulemisiin. Tulevaa kesää ennakoi tämä seuraava hieno tangotoive Reijo Taipaleen levytystuotannosta. Kappaletta toivoi ikinuori Rauni Keiteleen rannalta. Hän tunnelmoi, kuinka kesä lähestyy ja kuulema mitään ihanampaa ei voi olla. Raunilla on muisto tansseista Kannonkosken Hilmonkosken lavalta vuodelta 1990. Siellä oli ollut kohtaaminen, mutta rakkaus ei riittänytkään. Solistina tuona iltana kaikkein upein Reijo Taipale. Raunin mukaan kohti kesää ja ohjelmasta kiittäen. Lämmin kiitos Rauni sinulle viestistäsi ja toiveestasi. Laitan sen soimaan oikein mielelläni. Tämä on sinulle.

Upeaa, tyylikästä, ajatonta tulkintaa Reijo Taipaleelta. Kesäinen muisto. Kappaleen säveltäjä Arvo Koskimaa, Jouko Kukkosen teksti ja Jaakko Salon sovitus. Tämä versio levytetty vuonna 1963. Vielä mahtuu yksi toivelaulu mukaan tähän lähetykseen, mutta muistathan, että Areenasta pääset toki kuuntelemaan milloin vain tämänkertaisen uudelleen ja sieltä löytyy jaksoja vaikka kuinka monta muutakin lisäksi. Irma Tervakoskelta haluaisi kuulla Katri Helenan levyttämän ja Kyllikki Solanterän suomentaman käännöskappaleen, jossa on kuulema rytmiä, hyvät sanat ja keväistä tunnelmaa pimeän kauden jälkeen. Kappale on nimeltään Mä päivän säteen näin kerran pienen. Soitan Irma sinun toiveen oikein mielelläni sekahakutanssiaistemme päätteeksi. Jennalta kaikille heipat! Kuullaan Iskelmäradion merkeissä het huomenna ja sekahaun merkeissä pari viikon päästä. Heidi nimittäin puikoissa ensi kerralla. Ihanaa äitienpäivää kaikki upeat äidit.

Kello on 18.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Alkaa varoituksilla huomautusveneilijöille Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus siirtyy Itä-Suomesta vähitellen itään. Norjanmerellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Matalapaineen osakeskus saapuu huomenna Skandinaviaan lännestä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti itätuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kakkoistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 ja ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 7-11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, kaakkoistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelätuulta 6-11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta iltapäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakkoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Maanantai-aamuna väliaikaisesti heikkoa tuulta, iltapäivällä jälleen idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä lännestä alkaen vähitellen tuuli heikkenee hieman, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, heikkoa idänpuoleista tuulta, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli heikkenee. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaari, lämpötila 11 astetta, tuulta itäkaakosta 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 47 kilometriä. Kotkarankki 11, kaakko 2, selkeää, 48. Orrengrund 9, koillinen 2, melkein selkeää, yli 20. Emäsalo 10, itä 4, Kalbodegrund 10, itäkoillinen 9. Itätoukki 9, itäkoillinen 4. Harmaja 8, itäkoillinen 4, selkeää 20. Mäkiluoto 9, itäkoillinen 7, Bogaskär 10, itä 6, selkeää 50. Hanko Tulliniemi 10, itä 12, Russaröö 9, itä 13. Venö 12, itä 8, Ytö 10, itä 8, selkeää 26. Rajakari 13, kaakko 6, Fagerholm 11, itäkaakko 6. Vilsanti 11, lounas 4, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska Sandön 9, itä 4, yli 50. Kumlinge 11, itäkaakko 5, selkeää yli 20. Nyhamn 9, itäkaakko 7, selkeää 42. Märket 8, Eteläkaakko 7, Isokari 11, lounas 5, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 10, lounas 4, selkeää 20. Tahkoluoto 9, lounas 4, selkeää 50. Selgrund 9, etelä 4, selkeää 50. Bredjäret 9, etelälounas 7, Strömmingsbodan 7, etelä 6. Valassaaret 9, etelä 7, Kallan 7, länsi 10. Tankkar 8, länsilounas 8, puoli pilvistä 50. Ulkokalla 7, lounas 10, Nahkiainen 6, länsilounas 8. Raahe 9, etelälounas 6, selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 10, länsi 9, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 8, lounas 10, selkeää yli 20. Kemi 1, 7, etelälounas 11 ja Ajos lämpötila plus 7 astetta, tuulta etelästä 11 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä.
Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 0 senttimetriä, Oulu miinus 3, Raahe ja Pietarsaari miinus 9, Vaasa miinus 17, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 22, Rauma ja Turku miinus 21, Föglö miinus 23, Hanko miinus 22, Helsinki ja Porvoo miinus 25 ja Hamina miinus 23 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.

välillä Suomussalmi Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksen pituus on 74 metriä. Ja kuljetus liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki Nivala, tie 27 Nivala Kalajoki, tie 8 Kalajoki ja tie 771 Kalajoki. Ja kuljetuksen pitäisi olla perillä kello 20.30 mennessä. Siis erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla liikkuu Suomussalmelta Kalajoelle. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Kuljetus liikkuu reitillä tie 28 Kärsämäki-Nivala, tie 27 Nivala-Kalajoki, tie 8 Kalajoki ja tie 771 Kalajoki. Ja perillä pitäisi olla kello 20.30 mennessä. Maija Vilkkumaan jälkeen päästään kello 19 Yle Uutisiin. Niiden jälkeen sitten Toni Laaksosen lauantaitanssit.

0: Yle Uutiset ja Merja Vindia. Venäjällä on vietetty voitonpäivää poikkeuksellisen vaatimattomasti. Tavallisesti Moskovan suuressa voitonpäivän sotilasparaatissa esitellään Venäjän raskasta sotakalustoa, mutta nyt sellaista ei nähty. Venäläiset pelkäsivät Ukrainan ilmaiskujen vaaraa. Eilen illalla kuitenkin kerrottiin Venäjän ja Ukrainan sopineen Yhdysvaltain johdolla 3 päivän tulitauosta. Hallitus valmistautuu luokittelemaan Andes-tyypin hantaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että valtioneuvosto voi pitää ylimääräisen istunnon jo maanantaina, jos sosiaali- ja terveysministeriö on saanut valmiiksi asetusmuutoksen valmistelun. Muutos mahdollistaisi sairastuneiksi epäiltyjen henkilöiden asettamisen karanteeniin. Eilen selvisi, että 2 suomalaista on ehkä altistunut hantavirukselle. Euroopan komission johtavan varapuheenjohtajan Henna Virkkusen mukaan Eurooppa tarvitsee enemmän datakeskuksia. Virkkunen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että lähivuosien tavoite on 3-kertaistaa datakeskusten määrä Euroopassa. Tänään vietetään lapsettomien lauantaita. Päivän tarkoituksena on näin äitienpäivän alla muistuttaa, että vanhemmuus ei ole itsestään selvää. Enimmäkseen on poutaa, Lapissa voi paikoin sataa vähän vettä. Lämpötila on huomenna 5 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa.
1: Näin on jälleen Urheiluradion vuorotoimittajana Petri Sjöblom. Näin pieniä teknisiä ongelmia, mutta ei muuta kuin liikkeelle vaan tässä live-lähetyksessä. Aloitetaan jääkiekolla. SM-liigassa Tappara ja KK pelaavat parhaillaan finaalisarjan 5. ottelua Tampereella. 3. erää mennään. Tappara pelaa parhaillaan ylivoimaa, mutta KK johtaa ottelua 2-1. Joakim Blifeld iski Tapparan 1-0 johtoa, mutta sitten toisessa erässä Kim Nousiainen ampui pudotuspelien avausmaalinsa ja tasoituksen, ja KK 2-1 johtomaalin viimeisteli Miska Siikonen. Edelleen siis tilanne 2-1 KK:lle ja 15 minuuttia vielä varsinaista peliaikaa jäljellä. Sveitsin MM-turnaukseen valmistautuva miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Tšekin EHT-turnauksessa Ruotsissa. Mikko Lehtonen laukoi voittomaaliottelun loppupuolella ylivoimalla. Suomi vei matsin 3-2. Päävalmentaja Antti Pennanen antoi kehut ottelun alkupuoliskosta, kun Suomi oli karannut 2 maalin johtoon.
2: No taas tosi tiukkoja pelejä. Eka puoli tuntia meiltä todella hyvää jääkiekkoa. Me ei kauheasti Tšekille annettu mahdollisuuksia ja sitten muutama jäähy ja ne sai maalin siitä ja sitten se muuttui. Ja sitten me oltiin se 10 minuuttia sen jälkeen niin pulassa heidän kanssaan. Mutta saatiin ihan hyvä 3. erä ja ansaittu voitto ennen kaikkea se hyvän ekan puolen tunnin ansiosta.
3: No tässä on kuitenkin prosessi tavallaan valmistautuminen käynnissä ja kova kisa muutamasta peripaikasta. Mitä huomioita noihin liittyen?
2: No hankalammaksi vaan menee. Kyllä siellä niinku hyviä esityksiä tulee paljon pelaajilta ja vaikeita päätöksiä tulee huomenna ole.
3: Ketkä teki suhun tänään vaikutuksen?
2: No kyllä Hapamaalissa oli hyvä oikealla hetkellä ja sitten kyllä Heinola Ville on pelannut pidemmän aikaa jo hienosti ja hyvin ja sitten meidän nelosketjukin niin Päivärinä ketju niin pelasi tänään hyvän pelin.
3: Markkovi oli pois, Määttämäen alainen. Onko nämä tämmöisiä kavereita, että voidaan huomenna odottaa takaisin tosi toimia?
2: No joo, kaikki on hyvin, ettei ole mitään hätää, että he pelaa huomenna.
1: Näin siis Pennanen. Tommi Seppälä häntä haastatteli. Portugalin MM-rallissa ajetaan parhaillaan EK17, erikoiskoe 16. Se tilanne sen jälkeen Toyotan Sebastian Osier johtaa, Thierry Neuville toisena, Sam Sami Pajari noussut kolmanneksi, ero kärkeen vain 5,5 sekuntia. Jalkapalloveikkausliigassa Turussa FC Inter kaatoi Jaronmaaleen 2-0 ja voitolla Inter harppasi suoraan 5. sijalta sarjan kärkipaikalle. Interin ero on AC Ouluun nyt sitten 2 pistettä. Vaasan palloseura Gnistan päättyi 1-1. Seuraava Urheiluradio 2 tunnin kuluttua. Katsotaan silloin vielä, miten on käynyt Tappara koko matsissa.
4: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom ja häntä ennen kello 19 Yle Uutiset Merja Windia. Nyt kello on sen verran, että vuoron saa Toni Laaksosen lauantaitanssit. Pieni hetki, kun löytyy täältä juontokin kyseiselle ohjelmalle, nimittäin se on olemassa. Minä olen sen tänään jo nähnyt, nyt vaan sen hukkasin jonnekin tässä. Toni Laaksosen lauantaitansseissa lämmitellään tänään ensi viikon Euroviisuja viisukäännöksiksi. Koko 2-tuntinen on täynnä suomi-käännöksiä tutuista ja vähän tuntemattomimmista Euroviisukappaleista. Vuonna 1980 Belgiaa edusti Telex-niminen yhtye, jonka edustuskappaleesta oman versionsa on julkaissut 7 seinähullua veljestä.

En tiedä, olisiko tämän kertaista Toni Laakson lauantai-tanssien lähetystä voinut mitenkään sopivammalla kappalla tänään aloittaa. Seitsemän seinähullua veljestä ja kappale Euroviisu. Se on vuoden 80 Belgian Euroviisu-säveläistä tehty suomi-käännös ja tänään mennään Euroviisu-käännöksiin. Tuttuja ja vähän harvinaisempia ja tämmöisiä ei niin usein kuultuja versioita, kuten tämä Kultakurkkujen Rakkaudelta näyttää hittovie.

Vuonna 1968 Ruotsia edusti Euroviisussa Klas Göran Hederström kappaleella The Börjarverkka Kärlek Banne Mei. Siitä on Eero Raittinen aikoinaan tehnyt Rakkaudelta näyttää hittovien version. Ja Eero Raittinenhän kuuluu Kultakurkkuihin, mutta jostain syystä pistivät Esa Elorannan laulamaan tuon versio. Eero sanoi, että en minä enää jaksa sitä laulaa, että laulakaa joku muu, minä laulan vaan taustoja. Ruotsalaista Euroviisun menestysmusaa siinä viidenneksi aikoinaan sijoittuu toi biisi alun alkaen. Ja tämän alkuperäisversio meni ja voitti ne kilpailut. Charlotte Perelli oli se artisti silloin. Tomi Markkola on tästä oman versionsa tarjollut aiemmin, mutta tuossa 11 vuotta sitten Marianna Kantola myös oman version toi tarjolle. Biisi on totta, mutta kummaa.

tämä kappale esitettiin Melodifestivaalenissa alun alkaen, niin se oli Tusen och en Natt niminen, mutta viisuissa voitto tuli Take Me to Your Heaven nimellä. Charlotte Perellisen esitti ja Marianne Kantola tuon suomenkielisen totta, mutta kummaa kappaleen takana oli. Vuotta aiemmin tämän alkuperäisteoksen esittäjä lähes voitti, tuli kakkoseksi, Imani, Where Are You Now? Where Are You? Eli missä oot, Katri Helena?

Where Are You vuoden 1982 sijoittuneen kappaleen suomenkielisen version. Ja sitten siis Katri Helena, missä oot? 98 vuoden käännös, niin se on aika tuoretta tavaraa ja mitä tuoreemmaksi vuosikymmenissä mennään, niin sitä harvinaisempia nuo käännökset on. Jos nyt muutenkin puhutaan käännösbiiseistä, niin se aikoinaan oli yleisempää. Ja niin myös Euroviisusta aikoinaan silloin 60-70-80-luvulla aika hyvin käänneltiin niitä menestyneitä biisejä, mutta tässä on hyvä esimerkki siitä, että kyllä näistä tuoreistakin kappaleista voi tehdä käännösversioita. Tämä on toissavuotisen Luxemburgin edustajan, eli Talin Fighter-kappaleesta tehty suomi käännös. Taistelija, esittäjänä Tommi Soidinmäki.

menestyneimmistä Euroviisu-maista, mutta pitivät pitkän yli 30 vuoden tauon ja tuossa 2024 palasivat jälleen takaisin Euroviisu-hommiin ja silloin The Tallinn Fighter soi heidän edustuskappaleena ja tuosta biisistä Tommi Soidinmäen Taistelija on tehty ja yksi suosikkibiisejäni kautta aikojen Euroviisussa on Luxemburgin voittobiisi vuosikymmenten takaa vuodelta 65. Frans Gallin Poupe de Cire, Poupe de Son, ja siitä on tehty Suomessa parikin versiointia. Tässä niistä tuoreempi on vahanukke, laulava nukke, ja sen esittäjänä In the Mood.

0: In the mood, vanukke, laulava nukke, 65 vuoden Euroviisun voittajan Franz Gallin Poupe Désir, Poupe Désir kappaleen suomikäännös Luxemburgin lisäksi toinen tollainen pieni eurooppalainen maa, joka aikoina oli kova tekijä Euroviisussa, joka ei ole sitä paluutaan nyt tehnyt. Kävivät tuossa 20-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä puolessa välissä yrittämässä paluuta, mutta kun eivät kolmeen kertaan selvinneet finaali, niin päättivät, että eiköhän tämä ollut tässä, ei meitä kaivata euroviisuissa. On Monaco ja Monacon viisukäännöksiin päästään seuraavaksi.
1: Liikennetiedote onnettomuudesta tie 6 välillä Joensuu-Kajaani ja Juuassa tarkempi paikka välillä Nunnanlahti-Juuka. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 6 välillä Joensuu-Kajaani ja Juuassa tarkempi paikka välillä Nunnanlahti-Juuka. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä.

Pauliina on hän, joka esitti kappaleen Elämän virtaa. Ja törkeä hyvä bassolinja tuossa biisissä. Jos on hyvät luurit, niin kannattaa kuunnella jälkikäteen vaikka Yle Areenasta tuo uudemman kerran. Pasista pistää menemään. Tuolla Musique et moi kappaleesta vuodelta 76 on tuo käännös. Ja seuraavana vuonna Monacoa edusti Michel Thor kappaleella Un petit franchise. Ja siitä oman näkemyksensä nyt tarjoilee Merja Rantamäki. On tyttö maalta.

Merja Rantamäki on tyttömaalta Monacon vuoden 77 edustuskappaleesta tehty versiointi. Ja kun aloitettiin nyt 76:sta, edettiin 77:aan, niin siirrytään vielä vuodella eteenpäin. Eli 78 vuoden tarjontaan Saksan edustusbiisi oli silloin Fire, eli Palaa. Sen esittää nyt seuraavaksi Päivi.

0: Mrs. Caroline Robinson, kadotettu helmi viisujen historiasta. JEF eli Jeff-niminen kokoonpano tuon esitti. Toni Laakson lauantai tanssit on tämä ohjelma, joka on käynnissä, ja ensi viikkoisen euroviisu rupeaman kunniaksi nyt lämmitellään tämä päivä viisukäännöksin.
1: Yle, Radio Suomi.

varmaan johtuen siitä, että tänä vuonna Portugalilla on sellainen kukka-aiheinen laulu, niin tästä tuli jotenkin automaattisesti meille, että tämä on varmaan Portugalin edustusbiisi ollut. Mutta ei, kyllä se oli Belgian biisi vuodelta 74, Fintrion esittämänä Vapauden kukka. Jatketaan Belgia-osastolla. Tämä on 70-luvun lopulta, 79 vuodelta tämä versiointi. Riitta Kokkonen esittää suomenkielisen version Heitä huolet

0: alkuperäisessä kappaleessa samalla tavalla hei heitetään ja naa naa natetaan, kun kappalekin on nimeltään hei nana. Mutta suomeksi heitä huolet pois oli toi versiointi Riitta Kokkoselta. No nyt palataan tai nyt mennään sinne Portugalin edustuskappaleisiin, koska aiemmin tuossa mainitsin Portugalin 84 vuoden biisistä suomikäännös, jos joskus Anneli Saaristo sitten tämä.
1: Niin

Vuonna 84 Maria Gino Silencio e Tenta Gente kappaleella, Tanta Gente kappaleella edusti maataan ja edellä Anneli Saariston versio, jos joskus. Seuraava alkuperä johtaa meidät Latviaan. Marita Taavitsainen esittää kappaleen Luoja yksin tietää.

0: Kaukoneen mahtava tunnelma on tässä Marita Taavitsaisen Luoja yksin tietää kappaleessa. Ja sen verran mielenkiintoinen, että sitä ajattelee, että tämä varmaan pärjäsi tosi hyvin, mutta mitä vielä? Latvian Aisha jäi viimeiseksi omassa semifinaalissaan ja ei ollut mitään asiaa finaaliin silloin. Hieno versio Marita Taavitsaiselta tuo.
1: Toivotaan.
0: Käännöstoive.
2: Yle Radio Suomi.
0: Tämäkin ohjelma on nyt sitten valikoitunut näitä käännösbiisitoiveita. Ne on tietenkin viisu käännöksiä ja nyt tämä ensimmäisen tunnin toive. Tämä on tämmöinen uudelleen toive, koska sattui silmään tämmöinen vanha toive. 5 vuoden takaa silloin vielä Radio Suomessa musiikkiohjelmia tehnyt tätä nykyään eläköitynyt legenda. Tero Liete jätti mulle sähköpostilla oman toiveensa ja kyllä mä taisin sen silloinkin soittaa, koska en ollut ennen kuullut tätä versiointia, niin soitetaan nyt näin uudemman kerran uusintana 5 vuoden takaa Tero Lietteen käännösbiisi toive. Dana Internationalin Diiva-kappaleesta tehty suomi käännös. Kyllä siitäkin on käännös olemassa. Diiva se on nimeltänsä ja sen esittää toinen maanantai.

radiolegenda Tero Lietteen aikoinaan viisukäännökseksi jättämä toive oli siinä. Toinen maanantai, Diiva. Israelin Euroviisubiisistä on myös tämä seuraavaksi tehty suomikäännös kynäilty. Marion pääsee esittämään kappaleen Sain muistun.

vuodelta 1973 on tämä Marionin Sain muiston Israelin viisubiisi. Se oli toistaiseksi vanhin biisi tämän lähetyksen puitteissa, mutta nyt me pistetään vielä vanhempi kehiin. Vuodelta 1960 brittien viisukäännös Looking High High High, eli katson sinne, katson tänne ja Timo Jämsä.

vuodelta 1960 on tämä Katson sinne, katson tänne. Se on Timo Jämsenin esittämä biisi Looking High, High, High nimisestä kappaleesta. 50-luvun ja 60-luvun siinä taitteessa Timo Jämseen samoihin aikoihin kuin Beatles-tyypit hommia paiskoi. Ja Beatlesista kertovaan kappaleeseen lopetetaan tämä ensimmäinen tunti. Ihan kohta uutiset ja sää ja sen jälkeen mennään vielä toinen tunti. Viisu, käännös, tansseja, mutta Danny laulaa Beatlesista ruotsin 77 vuoden viisu.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britanniassa pääministeri Keir Starmer ei aio erota tehtävästään puolueensa murskaavasta vaalitappiosta huolimatta. Starmerin johtama työväenpuolue kärsi tuntuvan tappion torstain alue- ja paikallisvaaleissa.

0: Suomessa. Puolue menetti yli 1400 paikkaa Englannin paikallisvaltuustoissa. Puolue hävisi reippaasti myös Walesin ja Skotlannin alueparlamenttien vaaleissa. Vaalien suuri voittaja oli oikeistopopulistinen maahanmuuttovastainen reformipuolue. Stamö sanoi työväenpuolueen tehneen virheitä, mutta ei aikonut jättää tehtävänsä puolueen johdossa. Yhdysvallat on ilmoittanut uusista pakotteista, joiden tarkoituksena on lisätä painetta Iranin talouteen. Pakotteet kohdistuvat muun muassa Kiinassa ja Hongkongissa toimiviin henkilöihin ja yrityksiin, jotka ovat auttaneet Iranin armeijaa hankkimaan tarvikkeita ja sotavarustusta. Presidentti Donald Trumpin ja Kiinan johtajan Xi Jinpingin on määrä tavata Pekingissä ensi viikolla. Täällä meillä eri puolilla maata on ollut tänään maastopaloja. Alkuiltaan mennessä pelastuslaitoksilla oli ollut kymmeniä maastopalojen sammutustehtäviä. Kiimingissä Oulussa paloi iltapäivällä noin 0,5 hehtaaria maastoa, kun orava oli todennäköisesti osunut sähkötolpassa olevaan muuntajaan. Pohjois-Karjalassa Kiteellä taas pieni maastopalo sai alkunsa hanhesta, joka oli lentänyt pellon poikki kulkevaan sähkölinjaan. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroituksia on maan etelä- ja keskiosissa myös huomenna.
1: Kello 20 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Seuraavaksi päivitystä säätietoihin. Eli Ilmatieteen laitoksen säätiedotus, ja siihen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen aurinkoista poutasäätä. Lähinnä Lapissa on pilvisempää ja ajoittain sataa hieman vettä. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yön alin lämpötila on -1 + 5 astetta, päivän ylin 13-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja Lapissa ajoittain hieman vesisadetta, huomenna vain paikoin Pohjois-Lapissa. Yön alin lämpötila on 0 + 5 astetta ja päivän ylin on 5 + 15 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaakson ja Pohjois-Savon maakunnissa. Ja varoituksia on myös merialueille. Huomautus veneilijöille: Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 13 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, itätuulta 11 metriä sekunnissa. Perämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Sitten Toni Laaksosen lauantai-tansseissa mennään vielä toinen tunti Euroviisujen käännösbiisi-osastolla. Soitossa vielä muun muassa Kai Hyttisen, Yölinnun, Vikirostin ja Laila Kinnusen esittämät käännösviisut. Tapani Kansa pääsee ääneen ensimmäisenä.

Tapani kanssa varkain vien taikka lainaa käynnistää Toni Laakson lauantaitanssien toisen tunnin. Viikon päästä selviää se, että kuka voittaa Euroviisut 2026 tänään lämmitellään vähän näillä viisukäännöksillä. Kaikki on siis Euroviisusta tuttuja kappaleita suomikäännöksin. Kakkoseksi tultiin tuolla edellä kuululla biisillä aikoinaan, mutta tälläpä voitettiin ja englanti oli kyseessä. Robin, ei määrää sua toisin.

Hän on Robin, ei määrää sua toiset. Making Your Mind Up oli se biisi, jolla voitettiin viisi paikoinaan Englannille. Ja tää seuraavakin biisi on Englannin voittoisa sävelmä 90-luvun loppupuolelta. Tässä Heidi Kyrän Päivän valoon.

Katrina and the Waves oli se yhtye, joka Love, Shine and Light -kappaleella voitti Euroviisut. Ja siitä on tämä Heidi Kyrön esittämä Päivän valon -kappale versioitu. Sukelletaan aivan 70-luvun loppuun tällä seuraavalla kappaleella. Yksi Suomessa kenties tunnetuimmista viisukäännöksistä on tämä Frederikin esittämä Saksan viisubiisi 9 vuodelta. Genghis Khan.

Sitten oli Genghis Khan, joka Genghis Khan kappaleen silloin vuonna 79 Saksan edustajana lavalla esitti. Ja Frederick tottahan toki tuon Genghis Khan versioinnin takana. Myös tämä on hyvin rakastettu ja useampaa kertaa Suomessa levytetty viisukäännös. Rakkaus on sininen ja yölintu.

Ensi viikolla, kun viisut järjestetään Sveitsissä, niin Vicky Lenroos esittää tämän alkuperäisteoksensa siellä viisulavalla väliaikanumerona. Yölintu oli tässä. Rakkaus on sininen. Ja sinisistä asioista, kun lauletaan, niin saadaan se kaikkien aikojen tunnetuin Euroviisu-biisi. Tämä suomenkielinen versio nyt ei tietenkään niin tunnettu ole, mutta kyllähän tämäkin Suomessa toimii ihan hyvin. Kai Hyttinen, Volare. Joka

0: maailmalla se opettiin tuntemaan Vollare nimellä, mutta aivan kuten Kai Hyttinen tässä lopussakin laulaa, niin alkuperäiskielellä italiaksi Nel Blu di Pinto del Blu Domenico Cudunion aikoinaan viisuissa esittämä biisi. Vielä on Todilakson lomantaitanssien viisukäännös ilta, missä soitossa isojakin biisejä, mutta kyllä päästään noihin vähän tuntemattomimpiinkin ja nyt sukelletaan seuraavaksi tonne Balkanin alueelle.
1: Yle, Radio Suomi.

mukana Jussi Lammela, joka esitti kappaleen Julie. Vuonna 1983 Jugoslaviaa edusti montenegronainen laulaja Daniel Popovic Julie-kappaleella. Ja siitä on toi käännös. Ja Jugoslavialle kävi köpelösti.

ja maa jakautui. Ja tätä nykyään Montenegro esiintyy ominen nokkinensa ja musta aika tuore tapaus myös Montenegron viisuosaamista seuraavaksi soimaan. Tässä on Adio-kappaleen suomikäännös hyvästi. Susanna Heikki ja Aki

vuodelta 2015 on tämä Hyvästi-niminen kappale. Hyvästi. Asialla Susanna Heikki ja Aki Samuli. Montenegron edustussävelmä 13. tuli noissa kisoissa. Ruotsiin seuraavaksi. Tämä biisi on Bra Vibra Junior alun alkaen. Suomeksi sä tuikkaat mut tuleen ja VP Lehto.

Mikki Danielsson vuonna 1985 Ruotsia tällä kappaleella tai tällä sävelmällä edusti Bra Vibra Schooner ja suomeksessa Tuikkaat mut tuleen VP Lehto. Ja taas tämmönen kappale, joka tuli itselleni vastaan tässä ihan hiljattain. En ollut tätä aiemmin kuullutkaan, mutta hieno biisi. Mikki Rosti esittää Irlannin edustuskappaleen Portti 5.

Johnny Logan on kaikki aikojen menestyneen Euroviisu-hahmo. Kaksi kertaa hän on itse voittanut kisat ja kertaalleen hänen säveltämä biisi on myös kisan ykköseksi tullut. Se oli Linda Martinin esittämä biisi ja tämä kappale vuodelta 84. Tämä tuli kakkoseksi ja tämäkin on Johnny Loganin säveltämä alun alkaen Linda Martinin esittämä biisi. Mutta tässä Vicky Rosti esitti Terminal 3-kappaleen Suomi-version Portti 5. Jotain totomaista oli tuossa biisissä ja tässä varsinkin on totomaista, koska ihan aikoinaan Toton tyypeiltä kysytty, että onko vähän totovaikutteet. Kari Mikkonen esittää tämän kappaleen

Kari Mikkosen tekoku on suomikäännös Ruotsin vuoden 1795 biisistä Det Gärdestadin Satellite tai Satellite biisistä ja bändin tuottaja, sovittaja, kitaristi Janne Schaffer oli noihin aikoihin 70-luvun lopulla Los Angelesissa samoissa studiotilassa, missä Toto Hold the Line -kappaletta oli työstämässä ja sitä kautta tähän tuli samoja vaikutteita tuohon, mutta myöhemmin muun muassa nyt jo edesmennyt Jeff Porcaro, Toto rumpali, oli todennut, että no ei tämä mikään plagiaatio, että vähän samoja elementtejä, mutta ihan omillaan seisoo. Satelliitista eli Tekko Kuusta laulettiin edellä ja niin samaisesta asiasta myös tässä, tosin biisin nimi on Kiertokuu.

0: käännöstoive.
1: Yle Radio Suomi.
0: Toni.Laaksonen@yle.fi on se mun sähköpostiosoite, joka ottaa vastaan käännösbiisit toiveita. Ja Tuijahan on lähettänyt oman viestinsä. Terppa Toni, olipas mahtavaa, kun tuossa muutamia viikkoa sitten soitit kahtena peräkkäisenä lauantaina Päivi Paunun musiikkia. Hän on aina ollut oma suosikkini ja hänen äänensä kuuleminen radiosta on aina ilo. Jos meinasit tässä Eurovision lähestyessä soittaa viisukäännöksiä, niin Päivi Paunun ja Kai Hyttisen versio Hollannin vuoden 74 viisusta olisi mahtava. Ja tottahan toki. Kai Hyttinen ja Päivi Paunu tässä kappaleella Nään täysi kuuna.

osoitteeseen. Tätä biisiä toivonut näen täysi kuun Kai Hyttinen ja Päivi Paunu. Se oli Mouth and McNeil -nimisen kokoonpanon I See a Star. Jatketaan Hollannin viisuilla. 7-9 vuonna tällainen sävelmä heitä edusti. Colorado. Tässä Suomi-version esittää Camilla.

0: ei päästy mitalleille tällä sävelmällä vuonna 79 Hollantiin, ja silloin 12. Colorado ja Camilla.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja hitaat eivät voi tänään olla viimeinen ulkomainen ja kotimainen hidas, eikä myöskään englanninkielinen ja suomenkielinen hidas, koska kaikki on suomenkielisten ja suomalaisten esittämiä käännösbiisejä. Mutta nämä voisi olla vaikka, että illan viimeinen miehen esittämä hidas ja illan viimeinen naisen esittämä hidas. Kun tuossa jo mainittiin Johnny Logan, niin tottahan toki hänenkin musiikkia pitää tässä ohjelmassa soida. What's Another Year oli voittoisa biisi, ja siitä on oman versionsa aikoinaan levyttänyt Freddy nimellä Vuodet ohi käy.

Ei ollut huono vuosi syntyä vuonna 80, kun Euroviisu-voittaja oli What's Another Year Johnny Loganilta. Hieno versio Frediltä. Vuodet ohi käy. Tämänkertaisen illan viimeinen miehen esittämä hidas ja illan viimeinen naisen esittämä hidas on Milana Misicin tulkitsema. Jos itken, jos nauran.

Oxygen versio, jos itken, jos nauran. Se Piangi Zeridi, Italian edustuskappale vuodelta 65. Juhani Markkola on myös tuota biisiä aikoinaan laulanut. Milana Misicin äiti pääsee lopettamaan. Suomen ensimmäinen Euroviisun edustaja itse. Tässä hän tanskalaisia tulkitsee. Danssi viisse, tanssilaulu, Laila Kinnunen. Moi moi.

Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Venäjä ja Ukraina ovat syytelleet tänään toisiaan tulitauon rikkomisesta. Ukrainan armeijan mukaan Venäjä on tehnyt tänään yli 50 iskua Ukrainaan aamusta alkaen. Venäjän puolustusministeriön mukaan taas Ukraina olisi käyttänyt droneja ja tykistötulta sen joukkojen asemia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen tänään alkavasta tulitauosta, joka kestää 3 päivää. Trumpin mukaan sekä Venäjä että Ukraina ovat suostuneet tulitaukoon. Ainakin 7 ihmistä on kuollut ja toistakymmentä haavoittunut Israelin tämänpäiväisissä iskuissa, kertoo Libanonin terveysministeriö.

0: ulkoministeriö. Israelin asevoimat teki tänään 3 iskua Beirutin eteläpuolelle. Äärijärjestö Hizbollah puolestaan kertoi tehneensä droonihyökkäyksen sotilaskohteeseen Pohjois-Israelissa. Järjestön mukaan iskulla vastattiin Israelin toistuviin aseleporikkomuksiin. Israelin ja Libanonin on määrä jatkaa rauhanneuvotteluja Yhdysvalloissa ensi viikolla. Maailman terveysjärjestö WHO kertoo, että kaikkia hantaviruksen piinaamalla risteilyaluksella olleita tullaan seuraamaan pitkälle yli kuukauden. WHO:n mukaan jokaista MV Hondius-laivalla ollutta pidetään korkean riskin kontaktina, joiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. Aluksen odotetaan ankkuroivan huomenna Kanarian saarten edustalle evakuoimista varten.
1: Ja näin urheiluradiovuoroon toimittajana Petri Sjöblom. Jääkiekon SM-liigassa Kouvolan KK on voiton päässä seurahistorian ensimmäisestä mestaruudesta. KK kukisti tänään finaaliserän 5. ottelussa Tapparan Tampereella maaleen 2-1. Ja voittomaaliksi jäi Miska Siikosen onnistuminen toisessa erässä. Ja näin Siikonen KK vierasvoitosta eilisen maratonottelun ja tappion jälkeen.
2: Sitkeä jengi oli tänään tuota Kouvolassa tuli paikalle, että tehtiin tarvittava tänään ja ansaittiin mun mielestä voitto, että olisi ollut paikat tuossa niin kuin ratkaista peliä kolmannessa erässä, mutta hyvä näin.
3: Mikä se joukkueen sellainen energiataso oli nyt tässä pelissä, kun kaikki tietää, että mitä eilen Kouvolassa oikein tapahtuu, tai paremminkin varhain tänä aamuna?
2: Ei siinä, se on sama molemmille joukkueille ja se on sitten tässä vaiheessa kyllä kaivetaan kaikki energiarippeet, mitä on ja kyllä tästä pumpus löytyy niin kuin tänään näytettiin, niin tosi hienosti ja tosi ylpeä tämän päivän pelistä.
1: Sanoi Siikonen ja häntä haastatteli Jussi Saarinen. KK johtaa finaalisarjaa nyt voiton 3-2 ja seuraava ottelu on maanantaina Kouvolassa. Sveitsin MM-turnaukseen valmistautuva miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Tšekin tänään EHT-turnauksessa Ruotsissa. Mikko Lehtonen viimeisteli voittomaalin ottelun loppupuolella ylivoimalla ja Suomi vei matsin maalin 3-2. Suomen muut maalintekijät Vili Saarijärvi ja Aku Räty. NHL-pelaajista Alexander Barkov ja Anton Lundell eivät pelanneet tänään, mutta ovat toki mukana sitten huomisessa äitienpäivän Ruotsi-pelissä. MM-kisossa Suomi pelaa avausottelunsa jo ensi perjantaina. Silloin vastaan tulee Saksa. Portugalin MM-rallissa Sebastian Ogier on repinyt lisää eroa uhkaajiinsa. Ogier johtaa kisaa 18 EK:n jälkeen. Thierry Neuville on toisena. Ero on kasvanut Ogieriin 20 sekuntiin. Sami Pajari ajaa kolmantena. Ero Ogieriin 25,5 sekuntia. Oliver Sulveri kärsi 16 erikoiskokeella rengasrikosta ja hän on neljäntenä. Tänään ajetaan vielä lyhyt yleisöerikoiskoe. Sitten tennistä. Harri Heliovaara ja Henri Päten ovat olleet viimeisen puolen vuoden ajan maailman paras tenniksen nelinperipari, tai viime puolen vuoden aikana sitten. Kaksikko on voittanut 10 viime turnauksistaan 6, mikä on pienten marginaalien nelinpelissä harvinaista.
4: Epäusko välillä itsekin niin kuin valtaa fiilikseen, ja vaikka viimeisin Madridin kisavoitto, niin kuin ihan sen ottelupallon jälkeenkin ihmeteltiin, että oikeasti, että voitettiinko me taas. Se on semmoinen niin kuin kupla, semmoinen luottamuksen kupla, mikä me Henrin kanssa sinne kentälle muodostuu. Siinä ei tosiaankaan, siinä niin kuin, se niin kuin epäonnistuminen ei käy mielessäkään. Että saadaan murto vastusteen syötössä, niin totta kai me voitetaan tämä erä, että tästä pidetään omat syötöt.
1: Sanoi Heliovaara. Hän ja Päten ovat olleet 6 kuukauden aikana maailman paras tenniksen nelinperipari. Niin hienosti nuo ottelut ovat menneet. Maailman listalla he jakavat 3. sijaa ja ykköspaikka on ulottuvilla. Viimeksi vuosi sitten se oli 1 voiton päässä. Heliovaaran mukaan tilanne sotki silloin ajatuksia.
4: Olen ihan tietoisesti vähentänyt sen rankingin. En seuraa niin tarkkaan niitä pisteitä. En niin ole kiinnostunut, mitä muut tekee, vaan keskittyy pelaamiseen. Se on suuri muutos siihen viime vuoteen.
1: Sanoi Heliovaara. Hän pelaa Pattenin kanssa seuraavaksi Roomassa Masters-turnauksessa, jossa kaksikko aloittaa pelit maanantaina. Jalkapallon Veikkausliigassa pelattiin tänään pari ottelua. Turus

Turussa. FC Inter kaatoi Pirtasaaren Jaromaalen 2-0 ja voitolla Inter harppasi suoraan sarjan kärkipaikalle viidenneltä sieltä. Interin ero sarjakakkoseen AC Oulu on 2 pistettä. Vaasan Palloseura ja Knistan tasasivat pisteet maaleen 1-1. Miesten korisliigan finaalisarjassa Salon Vilpas nappasi avausvoittonsa. Kataja Basket kaatui Salossa tänään murskalukemin 82-45. Päätös kympillä Kataja heitti vain 3 pistettä. Se on harvinaista. Voitot ovat kuitenkin tässä sarjassa Katajalle 2-1. Naisten superpesiksen tulokset Roihuttaret, Mailattaret Vaasasta 2-0, Oulun Lippo Joensuun mailla 0-2, Fera Jussittaret 0-2. Ja miesten superpesiksestä Hyvinkään Tahko hävisi kotonaan Pattion urheilijoille 1-2, Joensuun mailla Vimpeliveto 0-2, Imatran Palloveikot Kempeleenkiri 2-0. Urheilua vielä kertaalleen tunnin kuluttua.

Vuorossa on viikon uutinen selkosuomeksi. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Tällä viikolla on keskusteltu paljon mielenosoituksista. Tampereella oli vappuna äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen mielenosoitus. Poliisi tutkii pahoinpitelyjä, jotka tapahtuivat tapahtuman aikana. Poliisi ei ole tunnistanut kaikkia pahoinpitelyjen tekijöitä, koska mielenosoittajilla oli kasvoilla naamio. Kerromme nyt aiheesta lisää. Poliisi tutkii pahoinpitelyjä, jotka tapahtuivat äärioikeistolaisen sinimustan liikkeen tapahtumassa. Tapahtuma oli vappuna Tampereella. Sinimustan liikkeen mielenosoittajat pahoinpitelivät nuoren naisen, joka vastusti mielenosoitusta. Monella äärioikeiston mielenosoittajalla oli kasvoilla naamio. Siksi poliisi ei ole tunnistanut pahoinpitelyn tekijöitä. Tampereen mielenosoituksessa sattui myös kaksi muuta pahoinpitelyä, joita poliisi tutkii. Poliisi on ottanut kiinni 7 ihmistä. Tampereen tapahtumien jälkeen on keskusteltu siitä, saako mielenosoittaja pitää kasvoilla naamiota. Pääministeri Petteri Orpo kannattaa naamiokieltoa mielenosoituksissa. Kokoomuslainen Orpo sanoo, että hallitus ei ole tehnyt vielä päätöksiä. Hallituspuolue Perussuomalaiset haluaa, että naamiot kielletään kokonaan. Perussuomalainen sisäministeri Mari Rantanen sanoo, että kasvojen peittäminen pitää kieltää aina julkisilla paikoilla. Poliisin mielestä naamioita ei tarvitse kieltää mielenosoituksissa. Poliisitarkastaja Konsta Arvelin sanoo, että nykyinen laki on tarpeeksi hyvä. Laki sanoo, että julkisella paikalla ei saa käyttää naamiota, jos tarkoituksena on väkivalta. Poliisitarkastaja Arvelinin mielestä kasvojen peittäminen voi joskus olla ihmisen perusoikeus. Ihmiselle

0: voi olla tärkeää, että häntä ei tunnisteta esimerkiksi mielenosoituksessa. Kerrataan vielä tärkeimmät asiat. Poliisi tutkii pahoinpitelyjä, jotka tapahtuivat äärioikeiston mielenosoituksessa Tampereella. Mielenosoittajilla oli naamio, joka peitti kasvot. Moni poliitikko kannattaa lakimuutosta, joka kieltää naamiot mielenosoituksissa. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Kuulemiin.
1: Selkouutiset toimitti Markku Lehtimäki ja häntä ennen urheiluradiossa Petri Sjöblom ja vielä ennen Petriä kello 9 Yle Uutisissa Merja Windia.

0: Radio Suomi.
1: Tässä vaiheessa iltaa kello on 12 minuuttia yli ilta 9 eli 21. Sinä kuuntelet Radio Suomen viikonloppua ja täällä lauantai-iltaa seurassasi viettämässä Kata Salaspuro aina tuonne kello 22 saakka. Pistetään vähän musiikkia. Se on Ricky Sorsa ja Reggae, okay.

Riki Sorsa ja Reggae OK. Se oli siis Suomen Euroviisu-edustuskappale vuodelta 1981. Ihan hirveän korkealle sillä ei sijoituttu, nimittäin 27 pistettä kokonaisuudessaan ja 20 kilpailijaa, kun oli kaikkiaan, niin 16 sijoittui Riki tällä viisulla. Ilmeisesti silloin on ollut vähän erilainen meininki noissa ylipäänsä viisukarsinnoissa ja suhtautumisessa musiikkiin, koska tämä oli

0: siis Jim Pembrokein säveltämä kappale, ja myöskin seuraavana vuonna 82, silloin Kojo Nuku Pommi voitti Euroviisu karsinnat, ja silloin monet oli sitä mieltä, että tunnetaan voimakasta häpeää siitä, että raadit ja esiintyjät ei tunnu ottavan Euroviisun laulukilpailuja lainkaan vakavissaan ja asettavat Suomen näin naurunalaiseen valoon. Kansainvälisessä tapahtumassa ajatella, paljon on muuttunut noista vuosista.
1: Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te must ju fieras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniaorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla 12. toukokuuta alkaen osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Lauantai-iltaa eletään, kello on 17 minuuttia yli ilta 9. Ehkä lienee ihan hyvä kohta puhua vaan drinkeistä. Nimittäin tämä muori täällä studiossa hieras silmiään luettuaan, että tällä hetkellä ilmeisesti drinkkimaailmassa trendaa ilmiö nimeltä neoklassismi. Ja se tarkoittaa sitä, että diggaillaan 80-luvun drinkkejä. Niitä tehdään siis ihan tosissaan uudestaan ja nautiskellaan. Ja kyse ei ole mistään tämmöisestä ironisesta fiilistelystä, vaan aivan siis aidosta klassikoiden kunnianpalautuksesta. Niin sit mä rupesin vähän muistelemaan, että minkälaisia, no toki kasarilla en ole vielä itse ollut ravintolaikäinen, mutta kyllä niitä vielä ysärin loppupuolellakin nautittiin näitä ihan samoja drinkkejä, kun rupesin tutkimaan, että mitä silloin oikein ravintoloissa juotiin, ja monet jäljet johti Ruotsin laivalle, se on ilmeisesti ollut menomesto ja menomesta silloin. Amppari, sininen enkeli, no sitten tietysti myöskin tämmöisiä kuten Cuba Libre tai Hot Shot. Ja näähän on siis, mä en tiedä onko tämä vain minä, vai nyt jos vertaan tämän päivän suosikkidrinkkeihin, niin näähän kaikki jotenkin aivan älyttömän makeita. Jos miettii jotain tämän hetken kuinka monennetta vuotta trendeissä olevaa Aperol Spritzia, niin sehän on enemmänkin semmoinen katkeran makuinen kuin valtavan makea. Mutta ennen on ilmeisesti ollut toisin, onko niin, että kasarilla on vielä jotenkin, en mä tiedä, tulee mieleen sotavuodet ja sokerin säännöstely ja tämmöinen. Ne on tietysti kasarillakin ollut pitkällä, mutta et mikä siinä on sitten, että se maku on muuttunut niin voimakkaasti näissä. Sitten mietin omia suosikkejani sieltä vasta, kun olen täysi-ikästynyt siellä ysärin ihan loppupuolella, niin mitä silloin juotiin baarissa, minkä tyyppisiä? No baarissa ei, mutta lindasiideri oli kyllä tosi kova juttu silloin, ja nythän se ilmeisesti on jossain mittakaavassa tulossa jälleen takaisin. Mä kyllä epäilen, että ei se ole sitä samaa tavaraa, ei se maistu samalta. Suuni ei toki ole muuttunut varmastikaan noista vuosista. Toinen kova, jonka muistan itse, oli Marianne-niminen drinkki. Sitä juotiin 2000-luvun alussa Heartbreakers-ravintolassa Helsingissä. Ja ysärillä tietysti kaikki villevallattomat. Ja eikö Salmarikin tullut vasta ysärillä, näin muistelen. Jos sulla on tarkempaa tietoa asiasta tai jotain muuta muistelua kasarin drinkkeihin liittyen, niin niitä voi kernaasti laittaa WhatsAppiin 0401455666. Kellonajasta ajattelen, että saattaisi olla niin, että siellä saattaisi olla ehkä joku etkoporukkakin kuulolla. Tuoretta musiikkia Mikko Kuustoselta. Tämän nimi on Suoraa huutoa.

0: Putoa.
1: Se oli sen kappaleen nimi, Mikko Kuustonen asialla. Puhuin tuossa ennen kappaletta vähän 80-luvun tämmöisistä nostalgiadrinkeistä, jotka trendaa nyt uudestaan. Puhutaan niin sanotusta neoklassismista, jossa ei ole kysymys siitä, että ironisesti diggailtaisiin menneiden vuosikymmenten herkkujuomia baarissa, vaan ihan tämmöisestä klassikoiden aidosta kunnianpalautuksesta. Ja muistelin, että mitä silloin oli kasarilla. En ole tosiaan itse ollut silloin vielä ravintolaikäinen, mutta samaa kamaa juotiin kyllä sitten vielä ysärin loppupuolellakin, kun täysi-ikäistyin. Amppari, sininen enkeli, nämä kytkeytyy hyvin vahvasti Ruotsin laivoihin erityisesti. Cuba Libre, Hot Shot, sain tänne loistavia muisteloita WhatsAppiin. Tomi kertoo, että Hot Shot oli hyvä, mutta vielä parempi oli mummon tohveli. Se on totta, mä olin unohtanut kokonaan ton. Shottipuoli nyt ei muutenkaan ehkä omiin vahvuusalueisiin kuulu. Niitä ei kovin monta voi juoda ilman, että ilta päättyy lyhyeen. Eräs kuulija lähettää viestin, että lumipallo ja Ville Vallaton Pisang Ambon yhtenä ainesosana, toisin sanoen pissashampoo. Tätä nimeä mä en nyt kuullut aikaisemmin. Todella houkuttelevaksi tekee kyllä tuon juoman. Lallin kumautus, eli jaloviinaa, lakkalikörjä ja jäitä. J. Karjalaisella on jopa biisi juomasta. Tehtiin joskus ämpäriin. Wow, siinä on ollut sitten vähän ehkä isompi se nautintataajuus. Pink Panther, tänne lähetetään ihan suorastaan resepti. Markku sanoi, että hän haluaisi kuolinvuoteellaan tiputettavan suoneen tuota. Kuulostaa houkuttelevalta tämäkin. Sitten tuli Bloody Mary. Se on itse asiassa, mä tutkin, niin se on vähän vanhempi. Se on 1920-luvulla ilmeisesti tai väitetysti keksitty. Kuka näistä nyt voi varmuudella mennä vannomaan, mutta en epäile sitä, etteikö se olisi maistunut 80-luvullakin baarissa. Aivan taatusti maistui.

No More I Love Yous. Alun perin sen levytti brittiläinen syntikkapop-duo nimeltään The Lover Speaks vuonna 1986. Ja kiinnostavaa tässä on se, että tämä samainen poppo toimi Eurythmicsin lämpärinä kiertueella. Ja sieltä sitten Annie Lennox poimi kappaleen ja vuonna 1995 sitten levytti sen omana versionaan soololevylleen.

0: se oli Paratiisi ja Rauli Badding, Somerjoki. Minä pidän tuommoisista kappaleen lopetuksista, että selvästi lopetetaan tähän loppuun, eikä enempää, eikä mitään feidailla 20 sekuntia, semmoinen on ärsyttävää. Näin, tämmöinen statementti tähän lauantai-iltaan. Ilta-Sanomat on tehnyt tutkimuksen siitä, että mikä on suomalaisten mielestä kammottavin hellittelynimi. Heillä on ollut siellä vaihtoehtoja joukossa niin kumppanille, lapselle kuin lemmikillekin annettavia hellitteleviä lempinimiä, ja vastauksia on kertynyt yli 3100 kappaletta. Ja tulos on ollut varsin selvä, eli mitään epäselvyyksiä tässä ei ole ollut näistä vaihtoehdoista, mitä siellä on ollut. Mun mielestä kiinnostavaa tässä on, mä kohta paljastan sen, että mikä se ärsyttävin oli, mutta kiinnostavaa tässä on se, että kun lukee näitä perusteluita, joita he on tähän artikkeliinsa nostaneet, niin kieli todella herättää tunteita. Moni vastaaja kuvailee sitä inhokkisanaansa, siis hän kuvailee fyysistä kuvotusta, jopa oksetusta tunteena, joka hänessä herää, kun tämän sanan kuulee. Ja siis puhutaan todellakin pelkästä sanasta. Musta on uskomattoman mielenkiintoista. Toden totta siis tulos on ollut varsin selvä. Vastausvaihtoehtojen seasta erottui selvä yhteinen ärsytyksen aihe. Yli 29% vastaajista sanoi, että kaikkein hirvein hellittelynimi on masuasukki. Tämähän on siis sana, jota usein käytetään vielä vatsassa olevasta vauvasta. Vähän semmoista niin kuin, no, hellittelysanaa kyllä vaan. Muuan 54-vuotias nainen, joka tähän kyselyyn on vastannut, hän sanoi, että masuasukki ilmaisuna vauvasta raivostuttaa, tuleeko mahasta heti masu, kun on raskaana, ja mikä ihmeen asukki, eikä voi puhua vauvasta, tulee mieleen Alien-elokuvan Loinen. No se on tavallaan ihan totta, kyllä mä saan tästä tosi hyvin kiinni, mutta vähän haluaisin nyt opponoida tuota masu-sanan käyttöä, koska itse käytän sitä ihan muutenkin, ja tietysti varsinkin kun koiralle vaikka puhun, niin maha on todellakin masu. Siinä ei musta ole mitään vikaa. Mutta ehkä just se, kun sen toistaa siinä asu, kun siinä on sama alku, masu, asukki, niin ymmärrän, että siitä tulee vähän semmoinen ällöttävä tunne. Toiseksi niitä ääni on saanut kultsipuppeli, se on ollut yli 12% mielestä ärsyttävin, ja kolmanneksi ärsyttävin on sitten melkein sama, eli hanipuppeli. Ärsyttävää, oksettavaa. No sitten myös onneksi tasapainoisuuden nimissä on kysytty myöskin ihaninta hellittelynimeä. Puhutaan siitä ihan kohta.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kanssasi tai ilman sinua.

With or without you, asialla U2 tai U2, niin kuin se suomeksi sanotaan. Äsken puhuin Ilta-Sanomien artikkelista, jossa he kertoivat, että mikä on suomalaisten mielestä ällöttävin hellittelynimi ja eniten ääniä sai vaihtoehto Masuasukki. Toiseksi tuli Kultsipuppeli ja kolmanneksi Hanipuppeli. Mutta tasapuolisuuden nimissä on syytä mainita myöskin, että mikä on suomalaisten mielestä kaikkein ihanin hellittelynimi. Ja myöskin tässä äänestyksessä kyseltävää ei jäänyt, nimittäin ihanin hellittelynimi on suomalaisten mielestä Rakas. Se sai 36,2% äänistä ja myöskin Kulta ja Muru ovat suomalaisten mieleen. Aika tämmöisiä perinteisiä. Mutta sitten joku 73-vuotias nainen, joka tänne on vastannut, niin kommentoi, että en tiedä mistä näitä kumpuaa vai onko nuorten vaikea sanoa Rakas. Sen sijaan keksitään mitä eriskummallisempia lempinimiä. Hän ei ilmeisesti ole kuullut koskaan sitä sanontaa, että

0: Jännitys alkaa tiivistyä. Ylen verkkosivuilla on nimittäin tämmöinen osio kuin Euroviisut luonnollisesti tuolla ylhäällä ja siellä on tämmöinen Euroviisulaskuri. 3 päivää, 0 tuntia, 15 minuuttia ja 3 sekuntia siihen, kun ensimmäinen semifinaali ja Suomen esiintyminen on. Ja tämä tapahtuu siis, jos ei nyt jaksa laskea, että mikä on 3 päivän päästä, niin se on tiistai 12.5. Etkot alkaa 21.30 ja lähetys kello 22. Sitten on toinen semifinaali torstaina 14. päivä ja finaali sitten ensi viikon lauantaina, eli tasan viikon päästä. Ja nythän on siis 20 vuotta siitä, kun Suomi on ensimmäisen ja ainoan kerran voittanut Euroviisut. Se oli tietenkin Lordi silloin aikanaan. Niin nytpä jää sitten nähtäväksi. Ensi viikolla tähän aikaan jännitys on hyvinkin tiivistymässä. Ja ensinnäkin tiistain jälkeen tietysti tiedetään, että onko Suomi edes siellä finaalissa. Mutta että onko nyt aika toistaa tämä voitto? Vedonlyöntitoimistot ainakin ovat kovasti Suomen puolella.
1: Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa. Pakistanilainen toimittaja Anas Malik sanoo kotimaansa päässeen vuosikausien imagokriisistä ja näyttäytyvän nyt turvallisuuden tuottajana.
2: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted. Pakistan is seen now as a net security stabilizer.
1: Mikä Pakistania rauhankyyhkyksi motivoi? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15. Yle Radio Suomi.

Kello on 21.50, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeren pohjoisosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, etelätuulta 11 metriä sekunnissa. Korkeapaineen keskus siirtyy Itä-Suomesta vähitellen itään. Norjan merellä oleva matalapaine liikkuu hitaasti koilliseen. Matalapaineen osakeskus saapuu aamulla Skandinaviaan lännestä. Odotettavissa huomisiltaan asti. Suomenlahti, itätuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4–8 ja ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 7–11 ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 8–13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 6–11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 7–12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä idänpuoleista tuulta

8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa kaakkoistuulta aluksi 1-3 ja illalla 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Maanantai-aamuna väliaikaisesti heikkoa tuulta, iltapäivällä jälleen idänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, etelänpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Selkämeri ja Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa. Yöllä lännestä alkaen vähitellen tuuli heikkenee hieman, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, heikkoa idänpuoleista tuulta, yöllä etelän ja idän välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, iltapäivällä tuuli heikkenee. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaari, lämpötila plus 10 astetta, tuulta idästä 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 8, itä 5, puolipilvistä 50. Orrengrynd 8, itä 3, puolipilvistä yli 20. Emäsalo 10, itäkoillinen 5, Kalbodagrund 9, itäkoillinen 9, Itätoukki 8, itäkoillinen 6, Harmaja 8, itäkoillinen 5, selkeää 20. Mäkiluoto 8, itä 8, Bogaskär 8, itä 6, puolipilvistä 50. Hanko Tulliniemi 9, itä 11, Russarö 8, itä 10. Venö 10, itä 10, Utö 7, itä 8, selkeää 37. Rajakari 11, Kaakko 5, Fagerholm 10, Itä-Kaakko 6. Vilsanti 9, Länsi-Lounas 2, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandöön tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, Etelä-Kaakko 5, selkeää yli 20. Nyhamn 8, Kaakko 8, selkeää 50. Märket 7, Etelä-Kaakko 6, Isokari 8, Etelä-Lounas 6, selkeää yli 20. Kylmäpihlaja 9, Etelä-Lounas 5, selkeää 20. Tahkoluoto 8, Etelä 2, selkeää 50. Selgrund 7, tuulitiedot puuttuvat, selkeää ja 50 kilometriä näkyvyyttä. Bredsjäret 9, Etelä 5, Strömmingsbådan 7, Etelä 6, Valassaaret 7, Etelä 6, Kallan 7, Lounas 9. Tankkar 8, Lounas 7, melkein selkeää 50. Ulkokalla 5, Etelä 6, Nahkiainen 6, Etelä-Lounas 8. Rahe 8, Etelä 6, puolipilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 10, Lounas 3, 19. Marjaniemi 6, Etelä 8, selkeää yli 20. Kemi 1, 6, Etelä-Lounas 11. Ja Ajos, lämpötila plus 7 astetta, tuulta Etelä-Lounaasta 11 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Sitten vielä puolustusvoimien ampumatiedotteet. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla ja räjäyttää Sotinpuron ampuma- ja harjoitusalueella 5.5. alkaen kaikkina vuorokauden aikoina. Vaarallinen alue on Saahkari, Saukkomäki, Riihivaara, Yläluostanjärven pohjoispää, Kupumäki, Pirttimäki, Palojärven pohjoispää, Kuivalanvaara, Harjula, Saahkari, sisäpuolelle jäävä alue. Ja tämä siis päättyy huomenna illalla. Kainuun prikaati ampuu jalkaväen aseilla, granaatinheittimillä, kenttätykistön aseilla ja räjäyttää Kuhmossa Vuosangan ampuma-alueella 3-11.5. kaikkina vuorokauden aikoina ja 12.5. kello 12:30 iltapäivä 2 eli 14. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1, 2, 3, 4, 5 ja 6. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ampuva joukko-osasto on Kainuun prikaati. Lisätietoja puhelinnumerosta 0299 451 870 tai 02997 451 170. Ja vielä sitten tiedote Mäkiluodolle, Katajaluodolle ja Suomenlahdelle. Huomisesta aamusta alkaen puolustusvoimat ampuu laivatykistöaseilla Mäkiluodon ja Katajaluodon ampuma-alueella 10.5-11.5 kello aamu 8 iltapäivä 4 eli 16. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Sommarö, Rönnskär, Järvö, länsiraja, Sommarö, Suomen aluevesiraja, eteläraja,
eteläraja, Suomen aluevesiraja ja itäraja, Järvöö, Suomen aluevesiraja. Ampumajoukko-osasto on rannikkolaivasto. Lisätietoja puhelinnumerosta 0299 317 100 ja Meri VHF-kanavalla 16. Olavi Uusivirta laulaa kullasta hiuksissa. Sen jälkeen vuoro on kello 22. Yle Uutiset ja sitten Menomestan kyyti. Kata Salaspuro kiittää tämän päivän seurasta. Huomenillalla jatketaan.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi, että Andes-tyypin hantaviruksen rantautuminen Suomeen on erittäin epätodennäköistä. Maailman terveysjärjestön mukaan tartunnan on saanut 6 henkilöä, joista 3 on kuollut. 2 mahdollisesti altistunutta suomalaista ovat oireettomia. THL:n osaston johtaja Otto Helve.
1: Hantavirus on semmoinen taudinaiheuttaja, joka siis tarttuu kyllä todella vaikeasti, että tämmöisiä sairastumistapauksia ei ole odotettavissa.
0: Unkarissa Péter Magyar on virallisesti valittu maan uudeksi pääministeriksi. Magyarin vaalivoitto viime kuussa päätti Unkarissa pääministeri Viktor Orbánin pitkän valtakauden. Magyar on luvannut purkaa Orbánin kauden korruptoituneita rakenteita ja korjata Unkarin suhteita Euroopan unioniin. Budapestissä pidetään tänään suuret ulkoilmajuhlat vallanvaihdon kunniaksi. Britanniassa murskatappion torstain alue- ja paikallisvaaleissa horjuttaa pääministeri Keir Starmerin asemaa. Starmerin johtama työväenpuolue menetti yli 1400 paikkaa Englannin paikallisvaltuustoissa. Puolue hävisi reippaasti myös Walesin ja Skotlannin alueparlamenttien vaaleissa. Kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley kertoo, että työväenpuolueessa on jo vaadittu Starmerin eroa.
2: Yksi kansanedustajista on uhannut, että maanantaina, ellei kukaan muu haasta johtajakilpaan Keir Starmeria, niin hän aikoo tehdä sen. Joten nyt rivit tuolla työväenpuolueessa rakoilevat.
0: Vaalien suuri voittaja oli oikeistopopulistinen maahanmuuttovastainen reformipuolue. Täällä meillä eri puolilla maata on ollut tänään maastopaloja. Alkuiltaan mennessä pelastuslaitoksilla oli ollut 10 maastopalojen sammutustehtäviä. Kiimingissä Oulussa sammutettiin iltapäivällä maastopaloa, jonka sytyttäjäksi arveltiin oravaa, joka olisi osunut sähkötolpassa olevaan muuntajaan. Pohjois-Karjalassa Kiteellä taas pieni maastopalo sai alkunsa hanhesta, joka oli lentänyt pellon poikki kulkevaan sähkölinjaan. Enimmäkseen on poutaa. Lapissa voi paikoin sataa vähän vettä. Lämpötila on huomenna 5 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa sekä Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa.
3: Ja sitten vielä urheiluradiotoimittajana Petri Sjöblom. Oikein mukava lauantai-ilta. Aloitetaan jääkiekolla. Kouvolan KK on voiton päässä seurahistorian ensimmäisestä mestaruudesta. KK kukisti finaalisarjan 5. ottelussa tänään Tapparan maalein 2-1. Voittomaaliksi jäi Miska Siikosen onnistuminen toisessa erässä. KK johtaa finaalisarjaa voitoin 3-2. Seuraava ottelu maanantaina Kouvolassa. Rallin MM-sarjassa Sebastian Ogier hallitsi 3. ajopäivää Portugalissa. Ogier repi eroa uhkaajiin oikein urakalla. EK19 jälkeen tilanne on seuraava. Ogier johtaa 21,9 sekunnin erolla Thierry Neuvillen. Sami Pajari on 3. ero Ogierin 25,8 sekuntia. Oliver Sulberg kärsi EK16 rengasrikosta. Hän on 4., mutta ero kärkeen jo lähes 50 sekuntia. Huomenna 4 erikoiskoetta ajetaan. VRC2-luokassa ajava Teemu Suninen on noussut kokonaiskisassa jo 10. Jalkapallon veikkausliigassa oli tänään pari ottelua. Turussa FC Inter kaatoi Jaron 2-0. Voitolla Inter siirtyi suoraan sarjan kärkipaikalle. Vasapallosarja Gnistan tasan 1-1. Naisten kansallisesta liigasta poimitaan tulokset. Ilves Kups 2-3, PK35 Vantaa Åland United 0-5, HIK Gnistan 5-0. Kups johtaa liigaa, HIK on toisena pisteen päässä. Ja miesten korisliigan finaalisarjassa Salo Vilpas nappasi avausvoittonsa. Kataja Basket kaatui tänään murskalukemin 82-45. Finaalipeleissä 45 pistettä on surkein tulos 50 vuoteen. Mutta voitot tässä finaalisarjassa ovat kuitenkin Katajalle 2-1. Ja päivän pesäpalotulokset löytyvät Teksti-TV-sivulta 224 ja 226. Huomenna aamulla taas lisää urheilua. Nyt oikein mukavaa loppuiltaa teille kaikille.

Ihanaa lauantai-iltaa, se hetki on jälleen koittanut, eli viikon parhaat bailut alkaa tästä. Ja studiossa tänään musat teille soittaa DJ Hanna. Ja mä vai, Katja Rahko? Kyllä, juuri sinä. Ja mä vai, noniin. Juu, kyllä. Otetaan pelit käyntiin, eli bailut käyntiin. Ja ihan ekana otetaan mukaan aivan ainoastaan maustetta.

Nämä oli Spicerit eli Spice Girls, Spice Up Your Life. Menomestassa tehdään kohta unelmista totta yhdessä DJ Bobon kanssa, mutta sitä ennen pyörimään laitetaan aikakone. Ja se kone sanoo, että odota.

Radio Suomessa käynnissä Menomesta, ja Menomestahan soittaa ihan parasta musaa kasarilta, ysärilta ja vähän sieltä 2000-luvun alkupuoliskoltakin. Ja nyt me otetaan suunnaksi vahvasti se kasari. Ja ihan ekana kasarille meitä johdattaa Bella Boris ja Venus.

takarita ja kovasti sitä vastaamista toivoo vastaa jo, please. Menomestan sähköpostiin vastataan kyllä, menomesta@yle.fi, laita sinne biisi toivetta tai muuta terkkua. Mutta toivottavasti tykkäät Ananaksesta, se on mukana seuraavissa biiseissä varsin vahvasti. Kerran.

mun ananasta. Sovitaan, että kukaan ei nyt pure kenenkään ananasta tänään. Ja ainakin minä, DJ Hanna, ja mä vaikka Katerahko lupaan jättää teidän kaikkien ananakset ihan rauhaan.

Tää on Molko ja Sing It Back. Hei, mennään vitsillä sitten tähän seuraavaan väliin. Tää vitsi kuuluu näin. Mitkä ovat kolme Suomessa esiintyvää kuovilajia? No tietenkin iso kuovi, pikkukuovi ja liukuovi. Pahoittelut tästä.

Gaala ja Freed From Desire. Kohta pääsee vuoroon Lena Philipson Standing in My Rain, mutta ennen sitä Hanky Baggeria. Where Were You Last Night? Sopii sitä aina välillä vähän kyselläkin, että mistä niitä ehtoita oikein on vietetty. Studiossa musat soittaa tänään DJ Hanna ja mä vai Kataja Rahko? Kyllä, juuri minä. Muistakaa Menomestan sähköposti menomesta@yle.fi. Sinne voi laittaa terkkuja, biisitoiveita, etsintäkuulutuksia, ihan mitä vaan haluatte.

Aika ihana tilanne tommonen, että taivaalta sataisi rahaa. Ja tästä aiheesta Levy and the Leavings, jos taivaalta sataisi rahaa. Meidän on mestassa kohta uutiset uutisten ajan, vedämme henkeä ja lepäämme. Mutta älkää kadotko minnekään, koska menomestassa bailaaminen ja bailut jatkuu puolille öille saakka. Sen takaan lupaan allekirjoitan ja musiikillani korostan. Minä eli DJ Hanna ja me vaikata ja rahko. Ennen uutisia vielä Let's Groove!

Tässä Yle Uutiset ja Merja Windia. Espanjan Alicantessa epäilty hantavirustapaus on osoittautunut testeissä negatiiviseksi, kertoo Espanjan terveysministeriö. Potilas testataan kuitenkin uudelleen varotoimena. Alicantessa epäiltiin tartuntaa naisella, jolla oli hantavirusinfektion kaltaisia oireita. Hän oli matkustanut samalla lennolla kuin yksi virukseen kuolleista potilaista. Hantaviruksen piinaava MV Hondius -risteilyalus saapuu huomenna Kanarian saarille, josta matkustajat evakuoidaan kotimaihinsa. EU:n lippu ripustetaan taas Unkarin parlamenttitalon julkisivuun. Lippua ei ole ollut talossa 12 vuoteen. Se poistettiin entisen pääministerin Viktor Orbánin valtakaudella. Unkarin parlamentin uusi puhemies Agnes Forsthoffer määräsi ensi töikseen lipun palautettavaksi ja sanoi sen olevan ensimmäinen symbolinen askel Unkarin paluussa takaisin Eurooppaan. Unkarissa myös uusi pääministeri Péter Magyar on tänään vannonut virkavalansa. Euroopan yleisradiounioni EBU on varoittanut Israelia Eurovision laulukilpailun sääntöjen rikkomisesta. Israel kampanjoi useilla kielillä videolla, jossa se kehottaa antamaan kaikki äänet Israelille. Israelin arvellaan masinoineen ääniä maansa edustajalle myös viime vuonna. Sen takia äänestyskäytäntöjä on muutettu tämän vuoden kisoihin. Euroviisut järjestetään Itävallan Wienissä ensi viikonloppuna.

Menomestassa toisen tunnin alussa hevitukat, kasarihevitukat hulmuaa ja ne laitto hulmuamaan ensimmäisenä Bon Jovi, Living on a Prayer. Kohta musiikkia tulossa myös skorppareilta, poikotilta, mutta ennen niitä annetaan vuoro valkoiselle kärbelle.

boikootia Kodorak. Ja sitten vasta rokataankin, kun tulee Scorpions, kummeli sanoisi The Scorpions vuoroon. Ja nyt sitten selviää, että minkälaista se rokki tai rokkaaminen onkaan, kun sitä ihan hurrikaanilla aina tehdään.

oli siis Scorpions, Skorpparit, Rock You Like a Hurricane. Mutta voihan vitsit, kuulkaas, arvon ihanat menomestalaiset, mikä musiikkipläjäys meillä onkaan seuraavana luvassa. Vuoroon tulee Annika Eklund ja tässä kyseisessä diskopotpurissa me kuullaan Huone 105, Tirlandaa, Metsäratio, Minttu sekä Ville ja tietenkin Apinamies.

tässä Mira, tahdon rakastella sinua, Pelle Miljoonan biisi taipuu ihan hauskaan muotoon. Ja sitten seuraavassa biisissä puolestaan Erotic tulee lunastamaan oman paikkansa ja tuovat tullessaan Maxille erittäin tärkeän viestin ja vinkin.

tänään Menomesta ja studiossa DJ Hanna, jaa mä vai Katajarahko. En tiedä kuka, onkohan se jaa mä vai, no joku Hanna. Tässä seuraavassa biisissä on Martti Vainaa ja Sallitut aineet, niin tää on nyt se Playboy Hanna.

Richiera, vamos a la playa, eli suomeksi mennään rannalle. Joten luonnollisesti otetaan menomestassa sit seuraavaksi soimaan biisi, joka on nimeltään Rannalle. Ja tämän biisin tämän meille tuo Nonstop.

Bonfunk MCs, DJ Gizmo, Uprocking Beats ja sitä ennen soi Pedro Rafaella Karralta. Ensi viikolla menomestaa ei tule, koska on luvassa Euroviisufinaali. Ihan huikea lauantai-ilta on luvassa myös viikon päästä, vaikka menomestaa ei olekaan. Ja tässä seuraavassa biisissä palataan vuoteen 2009 Suomen edustusbiisi Wild Those People Lose Control. Ja tää menomesta-ilta me päätetään tänään Hanoi Rocksiin Million Miles Away-biisiin. Muistakaa käydä laittamassa toiveita menomesta@yle.fi. Sinne voi pistää biisitoiveita, terkkuja, etsintäkuulutuksia, kaikkea kivaa. Moi moi!

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Yhdysvallat odottaa edelleen Iranin vastausta ehdotukseensa tulitauon jatkamisesta ja neuvottelujen aloittamisesta. Presidentti Trump sanoi perjantaina odottavansa vastausta pikaisesti, mutta tiettävästi sitä ei ole tullut. Samaan aikaan Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Libanonin viranomaisten mukaan ainakin 8 ihmistä kuoli ja 15 haavoittui Israelin lauantain iskuissa Etelä-Libanoniin. Venäjä ja Ukraina ovat syytelleet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt juuri päättyneenä lauantaina yli 50 iskua Ukrainaan. Venäjä taas sanoo Ukrainan käyttäneen drooneja ja tykistötulta sen joukkojen asemia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina 3 päivän tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välillä. Trumpin mukaan molemmat olivat suostuneet tulitaukoon. Hantaviruksen piinaamaa MV Hondius risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olleiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. Yksi hantavirukseen menehtynyt vainaja jää alukselle, joka jatkaa matkansa Hollantiin. Osa miehistöstä jatkaa aluksen mukana. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut.
1: Puolen yön Yle Uutiset toimitti Merja Vindia.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kaksi liikennetiedotetta, kummassakin tilanne ohi. Tie 13741, Valkeakoskella siellä Metsäkansa. Kärjenniemi välillä nyt tilanne ohi. Siis tie 13741 Valkeakoskella tilanne ohi. Ja samoin tilanne ohi tiellä 15816 välillä Nunnanlahti-Juuka. Nyt siis tilanne ohi tie 15816 välillä Nunnanlahti-Juuka. Kello. Se on kohta 3,5 minuuttia yli puolen yön. Tästä alkaa tutusti Yöradion Toiveiden yö ja Vellu Salminen seurannasi.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Siinä kertauksena ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toivetta. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja siihen, jos laittaa viestiä, niin pystyy myös helposti vastaamaan, että löytyykö kappale täältä meiltä tai onko sitä soitettu hetkeen nyt toiveiden yössä. Ja raitiovaunusta taitaa tulla tämä ensimmäinen toive. Ihanaa yötä studioon. Täällä Helsingin yössä ajellessa olisi kiva kuulla Heinäsirkan esittämä kappale nimeltä Faaraoiden salaisuus. Ja se sisältää upeaa mystiikkaa ja menevää meininkiä. Saisi pysymään virkeänä aina tuonne kello 4:20 asti. Kiva, jos saa kuulla ja mukavaa yötä kaikille kuuntelijoille ja erityisesti kuskikollegoille lähettää tämän myötä Jesse Sporalinjalta 9N.

Vaarauden salaisuus, ensimmäinen toivebiisi ja Heinäsirkka lauloi. Iltaa. Minä olen minusta riippumattomista syistä vuoden sisällä laihtunut noin 30 kiloa ja kävimme tänään ystäväni kanssa läpi vaatekaappini sisältöä. Ja kaikki housunikin ovat valtavan suuria ja niistä tuli mieleen, että ne olisivat joskus siellä 80-luvun lopun ja 90-luvun alun aikana olleet huippumuodikkaita, lökäpöksyjä. Ja niistä lökäpöksyistä tuli taas mieleen vuonna 90 julkaistun MC Hammerin kappale You Can Touch This, jonka musiikkivideossa artistilla on yllään housut, joiden kummankin lahkeeseen mahtuisi perunasäkki. Olisiko noiden 30 rasväkilon muistoksi mahdollista kuulla tuo kappale yön toiveissa, pyytelee Jari. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: MC Hammer ja hitti vuosikymmenien takaa You Can Touch This. Hei, nyt kun vuorokausi on vaihtunut, niin tänäänhän on äitien päivä. Onnea, onnea, oikein paljon onnea kaikki äidit.
1: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 8:50.
0: Hei, koska en voi jakaa ruusuja kaikille ihanille äideille, niin voin vain toivoa heille soitettavaksi ihanan kauniin kappaleen nimeltä Äiti, eli La Mamma. Anne Mattilan versiona toivotaan ja oikein hyvää äitienpäivää tämän myötä toivottelee Simo.

Anne Mattila yhdessä tsekkiläisen sinfoniaorkesterin kanssa siinä, äiti, eli La Mamma. Ja sitten on toiveena naispappia. Heillä on keväällä niminen kappale. Olen kuullut sen tasan kerran aiemmin radiosta ja pienellä paikallisradiolla. Ja yksi niistä suomibändeistä, jotka menivät minulla lähes ohi nuoruudessa kasarilla. Serkkuni toki toisinaan kehui yhtyettä silloin ja taisin asua väärällä puolella Suomea.

0: Naispappi. Ja laulu nimeltä Keväällä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hei, tässä olisi toiveeni äidilleni sinne taivaaseen näin äitien päivänä. Ja toivekappaleena Harry Belafonten Banana Boat. Hän rakasti kyseenomaista artistia ja olisi ihanaa, jos soitat. Risto Toivo.

Harry Belafonte, Banana Boat Song. Hyvää iltaa. Olisiko tänään Chumbawamban aika? Mökillä ollaan ja naapurissa kunnon bileet. Hyvä, että nuoretkin osaa mökkeillä. Ja mietittiin jo alkuillasta, että näinkö bileitä ees on, kun oli niin hiljaista. Omistaankin siis Chumbawamban kappaleen Give Anarchists a Cigarette. Kaikille pienille ja isoille anarkisteille ja naapurin tyttären synttäreille. Terveisin Taku. Albert! Bobby!

0: Zumba Wamban kappale oli Give the Anarchist a Cigarette.
1: Matti Huutanen, onko sinulla jatkossakin aikaa tulla sunnuntaisin vartti yli kaksi vastaamaan Radio Suomen kuuntelijoiden etukäteen lähettämiin sääkysymyksiin?
2: Aina on aikaa hyville kysymyksille, ja jos meikäläinen ei ole paikalla, niin joku kollega kyllä studioon ilmaantuu.
1: Kysy meteorologilta osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja radiossa sunnuntaisin vartti yli kaksi.
0: Seuraavana toivebiisinä toiveiden yössä soi Sami Babitzinin Kukat kauniit aamuin sulle toisin. Niin kaunis ajatus silloin kauan sitten ja nyt vain kahvia korkeintaan. Leenan toive.

Sammy Babbittsin Kukat kauniit aamuin sulle toisin. Iltaa on jälleen tullut aika lähettää toive suoraan leirinuotiolta. Toiveena on Miljoona sade ja kappale Olki nainen. Kiittäen pojat.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Miljoona sade. Olkinainen soi toiveiden yössä ja toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja Timolta tulee viesti, että hei, näin äitienpäivän sarastaessa toivoisin Petros Heavy Gentlemanin biisiä nimeltä Matuska Mother. Jim Pembrokein hieno tulkinta ja Petrohan oli vallattoman hieno mies ja suosittelen hänen Oma elämäkerta -kirjaa luettavaksi. Ja samalla toivotan kaikille äideille oikein hyvää äitien päivää. Näin kirjoittaa Timo.

Petros Heavy Gentleman ja Matuska Mother niminen kappale soi Toiveiden yössä. Heippa ja Hurpusta terkut. Me haluttais Haminaan heittää heippat ystävällemme Nikolle ja toivoa Mew-kappaletta Comfort in Sounds. Kiitos ja hyvää yötä toivottaa E ja A.

Myy ja Comfortin Sound soi siinä. Sitten Eveltä toive. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ilta esittää kappaleen. On ihana ja valovoimainen artisti ja tämä biisi bängää just nyt ja kovaa. Hyvää yötä tämän myötä kaikille yökukkujille.

ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Morjes, saisiko soittoon Nicki Minajin kappaleen Your Love? Ja tämä menee Makelle.

Nicki Minaj ja Your Love. Ennen kello 1 Yle Uutisia soi Karin toive. Saisiko kuulla Jari Huhtasalon esittämän äideistä parhain näin äitien päivän yöllä? Kyllä, kyllä.

0: Hantaviruksen piinaamaa risteilyalusta odotetaan aamulla Kanarian saarille. Alus ankkuroituu rannikon läheisyyteen. Matkustajat testataan laivalla ja evakuoidaan sen jälkeen. Lisäksi kaikkien laivalla olijoiden vointia pidetään silmällä 42 päivää. 8 hantavirusepäilystä on tähän mennessä vahvistettu 6 tartuntaa, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Tartunnan saaneista 3 on kuollut. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi uskovansa, että sota Ukrainassa on lähellä loppumista. Toistaiseksi on epäselvää, mitä Putin lausunnollaan tarkkaan ottaen tarkoitti. Lisäksi Putin sanoi, että hänelle mieluinen eurooppalainen neuvottelija olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder.
1: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому...
0: Kunhan vain eurooppalaiset valitsevat johtajan, johon he luottavat ja joka ei ole puhunut palturia, Putin sanoi. Schröder on Putinin ystävä ja hän on toiminut Venäjän lobbarina. Sää on tänään poutainen. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain aurinkoista. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys lisääntyy etelässä. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja heikkoja sateita voi esiintyä. Päivän ylin lämpötila on 11 ja 17, Pohjois-Lapissa 5 ja 10 asteen välillä. Maastopalvaroitus on voimassa laajalti maan etelä- ja keskiosassa.
2: Yle Uutiset, kello 1 toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yöradio. Yle Radio Suomi.
2: Näin. Tässä on tunnin verran kuunneltu nyt Yöradion toiveiden yössä toiveita ja toinen tunti tulossa.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: Siinä kertauksena ohjeet, kuinka voit tänne päin laittaa viestiä tulemaan. Heippa, tuomari Nurmi on skepa ja jäbä keikalta juuri tulleena, ihan itsekkäästi vain itseäni ilahduttaakseni. Toivon kuulevani Valo yössä -nimisen kappaleen. Kun se jäi keikalla kuulematta, olisi mukavaa, jos voisit toiveeni toteuttaa. Terveisin Kirsi.

Tuomari Nurmio, Valo yössä. Juuri vuorokauden matkustamisen jälkeen kotiuduttiin erittäin haikein mielin Kanarialta ja Teneriffalla meni kuukausi kuin siivillä. Saisiko Julio Iglesiasin kappaleen El Amore? Terveisin Johanna ja Juha-Matti Pohjanmaalta.

0: Julio Iglesias, El Amor.
1: Rakenteilla oleva tornitalo romahtaa ja hautaa alleen kymmenittäin ihmisiä.
2: Helsingin tähden työmaalla on tapahtunut suuri rakennussortuma.
3: Täällä on puolikas tornitalo romahtanut maan tasalle.
1: Käynnistyy riskialtis pelastusoperaatio, jossa taistellaan elämästä ja kuolemasta.
4: Mä oon menettänyt mun miehen.
5: Mun tyttäreni on myös siellä.
6: Sortuma on järkyttävä tragedia.
7: Olisiko nyt aika?
8: Ei poliisia. Osa räjähteistä on kadonnut.
9: Älä jätä mua!
10: Kuollaanko me tänne?
1: Sekunnit. Uusi kausi. Nyt Yle Areenassa.
0: Olisipa mukava kuulla Timo Turpeisen Kulkuriveljen Jan-biisi.

Kulkuriveljeni Jan, se oli Timo Turpeisen versio. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille. Edesmennyt äitini rakasti Heino Leinon runoja ja osasi lausua ulkoa useita Leinon runoja vielä 97-vuotiaana. Voisitko soittaa hänen muistolleen Tuure Kilpeläisen esittämän upean kappaleen Hymyilevä Apollo? Maria pyytää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavana toivelistalle toivotaan Lou Reedia. Täydellinen päivä, olisiko sellainen vielä? Toivon niin, ja jotenkin lohdullinen ajatus, että olisi. Toivoopi leski immeinen Espoosta.

Lou Reed ja kappale nimeltä Perfect Day. Hei, äitinä haluan kiittää lapsiani. He ovat vieneet minut Leonard Cohenin konsertteihin. Kiitoksia siitä. Ja toivon Cohenin kappaletta First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. Kiitos. Äitikin voi oppia.

0: First We Take Manhattan, Leonard Cohen.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortusta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Tulee hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Tervehdys. Ei ole muuta toivetta kuin toivottaa kaikille yökyöpeleille iso halaus. Tai no, Marko Juhanen Rautavaaran Merisää kappale. Se sopisi mainiosti.

yksin istuu vanha mies. Majakassaan istuu vanha mies. Ja ainoat sävelet on omat askeleet. Hymyile ei turhaa vanha mies. Nauraa tuskin koskaan vanha mies. Mutta uuden pariston hän vaihtaa radioon. Sillä ainoa, josta välittää, on rauhoittava merisää ja tuuli, joka kuiskaa lauluaan. Jussari ja Bokashar on kuin kuulis ystävä, ei tällä saarella ole muutakaan kuin merisää.

meitäkään muista vanha mies. Ehkä vähän seniili, lämpi tuoksu bensiiniin. Tarkkaan kuuntelee vanha mies, muistiin kirjoittaa vanha mies. Meriveden korkeus, ehkä myrskyvaroitus.

musta välittää, on rauhoittava merisää ja tuuli, joka kuiskaa lauluaan. Jussarö ja Bogasjär on ku

Marko Juhani Rautavaara ja Merisää niminen kappale soi siinä. Sitten laitetaan vähän tempoa, koska Tapsa kirjoittaa, että hei, toivon, että soitatte äitienpäivän kunniaksi Vehje-orkesterin kappaleen Pitäs. Se on äitini lempikappale ja pitäisi soittaa äitille ilman, että pyytää apua. Pitäs soittaa. Hyvee äitienpäivää kaikille äiteille, toivottelee siis Tapsa.

0: Sehän oli hauska. Vehjeyhtyö ja pitäs. Tarvitsen lähettää omallekin äidille tuohon näin äitien päivänä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Pitäs näitä toiveita tässä soittaa ja Teron toive seuraavana listalla. Ja toivebiisinä on Seed Her ja Careless Whisper versio, yhtyeen versio tuosta kappaleesta. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on hieman terävämmät soundit kuin Whamin alkuperäisessä. Kuulisin mielelläni.

0: Oh my god, se oli Van Halen, Hot for Teacher.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
0: Ja seuraavana toivelistalla Telex, vielä yksi omenapuu, menevä kappale ja Telexin uusimmalta pitkäsoitolta ja synkistä ajoista huolimatta keväisen positiivinen sanoma omenapuun istutuksineen.

Vielä yksi omenapuu, se oli Telex-yhtyeen musiikkia. Soitatko Nat King Colen musiikkia ja vähän vanhempi kappale Mona Lisa on täällä toiveena?

Nat King Cole ja Mona Lisa. Ja vähän samoissa tunnelmissa jatketaan. Meinaan Sari toivoo, että nyt olisi kiva kuulla Ella Fitzgeraldin ääntä. Lullaby of Birdland.

Empire of Birdland, Ella Fitzgerald. Viimeinen toivebiisi. Tätä toivoi ainakin kaksi toivojaa ja Pirjo kirjoittaa, että Irvin Goodman toiveessa äiti. Niin erilaista Irvingiä. Kuunnelkaa ja onnea kaikille äideille.

Iranin vallankumouskaarti varoittaa iskevänsä Yhdysvaltain kohteisiin Lähi-idässä, jos Iranin aluksia vastaan hyökätään. Vallankumouskaartin mukaan hyökkäykset Iranin tankkereita ja kauppalaivoja vastaan

0: vastaan johtavat vastaiskuihin sekä vihollisaluksia kohtaan että amerikkalaiskohteisiin alueella. Venäjä ja Ukraina ovat syytelleet toisiaan tulitauon rikkomisesta. Ukrainan mukaan Venäjä teki eilen yli 50 iskua Ukrainaan. Venäjä taas sanoo Ukrainan käyttäneen droneja ja tykistötulta sen joukkojen asemia vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina 3 päivän tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välille. Tiettyjen tuotteiden mainontakiellot yleistyvät Euroopassa. Muun muassa Amsterdam on kieltänyt lihatuotteiden ja fossiilisten polttoaineiden mainonnan julkisilla paikoilla. Kieltojen tarkoituksena on ollut esimerkiksi tukea hiilineutraaliustavoitteita ja ehkäistä lasten lihavuutta. Aalto-yliopiston professori Jaakko Aspara.
1: Mutta kyllä mä enemmän näkisin henkilökohtaisesti, että siinä on kysymys nimenomaan poliittisesta näytelmästä. Että tehdään, saadaan näyttäviä otsikoita sillä, että kielletään jonkun tällaisen suositun tuotteen, vaikka lentomatkailun tai lihatuotteiden tai epäterveellisten karkkien tai muiden tällaisten herkuttelutuotteiden mainonta. Ja sitten voidaan olla tyytyväisiä, että nyt on tehty jotain asialle. Ja valitettavasti silti sitä vaikutusta ei välttämättä todellisuudessa ole.
2: Kyllä se, kun se häipyy silmistä, niin kyllä sillä merkitystä on ihmisten mielialoihin ja kuluttamiseen ja valintoihin. Et sikäli kyllä, niin jos halutaan tehdä kokeilua, niin siitä vaan. Kyllä se on ihan kannatettavaa, koska Suomessa tämmöistä ei ole vielä tehty.
0: Totesi puolestaan Tampereen yliopiston dosentti Lasse Mitronen.
3: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 2.
4: Yle, Radio Suomi. Yöradio.

Kolme hyvää vinkkiä Westerinen yhtyeineen. Tältä yöltä on toiveet nyt kuunneltu. Kello 2 Yle Uutisiin päättyy toiveiden yö. Ja ensi yönä samaan aikaan uudet mahdollisuudet, uudet toiveet taas, kyllä. Puolesta yöstä kello 2 asti toiveita. Fellu valvoo seurannasi yöradiossa ja tänäänkin lippu nousee salkoon ja ei ole mikä tahansa päivä tämä sunnuntai, vaan tämä on äitien päivä. Kyllä, onneksi olkoon kaikki äidit.

0: Pet Shop Boys ja Go West.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpää sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja seuraava kappaleen jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Pakistan on ottanut rauhanvälittäjän roolin Iranin sodassa ja muun muassa tästä aiheesta kohta lisää. Mirellaa kuullaan seuraavana. Seireeni.

0: Pakistan isännöi lähes tasan kuukausi sitten huhtikuussa Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvotteluja. Iranin neuvotteludelegaatio otettiin vastaan tiukkojen turvatoimien keskellä luksushotellin edustalla Islamabadissa. Yhdysvalloista paikalle saapuivat presidentti Trumpin luottokaksikko, vävy Jared Kushner sekä kiinteistömoguli ja Lähi-idän erityislähettiläs Steve Witkoff sekä varapresidentti J.D. Vance. Taisteluihin saatiinkin Pakistanin välityksellä aikaan tulitauko, mutta lopullista rauhansopimusta ei. Neuvottelujen toinen kierros peruuntui vapun alla erimielisyyksien vuoksi. Tosin tällä viikolla toiveet uusista neuvotteluista ja jopa sopimuksen mahdollisuudesta ovat jälleen kasvaneet. Pakistan on välittäjän roolissaan joka tapauksessa jo nyt nostanut kansainvälistä profiiliaan. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi Maija Liuhto raportoi Pakistanista, mitä sikäläiset kotimaansa rauhankyyhkyroolista ajattelevat. Kuulemme diplomaattisia ponnisteluja läheltä seuraavalta pakistanilaiselta toimittajalta myös tilannekuvaa. Lisäksi kaksi Pakistaniin erikoistunutta ulkomaista asiantuntijaa arvioi, mikä Pakistania vaikeassa välittäjäroolissa motivoi. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Pakistanilla on monia syitä ponnistella rauhan saamiseksi, ei vähiten siksi, että sota on iskenyt erittäin voimakkaasti sen talouteen ja esimerkiksi työ- ja kouluviikkoja on jo jouduttu lyhentämään energiansäästösyistä. Maija Liuhto jatkaa Pakistanista.
1: Bensa-asemalle Pakistanin asukasmäärältään toiseksi suurimmassa kaupungissa Lahoressa on keskipäivän aikaan tavallista hiljaisempaa. Syy siihen on bensan hinta. Se maksaa nyt noin puolet enemmän kuin ennen Iranin sotaa. Useat mopoilijat ostavat vain muutaman litran bensaa kerralla. Enempään heillä ei ole varaa. Pakistan on äärimmäisen riippuvainen Hormuzin salmen läpi tuotavasta öljystä ja kaasusta. Kun Iran sulki salmen, Pakistanin hallitus veti hätäjarrusta ja pani voimaan useita säästötoimia. Useiden tuntien sähkökatkoista tuli osa jokapäiväistä elämää. Yliopistot ja koulut siirtyivät verkko-opetukseen ja kauppojen aukioloaikoja lyhennettiin. Mutta kuinka kauan jo sotaa ennen taloudellisten vaikeuksien ja inflaation kourissa kärvistellyt kansa jaksaisi tällaista? Maa päätti siis ryhtyä rauhanvälittäjäksi. Pakistan oli etulyöntiasemassa. Naapurimaa Iraniin Pakistanilla on verrattain hyvät suhteet. Ja samalla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on useaan otteeseen kehunut Pakistanin vaikutusvaltaisen armeijan päällikköä Asim Muniria ja pääministeri Shehbaz Sharifia. Pakistan saikin nopeasti aikaan aselevon ja molemmat osapuolet pöydän ääreen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1979. Lopulta neuvottelut kuitenkin jumiutuivat, kun kummankaan maan delegaatiot eivät enää saapuneet paikalle Islamabadiin toista kierrosta varten. Pakistan jatkaa kuitenkin kulissien takana välittäjän roolissa, eikä kaikki toivo sopimuksesta ole hiipunut. Mutta samalla maan jo aiemmin hankala taloudellinen tilanne on vain huonontumassa. Kun kaupat on määrätty sulkemaan jo 8 illalla maassa, jossa on totuttu hoitamaan asioita yömyöhään saakka, ihmiset eivät löydä aikaa lähteä ostoksille arkipäivisin. Eräässä Lahoren basaareista on kiireistä. Kello lähenee 7 illalla ja naiset viilettävät kaupassa toiseen yrittäen saada asioitaan hoidettua ennen kuin kaupat sulkevat ovensa. Täällä on räätäleitä, kangaskauppoja ja korujen myyjiä pienissä puodeissa vieri vieressä. Yksi asiakkaista on keski-ikäinen pankkiiri Mariam. Pääsemme töistä hyvin myöhään ja kun olisi aika lähteä ostoksille, kaupat menevät jo kiinni. Joskus on myös vain pakko saada ostettua jotain heti, eikä se onnistu, hän kertoo. Jos hallitus tekee tätä sähkön saatavuuden vuoksi, niin mikseivät sähkökatkot

0: Afgaanikot sitten lopu? Mariam kysyy. Nainen on sitä mieltä, että Pakistanilla on oma lehmä ojassa rauhanneuvotteluissa. Emme saa omia ongelmiamme ratkaistua, siksi yritämme ratkaista muiden kiistoja, hän sanoo ja naurahtaa. Korukauppias Mohammed Mehdi on työskennellyt täällä noin 22 vuotta. Hän kertoo, ettei koskaan ansainnut paljon, mutta ainakin sen verran, että pystyy selviämään. Nyt kaupan vuokra on noussut ja samalla myös sähkölaskut. Tämä tilanne on pahempi kuin koronaviruksen aikaan. Nyt tuntuu siltä, että edes hengittäminen ei ole sallittua, mies sanoo. Myös Mehdin lasten koulujen lukukausimaksut ovat nousseet. Samalla hänen on tultava töihin joka päivä 15 kilometrin matka mopolla, jonka bensa on kulunut entistä enemmän rahaa. Samaan aikaan kaupasta ansaitut tulot ovat vain pienentyneet. Kukaan ei pääse tänne kauppoihin näin aikaisin. Ihmiset pääsevät töistä 5 jälkeen. Sitten he syövät illallista. Kenellä on aikaa tulla ostoksille? Kauppojen pitäisi saada olla auki ainakin 10 saakka, hän sanoo. Jos tilanne jatkuu vielä 3-4 kuukautta, Mehdi on varma, että pienituloiset alkavat tehdä itsemurhia. Siksi hän toivoo, että Pakistanin rauhanvälitysyritykset tuottaisivat tulosta. Jotain positiivista tilanteessa näkee kuitenkin räätäli Musharraf Hassan Gilani. Olemme pilanneet rutiinimme. Nyt meillä on sentään aikaa perheillemme. Voimme viettää aikaa vaimojemme ja lastemme kanssa, hän sanoo. Silti myös Gilanin tuloihin uudet aukioloajat ovat vaikuttaneet negatiivisesti. Ei kukaan halua tai voi tulla basaariin päivällä tällaisessa kuumuudessa, räätäli toteaa. Hän on myös havainnut, että ihmiset eivät ole halukkaita kuluttamaan rahaa, kun lähialueella vallitsee sotatila. Gilanin mielestä Pakistan yrittää osoittaa tukensa Iranille rauhanvälityksen kautta. Mutta tällä hetkellä rauhan aikaansaaminen näyttää vaikealta. Mielestäni Iranin päätös olla tulematta neuvotteluihin oli väärä. Heidän pitäisi tehdä kompromissi ja lopettaa sota neuvottelujen kautta, sillä muuten konflikti leviää koko maailmaan, hän sanoo. Jos rauhaa ei saada aikaan, Gilani on sitä mieltä, että pakistanilaiset ovat sinnikästä kansaa. Kunhan polttoainetta löytyy jostain, kyllä me sitä ostamme hinnalla millä hyvänsä. Olen itse valmis kohtaamaan kriisin. Muiden puolesta en voi puhua. Tulen töihin sitten vaikka kävellen, hän sanoo ja alkaa vetää puotinsa rullaovea alas.
1: Lahoresta Pakistanista raportoi Maija Liuhto. Tulitaukoa Iranin sodassa on nyt siis eletty kuukauden päivät. Hormuzin salmen saarto ja vaiheikkaat tilanteet ovat olleet suistaa sen raiteiltaan, mutta tällä viikolla on virinnyt myös neuvotteluvälittäjänä toimivan Pakistanin suunnasta uutta toiveikkuutta. Pakistanin ulkoministeri Ishaq Dar sanoi aiemmin tällä viikolla, että Pakistanin pyrkimys on muuttaa tulitauko sodan pysyväksi lopuksi. Pakistanin nousua Iranin ja Yhdysvaltain neuvotteluvälittäjäksi seuraa aitiopaikalla pakistanilaisen Asia One News-kanavan ulkomaantoimittaja Anas Malik. Tavoitin Malikin Islamabadista aiemmin tällä viikolla.
2: Thanks so much, Anas, for finding time for this and thanks for the flexibility.
3: No worries. I mean, journalists are always on the lookout for journalists, so I mean, thank you so much for considering me worthy enough.
2: Thank you.
3: And thank you so much for the opportunity.
1: Malikin uralle on sattunut dramaattisia vaiheita. Hän oli paikalla Afganistanissa raportoimassa, kun talibanit palasivat valtaan kaoottisen Yhdysvaltain vetäytymisen jälkeen, ja joutuipa hän vuoden päästä joksikin aikaa myös talibanien vangitsemaksi.
3: Well, I was one of the few journalists worldwide to witness the fall of Kabul, and then subsequently a year later I was at the wrong place at the wrong time when I was arrested by the Taliban or abducted by the Taliban government.
2: Oh no.
3: And then I had 3 broken ribs, but you know, it's part of the job, it's fine, it happened.
1: Malik selvisi talibanien kynsistä 3 murtuneella kylkiluulla. Pakistanin ainoalle englanninkieliselle kanavalle raportoiva Anas Malik on käynyt lukuisia kertoja paitsi Afganistanissa myös Iranissa. Iranin ja Yhdysvaltain Islamabadin neuvottelujen ensikierrosta huhtikuun 11. ja 12. päivänä hän seurasi niin läheltä, että pääsi kuulemaan iranilaisneuvottelijan varsin mielenkiintoisen luonnehdinnan neuvottelujen asetelmista.
3: To quote an Iranian negotiator who was in the room when the talks happened on the 11th and 12th of April here in Islamabad. The Americans have had a stopwatch on them. And the Iranians came with their calendar.
1: Malik sanoo iranilaisneuvottelijan todenneen, että yhdysvaltalaiset tulivat Islamabadin neuvotteluihin sekuntikellon iranilaiset kalenterin kanssa. Toisin sanoen, Iranilla ei ollut kiire, kun taas Yhdysvalloilla oli tarve pikaiselle ulospääsylle. Malikin mukaan selvää on nyt myös, että kummallakaan osapuolella ei ole haluja jatkaa sotaa, koska kumpikin ymmärtää, että vaikka sotia voi kumpikin, kummastakaan ei ole sotaa voittamaan.
3: At the same time, both the appetite to go to war or go in a conflict by both the parties is very, very low right now. And both the parties understand that they can fight the war, but they cannot win the war.
1: Ulkomaan toimittaja Anas Malik sanoo, että osapuolten kesken on nyt hiljainen yhteisymmärrys siitä, että niin kauan kuin isoja kiistakysymyksiä ei ole saatu pois tieltä, keskustelua jatketaan pääasiallisen välittäjän eli Pakistanin kautta, ennen kuin istutaan saman pöydän ääreen.
3: And when they believe that they are close enough to formalizing a draft for an agreement, then that is when they will sit together and hold those in-person talks.
1: Anas Malikin mukaan Pakistan jatkaa välitysponnisteluja ja niiden yksityiskohdista se ei ulospäin juuri ole huudellut.
3: The mediation efforts they continue. They're being held very close to their chest.
1: Malik pitää 50-50 mahdollisuuksina sille, että jonkinlainen momentum olisi syntymässä sille, että jopa ensi viikolla olisi käsillä alustava sopimuspaperi, joka avaisi tien kasvokkaisten neuvottelujen toiselle kierrokselle.
3: Then there can very well be, we can very well be seeing an agreement of sorts being signed by next week. And the prelude to that will be a second round of in-person talks.
1: Julkisuuteen loppuviikosta tihkuneiden tietojen mukaan nyt olisi puhe sivun mittaisesta pohjapaperista ja siinä tiettävästi olisi keskiössä Iranin uraanin rikastamisen oikeus sekä Hormuzin salmen välitön avaaminen. Tosin epävarmuustekijöitä riittää. Yksi niistä on Valkoisessa talossa.
3: I think we are definitely approaching towards an agreement, but the bigger problem remains is you cannot guarantee what President Trump will wake up and tweet tomorrow or day after, and that is somewhat of a problem.
1: Presidentti Trumpin arvaamattomat somepostaukset ovat Anas Malikin mukaan ongelma, mutta varovaista optimismia on tästä huolimatta ilmassa. Toisena riskinä Anas Malik pitää sitä, että Israel tai Intia yrittävät suistaa prosessin raiteiltaan.
3: There are spoilers as well in the entire process. For Islamabad, Israel is looked at as a big spoiler. India is looked as a bigger spoiler because of its proximity and relations to Israel and so on.
1: Pakistanilaistoimittaja antaakin tunnustusta kotimaansa neuvotteluvälittäjille neuvottelurauhan takaamisesta ulospäin vaitonaisella tyylillä.
3: The fact that this is being so quietly tight-lipped with the principal mediator not saying anything, I think that is something that is commendable.
1: Anas Malik katsookin, että Pakistan on onnistunut muuttamaan rauhanneuvottelujen välittäjäroolinsa ansiosta koko kansainvälistä imagoaan vuosikausien imagokriisin jälkeen.
3: Image crisis that Pakistan had been facing for years, that has largely converted.
1: Malikin mielestä Pakistan nähdään nyt turvallisuuden tuottajana ja vakauttajana. Se on maalle, jota on vuosikymmeniä katsottu lähinnä terrorismilinssin läpi, valtava muutos.
3: Pakistan is seen now as a net security stabilizer for a country that was always looked from a convoluted lens of terrorism or counter-terrorism is now being looked as a principal mediator for something that has not happened in decades.
1: Tosin pakistanilaistoimittaja Anas Malik muistuttaa, ettei täysin uudesta toiminnasta ole kyse, sillä Pakistan toimi siltojen rakentajana myös 55 vuotta sitten, tuolloin Yhdysvaltain ja Kiinan välille.
3: Look, for Islamabad, this is not the first time it is doing something like this. Let's not forget that 55 years ago, it was Pakistan that ensured that breakthrough between the United States and China.
1: Anas Malik toteaa, että samankaltainen historiankirjoihin jäävä Pakistanin toimi olisi saattaa Iran ja Yhdysvallat sopimukseen 47 vuotta kestäneen vihanpidon jälkeen.
3: They're planning to rewrite history 47 years since the animosity began between the United States and Iran.
1: Kysytäänpä kahdelta Pakistaniin erikoistuneelta asiantuntijalta, millaiselta heistä maan ponnistelut ja imagon muutos näyttävät ja mikä on taannut Pakistanille paikan auringossa.
4: This is Dr. Farzana Sheikh. I'm associate fellow at the Foreign Affairs Think Tank in London, Chatham House, also known as the Royal Institute of International Affairs.
1: Tohtori Farzana Sheikh työskentelee brittiläisessä Chatham House -ajatushautomossa Lontoossa.
5: Joshua Kurlansik, and I am senior fellow for Southeast Asia and South Asia at the Council on Foreign Relations.
1: Joshua Kurlansik puolestaan työskentelee Kaakkois- ja Etelä-Aasiaan erikoistuneena asiantuntijana Washingtonissa ulkopolitiikkaan keskittyvässä Council on Foreign Relations -ajatushautomossa. Sekä Kurlansik että Sheikh katsovat Pakistanin hyvien suhteiden sekä Iraniin että Yhdysvaltoihin pönkittävän välittäjäroolia.
5: Pakistan is one of the few countries that has decent relations with both Iran and the United States. In this Trump administration, the US has become much closer to Pakistan than it has been in years.
1: Joshua Kurlansik huomauttaa, että Trumpin kaudella Yhdysvallat on lähentynyt Pakistania, johon suhteet kylmenivät Obaman kaudella, kun ilmeni, että etsitty terroristijohtaja Osama bin Laden oli piileskellyt Pakistanissa ja Yhdysvallat hänet sinne surmasi. Farzana Sheikh Chatham Housesta huomauttaa, että toisinaan Pakistanin puolueettomuutta on kuitenkin kyseenalaistettu ja sitä pidetty liian Trump-myönteisenä.
4: Pakistan's neutrality has sometimes been questioned by those who see it as being altogether too close to the Trump administration.
1: Persianlahdella jotkut maat puolestaan ovat kantaneet huolta läheisistä suhteista Iranin hallintoon.
4: There are others who believe that Pakistan is too close to the Iranian establishment. And that is certainly the view within some Gulf countries, the UAE in particular.
1: Epäilyistä huolimatta Farzana Sheikh toteaa sekä Iranin että Yhdysvaltain pitävän Pakistania luotettavana neuvotteluvälittäjänä.
4: But it is also the case that Pakistan, for better or for worse, is trusted by both sides, by both the United States and Iran, as being a reliable mediator.
1: Joshua Kurlansik huomauttaa, että Pakistan on myös tehnyt itseään tykö Trumpin toisen kauden aikana ja tietä on avannut Yhdysvaltain ja Intian suhteiden viileneminen.
5: What shifted was the US-India relationship has collapsed in Trump too due to a range of things. And so there was a natural opening for Pakistan. And Pakistan took advantage of that very effectively by hiring lobbyists close to Trump, by having a meeting at the White House with Trump that went very well.
1: Pakistan on palkannut lobbareita Trumpin läheltä. Lisäksi tapaaminen Valkoisessa talossa sujui hyvin, kun luvattiin paljon esimerkiksi terrorismin torjunnasta, Kurlansik listaa ja nostaa esiin myös Trumpille kiistatta tärkeän eleen, joka kuultiin julkisesti Pakistanin pääministerin suusta viime lokakuussa.
6: I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize.
1: Joshua Kurlansik toteaa, että Pakistan on paitsi Nobelin rauhanpalkintoehdotuksellaan myös mukaan lähtemisellään Trumpin niin sanottuun rauhanneuvostoon hivellyt Trumpin egoa.
5: By nominating Trump for the Nobel Peace Prize and joining Trump's Board of Peace and doing a lot of other things that personally affirmed Trump's ego.
1: Farzana Sheikh Chatham Housesta toteaa, että Pakistanin onnistuminen tulitauon aikaansaamisessa oli pitkälti Pakistanin asevoimien komentajan ja todellisen vallitsijan Munirin ja Trumpin henkilökohtaisten hyvien suhteiden ansiota.
4: Pakistan's success in securing the ceasefire has a lot to do with the kind of personal rapport that has built up between President Trump and the man who really holds power in

0: Pakistan, real power, and that is the chief of the defense forces, Field Marshal Asim Munir.
1: Sheikh jatkaa, että Pakistan haluaa tulla nähdyksi rauhan tekijänä ja vastuullisena kansainvälisen yhteisön jäsenenä. Maana, jolla on strategista merkitystä, onhan maa myös ydinasevalta.
0: It was important for it to use this moment as peacemaker to in some sense rehabilitate itself as a responsible member of the global community, as a country that has a great global relevance and indeed strategic relevance. We should remember that Pakistan, of course, is a nuclear power.
1: Tohtori Farshana Sheikh huomauttaa, että imagon muutos terrorismin tukijasta rauhantekijäksi ei kuitenkaan ole helppo. Semminkin, kun Pakistanilla on rajanaapuriensa Afganistanin ja Intian kanssa konflikteja ja Afganistanin kanssa tilanne kärjistyy kärjistymistään.
0: It's not going to be easy, and the reason for this is that Pakistan itself is in conflict with two of its most immediate neighbors, with India and with Afghanistan, and there is no sign yet that that conflict is going to die down anytime soon. So
1: Farshana Sheikhin mukaan Pakistanin rauhantekijä imagon juurruttamista vaikeuttaa, että sen suhteet naapureihinsa Intiaan ja Afganistaniin ovat niin kireät.
0: Pakistan on the one hand wants to be able to be seen as a peacemaker with global relevance. It's found it hard to consolidate this image because, you know, its relations with its immediate neighbors are so fraught.
1: Yhdysvaltalaisen Council on Foreign Relationsin Joseph Kulantik huomauttaa, että koko maailman tilanne on muuttunut nyt Pakistanille suotuisampaan suuntaan, kun demokratia on ahtaalla ja demokraattisetkin valtiot ovat valmiimpia toimimaan itsevaltaisempienkin valtioiden kanssa.
2: The world has changed, and that democracies increasingly are willing to work transactionally with authoritarian regimes and don't care much about democracy promotion.
1: Kerlantik huomauttaa, että demokraattisistakin valtioista on tulossa enemmän transaktionaalisia itsevaltaisten maiden kanssa, ja se hyödyttää Pakistania sekä sen läheistä kumppania Kiinaa.
2: It suits Pakistan and it also suits Pakistan's primary patron. Pakistan and China are very, very, very, very close and have been for decades.
1: Kerlantik toteaa, että rauhanvälittäjän roolissaan Pakistan voi jatkaa entiseen malliin, vaikka kansa tuumisi Yhdysvalloista mitä, sillä maan todellisen johtajan, armeijaa johtavan sotamarsalkka Munirin, ei tarvitse kantaa huolta kansalaisten mielipiteestä juuri itsevaltaisuuden vuoksi.
2: I would think the public opinion in Pakistan towards the United States is terrible, but the field marshal doesn't need to worry about that because Pakistan is so authoritarian. So I think that they can continue in the mediating role because they don't really need to take into account domestic public opinion, at least for now.
1: Näin totesi Joshua Kulantik Washingtonista toimivasta Council on Foreign Relations -ajatushautomosta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla pohditaan globaalia ruokaturvan tilaa, kun Hormuzinsalmen sulku on estänyt viikkokausia paitsi öljyn, myös lannoitteiden pääsyn maailmanmarkkinoille. Minä olen Paula Vileen, äänitarkkailijana.

elastinen eteen ja ylös oli tuo biisi. Mitäpäs sitä sitten kuunneltaisiin aikaisen äitienpäivän kunniaksi? No mitäs Popedaa? Tahdotko mut tosiaan?

0: 4 A:ta. Mitäs ne oli? Ammatti, akka, ajokortti ja asunto. Jotenkin niin. Arttu Viskarihan se oli.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä Radio sunnuntai-aamuisin 10 yli.

0: No sehän oli Madonna ja Holiday.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 4,5 minuuttia vaille 3. Kuunnellaanko pienen pieni hetki tähän väliin viikon luontoääntä? En olekaan sitä tämän viikkoista luontoääntä vielä kuullutkaan. Tältä se kuulostaa.

0: Näin siinä kauniisti ääntelee Sepel Sieppo. Ja kohtahan se aurinko nousee täällä etelässä, niin linnut alkaa laulaa. Ai ai, kesäyö ja varhaiset kesäaamut, ne on hienoja. Hetken kuluttua kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten vuoron saa sekahaku. Nyt vielä ennen uutisia mennään vuoteen 1979. Katso sineen taivaan, Katri Helena laulaa.
1: Etsien käy lapsonen maa.

0: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on tavannut liittolaismaa Katarin pääministerin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Ministeriön mukaanhan Rubio ja katarilaisministeri keskustelivat Yhdysvaltojen tuesta Katarin puolustukselle. Lisäksi ministerit keskustelivat yhteistyön merkityksestä uhkien torjumiseksi sekä vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi uskovansa, että sota Ukrainassa on lähellä loppumista. Putin puhui voitonpäivän päätteeksi järjestetyssä mediatilaisuudessa, jossa hän vastasi toimittajien kysymyksiin. Lisäksi Putin sanoi, että hänelle mieluinen eurooppalainen neuvottelija olisi Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder.
1: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому...
0: Kunhan vain eurooppalaiset valitsevat johtajan, johon voi he luottavat ja joka ei ole puhunut palturia, Putin sanoi. Schröder on Putinin ystävä ja hän on toiminut Venäjän lobbarina. Tänään juhlitaan jälleen äitejä ja äitien päivänä. Suomessa oli viime vuonna lähes 1,6 miljoonaa äitiä ja yli 500 000 isoäitiä. Äitienpäivän vieton malli on alun perin tullut Suomeen Yhdysvalloista. Äitienpäivä on juhlittu Suomessa vuodesta 1918. Kaikkien äitien kunniaksi vietettävää merkkipäivää juhlitaan ympäri maailmaa, mutta sen ajankohta vaihtelee maittain. Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 3. Sekahaku seuraavaksi.